0: Han var mest utskilt av meg over til han. Jeg finner ikke på siden skulle gjøre noen kulisser som var nærmere av flit, og det var ikke bare bær. Og vi kom ut av bygden, og så hadde vi ofte skolesøgninger i morgenen og skulle spille om kvelden. Og ferdest i midten bygden, så sette vi opp om nottene til skolesøgning, spilte kveldsøgning, tog nye retter og sånn av stedet til neste ferie. Nei, det var ikke noe lov. Jeg gikk ikke for gamle koner som vi ble nye, så til slutt for måtte vi komme til man får ordentlig vidskifter.
1: Laura, en av fire får sjånleikerne i havn i verkfall.
0: Det er i sånne søve. Vi hadde stående et fjellet, leiklista fjellet førje. Vi tog i fri eie at det skulle få oss bedre omstøver til sjånleikeren. Og om det samme måned så kom dansk sjånleikervidjan nedefra, for alle teatret, vi en leiklista med fjellinger frender. Han leik jo om støvende førjeen, men her var så eisen tvær føringer vi, som spalte Annika Høytel og Torfinn Hansen, som ikke minst. Det var ikke sørst råk om det. Det her ville spille, og gjennom høles hver det ikke var en tradisjonell paddler. Og etter så funnet jeg av at Auland i kommunskolen, hun var velegnet til enda mal. Men det fikk jeg nei. Det slapp ikke å spille her. Tog at Auland var vukt, så det var ikke til å spille her. Og det hele tiden var han også løy. Du vet at det var vi til imsk tiltøk her nede hver uta. At det var framført bråd av sjånleit og hver uta så innom hver uta eisen hatt lotetje og i forskjellige høp. Det ville vi helt ikke finne noe i. Så vi får i verkfall. At vi får ikke ha paddelen at det er sjånleikrusen eller i havn for en ta eisen var løy til å spille sjånleik her. Men for en krefrenter, det ble som sagt at jeg ikke råket litt og tar enda av når vi får kodla fyrir. Att spela i arbetsmannafällagshusen här. För det blev väl måltäckning. Men sedan så hette det där några synningar ut i lärarskolan. Eller ut i vänningarskolan. Om han avlande vuxit till det jag skulle inte kunna säga. Men det var stor av för sin lejtsen. Och han skapade en syndra av ösing. Eisen är politiskt alltid. Det är vi gör en mittelbilja. Sjönläkare har varit i havtra loftet. Och ting som skruvar på att det. Att ha ju akkurs tyver. Minst ena affärerna tyver ju om det samma munte. Vi hadde haft okkur skæ eller okkur sort, enda og et skæ vi hef hana værslu. Det blei så eisne nevnt av ting som rur på allir til om at det var blun jottar pengar til a halda værslur fyrir og sår nega. Vi minnast eisne rådjur som var om det i Gynesø var fyrir og det var kanska lukka vi at jottarne blei strika. Jeg vet ikke om det var så gæl, men det var kanska lukka vi. Men til det som sjånlekkur skæl. Skæl jo ikke ærgæsint. Ta hef du nått einan mal i gusosver. Sjånande skal han eisne være til njådelse. Men det er det vi har teka aktuelle mal opp. Det er alltid nok så viktig i sjånleik, om det så er i samband med en nyskriven leik, eller om det er en tradisjonell leiker som vidger et avgjeltet mal. Og det er alltid har lukkast okkur nok så vel. Men dette var så tantuyen, hver nekvendt, og vi tatt det mittel anna, dette fjellegi, gav vi eisne blæ ut med leikrit, samma vill rita under fjällan hon. Och gör det nog så när jag ska i virksamhet och första så innan. Ta. Det var nog så nyskapande. Ett hotell som var nog så nytt. Ta. Det var det som är skapande dramatikor. För vi tar ska i tog och första så innan. Allt i allt en rättliga spännande och gevande tog. Kvar man var rättliga aktiver. Och det hände när jag var i sjönna grusen. Men så är vi ta i 8-fors, 9-fors, ta i Lägpattel förra vid Sättra stån. Ta är något som också framhållade ett mål till er att få stånsätt en tjåpattel. Och det blev så att jag skrev ett notat om det ena för att ta senast i 1900-talen. Som var fyra, ja, tänkte någon illa kvärt över ända, det var inte så mycket. Men det var också vi tog enda mål i att få stånsätt tjåpattelen. Og som en lir i tog, tog Leikspadler førja stig til å få Eion Johansen og Jenny Petersen heim. Jenny arbeidde tog i Norra, en affisjonlag i Norra, at vi er lukket som en sle av Janbrotet for å få stånsettingene i Lea. De kom så heim i 2000, minst ikke akkurat nær og æren de kom. Og en av den første leikeren som ble framført, det var så Eitenega Land Weekend, til Johansen Nilsen. Men eisen for æren til så hadde vi haft og just nye nødde hølen noen fortellere kveld som var jo øyelig vel omtøkt. Og jeg har vært en skai nere i Åtsherre teater hver jeg gitt. Jeg vil ikke brå, sånn at jeg går nere og finner samband ved henne. Hon gjør øyla nekvev at fyrast rundt og fortelja. Og hon kom opp her og hei Sky og hei eisen en leik og isen i rusen. Ta vi tøtte finnes den selen her av Maja Røynen, tappjøtlen av Maja Røynen. Altså flotte fra du lytte hølen og vi tøtte at han fyrir under margarinfabrikken jo framom. Og så finner vi hjelp fra kommunene, eisen som fra lei, la vi til at teka et lån til å få gjørst hendast selen, klaran til et teater. Forteller kvöldene vi anna gav det fyrsta som vi er. Og den fyrsta store leikeren som vi er, det var Mau Tjejstjötna, etter bøkjene tja William Heinsen, som blev framført her i premieren av Hontrara Den og Tjån. Det var et veldig opplevelse, og det som hendte så lukka som ta, og det gav et skump til at tverra vi er i, og som sagt, vi er jo og Jenny og Otta ta, satt nu i 2000.
1: Hvor er stjötna i Mau Tjejstjötna?
0: Det gjør de i dem. Og han har eisen skrivet leikrit til det. Og Lisa Heinsen, Abbatette William, gjorde scenografiene. Og det var eisen jeg så ut, tjøkne brot kanskje, å bruke den maten som høle ble brukt ta, til den leikken. Og så kom jeg til, som sagt, hjem. Vi ta, og vi nevnte jo teater og dans i Norden, som det ta, så at det kom til et av Nordsjen, og nå det også helt annet. Så da fikk vi gå en stol herfra, de var så eisen hjemme her i Førjen, og hadde funter vi imiske myndelager, og hvert av sønnen om omstøvner til sjønleger. Og vi hadde så bruk for kanskje å få eget styrk av pengen til ferieutdragsler til primært til som Teater og Dans i Norden gav stol til. Så vi fikk penger til stol, så det er egen kommer ferdags nok som jeg går og frem til begynnelsen. Til han er eisen gjerne oppgaver nyrre. Men de kom så hjem som sagt, og så var leikeren et nøkket landvikend framført, og så ble de arbeidet frem imot der, samtidig til så var det i 2000, etter i 2002. Da skulle vi til å ha det som et nordlensk teaterdianer, og før. Det ble så eisen jeg ville leikje. Nordlenske teaterdøvene tar vi vanlige, ble ta en leiker Walter, som fikk den nordlenske dramatikerprisen. Og til dette høvetet, han fyrt første vi var i følgen, da ble det så leikeren et nøkka landvikend, innstidlaver. Reglene var så løsner at jeg skulle en leiker innstidla som jeg har haft premiere innanfor de seneste 2 årene. Og han vann. Og det var jo helt fantastisk. Men jeg vil si at han er ikke oppe på borgen å vinne, det vil jeg si. Så høvet det kort, fra ta, og så i 2003 da ble kjøpalderen samtekter av Tinge, og han husast framvis nere av Maja Røynen, og her ikke akkurat der optimale omstøvner, og jeg har en inntrykk av at kommunen gjerne vil heve kjøpalderen ut, og der skulle bruke hølen i hvert av søgnen, men nå er det noe som løs først fremman, at det samtekter at det skal bygges en ny kjøpalder. Jeg har alltid en efterblitt har sagt i 2018 skulle jeg være livet, men det er ferdig ganske løyva med Iva Stoy. Men det er så samtidig at han skal komme, og det trykker vi på en gosse. Så det er ferdig av det glede åken til.
1: Og jeg har hørt noen som kjøpadlen er, og nå er det noe intermistisk i begynnelsen.
0: Ja, det har vært det aller raksa grad. Da har vi spalt Mau Tjejstjötna, da har vi lamt denne rikvi av platten fra Kibafellene, minst det, og plattan det här var ju några glopp i mittlen, så brettene som det här var. Och så hade vi lagt några plater för jag hade slatt under. Kett bylja stålar från Vörjusen eller kvart av er. Så bylja klappstålar. Och så minst till premiärerna av Mauer Tjejstjötne. Där sitter familjen till William Heinsen och Främströ. Och så knappt jag så begynner en av dem Lukas med hettla något sån ägg. Och då visste det att at beinen er fær nere mitt jøknen etter tunna, for tunne platene som vi hadde lagt. Og, så det ble sin drar og rør i her, fremst rød, for jeg får rett opp. At, så ja, det var rett litt intimistisk, det var det. Men det var jeg sin til. Det var det så sin drar, vi fikk ordentlig på det, men det er så kommet nå.
1: Men det har jeg sin bare til at sette nekvar imiske leitjer opp.
0: Her nere meg i røyne, jeg har vært nekvar imiske leitjer. Hver du kan se at det er otroligt hver at det rommet kan bjåa. Da man ser at det er jo bare et lite rom, men du kan få det til å lete seg opp. Og det største som jeg kanskje har vært vidt lær nere til å være pyrgunt. kvar där som man säger väl att uppe på en ändå när man brukte som man säger ja allt rum som där är och nekvelite som har varit här nere som kraft nekve av rum nu men det är ju det är rättligt fantastiskt. Så det är ganska inte alltid där större omstövnar som kräver inte här vi sagt att vi ska ha bruk för bättre hörn. Då är man ser omstövnar till läkaren och där är det rätt ja är marska ja för hur du kan. Vi tar var ju ett känt fenomen till den så kallade rottegången. Kvar man så ska in motsatt med in här som du var färden ut av paddeln och ska du jocka när smälla gång att han för husen ju här är rättliga avhångst affärer. Självt om det vi mittlen bilen vi rotta upp här. Men ena försatt en råtte här och att du hör så finns ju råtte gången. Och jag tar krävs det inte att snillt att få att tingsna att gänga upp. Men i allt det har lyckats rättliga väl överhuvud. Och att man kan få stor likverk i sin hjärn.
1: Ta vi tjönlagare här tog som tjönlagare hos sin så säger han samma när ägen att han menar att han har tagit mig väl av er här.
0: Ja. Det är ju så ägstna sådana tog för mycket vidkommande. Det är ju så ägstna sådana skärm. Nu har vi av gången grunden inte varit sådana i tjönlagrosen. Först det kom hem, ta sett i några lägger upp här. Men jag har inte varit sådana kvar senast. Men det är ju också om mina tog ju vara aktiv här. Det är en gång samma vid de folkene som ägstna var här. Men inte för att ta sig om loftet och kvar garderoban var och kvar här jag fyrer sig och kvar stå sådana. Men och tandpattern var ju heller inte optimal. Hållast han satt när det blev vickad att rätter. Och är stadigt inte optimal. Så du kan alla tyna göra att det inte är bättre.
1: Men hur ser jag vad tjänarkarna haft här nere med rull?
0: Ja, tjänarkarna har varit gott här. Det är ju lite, det vill jag säga. Det är ju tjockla om också. Omstövnar är ju inte gavar. Du ständer in i garderoben så kvar du trångt i förvin och skifter. Och här är det ett. Det är så lite brusuppe och det är inte alltid du släpper fram ät till att kanske färre ut i kökken kanske få där en kaffemund och så tar jag rum i reisen in till paddel och kvart och så innan. Så det krävs det inte av snilti och lealighet från kvar en öron att få att det inte kan gå. Men jag har intryck av att jag läker er att det gånger rättliga väl.
1: Laura, du har inte bara spalt tjönlajk och vid skrivstå och kvinna.
0: Nej.
1: Du har reist när vi är i husmål och skala av.
0: Ja, det har vi rättliga när jag var. Pott, med min Pott Lidalskare, han dog i 2015. Och då har vi varit samman i 33 år. Så att det är ett nog så länge jag ska i min liv. Då har vi hittat oss. Då arbetade jag av skrivstånden i Landsjögrusen. Halva tog och arbetade i Grymo. Och då har jag finnit husen här nere i Mörjene som vi och så om. Jag vet inte att han hade en ålasök. Det var så lösnare att husen i muren, det var inte ålasök klar. Vi hade inte akkurat ho att vara i havna ålasök och ta inte hem mot äckna. Så jag får väst till Mikinesar att hålla ålasök. Jag har varit där förr. Jag har även varit en och enkelt ålasök att sojan. Men här blev jag helt en ålasök. Man säger just här för när jag är värdiga rivet av äggliga kämpet. Jag skiljer länen så är det framvis. Så där snälla när folk är där ute i Ålasö. Men här får jag så. Ta hem till det som jag inte har i Atla. Som jag säger där så har jag ju Atla med att leva resten av min tog. Som gammal jänta nere i Mörjene. Men här mötte jag så Pott. Han ser man vid Nökronöron. Kom ut till Mikinesar. Bant att han har Ålasö. Kanske igen och luttlån Ålasö gruset. Vi tog för ej att jag skulle flera lunda. Det är helt till i en grannhus kvar där Rötto. Och jag är helt till kvar Herdes, drottningen i Mikinesi som är gift i en kylman och innan. Och här kom ju ett in som kom till Mikinesi, eller en stor part av dem som kom till Mikinesi kom in till henne. Och här kom ju eisen i Heser föran er. Och ja, så hände det. Jag vet inte. Det kom att känna han ta och... Vi möttes så några färger och det blev så till det att vi kom i att hålla samman. Och det gjorde vi som sagt i 33 år. Det var rättliga tullja att jag började i Eisen att ta lot och tog arbeten här i Sjore. Pottland var bönti av Dalskare som är rättliga storgärror. Vi står hon här, två stor här, höra till fäste, Mijain och Norra Stegin. Då jag kom här, då var han akkurat given vid att jag var nejt. Så att det var hägen, men hägen är rutliga större till en man att röka ensamma allor. Så langt til jeg ser med hester, var jeg sinter opp jo, kanskje ikke så nekv. Jeg var mer aktiv til å ha eisen innenfor sjånleggen, og jeg som sagt et halvt år starv. Til første kvinne av landsjøkrusen. Til jeg starv jeg sier som fra deg fra meg, var jeg sinter at han var som avløser i onkotøy. Men arbeidet jeg gjerne til å ta og lukke som mer og mer i overhånd for mye tilkommende. Og i første omferd var det sjånlande til å sette seg inn og gikk, for at dette var for nekva. Det var jo pur okjent land for mer. Godt nok har jeg opplevd fletting og akkursåret. Og jeg måtte bande om hver dag kom når jeg sier i huset. Og det som var stått litt ta, det var til at kona farbra og Paul, hun var jo bøndet etter. Og jeg minns at jeg ble flett her. At det ble akkurat som nærmest, man sier, ivokater. Det er man rører av vi å få et alt lølt der. Men det var ikke noe som jeg interesserer meg for det. Særligt, man hukte godt nok et. Men jeg vasket noe om på teg, om kan du gjørst, for nå kom du skala og gikk. Men jeg vasket noe hver sjøen, kan du helst å si. Så det var nok så fremant for meg, det vet jeg. Men jeg vet ikke. På at var øyelig raskere at lære meg. Sige meg hva det skulle gjøre. Og det gikk så, vi tog. Og som fra alle, så får jeg lukket som eisen i at også mer og mer om etter vi at få tidser som jeg som høvde til rettes. Da fikk man jo et senter fire til dømme skinn og så rett. Ja, nå er det vi har ventet at det er med ferd, men det er jo vært en tog hver det har ikke vært. Og et som ofte har støtt med utgjøk noen togene, det var særlig løsningene fra IRF om at vemperne skulle tømast, andre var akkordet og hjelten. Det var liksom det jeg også sa, at nei, det må kunne tegas ordentlig eller rettis og få som mest bostyr ur ødlo. Det ble godt nok ikke selt auro. Det var ikke noen marknader fyri her av sandøyden å selge auro. Men de som vil ha auro, de finner auro. Men det er sånn ekve annet du kan gjøre om du ikke selger det som auro via tegat eller rettis. Vomb er jo en god metor, eisene. Men det blev så den största parten av tog som vitlättet. Det blev så brukt till hundamät. Tog alltid rättes till hundamät. Det är trudjar hundar, vill säga. Att det passade sig nog lunda så lösningar. Allt det som du tog rättes som inte blev sällt. Det var ett årsfavor till dessa hundarna. Så vi så fick jag sin lycka som mera av att göra bostad i ord tog som vi är. Och det utvarsade sig så sin till att vi får att jag sin trimat i flera följtje. Bär till turar, endagsturar och även till att folk kunde komma här i Hian, för det är i norra sträng i hus byggt. Det är från först i 1900 till så uppe på det som är byggt det. Och det har vi brukt som ett slä av setre, för det har varit om sommaren, för familjen var här vid Kikvo Ötlund. Och vi har också även till att mestes öliga väl på Ötlund. Det var hans här frustäver att komma här i norra sträng. Självklart därför är han helt från Bandspanien är för att han var helt lite dronkor. Som en systransare säger, han gjorde mansarbet i hen och för att han var tjejer och gammal. Så jag vet att Luka hade varit en frustäver att kunna vara Luka som borste från. Så det blev det även i tjocken. Att det var Luka som åkade frustäver att vara här norr. Och i husen hon här. Och i norra sträng. Men här får jag en stor parst av arbeten fram. Med en annan flätting. Jag tog parsten till norra parsten. Det blev allt görs här norr. Och först hem. Då började vi vara inte bara för att ta hem. Ta var inte en vever om man till husen. Ta var grivna en vever några hemmaren som vi säger. Men så slapp det inte långt. Och så det som skulle fraktas hem. Det skulle antingen beras nian hemmaren. Eller jag vill vi till att röja nian vid rösset. Det har vi så brant eisene. Og annars var det å køre vid traktorer vester om fjøtlen, og det var en tur som kanskje tog en 4-5 timer å køre. Så det var ikke bare. Det var et arbeid som på hver gang vi å få samband så det kunne køres. Jeg kom så her, og det arbeidet fortsatte så vi tog. Og minnest ene for når vi skriva og øppet det av. Det var nok at du frem om det. Vi å få veien i kjøkkenen. Vi skriver et brev om at hvis ikke det nå kunne fåast vever, så det kunne være farbart i midten. Husen er bæg. Så jeg var sånn, og jeg gjevast. Jeg minns eisen vi sendte en av en fyrspurning til tidlig tjenestene som tar vær, om hva det koster i at få frakta i tidlig. Men fikk ganger nøkka svær. Men det var så vært, til etterpå til døg, da har vi så vært frakta. Det var så et omstøvner som vi var akkurat av kjøttet ble frakta hjemme igjen. Og det er litt så vel gjør eisene, men det koster sjølvand jeg synes om, men ikke det er så overhåndstort, det vil jeg ikke si. Vi har nå kom så i jakken, så lær han kunne køre om han vid traktorer og lente seg akføren. Og nå har han som tidlig vi, det har finnet grivet da. Jeg synes største av tannveien, jeg synes det bedre enn, så det bedre farbarst. Men vanlige biler kører så ikke her, du skal ta særlig køre til fire køre her. Men det er eisene utmerket. Det er heller ingen årsøk til å gjøre det alt for godt, det er så fri enn ut.
1: Kan man ikke sykle her til?
0: Jo, det kan stå eisene. Her en lending, en naturlig lending. Men det så ikke store bader som kunne komme her. Men det ble da, altså det så armøyene, og det ble alle seieren før du livet, bostet herfra. Det var eisene vi rikket hjemme en par steder, men det når han fyrt til nok alltid vært først vi bader så vidt og veit. Og det ble selt nekk for til Sorgjær. Hadde jeg anker samme røde ved vi anker han i utvartning, men for alt om det, at her finket det meste av seg noen urdalskere til Soria, livant. Men her får eisen i smerene, så her har jeg eisen i min band om ganske steg og hukt. Det var eisen et beskjeftelse og fornøyelse til åkken, vi tar slaktet jeg fyrt i smerene. Da stod vi der, det har vi nesten hukt til at men det ble flettet over det her, så her har vi sikkert eisen seg. Gångnar ur Skallavik komma ur norra sten. Men det var ett ölknoss. Ett vad jag finns ju fortalt. Jag har så omkant och rönt det. Vad jag finns jag vita. Så det var ett ölknoss. Åh, nu fyr feravinn. Han startar ju för så vitt några år att han var. Jag minns inte akkurat när den första kunnigarstovan blev sett av stånd som var nyr i här apteken och så vitt jag minns. Vad är det ju värre men det går så så kom en fyrspårning till åkara om vi inte ville ta åkna av att vara färdlägare av Östsyn av Sandhöjden. Och det här sötte vi självsagt ja till. Och det började så i smavån vi att vi rikade åkna till att ta emot färdfölk. Och det var så bäget till endagsturar och till folk som kunde komma här och i husen under borgerna som det heter, att gista. Och här under borgerna, det här är så ett lunta land, självt inte är något lunta nu. Og et øyelig vekkert plass, her med en annen som heter Borgar Sandor, og etter hva Søvann sier, så var det her fra eisen, der tok sand, der de bygde muren Kyrkjebø, med en annen, det ble eisen nok til Jokterbya Kvidanese, men eisen her, og ble gråd, ble eisen først ur norra stien til Kyrkjebøer, i samband med bygningen av muren. Men så hendte nok til at en pramer koppa i onker døy, og så ble det helt oppeid vi tog, til det som er fortalt. Men her en ek av å ha vært stø, eisen at du også har en feravinne, når hver søva knytt et plassen, og her mitt en annen av Borgarsante. Her kom eisen kåpene opp, så vi tar eisen en av kåpakon i Skalavøk, og det jo en familie i Skalavøk som siksta skulle være atta fra kåpene. Der kom jo opp her ut av Borgarsante, og kom jo opp av Borgarfløte at dansa og spela. Og her enda så en kåpakon i Skalavøk. Det var et ene søvig om til William Hammer, han skal være atter av Vesegav og Kovakoni, og søver som stender i, alltid som stender i søvebrot, kjøy og en stalskart. Her skal vi sagt om at vi tog husen her var en kista, som skulle være kistan som Kovakonen har gjort. Og som William, han sier seg at minnast at omma hans har fortalt det, at en av fyrt manglet er vi til å gjøre en våkn, en hestavåkn, og ta taket der i seg kisten til å gjøre den der våknen på styrjord. Og han forteller, han mente skulle si om han var om det, at han hadde tid til å gjøre kisten til å kåpe kånen til å gjøre våknen på styrjord. Det er så en søkning som knyter seg til steg her, men vi har reisende en ris og en kjettling. Anne av dem er fattelig nå, det er kjettlingen alltid som er fattelig. Det er alltid kjettlingen som er fattelig. Og gammelt vi har til at de skulle begynte Nølsøytene og Sandøytene sammen. Og hvis du først er ikke langt sår om Kvalnes, så er et sted hver det er lukket som er såret hettla, eller såret hver det er et hålen under. Og her skulle det binde ui og tog at her øyene er sammen. Så det er ikke en ekvar søver som knyter seg et sted noen her, som så vi har brukt i samband med feravindene, der folk har vært. Og her har vært en ekvar folk, beiføringer og utlendinger som hører kommer, vei til langre dvøl og til stortaturer, eindagsturer. Og det som så har vært primært, og som har vært et av hosgodene, at han fyrer at vi er vi og tog, det har vært til å bruke akkurat egne tilfølge til det. til at geva dem i etta og til det som de annars har haft bruk for. Og jeg synes det har vi gjort det synder av at gjøre med at til imisk høver og hvert av primer har vært. At hvis jeg har sagt ja til det, så det har vært det jeg har haft mulighet til å bruke til hver fra åken selv. Og her får vi så eisene, og vi holdt vi, ja, det største vi har tatt en epla velto, og så et råd av kval, og så at det så får vi holdt vi et. Du vet hva det kunne få oss å vekse. Jeg har gjort det sin drøte, men noen kan du gjøre nek på styr tog vi at her var spyrer inni og så og nek. Tog det skulle jo passes, og det var ikke alltid det var her, så det har vi ikke gjort nek vi, men det er rent, som man sier, det som jeg kunne finne vi å køre beinløs ut i hjørnet, og til rettelig nek du kan få å vekse. Og da vil jeg enda si at jeg imot til dømes heima sant, hver molten jo er så gav etter vi sant molten, så er molten skala vi kunder ikke selja gav til å få oss vi, men det er fast alluga av nekva vekse her. Jeg har haft nekv imisk slø. Og jeg har bare gjort det på den maten, at jeg har satt den rikve, og det som er kommet til så kom jeg, og det som ikke kom jeg til så fær. Og jeg har gjort eisen til røntene til øyelig imest hos jo æren er det. Vi er vel ikke åkne, er så øyelig og tilråkne litt. Så anker er lukkast akkur vel, og er etter så lukkast det ordelig og prim. Det må man bare regne seg fram. Men det er også eisen vi er en stor parter av tog som jeg har gjort. Og av tog som vi så har, tar vi til å ha haft folk, og tar jeg har gjort med et annars til imeskøv at bruke. Så vitt møvlet alt fra åkken selv.
1: Og så var det at en havnagent kom til bøndehus i Skalavik?
0: Jo, det var en avbjøring, vil jeg si. Men jeg vet ikke. Folk var nok så lettere å ha vi å gjøre, og så med det. Så han var øyelig, som han sa, omsorgen for at det skulle gengast vel til meg alltid. Så vi hjalp fra honom så alltid at det var tjekkfunt. Og vi hjalpte oss øyelig, vi var jo øyelig større part av togene, tveiene. Sjølv om de har haft nekva gåa hjelp vei fra familie og vinnfølgån og ånder som er kommet til som de har haft AHO å være og vi har hjelp bakom. Men allukavet så var vi et stort part ensamhet og da hadde vi dere egna arbeidslea som jeg hadde rikket i vel. Og eisen til at jeg lukket som hei eller større frihet til å gjøre det som røyna det som jeg gjorde røyna. Så i så måte har jeg ikke øyne vel halvtid. Og det kan så være en sak når du tog jo det. Men platt jeg sier at om heste, da platt jeg sier at jeg tar jo videre tve ene, da klarer jeg et arbeid alt undan. Da er jeg 1,3, da nøttest vemperne av boja, da er den 3 kom, ja, så står jeg, men... Nekva time som jeg har kommet til, og man så kunne kikva til å gjøre åkert annet, så presset ikke ble alt for størst. Så det er jo gengje å gjøre pjene hakre enhet, og vi lødde jo også nekva ene vi å teke alt til rettet som vi burde kunne teke alt rettet.
1: Hvordan nekva flettet dit?
0: Det var sin drømmest. Jeg skam alt er at du skal kunne flette en seg om deg, tjøk noen år, av dalsker. Men Arne er jo som kunnet rettelig imest. Inni midten her var vi fettelig så her, og 2015 var det ikke minst. Potle har tidlig kjipene når jeg kan nye, men den gamle kjipene er 532. Men det meste som vi tar flett av en RT er 398, altså knapt 400. Det er det meste som er flett. Men annars er det svinket her i midten av 1400 og kanskje ung. Ring armene, som nå til dømes tatt er fettelig så er, så når jeg står og ser det sin til meg av i, og hvert av sånn, det er vi sånn jo er inne i midten. Så det er alltid noen år at arbeidet opp at så det vil jeg ikke ta opp. Og det vil jeg øye imest, skiftende, og det vil jeg, altså til dem som vi kjenner, hver du får fra, at det første jo er, det var handelen, det var nødvendig av mølene, det var tak om noen måte kjenner. Og det var nok så omegas lest, du kunne fære vidt av meg direkte om han her, tar du høy flett. Og det ble det være nok til et årsforbruk av kjøpe vanligere dagligvarer. Så var det til, så før priser nye retter hvert av søgnet, så en av finner, noen er rundt vi selv ved at salta, men det har løst seg ikke selv vel. Og noen er alt bare færre for skjøyte, så det er derfor å være knapt andre priser for skinnene. Men nå er det begynt å spekle å komme opp etter som jeg skiljer, og det blir eisen jeg har vært løsende av priser for skinnene, så vannende. For til jeg halte frem, til jeg halte det for gældig at det ikke skal kunne lade seg gjøre at få priser for det, og Da ser man vi utlunni. Altså, det er veldig forvanalig eisne til at det er vi utlunni.

0: Läsk nämnt någon teater och dans i Norden och nordisk teaterunion tar flera snäck till fonder i norra London. Men jag visste ju flera snäck annars, så rätt. Så det är något som det som är nu kanske för jag flera snäck inte mer, om det omstöver till det, för vad vet. Det är det, jag finner ett bein av stand då.
1: Så får jag säga där tack för det.
0: Tack själv.

Familjen Cash flyter till California och sätter sig ner i byn Ventura. De får att tre barn 28 juli 1928, en agent som får namnet Cindy. Han är föräldrarna till Servi och köper dem en fruktplantage. De får nu under att dyrka vindruer och ända som vindbönder av gammalsaltern i Kalifornien. Årsöken till att Johnny flyter till Kalifornien är partvis att konan Vivian inte träffs till Memphis och partvis att lägga Johnny att röjna sig som filmskönläggare i Hollywood-öken. Men ett som Johnny inte hade tidigare haft fyra när han var flyttad till Kalifornien var att vimmenen är Adler och tar hans balde samman vid var nu långre bortre. Han köper sig en husbil som han körer i och han kallar han United One. Han får nu under upptöker till ena gospelplatta som Columbia hej lov honom. Han börjar upptöker 19 januari och 1928 och tävlar gör det i Bradley Studio i Nashville. Men han fär inte June och Carter systrarna att synge i kåre som han visste. Suppertime, vi vet nu skulle höra en sang till Stempel som är i bäg årliga är från första inspelningen av Columbia Records. Hesar var gjort där 24 juli 1988 i Bradley Studio i Nashville. Så där jingo bara tjejde är från Johnny Cash till senaste upptöken i Sun Studio till han börjar till Columbia Records.

Are 1921 byrjar väl tja Johnny Cash. Han synger in sina äro antalio LP-plato Hymns from the Heart, men heller inte hesa för ednastånen att få June Carter och systrarna att synja kor. 22. april 1921 synger Johnny Nagar att han gamla klassikaren från Sun Records in Anuchun för Columbia Records. Midland, I Walk the Line. Johnny Cash, I Bay or Ule. Hetta fyrsta upptöka av I Walk the Line som Columbia Records sendra marknaden. Johnny Cash gjorde annars ena rikva av studioupptökon av Sun Sanchez.

7. desember i 1931 skal Johnny Cash a paddle a spela konsert a Big D Jamboree i Dallas i Texas. Ta Johnny spyr Saul Holef hver skulle hitta upp færana vita at ta skulle June Carter. Saul hei funnet ut av at det var enn osterkjent middel dei bæge. Ta Johnny tog seg alltid om anna og haksta ikkje hans er av at hei skulle synja saman a paddle. Så Saul hei jo i allare stittleit finnje June a framføra eina fyr, fyrja vidi augusta spaldiav. At det var meir enn bæra vanligt vinalea i middelen June og Johnny bleiv sjån fyrir søgn åren framførsena. Johnny møder opp i enare åstroknar i kyrstu og June spurte om han atlai sær a paddlen og hans er åstrokn og kyrstene. Ja, sverrar Johnny. June byr han leddas jur kyrstene så skulle hon strukana. Johnny säger ta vi henne att hon skulle inte komma här och bestämma hver är kyrst och han gick ui. Ta sig om vi henne, jag leder han inte henne kyrstena struka så får hon inte paddlarna framföra samma vi henne. Johnny ger så som hon säger och June stryker kyrstena. Efter händan där börjar ett druffört arbete av June Carter att få kyl upp på mannen Johnny Cash. En liggja negvis navinga steinar alaiin i Arteivir a gift i 1908. Ongen upptöka fra hesum konsertkvöldu nun her Johnny Cash og June Carter sinja sama fyrir fyrstu fyrr. Hendan upptökan som nu spalt fra einar konsert i Louisiana Hayright tann 16. november 1905. Henda sendingen komin at enda. Oddbjörn Voxlui hefur skrifa handrit og valt tónleikin og í saunanum Malena Clemensen, tökningur Heini Holm Johannesen og í útvarpsstovuni Páll Danielsen. At enda høyra vit It Ain't Me Babe, Bob Dylan, Eir Orr og Lea.

Vi tar då svenska böntan Simon Marstensson som levde ju i Arnon från 1875 till 1950. Så igen i höra vid en navn av hans herra, Simon Rasmussen av Stronton, kvöa hese som och örende ur Axels Voiso, som Voisan var nämnt i färgen. Hända upptökan var gjörd i augustmanaje och i fjör.

lime som äter du vad det nu gör. Som jitland det var en honervård.

0: Kërin kua farja ka ua mërkon, ujtea ir manatavër që ju që undi juli. Pirita matras petëshen, i lëra jërbi taksën sfis të tujnë desending, tlokan ir shej.
1: Lëk reklan uj Berlin, drap tullja uj gjërshkvalde mannen, sum ver under ilkrona, firri allopi uj tushka hëvëstenon Berlin, fyrra dajen. Ta buaj e lëk reklan fra, a ex uj gjërshkvalde. Ojnë që ara gamle me avrin, sum ver under ilkrona, firri at hava kosht vërubilen, kordi in uj jana manna vik mikvo uj via lundne Tiergarten, a praj tiltekjenon uj Berlin, fyrra dajen. Ojnë kvinna lat luiv, og nå 20 folk var løsta i avloppen noen som tusker myndeløkker med det som ivergengsavlopp. Og et samt over etter avloppet var med over en funnen i en kolonihava og i bojarparsen om Spandau og i Berlin og drypen av løkreglefølse. Sambart løkreglene leier med over en som heier knøyvåpjasser etter løkreglefølse som så gjerne lov til å skåte av. Mævren døye av stenen, høye sløkkelis folk rundt å få mannen til løsdatter, opplyser løkreglene. Mævren som var under ildkrona rundt jo i fjør og i fløy i omføren, at deres pastor av ibergengsfellesskapen om IS, sier av Karovaldi i Berlin, vi torska DBA, samt danska TV2. Mellan annan får han till Libanon i fjör, här han var handtiden och fick folkstolsrefsing i Trutjarmanager, fyra mellan annan att etcha till atjonavardier och sekteriska osämjer, skriver AP Tyndastovan. Og ukrainske forsøden Volodymyr Zelensky hittir bretska forsødesraharan Andy Burnham i dag. Volodymyr Zelensky så stat første stjøtnarløyaren som vidtjar bretska forsødesraharan som tok vi fire vik og søgjane. Stjøtnarløyaren er færa midlenanna at vidtja øyna herflotta stød, skriver tøyndastovan Reuters. Her for bretske forsødesraharan er sida fra bretske skipanene vi høyde noen stående klok som Bretland gjever Ukraina, skriver bretska kringvarsper BBC. Talan er om skipan vi smavon tålån som kunne brukast imot russisk loftverjuskipanon. Ukrainske herren hever langt finnje tusen tål av hessons leie fra bretska verjumalaranon, skriver BBC. Bretland stender sammen ved Ukraina og stoler Ukraina tredalest. Russland skal ikke være i IVA om åkere avgjør, og vi gjøres ikke for enn vi får værende og rettvisen fri i Ukraina, sier Andy Burnham forsødesraharet. Tre dagar hever ett rumänskt F-16 jägarflåfär skott i en russiska drone nio. Sambars rumänska värjumalaranon är talan om en russiska drone och forskaren Niko Sordan finns härliga i Russland. Det kan inte godtäckas att Russland avhållande sänder droner i rumänskt loftrum, skriver forskaren av mejlen om X. Russiska droner hava ofta veri i rumänskon loftrumme, hese fyra arene medan krutje hever valda i Ukraina som hever marsk till Rumänia. Ur Russlande är ro onkar bemärkningar komnar om händingarna. Og fællesskaberen til Paul Watson atler at hava minningar halt om kvæler som uslensko kvælabadaner hava skått i sommer. Minningarhalde verir i Faxavøykene, her mellom annen Rekjavøyk . Fællesskaberen byr uslendingar om å være vi i minningarhalde noen, som sambart fællesskaber noen verir frialitt. Skipet til Paul Watson, Bandero, er kommet atter i uslenskan sjekv. Men det hever ikke funnet uslenska kvælabadar. Paul Watson hever lovat høy, som kan si at høymon hver vi tagat om att det. Paul Watson hever lovat att som kan se att ta imon kvar kvällabadaner är råd 200,000 uslenska kronor. Det är 13,000 kronor och i åkara pengon. Och så ett närmaste nyår fick Ritan ett skål om ära skrona. Ritan säljde skål till Kvannasons. Och nu så är bäspadren Tja Brimle hjälpte så gärna Ritone att bridge. Og ved å vann her, låt til frukslåd av utenrinsje, trusker til 8 meter om sekunde, til noen fire frusker vinter oppe i strøk, 8-13 meter om sekunde. Skutja, mest noen fire, etla halvskutja og iverhøver torst. 17. parsten, frukslåd til frusken vind av utenrinsje, 5-20 meter om sekunde, skutja og i støvån akkurat eller. I kvöld och i natt låg till frukslåt av utnyttjande, tryckar till 8 meter om sekunde, skutja och iveröver torst. Fyra parten och i morgon är alltså gå aftan, minkar ner i lite låt av utnyttjande som frålöjer gånger han i iver och i estan, men igen 5 meter om sekunde, skutja och iveröver torst. Och hiten 8 till 12 steg.
2: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna er det Theodor Elidam Olsen, prester som skriver og leser morgenlesteren, og Heine Holm Johannesen sitter lesterne sammen. Sundtid vil Sjolmur nummer 604. Nå morgensålen, Favner Fjøtl. Ta Sjolmur nummer 604.

0: Klockan är 14 minuter och i halvgon nuttjo här hörde vi Birsta sen vid Säkares. Sankren äter ansa efter.
1: Och sedan par stund och i morgon tar vi känt i och senast i FM Kapprövaren Rekvin och Hesson Sönne och tar vi så vant av Halmar Få. Och nästa lötna färre vi det skifta år om han och om detta rörar sommaren. Vi och vi bor nu är Ludvig Bestein och välkommen Ludvig.
2: Tack för det.
1: Ja, om du har börjat vi skulle sett några år och detta Kapprövaren sommaren. Hur kunde du så också att det är rätt lagt för vi?
2: Ja, i halvtid att det här är Kapprövaren sommar i huvud inte äckliga stödlösliga fyrus ganska sammanbara vi åkost andra år. Det har inte väl att avgröja rörarna och det har vi räckvat om det är man ska räckva och det har inte varit näka störvis. Och vi tog har lagt mest till till att vi två allt flera finaler och Olasök och en ett lag nekflor finalen vidare vann vi och det är ju självmans här rättliga spännande.
1: Hur ska man tänka till?
2: Jag vet inte rättliga hur det kan bära till, men också spännande då att kappingen härnar och att höjmar på ett nekvarnar som räckvar någon eller rörar manning någon blir just bättre och bättre. Vi har mellan annan lagt till märkes att tillräckligt kött att avgröja rörarnar, särskilt är det inte kött att avgröja rörarnar. Och ett gott parameter är det ofta värt att skåta ut i onkar hunkar fastor och så framvis. Det har varit lite och inte att vi gör. Och det här märkes är att rekvarar och fel och säljande har funnit det av hos tingsning hänga samman och det har sett att det har varit just mera vitt att det grundläggande arbete varit just mera vi ut i fel honom. Sia ska lösningar, röra samband förra har haft skojer för rekvaron om hur man kommer till starst och hur man lägger på att han är och hur man kröcher ur. Och i halvt det här vi suttar till attor är att tandparsten som har fyllt sån ägg, så övermyntliga ägg, och i ägg var han är vi lyckas som har fattat bostor att nu körda vi.
1: Ja, vi får inte dukna vid ötlund rören någon, men kunde du kanske tidsa omkrar borster ur av tajmon som har varit i sommar?
2: Ja, i fjol var det den här finalen i mittlen Klaxvitsna och haunerna som vi såg så tydliga. Härna här har vi så inte nu, tar vi en bättre haunen som kommer att vinna tog man affärs rören, men i åtta man affärs rören här har vi en äckliga spännande rör här tar vi antingen Fuglafjör eller haunen som kommer att vinna FM, men i är alltid ett som man kan sälja på det mest, det är en synder underlig rör det är sex man för vid månden här i Strålarna Stronton är kommande Borsur Ronkon och vi har vunnit två tar senaste rörarna nu vid färre att räkva av Ölasöko. Och det här mest så det här Strålarna är inte så väl fyr i stion, men det är och Smyrl och Frappingor här att de möter och tandbaten som blir främre av Smyrl och Frappingor i Ölasöko rörarna, han vinner FM. Och vi är det här Frappingor som blir kanske bara nummer två och framför Smyrl, så kan Frappingor faktiskt vinna FM. Vi har vunnit det här ögonstövnen och jag är med en Smyrl och Strålan, om Strålan vinner har vi vunnit trutsar. Det är en äckliga kjolt som stöva och det här säger oss en syndrom kvossu omskiftande urslit har varit just två rör.
1: Och är det några andra rör du särskilt har lagt mest till?
2: Ja, alltså till er och Kjolande Kappingar tjata om en inkro, för manna för vid Dronchon 14-16 år, här är spännande rör till er Baran och Torsten och Arjun som kappas och han bara blir främja tajmon, han kommer också att vinna FMHD och det samma är galdande vid femmanna för jenter 14-16 år. Här är det fyrvalder som hever 8-30 steg undan Ola söker rören och dräken är 20-30 steg och här är det samma galdande att han bara vinner Ola sökna, han vinner just förgamorstare, så underhållet häver givet locken att han inkromanning någon i större stil.
1: Ja, han så rene jambardur vid kvinnon hever ikkje veri vi hetta sommare. Kvart hever tegjørst vi tegkappingsina?
2: Ja, det är en äckliga gåa spurningar. Det är en äck flöjre sexmanna för vi kvinnor som räckva och jag är. Och det är värre näka av kapping i tyra år någon tar jag arbeta i. Och det är värre näka fram efter här man har vantat här att fråpingar kommer att göra vuxenke skarspang enk. Men det är ombara vuxenke här har drivit av långa strag och här har så vunnit alla rörarna utan att han öjna i hösten av Arnon. Men fråpingar har så värre nummer två. här blev flera båtar och det flera båtar som har vant nek på i Rottne och Sölmonter har var ordentligt enjoy men det så sträckt till att ta imon. Om avskannen är till de amparter är färden och det kommer flera båtar hänga samman till vad det inte till då att det är bättre att svära för det. Att om amparter rymtor tog jag att ta kommer flera båtar att räcka. Ta vidare vid det.
1: Ja, ikke til å si at Lodvig Fjord var større spenninger i Tøtjemannafarsjøren under middelen Havnabaten og Klagsvorskjeng, men den spenningeren kom omgang til i sommer. Hvor er det ikke hyllnast så velger Klagsvorskjengen hese for?
2: Det vet man ikke. Vi er fløyre jo her og kappen er kvar, og øsne har haft gøy slitt, og vi tar med mennkene vant og fyrer kongen akkurat som vi tar i Gjørstø, et år, og vi tar med vunnet i et FM. Men vi kvart så rikket det bare ikke, og man vet ikke akkurat hvert og hvordan det er. Jeg vil ringe til å finne feilen. Det er lykke som det som tar seg ut til å være til klakksjengen i år, og jeg vet ikke om det har blitt trøttere av sånn løvene at regva og at halte geisten at latuina, det kan være sin strev i selv om oss her. Men det er eldast jo øsne, men her er større utskifting øsne færen frem, og tar da vel har sett vi, men tar strekker ikke til å gjøre. Så jeg tror ikke å si hva det er vi først ganger det bare ikke.
1: Du nevnte jeg bryr vi hette at det er ikke veldig at det er grøyt rørene, men alt som vi tar skulle vant dere vi er at rørene er kjøttet om en halvvaksne og vaksne er og ikke bryr klokken tro som vanlig, men 17 og vi først nok så nek 17. Hva er det der de
2: Og i sommerføren er det til at vattnerørene vil passe til kanskje samferdselene. Så er det folk som kommer sjore til dømes, klarer til vattnerørene og skulle slippe sted etter. Og i ørenføren som vi så i Høstvik, var støvende han etter mett og at løgjentene får oppleve bedre at jeg avgrøver vattnerørene, og tog på jeg av deres synder. Men det tar jeg da så bryr jeg at jeg avgrøver rørene, så tjekk til jeg vil ha kjøtt. Vi rekker i det fyrsten rører, vi vattnerørene og vaksnemannerørene, og det gjør det at jeg kan tenke jeg vil ha lenge tog om det ikke kommer vel at jeg avgrøver rørene. Det mørker også til at vaksnemannerørene vil ha skottene i gang vel 17 enn tar våre og prunalige, og Tui teker alt og sender langre tui i det. Og jo, rattir hefur tui össur at røran hefur utsettir neka, men tar man så eferna rekva, så hefur det ikke kjøtt. Og det mersur er at det er kanskje betur at utsetta og boi etter rett og løtene heldur enn at kjøtta oss det og så gonger alt ordentlig galt.
1: At enda tur at det sommer røntet som utvarpsverst og i sendingene vi kallar middelen tøtjene. Hefur du finnst nekvar atmeldingar?
2: Jeg får alltid nekvar attemeldingar til jeg er gledelt å suttje at åhoven for tjauar utrottene er staurer i fargen. Folk skriver, de ringer til min, og mamma bruker nok sånne godt hoi på at prata med folk, og også at svære bo og natter folk sender til min ta i deres sendingar, og man får nekva vita til nek som har nek på hjärsta, og ja, og en tog med en 6-7 sendingar eller hva det er, man kommer ikke ordentlig rundt, man klarer heller ikke at prata med alla manningar, og jeg har kanskje atlander om at gjøre omkra sending med også avist evne, og det kommer man still til, tog mer ekvilliga lojte. Men jo, jag har alltid att det är rätt kring kvarspen hon att röjna halta lojv i kapraoren vi att varspa i oss av kapraoren i djöknon, vi har mila i djöknons händningar.
1: Hever kapraoren gott för tyna?
2: Ja, det är nog löjast han där du säger att kapraoren hever det gott för tyna. Jag har alltid kapraoren hever det ekvilliga gott för tyna och det är glädligt och det är inte minst felövån och röra samt för jag får tacka att kapraren hävdar så gott som han hävdar.
1: Ja, tack för revisionen Lodvig och gav alla så god.
2: Tack för det här och så samlades.

0: Klockan är 9.
1: Franske forseten Emmanuel Macron kallar franska stötnarna samman till Kreppofond om skåareldarna som härjar och i säkra parstenon är fracklande. Det skriver franske milen France 24. Och i morgon så att de inte lagar och i ökenon Chirond, här bojer en Bordeaux är att eldarna utanför bojen inte har brött sig störvöjes och i natt. Folk var och annars i natt flott ur hotellökenon närendes flåvödlen och i Bordeaux. Arbeidet vi har sløttet eldene helder frem. Støvlige 200,000 folk flott ur utsendingsfraklandet, og akkurat om 45,000 folk flott ur spanske hovedstaden Madrid og spanske bynnen Valencia, skriver norske Kringvarsbe. Greta Svab og Beck bor sammen med familiene nærendes Bordeaux og i fraklandet, tatt vi her skal være eldene herja. Så la jeg sige hun i tøjenten og i kjørskvalget.
2: Jeg har ikke ordentlig opplevd at det er den tar vidt på fargen, så det er noe helt annet. Men det er litt jo at de slasjelene her, de arbeider med volunteers, men det er ikke minst hva etter dem. De arbeider frivillig og de vilja og doa vel og jeg skjønner det man litt under dungeon, men ikke direkte om livet eller så her. Så vi tar på bare det beste. Det kan man bare gjøre.
1: Og det sier Greta Svab og Beck, som bor nær den franske byen Bordeaux, ved Elena Winter Paulsen. Og hvis det først spanske forsvarsråderen Pedro Sánchez av Vicha Øger i Valencia, her skal være eldre herja, skriver BBC. Og i Norge undras det at kappinger nedan er Føyer og Osland slipper undan tottlene som Trump har lagt av fisk ur Norge med den andre ælelags. Tottleren nå 12,5%, han vær 20%. ES, Bretland og Kanada har framveges 20%. Fellesskaberen Sjømat Norge undras det at Føyer og Osland omgang eget tottfoa, skriver Fiskeribladet. Trump säger att Norge brukar tvingselsarbeta, tog hackar tottleren. Sjömat Norge säger att Färjar och Osland är då inte vi och kan inte nöja Trump om tvingselsarbeta. Akarvalde hever 8 folk i världalde av Ölasöge. 3 ung folk, 2 män och en kvinna är då skuldsett och i största kokainmalen och i Färjan. Det var tidsen sørst i mai og skuldsett for jeg smuklet i minste leie 5 kilo av kokain til førja. Sambart skuldsettingene selgte de 4,433 gram, politiet tok 636 gram. 3 menn skuldsetter for kinslig brottsversk, og 2 menn i verden for særlig gråvann og råan herskap, 4 røyne setter elda og 4 høttene og rann. Tar akarder, lovarbrottene som tar akarder 4, så grov at akarovalde vil hava nevninga ting av vidgjera teg og døma teg. Ikke avsett enn nær nevninga tingje verir. Teg verhalsfangsla og nokta seg seg og i skuldsettingunnen etla akarunnen. Skrasettingen hever nu finnje at vita at pastafella i grant ferja husagengg. Ödlnämnden och stjorden i fällanon och färren fra. Skrasedingen är finnje att vita att fälla i förra husagäng 22 juli. Kennonklätt advokator bostjore och grant inte långt i vansöron. Trådabikve i Torsjönar kommune. Det vannar. Låt eller frukslåt av utnyttningen trutsar till 8 meter om sekundet tog i landeringsparten av landen uppe i strug 13 meter om sekundet. Skutja mest norran 4 edla hållskutja och över torst. Sättna parten frukslåt eller fruskan vind av utnyttningen 5-20 meter om sekundet. Skutja över torst tog här 18 ligger ett lande möjliga och korställe. Og i kvöld og i natt lå til frukslåd av utnyttingen, møte måten i morgen ganger han oppe i norren, trutsjer til 8 meter om sekundet, skuttjer og iverøver torst. Fyra parsten i morgen, øla søk og aften, minker nyr i løyde låd norren, som fra løyer lakker nyr i esten, men igjen 5 meter om sekundet, skuttjer og iverøver torst. Hiten 8-12 sti. Sommarmorgon.

0: Så var det dator vi morgon sent ingenjör där första nu att han har klockan nu tjo till Vero Fairfire vid Hordo och sangren som alltså öjtor bära ett spel. Och vi det här var en gäst vi och hon nu rama.
1: Det här vi tog en så syv en jag är så väl örliga pride skruvgångan och i det. Det är fällskapen LGBT plus färger som skipar för örliga Faro Pride skruvgångan och i havn. Esther Margaret Petersen nämnde lite mer i LGBT plus färger. God morgon och välkommen.
2: God morgon, tack för det.
1: Alla er fyrst, Esther, flest av okkara månader har stundt ned at leier kvaldekordet en biler inn i mannen mykve i samband med Pride, hatgjørhalte og i torska høvesten Berlin. Her og i en personer led lov og 16 folk finner skia. Hverjer tanker gjør at hit og i LGBT plus fyrjon til kun omvisa hendelsene?
2: Ja, altså, som det fyrste så det sånn det en kjelker jeg leser til alle i kveld, vi hørte selv et tiltak i samband med Pride-vikene, og så synes jeg at dette fører frem under en Pride-tatjørhalde i Berlin, er sånn kjelkende, og derfor er tankene er sorg, altså sorg over offrene her, en lett lov og 16 år, så her, som du sier, altså til at folk er ferdig ut, at hatgjørhalde Pride, at fakne imesleika noen ganger for jaunrattende, og så ikke komme hjem, eller komme sært hjem til altså til helt forferdelig, og tyverre det ikke åhugsende, altså jeg har hva å si at det burde være åhugsende, men det det ikke, det ikke langt siden en 4 år siden et allopp være Oslo Pride, og det har vært en allopp tjøknarene, og LGBT plus tiltøk tyverre.
1: Men den her hendingen, leierkvalde, hever hun nekra avvurskan og Pride skruvgångna som vi er kjennet personen i det?
2: Det hever hun sjålvande på den måten at hun er kanskje enda mer viktig enn før. Altså, det at vi møter opp og genga skruvgångna og viser at LGBT plus personer er i eisen bare mennesker. Det är mer viktigt än grund och allt det att vi blir vi att berjas för rätten då. Vi tar se att det är nick split och nick vad vi mission går till dem att han hade alla på vem blir mal över som isen gjorde det här vi tog så okej här är en längtan mål att vita vid det är men vi söker vi mission någon att ta en alla på och en väg kan skapa sån ösing så är vi längt från att ha i andra rätten det. Och här är i Berlin till att sätta bara ett helt annat perspektiv.
1: Esther, nu kan det vara att du är onkel som också har kvällt. Vad är det nu lyga att det är för en skruvgånga som alltså är och skrån och sätna personen i det här i havn? Hur så vill du lysa Pride skruvgångna på så helt stort?
2: Ja, jag hade Pride till en sån blandning av en hatgärhalde och en motmälsgånga. Alltså hvis vi tager søvn og Pride, så bliver jeg Pride som et modmælstiltag i New York og i Stonewall, her man gjør oprør imod kuerne som er, og det er helt frem, og i sørste øjne er det kanskje mindst mer om en varsle enn om et modmælstiltag, men det er en blanding av baven. Vi genker for at faktisk har rettet noen som vunnen, og jeg har det viktig at det er vunnen, det er ikke bare finnsjen til noe man er barst for, og til noe som man ikke kan tage for givet. Og til gengav det eisen for at vi skulle varvide til rettet det som vunnen, og at berges for timen som ikke vunnen, som til dem slagfrølige kinskiftet som vi da varsper jo så i nekvar, at tvørkjent slipper enn ikke at det eksisterer i følgen.
1: Men så hvor er det som kan være vi og Jesus skruvgångene i det?
2: Til øtl. Öll är välkommen. Det som kanske är särskilt vid Pride och i förrjön, vid Fire Pride, är att öll fylltjast, öll gänga samman. Öll är välkommen som tar under vid bådskapen att gänga till alltid festligt att gänga om efter. Det är inte en längre tur, vi gänga från Gundadale, parkeringsplats vid Gundadalsötterna om man har vacklat. Men det är lite drygt och det är festligt och det ändrar vi en goare konsert. Öll är välkommen. Stor som små, ung och gammal, öll.
1: Ja, og best for jeg tøymer etter til klokken 4, og til ta at skruvgangen begynner ur Gundadal i omna vakle. Arne, det her er jo et slag av opphitting. Hva er det nå til å skjønne så 4-regjengene?
2: Ja, Hesen Leven, han får alltid til at Gerald bor i en lydryggen, så det er lykke som till det som heter för till vid
1: kvällte jag säga.
2: Vid han jag flög upp i bynnon och vi blir och vid pynta paddeln som vi sätter upp nya vacklen vid köra klost att dela flög ut och skälter ut i Gundadelle och här vi reser i andlingsmåling så till er till Öljanekv som för som är igång till det och det här är släkt bort till utan det är fantastiskt skjoldbottene som vi har så det är en rikva av folk som är igång till allan det.
1: Hvordan är folk är vi ju snarare på att kypa fisk och gångna?
2: Ja, det är primärt nämnden och hjälpte plus förrän så kypa fyra men det är när du punter och sälja det ena där så heter släkt bort till utan skjoldbogen och jag har alltid vid det en tredje för skjoldbogen som har valt att bruka den där jordbocken och jag hade till resa till Chenegon i Tablin en chans shown till vända åter och att när det är till ordentligt hyggligt och stort lite faktiskt skipa för Pride.
1: Och den här Pride den har Nick var ett sånt nu av bättre. Kvärt är brått. Ötlös ju är ni helt då. Är ni bra?
2: Vi Pride ned eller vi samfällan någon?
1: Är också om själva skrukonkna.
2: Alltså faktiskt är hon också när vi antar här som hon börjar ge. Ta jag finns fortalt det var ju själv att ta man skipa för det första alltså ta LGBT plus för jag skipa för det första Pride i 2012. Ta också man okej okay, vi det ordla glädje så 500 folk komma och kan fortalt det heter bäcka 1000 muffins att det ut och också här för några lepa nick väl och så möta 5000 folk upp. Så man var sen teaching up all där och tävla vi möt upp och det har läxat sig att det är alltså han anden är vid öll är samman om det här vid möta öll upp om jaunrattande och gänga skrugång samman. Det hade jag faktiskt det hade vi och så är det sånt där budget vid ut vi en Fair Pride week och det är kanske något som är bra att vi har tilltyckt alla veckorna.
1: Hur gör det där?
2: Det är för att alltså skapa rum för LGBT plus tilltögon. Det är inte sånt att skipa vid för tilltögon i löpet av Arnon, men med hända vikan är lika som åkare eller så. Och vi tar vara bär tilltög för öll, men nästan som tilltög som bär er för LGBT plus personer. Blev det här omkring upplysade tilltög. Och i år hade vi till och med sett dragshow som var i leja kväll där. Det här var utsällt och det här är nog det största dragshowet som har varit i förrjön. Och i förrjön är inte en dragscena som det är när vi är stanna och att meldingarna så vidt jag finns er. Folk är så glada att nu fick det äntligen uppleva det i förrjön.
1: Nu är det ganska onkel Lushar som också är dragshow. Vad är det här för något?
2: Ja, dragshow är ett tilltag här. Dragartister. Dragartister är artister som har en artistisk persona som klär sig ut som. Och så uppsöka det. Det är faktiskt lista folk som uppsöka. Performance art kan man kalla det. Och det här, ja, så var det i minst, det var tonläggare och skrånne, här var spoken word, alltså uppläster av omkronslä, och ja, allt möjligt. Det var faktiskt en fjällbrött lista till det.
1: Jag säger, om vi väntar att det som händer sedan parsten och i Mipbojnån och i Havn, kvart är det som är av skrånne?
2: Ja, upphittningen som du vet nämnde börjar klockan 7 i Gundadalle. Ta här vi går en tonlike och andra smålänk är och dela flöck ut och möjlig till resten är tjejpa fyra stolar på en kjälkip till plusfärgen. Så är han har hatt några kastar kommer att spela en eller det och sätta ordentligt dam och lötna och dansar i det. Klart fyra för skruvgångarna steg och man har vacklat här vid så här var en konsert och jag är där Silverdrunkren går i hans stötter och säkerhets som spelar Seriously som är som mest var en av artisterna som framförde lägerkväll det är väldigt värster och det här var Röve Olar Estedal, Prester kommer att hålla denna Röve och så får jag att äta hajerslönor för till alltså årsunds, eller vill äta LGBT plus hajerslönorna och Rolands hajerslönorna.
1: Här är allt för en rikva som är av skrånde. Men om morgonen är så Olasöka och aftan, hur förstår du att hålla Olasöka?
2: Ja, det är väldigt spännande att säga. Tar man hela Shiba Free Pride så är det alltid så rannig orska till alla sögnätarna. Så hon plejer faktiskt, det är så gärna sen jag kommer på i arbetet Shiba Free Pride till en väldigt öjliga roll i faktiskt, särskilt 28. Att bara ladda sig upp efter att hon har ladda sig först kläger och bara njuta den damen som hällde fram i handen.
1: Det är jag nog helt på ut. Esther Margaret Pedersen, tack för att prata. Goa Pride och vi är sen goa Olasöka.
2: Tack, som nice.

Och han har grannar och ägstnittlagran Amman.

0: Sådan var livets glade dag, nu är allt bara minner.
1: Ja. Nog så stort levikmande, säger jag när och hur köps här en bil. Bara måste köra.
0: Ja, och inte kvar som helst bil alltså. Massa 1920 kupé hade jag
1: som är dem. Fortell mig inte om andra bilen.
0: Det var arm och innan som bilöjare och förare. Men jag minns jag var inte väl tar bilarna. Det här var alltså, det här var bilrinn som man måste öja ta man skulle ut och vara 18 år och 19 och skulle bli av ordentligt hinn i kyn och biltur och så från vägis. Det här måste vara massa 1920. Ett la tar ju åtta. Tar det då också näkrar och det är
1: Och sen kostar jag bara inte igen för att hålla 3000 kronor. Men det var sagt hans värde rättligen inte då.
0: Ja, det var i 8,5 och jag är tog alla mätt om. Jo, jo, det är väl inte pengar då. Det är ju då. Men han har spelat nutcher.
1: Ja. Du hör annars en lustare som säger jag sitter ju och bynt ett trotsch och till omsonen. Ett att trotschan ska vara lio till Ålasökna. Så till arbets, i morgon och Ålasöka där. Mäveren för Afjall och i morgon. Gå och Ålasöka till Atlar. Föringar,
0: ja, och en annan skriver att efter en dagliga rynkevitjan och jar är Olasök och hyrren skåten igång. Nu är bara ett år att köra klors till tjästenar. Gå Olasök och vart såmål.
1: Sonaren har föringar där och i morgon 28 juli så här vill rikka till att häva åp i hus. Tämpligare att vara sera honaligt. Ja, jag vet inte om flera som häva föringar där 28 eller 28 och...
0: Det är ganska sent som jag var föringar där. Jag har haft en lag short.
1: Det är det ganska.
0: Det kan blickna, hvis man går så färre av oss, så blickna ganska föringar där och sånt. Nej, jag vet inte.
1: Ja, men jag vet inte fler som så började det bara ta fyr, bjöa först till brunch och så för allt det till sedan innan att han har stjunda till döms.
0: Så är det. Och det var tandföringar där.
1: Det var tandföringar där. Det är en tesen på inte.
0: Ja, nu färrar vi ett attor till. Tönlodgen, Anna Lötto, här är Åtne Andreasen. Ja.

0: klokkan om å være holdkånd tutsjø hentet han her måned morgen 22. juli. Hatt av være Åtni Andreasen og sangren som kallas for Hei Hei.
1: Og nå har vi slivet trøyen ombord av Smyril som i løtene av Urhavn og Sor Akrampa Tenka Skiberg Nils Herald Mikkelsen. Gåan det, Nils Herald.
2: Ja, gåan det, jo.
1: Vi bare har vært slant opp i avitsi av gåan det. Vi sier ikke gåan morgen langer.
2: Ja, nei, jeg tror det blir det sier 18 og gåan tutsjø sier man gåan det, ja.
1: Ok. Hver det du løtene?
2: Åker i Bantotten og Skalavøy.
1: Og vekker i det beste kan du også?
2: Vekker i flott og fint, ja.
1: Og så alt vernek folk vi og turen noen kjødde kun til havner morgen?
2: Jo, ja, det var knapt 300 folk var ny morgen. Men den store turen, det var ny, og det var 690 som jeg har tegnet til Norge.
1: Og når er ferdig til den?
2: Ta för klan åkt av.
1: Och gossa vi baton, var vi robotar vi och sina kapprobotar?
2: Nej, jag har alltid inte robotar för henne än. Jag har alltid inte.
1: Men det är morgon. Ja, det är morgon och jag är morgon att Ola söker dig när du är ro. Och nu kan man ju bilen ta plats från man undan. Är skipet fullt i morgon?
2: Nej, det är det nog inte. Och i morgon tar vi det... Efter boinlätningarna så var det inte mer än 348 för det här i morgon. Och efter boinlätningarna det var det 233. Men det är ofta så att när folk boinlätning sysslar det här så det är nog så riktigt att säga. Men tullarna som fjör det här säger det här att 22 som är det här i snett det var det 1985 och 28 blev det 600 och Tjejfjörde. Och i det här var bojlappar, jag tror inte att det var det en mörd.
1: Kallar var det inte så näkv?
2: Nej, men allt i allt var för i 1822 norr tar alla söker det igen. Och i år här var bojlapp norr i 1200 och.
1: Okej.
2: Men det kom alltså något mer att det och jag tror att Torsfest är ju akkurat värre. Jag får en 400 folk norr och så kommer jag räkna vid att några av dem kanske kommer till surat och att alla ser ut med samt oss.
1: Men heter vi att bojlätja? Hur är rikat det här?
2: Det är hela sina stäst som går och sågör, men det är hela sannliga som sina erbjörgar. Jag tror att folk till er så gör det imiska behov och imiska stövor man kommer i. Och där man är en sån kipan så teker hon bara hensyn til teg største økene. Og så kommer undan døgget, og vi er forskjellige, og så kan man godt komme, jeg synes ikke ut av da landet vi tog at
1: hva kom til å være for undan døgget?
2: Ja, det er sånn til dem at her vi tar det fullt, så bøylegget det så, og i bøyestøv, ja. Og kajen av sjogen er småar, eller ökene, hvis det står i turar, så kan man liksom då flöta rik och ta. Det är gärna snäva jag har gått. Men i stora hela så alltid det är era gåarlag.
1: Och hur ser det kipan ta så näck falk färast som Ola söker vid om Ola sökerna?
2: Jo, hon rikar, men till det är uppgörande just nu i att du ska skanna folk in och så och så måste du ha mer folk att sant och avgräja till att vi att det kommer øyla nok folk på øyla stuttet, tror jeg.
1: Men må man bøylegge plass, eller kan man løsne bare komme som man gjør det før og kjøpe ut en billett der man kommer ombord?
2: Jo, det kan man løsne, ja, men folk velger ofte bøylegge for å trykke seg plass. Men du kan sakta kjøre på gamle måter, løsne. Og det er det noe som kjører.
1: Hvordan sikler det annars om Ålasøkene, Nils Herald?
2: Du er med å klokken 6. Och så fick jag sura att bantan klockan 8 och så norra klockan 11 så var det havn den sista turen var en kapprör kan man säga klockan 8 och går runt och tar sig att kalla A-linjerna upp i Mirjane. Och här lyckas jag gå till klockan 8 i Annakult så får Hall och går runt Färstöjna att cykla så klockan 1.25. Men till själva inte förutsäga att ötse ta er rutta så frätt att du får på lasta skip här då. Då visste det inte är så så sjövande och något att affära av allen i jakter och så. Men planen är att affära runt färstöjna för alla under färstöjna mat.
1: Ja, utmärska. Tack för att vi kunde slå upp att dra i en tjatar Nils Herald och gåa Ålasök och skallt och cykla alla Ålasökna ett lagosse.
2: Ja, ja. Vi har varit där. Vi må ju låta cykla alla Ålasökna så. Och bli att dela som så till skorstad så till skyndsla.
1: Nej, fint. Tack för att vi kunde ringa till dig.
2: Jo, tack som lär oss och gåa Ålasök.
1: Tack som lär oss.
2: Ja, bara.

0: Ja, alltså så kan alla så kan bara bli helst det.
1: Så kan det börja och vi dansar. Detta var vissan som vi tar till Harska Lige, vi. Och detta var till nästan sista tjocken.
0: Tvärvärd Ammar, ett land minne vi bär för att tacka för Jocken vånande har hit där ute haft en honalig en fyra pars. Det har alltid vi bär.
1: Ja, det har vi utgörs haft. Det har alltid hållit sig kort för vi begynt att sända för ja, gott väl två minuter och så gärna och tog in i flöjen.
0: Ja, är hon och takk for de eisene til mange sms-bøyene som kommet inn til dere i morgen, og vi tar bare ikke stunder til at takke ut vi.
1: Nei, vi har lyst det i ødel, men vi har ikke haft stunder til å lyst det herst, som man sier. Vi tar enda ved en av Ølas og Kosanje, og så at han også kommer og sanger treet og er i morgenløst, det kan du på døsen nevne.
0: Ja, men takk for i morgen tid, og gå og Ølas og Kosanje.

flera omför nu är det sån här ska tonlager och inspirera brittiska pop ska tonlager kurs upp från i Jamaica till de själv trusen om hej John Lennon där ett ska orkester och så att det här forsen om vi Madness Londoner här var det Our House som är det här största hit och det här var det största hit i Amerika det var ganska enast av värdliga hit västern här men för hjulten valde brittarna en helt annan Madness sang av det här och den bästa brittiska forsarläge av utlån brittiska forsarlån. Och talan är ens den minaste brittiska som Madness har haft i heimlandet. Nej, det var inte Our House som just har hört. Jag ser sangra med till tax några månader undan Our House i 2 år. Och jag tar sig om House of Fun.

Blue Eyed Soul, ik ga het alleen aan denken. Dit hij kwijt volk, Cynthia Soul, doe dat wel. Ja, dit is ook zo'n zanger, hij is niet voor jou. Og så til den neste som er sinter, Ingrid, Lutzender. Men bare Lutzender, altså. Det er take on me, ikke, aha. Så kom tve år etter. Ta, jeg spør ikke ned om det er noe Ingrid enn det, ikke, Paul Young, som har hørt det. Ja. Det var flere røntgjør, det var flere mix, og han der rigget i 5-4. Og for å høre høyre forsangeren, Morten Hartgett, halte jeg fall sett hånden av heksta stiet, og i 18 sekund, det var vel omtatt til forsen om. Men sjåan det eisne sanggrunn Take On Me som aha spelte oppa poptindanar i Nokvold London miskais ui forsunum. Og her kommer så aha!

slepte Bill Withers tonan hardigran, lunge. Men Martin Harkett klarer så langt. Jeg synder 2 sekund. Bill Withers kjenner galler bedre fra Ain't No Sunshine, men dette var det snitt hit. Ain't No Sunshine var i 1.5, og Lovely Day var i 6.5. Til deg som spiller en. Annars så får han frågan i 2020, mars 2020. Och fick hejfint i ena försvar, era folk, Bill Withers. Nu fick jag några om matchet till Kanada och Rush, rockbotchen Rush. Geddy Lee, till en av bockalimna, kannar här hur Popheimer om verkligen hänger samman och i Spirit of Radio.

0: Men Kjølle Valentine får så opp at vi gjør det. Vi spalte ofte for helt fanfolk, og det var sånn støkker det. Bare var noen fanfolk som kom ut. Har jo tilfølgelig å spille heisen. Så det vi er hjemme, det er lenge siden jeg oppfunnet. Men det var heisen en øyne til leikere å spille, og jeg halte til at folk ble menn og kvinner. Det ble jo ordentlig. Altså, det spalte nærmest vi. Man hørte, ja, å ja, og først og så inn alle tøyene. Og du har jo det så tatt på, så du nærmest, ja, det var nærpjøving, men øyne spennende, det er jo ikke Men fyller för det första kvällen nere. Det är engagerat mig till att spela Kjølle Valentine nere. Det var faktiskt en öla stått lite. Jag har paddl, så att ni med min hand var vi. Och vi färde oss faktiskt allt annars runt. Vi hade en koffert och vi som lejt. Och han var så i alla fall följt kommer till. Men det var en läkare som du kunde bara färde in kvar som helst. Jag är ett sådant. Du som kunde följa samman som är en kulissa. Och så annars skulle du bara ha två stålar. En solstål och en amintlig stål. Det var en öla stått lite att göra till. Jeg hadde jo vært kjatt om alle fleste førskvelden i Danmark, vi tog i Leitsen, og i husen og kjølvand i Eisen. Det var Eisen, en oppleving. En av stortlige sønne i vi kjølve alle tegne Eisen, for mannskår, det var bare menn. Det var Eisen en helt særlig oppleving. Og jeg minns en av reaksjonen fra en av skårene, det var som ble med over kona, at kona er flett i øyne, jeg. En kona satt og kjettelig later. Jeg vil slå med over sette sønne, han kan gjøre lær i øyne. Kan fejla, det är ju gräv allvarligt, säger han. Det är lukas med en mans lejtjener. Det är visst utlut att görs. Färingen är gruv med att vi färas vid storon lejkon. Det är inte lojv helt. Vi färar oss och så sätter vi upp och har till skolasöjningar. Svåg ju en golv. Svåg ju eisen ju ofta till att gå om följt. Det ska sägas. Tack för att jag är fyrt här. Annars spalte en lag som at Fearing Times' enda. Et var folk nå ikke man hørte. Han var den mest utkjelte i meg. Han finner ikke på siden jeg skulle gjøre noen kulisser som var nærmere av flytet. Det var ikke bare bær. Og vi kom ut av bygden her, så hadde vi ofte skolesøyninger i morgenen og skulle spille om kvelden. Og ferest i midten bygden, så sette vi opp om nottene til skolesøyning, spalte kveldsøyning, tog nye retter og sånn av stedet til neste ferie. Nei, det var ikke noe lov. Gås ikke for gamle koner som vi ble inn i oss. Det er slutt for mye vi kommer om det. Inntil man får ordentlig vidskifter.
1: Laura, en av fire fore sjånleikerne i havn i verkfall.
0: Det er i sønne søve. Vi tøtte stående et fele. Leiklista fele førje. Vi tog for eie at det skulle få oss bedre omstøver til sjånleikeren. Og om det samme måned så kom Dansk Sjånekavidjan, nedefra, for alle teatret, vi er en leit som er Fyringer Frender. Han la jo om støvende førjon, men her var så eisen tvær føringer vi, som spalte Annika Høytel og Torfinn Hansen, som ikke minst. Det var ikke sørst råk om det. Det her ville spille, og gjennom høles hver det ikke var en tradisjonell paddler. Og hadde så funnet av at Auland i kommunskolen, hun var velegnet til enda mal. Men da fikk hun nei. Jeg slapp ikke å spille her, tog at Auland var vukt, så det bare ikke til å spille her. Og det hele tiden var nok så løy, du vet at det var vi til imsk tiltøk her nede hver uta, at det var framført bråd av sjånleit og hver uta så innom, hver uta eisen hadde lotetje og i forskjellige høp. Det ville vi helt ikke finne nok noe, så vi får i verkfall. At vi får ikke å paddle natt, sjånleikrusen eller i havn, for det eisen var løy til å spille sjånleik her. Men Fyringer Frender, det blev som sagt att jag inte råkade lite och tar ända av när jag får kolla för att spela i arbetsmannafällagshusen här för att jag blev väl måltäckning. Men sedan så hette det där några synningar ut i lärarskolan eller ut i vänningarskolan om han avlande vuxit till inte det ska jag inte kunna säga. Men det var stor av Fyringer Leitsen och han skapade en synder av ösning, en politiskt alltid. Det är vi gör när mittelbiljar, sjånlager har vi haft det loftet av ting som skruvar på att det är akkurat det vi är. Minst ena affärerna, det är ju om det samma munter. Vi tar att jag haft akkurat skaj eller också ända av ett skaj vi har en varsel. Det blev så ägst nämnt av ting som skruvar på att det är att det var blivit jättar pengar till att hålla varsler för det och så var det näka. Minnast eisen råkjer som var rundt her i Guinnessø var fire, og det var kanskje lukket vi at Jotan ble strika. Jeg vet ikke om det var så galt, men det var kanskje lukket vi. Men til og til som kjønner skal. Skal jo ikke ærge sinter. Da har du nått en og mal i gossesfer. Kjønner skal den eisen være til njødelse. Men det er det vi har taget aktuell mal upp. Det är alltid nog så viktigt i sjönläget om det så är i samband med en nyskriven läk eller om det är en traditionell läkare som vi ger ett övertiltigt mal. Och det är alltid har lyckats också nog så väl. Men det är så tantuyen kvar när kvendt vi tar det mellan andra. Det är fel läge. Går vi också blä ut med läkrit som vi ritar under felan hon. Og gjør det nok sånn jeg skal virke seg med og hvert av søgnen da. Det var nok så nøyskapende. Et hotell som var nok så nytt da, det var det som er skapende dramatikker. Hvert av det skal jo tog og hvert av søgnen. Alt i alt en rettelig spennende og gjevende tog hvor man var rettelig aktiv og det hendte når jeg var i snøsjønnegrusen. Men så vi da i 8-fors, 9-fors, da i Leikpattel Førja, vi setter av stålen. Da noe som nok så fremmedlige et mål til at få stålen sett en kjøpattel. Og det ble så jeg som skriver et notat om det, enn jeg finner ta senest i 1900-tallet noen, som var fyrt av tingene noen, eller hverd over enda, det vet jeg så ikke, men det var ikke vi tog enda mål i å få stålen sett kjøpattelen. Og som en lirer tog, tog Leikpattel Førja stig til å få Eion Johansen og Jenny Petersen heim. Jenny arbeidde tog i Norra, en affisjonlag i Norra, at vi er lukket som en sle av Jan-produkt for å få stålsettingene i Lea. De kom så heim i 2000, minst ikke akkurat nær og æren de kom. Og en av den første leikeren som ble framført, det var så Eitenega Land Weekend, til Johansen Nilsen. Men eisen for æren til, så hadde vi haft og just nye nødde hølen noen, Fortellare kväll som var ju öliga väl omtökt och jag har varit en skaj nere i Åtsöre teater kvar jag gitt Vicky Brå, Sjönläkare nere och finns ju samband vid henne. Hon gör öliga nekväv att färas runt och fortälla. Och hon kom upp här och hej skaj och hej är snö en lajk och just nere hos någon tar vi till att det finns ju den sälen här av Maja Röjnen, tappjötlen av Maja Röjnen. Alltså flottet från att du lytt lhölen och vi tar till att han fick ont och margarinfabriken upp framom. Og så fikk vi hjelp fra kommunene, eisene som fralei, la vi til å ta et lån til å få Gjørst hentet salen, klaren, til et teater. Forteller jeg kvalitene vi har nægget det første som var, og den første store leikeren som var, det var Maur Kjeistjøtna, etter bøkene til William Heinsen, som ble framført her i premieren av 121. Det var et veldig opplevelse, og det som hendte, så lukket som ta, og jag gav en skump till att färra vi är i och som sagt vi är ju och Jenny och åtta ta sätt nu i 2000.
1: Var är du stötna i Mors tjejstötna?
0: Det gör det i dem. Och han är jag som skriver läkrit till det. Och Lisa Heinsen, Abbatette William, gör det scenografierna. Och det var jag som jag såg att jag nu bråd kanske att bruka tandmaten som höll bröd brukt ta till tandläkaren. Och så kom jag som sagt hem. Vi är ta och nämnde ni teater och dans i Norden som det är ta så att ni kom till ett Nordscen och nu är det något helt annat. Så då fick vi gå en stol härifrån. Det var så ens ni hemma här i Färjön och hade funter vid Imska Möntelägar och kvarta så innan om stövna tjärsjönläge. Och vi hade så bruk för att kanske få äga styrk av pengar till ferieutrasler till primärt här som Teater och Dans i Norden gav stol till. Så vi fick pengar till stol så att ägen kom att färas också när jag var att framta byrjanen. Till han är ju nära uppgaven nyre. Men det kom så hem som sagt och så var läkaren ett nöga landvikend framförder och så blev det arbeid frem mot der, samtidig til vi så var i 2000, etter 2002. Da skulle vi til å ha det som et nordlænsk teaterdianer, og før. Det ble så eisen jeg veldig lage. Nordlænske teaterdøven, hun tar vi vanlige, ble ta en leger Walter, som fikk den nordlænske dramatikerprisen. Og til hette høvetegn for første vi var i førjen, da ble det så Leikren et nøkka landvikend innstidlaver. Reglene var så løsnere at jeg skulle en leikers innstidla som jeg har haft premiere innanfor de seneste 2 årene. Og han vann. Og det var jo helt fantastisk. Men jeg vil si han er ikke oppe på borg jeg vinner. Det vil jeg si. Så høyde kort fra ta, og så i 2003 Ta blev tjåpalteren samtäckter av Tintje. Och han husas framvis nere i Amajaruinen. Och här är inte akkurat där optimala omstövnar. Och jag har ju en intryck av att kommunen gärna vill häva tjåpalteren ut. Och där skulle bruka hölen i kvart och sånt. Men nu är det något som blir oss framman. Att det är samtäckt att det ska byggas där nu till tjåpalter. Jag har alltid en efterblöd har sagt i 2018 skulle jag vilja leva. Men det är färdigt ganska löjva med det i vad stod. Men det är så samtäckt att han ska komma och ta. Tryck vi på en gosser. Så det är värre av det att glöja till.
1: Och just en höll någon som tjåpadlar ner och i nu. Är det några intermistiskt i början?
0: Ja, det var det i allra högsta grad. Då har vi spalt i Mauer-Kjärskjärna. Då har vi lampt den här rikviga av platten från Kibafällan. Minns det? Och plattan där var ju några glopp i mittlen, så brettarna som där var. Och så hade vi lagt några plater för jag var slatt under. Kjett bylja stålar från Vörjusen eller kvart av er. Så bylja klappstålar. Och så minns det till premiärerna av Mauer Kjeistjötne. Där sitter familjen till William Einsen och främst rö. Och så knappt jag så begynner en av dem lukas med hettla nog så nek. Och då visste det att beinen är färre nere mitt jöknu netta tunna. För tunna platerna som vi hade lagt. Och så det blev sin drö och rör i er främst rö för jag får att upp att det. Så... Ja, det var rätt lite mystiskt det var det. Men det var ej sin tid. Det var det så jag syntes att vi fick ordentligt på det, men det är så kommer nu.
1: Men det har ej sin tid att sätta nekvar imiska lejtjer upp.
0: Här nere i Rönnen, jag har en väldigt nekvar imiska lejtjer. Hver du kan se att det är otroligt kvärt att det rummet kan bjåa. Där man ser att det är ju bara ett lite rum. Men du kan få det till att läta sig upp. Och det största som är kanske över vitlar nere till var pyrgunt. Kvärt som man säger, jag lät ju upp i baven ändå när man brukte, som man säger, ja, allt rum som det var. Och nekvillajter som hava var här nere som kraft nekv av rum nu, men det är ju inte, och det är rättliga fantastiskt. Så det är kanske inte alltid där större omstövnar som kräver, inte här vi sagt att vi ska ha bruk för bättre höll. Man säger omstövnar till läkaren, och det är rättliga ämarskare för hur du kan. Vi tar ju ett känt fenomen till den så kallade råttegången. Kvärvan, hvis du ska in motsatt med den här som du var färgen ut av paddeln, ska du göra denna smälla gång att den fyrir husen ju här är. Rättliga avhångst affärer, kjallt om det här. Mittlen bilen vi rutta upp här. Men ena försatt en råtte här och att du hör så finns ju råtte gången. Och jag tar krävs det inte att snillt att få att tingen jag gänga upp. Men i halvt det har lyckats rättliga väl överhuvud. Och att man kan få stor likvärsk eisen här nere.
1: Ta och i kjönlagare här tog som kjönlagare hos sin. Så säger han, säger man att han har en huvudtama väl av er här.
0: Ja. Det är ju så ägstna sådana tog för mitt vidkommande. Det är ju så ägstna sådana skärm. Nu har vi av gången grunden inte varit sådana här i Kjönagrusen. Först det kom hem, ta sett några lejter upp här. Men jag har inte varit sådana här senast. Men det är ju också mina tog, det är ju väldigt aktiv här. Det är ju så här vi, det är ju folkna som ägstna var här. Men inte för att ta sig om loft, hver garderoban var, hver här jag fyrer sig och hver sådana. Men... Och tandpattern var ju helt inte optimal. Hållast han sett ni blev wickover att rätter. Och är stadigväg inte optimal. Så du kan alla tyna göra att det inte är bättre.
1: Men hur ser jag vad tjänarkarna har haft här nere med rull?
0: Ja, tjänarkarna har varit gott här. Det är ju lite, det vill jag säga. Det är ju tjockt om också. Omstövnar är ju inte gavar. Du ständer in i garderoben så kvar du trångt i förvin och skifter. Och här är det så lite brusubä och det är inte alltid du släpper fram ät till att kanske färre ut i kökken kanske få där en kaffemund och så tror jag att det rum i reisen inte i till paddel och kvart av sönen. Så det krävs det inte av snilti och lealighet från kvaren öron att få att inte gänga upp. Men jag har intryck av att jag läker er att det gånger rättliga väl.
1: Laura, du har inte bara spalt sjönlajk och vid skrivstav och kvinna.
0: Nej.
1: Du har reisende vært i husmål og skala av.
0: Ja, det har vært rettelig enn jeg var. Poul, med min, Poul Dalsgari, han døg i 2015. Og da har vi vært sammen i 33 år. Så at det er et nok så lengt jeg skal i min liv. Da har vi hittet oss, da arbeidet jeg og har skrivet under Nansjøgrusen. halva tøy og arbeidde i Grøymo. Og ta hei, jeg finner ikke husene her nere i Møyrene, som vi tar oss av om. Ja, vi tittest bare at han en ålasøk. Det var så løsne at husene i Møyrene, de var ikke ålasøk klar. Vi har ikke akkurat ho at være i havna ålasøk, og ta ikke hei mot ekne. Så jeg får vest til Mykineser, halte ålasøk. Hei vært der fyr, vi har eisen vært en og enkelt ålasøk at Søyan, men her ble jeg helt en ålasøk. Man sier, hvordan tar fyrir når jeg er vært her, da vi er ekkelig kjent. Du er skilja lennom, så er det framvis, så det er sånn at folk er her ute i ålasøk. Men her får jeg så, ta hen til det som jeg ikke har atla. Som jeg sier der, så har jeg jo atla mer av livet resten av min tøy, som gommel jenta nere i Møyrene. Men her møtte jeg så Pottl. Han sammen vi nøkronøren kom ut til Mykineser, bant at han ålasøket, kanskje igjen og luttelen ålasøket ruse. Vi tog fri ei at han skulle til flere lunta. Det er helt til i en grannhus hver dag røtto, og jeg er helt til Tja Herdis, drottningen i Mykineser, som er gift igjen skilmann og munnen. Og her kom jo alle inn som kom til Mykineser, eller den store parten av dem som kom til Mykineser kom inn til henne. Og her kom jeg eisen i heser foran her. Og ja, så hendte det. Jeg vet ikke. Det kom jeg kjenne han ta, og vi møttes så nærmere ferier, og det ble så til det at vi kom igjen halte sammen. Og det gjør det som sagt, og jeg tror det gjør. Det var rettelig tullig at jeg begynte eisen i å ta lot og tog arbeid noen her sore. På at han var bønti av Dalsgære, som er rettelig større gærer. Vi står hon här, två står här, höra till feste, Mihain och norra stegen. Ta jag kom här, ta var han akra given vid att det var nejt. Så att ta var hägen, men hägen är rutliga större till en man att röka ensamhetlor. Så långt jag ser med häste var jag är sinteruppjö, kanske inte så nejk. Jag var mer aktiv ta ens innanför tjönlägen och hej som sagt ett halvt och jag starv. Tja fyrst och kvinna i landsjukrusnen. Jag starv säger som för alla är framär. Vi har inte rätt att han som älvlar i Sverige och omkotor. Men arbetar gärna och tätt och lukar som mer och mer i urhand för mycket förkommande. Och i första omfärd var det kjolande till att sätta sig in och gick för att detta var för näka. Det var ju pur och okänt land för mer. Gott nog har jag upplevt flätting och åkersåret. Och i mun band om kvart har kommit när jag säger i huset. Och det som var stått lite ta det var det att kona farbra och Paul hon var ju böntat efter. Och jag minns att det blev flätt här. Att det blev ju akkurat som närmast man säger evokatar. Det där man rörade vid att få ett allt där. Men det var inte något som jag intresserade mig för. Särskilt, man hukade gott nog ät. Men jag vaskade en vamp till jag kan du görst för nu kom till skala och ögar. Men jag vaskade en kvar sjöjan kan du helst att säga. Så det var nog så främmande för mig, det vet jag. Men jag vet inte. Pott var öliga raskar att lära mig. Säga mig vad det skulle göra. Och det gick så vi tog. Och som för alla så får jag lukka som ägstning att också mer och mer om att här vi att få tidigt så näck som möjligt till rattis. Då fick man ju att sända fyra till dömes kinn och såret. Ja, nu är det, vi har väntat att det är med affär, men vi har ju varit en tog kvar det här inte varit. Och ett som ofta har stött med utgöpna togna tävare så här i lösningarna från IRF om att vemperna skulle tömast och andra var kortare och hjälten. Det var lite som det hade ju också sagt att nej, det man kunde tägas ordentligt eller rättes och få som mest bostad ur ödlån. Det blev gott nog inte säljt euro. Det blev det inte, det var inte några marknader för i här av Sandöden att sälja euro. Men som de som vill ha euro, de finner euro. Men det är så något annat du kan göra om du inte säljer det som euro via taget allra rättes. Womp är ju en god mätor, ägstene. Men det blev så den största parten av tog som vitlätte, det blev så brukt till hundamät. Tog allt rättes till hundamät. Det är trodde jag hundar, vill säga. Att det passar sig något lunda så läsnar allt det som du tog allra rättes som inte blev säljt. Det var ett årsfavor till dessa hundarna. Så vi så fick jag ägstene lycka som mera av att göra bostad ur tog som vi är. Och det utvärs sig så ägstene till att vi får att täcka sin tremat i flera följtje. Bär till turar, endagsturar och ägstene till att folk kunde komma här i Hian för det är i norra stren i hus byggt. Det är från först och 1900 till så Abbe Pott som är byggt det. Og de har vært brukt som et slag av setre, hver de har vært om sommeren, hver familien var her ved Kikvo Ødlund. Og vi har også eisen til at Mertes Ølja vel av Potlet, til at hans har frustavere kommet her i Norra Stien. Selv om det er fordi han helt fra Bandspanje er, for at han var helt løy til dronker. Som en siste hans har sier, han gjør det mannsarbeid i hen, for at han var tjejer av gammel. Så har det lukket vært en frustavere, kunne være lukket som borte fra. Så det ble det eisen i tjåkken, at det var lukket som akkurat frustavere, å være her nå, og i husen hun her, og i Norra Stien. Men her får jeg en stor parst av arbeidet fram, med en annen fletting. Jeg tog parsten til norra parsten, til jeg ble alt gjørst her nåre, og først heim. Da begynner vi vært ikke bare for å ta heim, ta hver ånd som vever om man til husene. Ta hver grivene vever når det hemmer, som vi sier. Men så slapp det ikke langt, så det som skulle fraktes heim, det skulle enten bære som nyan hemmer, eller jeg vil vi til å reie nyan ved røsse. Det vi så brant eisene. Og annars var det å køre ved traktorer vester om fjøtlen, og det var en tur som kanskje tog en 4-5 timer å køre. Så det var ikke bare bære. Det var et arbeid som på hver gang vi å få samband så det kunne køres. Jeg kom så her, og det arbeidet fortsatte så vi tog. Jeg minnes en av når vi skriva og et brev. Det var nek at du fram om det. Vi å få veien i kjøkkenen. Vi skriver et brev om at hvis ikke det nå kunne fåast vever, så det kunne være farbart i midten. Husen er bæg. Så jeg var sånn, og jeg gjevast. Jeg minns eisen vi sendte en av en fyrspurning til tidlig tjenestene som tar vær, om hva det koster i at få frakta i tidlig. Men vi fikk ganger nøkka svær. Men det var så veldig, til etterpå til døg, det var så veldig frakta. Det var så et omstøvner som vi var akkurat ta av kjøttet ble frakta hjemme og igjen. Og det er litt så vel gjør eisene, men det koster selv om det er sintrum, men ikke det er så overhåndstors, det vil jeg ikke si. Det er noen kom så i jakken, så lærte han kunne køre om han vid traktorer og lente seg akføren. Og nå har han som tidlig vi, det har finnet grivet da. Jeg synes største av tannveien, jeg synes det er bedre enn, så det er bedre farbarst. Men vanlige biler kører så ikke her, du skal ta særlig køre, ta fire køre her. Men det er eisene utmerket. Det er heller ingen årsøk til å gjøre det alt for godt, det er så friere enn ute.
1: Kan man ikke sykle her til?
0: Jo, det kan stå eisene. Her en lending, en naturlending. Men det så ikke store bader som kunne komme her. Men det ble da, altså det så armøyne og tog, det ble alle seieren før du livet, bostet herfra. Det var eisene vi rydde hjemme en par steder, men det er noen fire tid nok alltid vi først vi bader så vidt det var. Og det ble selvt nekk for til Soria. Hade onkel Samru varit vid onkel i utvärlden och förallt om det att han fick det mesta sig någon urtalskare till Soria livande. Men här får eisen i smärerna. Så här har jag eisen i min band om jag kanske steg och hukt. Det var eisen ett beskäftelse och var förnöjelse till när vi tar slaktet Jack Fyrs i smärerna. Då stod vi där det jag visste nästan och hukt till att men det blev flättes över det här. Så här har jag sikkert eisen sig. Gångnar ur Skalavik komma ur Norra Stien. Men det var ett ölknoss. Ett vad jag finns ju fortalt. Jag är så omkant och runt det. Vad jag finns jag vita. Så det var ett ölknoss. Åh, nu för Feravinn. Han startar ju för så vitt några år att han var. Jag minns inte akkurat när den första kunnigarstovan blev sett av stånd som var nere här i apoteken och så vitt jag minns. Vad är det ju värre människor som ser så kom en fyrspurning till åkara om vi ville ta åkken av att vara färdlägare av Östersyn av Sandhöjden. Och det så att vi självsagt ja till. Och det började så i smavån vi att vi rikade åkken till att ta emot färdfölk. Och det var så bäget till endagsturar och till folk som kunde komma här i husen under borgerna som det heter, att gista. Och här under borgerna, det här är så ett lunda land, självt inte är något lunda nu. Og et øyelig vekkert plass, her med en annen som heter Borgar Sandor, og etter hva Søvann sier, så var det herfra eisen, der tok sand, der de bygde muren Kyrkjøbø, med en annen, det ble eisen nok til Jokter, det ble Kvidanese, men eisen her, og ble gråd, ble eisen først ur Norra Stien til Kyrkjøbø, i samband med byggingen av muren. Men så hendte nok til at en pramer koppa i Jokter Døy, og så ble det helt oppeid vi tog, til det som er fortalt. Men her en ek av å ha vært stø, eisen at du også har en feravinne, nok hver søva knutt et plassen, og her mitt en annen abborgarsante. Her kom eisen kåpaner opp, så vi tar eisen en av kåpakon i Skalavøk. Og det jo en familie i Skalavøk som Siksta skulle være atta fra kåpanen. Der kom jo opp her ut av Borgarsanti og kom jo opp av Borgarfløti at dansa og spela. Og her enda jeg så en kåpakon i Skalavøk. Det var et ene søv om til William Hamry, han skal være atta av Vesegå og kåpakon. Og det var som stender i, jeg halte jo stender i søvebrot, tjejån, stalskort. Her skal vi sagt om at vi tog husen her var en kista som skulle vara kistan som kåpakonan har gjort. Och sen William, han säger sig att minnas att omma hans har fortalt det att en av fyrt manklad är vi till att göra en våkn, en nästa våkn. Och ta tåg där i sig kisten att göra den där våknen på styrjord. Och han fortäller, han minnas också om man var om det att ha hört till sig för kisterna. Jakobakonen til at gjøre våknen på strur. Det så en søkn som knyter seg til steg her, men vi har reisen en ris og en kjettling. Anne av dem er fattelig nå, det er kjettlingen alltid som er fattelig. Jeg er alltid kjettlingen som er fattelig. Og gammelt vi har til at de skulle binde nødsøkna og sandøkna sammen. Og hvis du først er ikke langt sår om Kvalnes, så er et sted hver det er lukket som er såret hettla, eller såret hver det er et hålen under. Og her skulle det begynne å ui og ta at her økene er sammen. Så det er en sted hver søver som knyter seg et sted noen her, som vi har brukt i samband med feravindene, der folk har vært. Og her har vært en folk, beiføringer og utlendinger som hører kommer, vei til langre dvøl og til stortaturer, eindagsturer. Og det som så har vært primært, og som har vært et av hosgodene, at han fyrer at vi er vi og tog, det har vært til å bruke akkurat egne tilfølge til det. Til å gjøre dem i etter, og til det som de annars har haft bruk for. Og jeg synes det har vi gjort, jeg synes det å gjøre med til imisk høver, og hvert av primært har vært, at hvis jeg har sagt ja til det, så har det vært ta i har vi haft möjlighet att bruka tillfär från oss själva. Och här får vi så ägstna och hållt vi att det största vi har tagit en äppla välto och så ett råta kval och så att det så får vi hållt vi att vi vet att vi kunde få oss att växa. Vi har gjort det sin dröte men hon kan inte gjort nek på styr tog vi att häva spyrer in i oss av näka. Tog det här skulle det ju passas och det var inte alltid det var här så det har vi inte gjort så när vi menar rönt man säger det som jag kunde finna via köra beinlös ut i hjörna och det är rättliga när du kan få att växa och det vill jag ändå säga att det är immun till kundömmens hemma sant för molten ju är så gav att det är sant molten så är molten och skala vi kunde inte sälja gav till att få oss vi men det är fast att lugga när jag växer här jag har haft när imisk slö. Og jeg har bare gjort det på den maten, at jeg har satt den rikve, og det som er kommet til, så kommer, og det som ikke kommer til, så fær. Og jeg har gjort eisen til rundt, at det er øyelig imest hvordan æren er det. Vi er vel ikke åkne, er så øyelig og utlåkne litt. Så anker er lukkast akkur vel, og er etter så lukkast det ordelig prim. Det må man bare regne seg fram. Men det er også eisen vi er en stor parter av tog som jeg har gjort, og av tog som vi så har, tar vi til å ha haft folk. Och det har gjort med att annars till imsköv att bruka så vitt möjligt allt från oss själv.
1: Hur så var det att köra en havnagent att komma till Böndehus i Skalavik?
0: Jo, det var en erbjörn vill jag säga. Men jag vet inte, Pott var nog så lättare att ha vad vi att göra och så med det. Så han var öliga alltså, omsorgan för att det skulle gängas väl köra mer alltid. Så vi hjälpte från honom så alltid att det var checkfunt. Och vi hjälpte Öljan Ek. Vi var ju Öljan Stora Parst av Tugine 2-1. Så att det har vi haft en kvar goda hjälp. Vi är från familj och vinfölkon och andra som är kommit till som har haft AHO att vara och vi har hjälpt bakom. Men alldeles så var vi ensamma ut. Och där hade vi dockare egna arbetsläga som vi alltid rikade i väl. Og jeg synes til at jeg er lykkelig som heier eller gjør det som røyner det som jeg gjør røyner. Så i så måte har jeg ikke øyne vel alltid. Og det kan så være en sak når du tog jo det. Men platt jeg sier at om heste, da platt jeg sier til ta jo videre 2-1, ta klarer jeg at arbeide alt undan, ta jo 1,3 Ta nåttest vempner av boja. Ta et han tri kom. Ja, så stå også. Men nekva time som har kommet til hjemme, så kunne jeg kikva til å gjøre åkt annet, så presset ikke ble alt for størst. Så det er jo gengje å gjøre pjene hakkri enhet. Og vi lødde jo nok sånn at vi har teka alt til rettet som vi kunne teka til rettet.
1: Hvordan er det flettet ditt?
0: Det var sin drømmest. Jeg skal alt er at du skal kunne flette en seg om deg, tjøk noen år, av dalskert. Men Arne er jo som kunnet rett og imist. Inni midtelen har vi fettelig svar, og 2015 var det ikke minst. På til jeg tidlig er kjipanen og nægget nye, men den gamle kjipanen er 532. Men det meste som vi tar flett av en RT er 398, altså knapt 400. Det er det meste som er flett. Men annars er det svinket her i midtelen, eller 400 og kanskje ung. Ring armene, som nu til dømes tatt er fettelig så er, så når jeg står og ser det sinne mer av i, og hvert av sånn, og det er sånn jo er inne i midtel. Så det er alltid noen år at arbeidet opp at. Så det er vi nekva til å gå opp. Og det er vi øyelig i mist, skiftende, og det er vi, altså til dømes vi kinnom, hver du får fra, at det første jo er, når det var handelen, var nere i mølene, tar tak om noen måte kinnom. Og det var nok så omegas lest, du kunne fære vitt dem direkte om han her, tatt du høy flett. Og det ble det være nok til et årsforbruk av kjøpet vanligere dagligvarer. Så var det det, så før priser nye retter hvert og sånn, og så ene for noen år rundt vi selv at salta, men det har løst seg ikke selv vel. Og noen år alt bare færre for kjøpet, så det var å være knapt ikke priser for kjennene. Men nu har det begynt å spekle å komme opp etter som jeg skiljer, og det blir eisende å være løsende av priser for kinnene, så går man an det. For til jeg halte frem, til jeg halte det er for gældig at jeg ikke skal kunne lade seg gjøre at få en pris for det, og da ser man vi utlønne, altså det er veldig forvanelig eisende til at det er vi utlønne, at du får forvanelig en pris for det til at du skal lette så størst arbeid i å ta det til rettes. Hvis det ikke løser seg at du fister linjen og gjør noe vitt, så kan man ikke råkne vi at det vil gjøre noe vitt. Så det er her det er. Jeg vet ikke akkurat hvordan det er nå i tog, men det er eisen forhåpentlig vi har ventet, så man kan få eisen mer på styr.
1: En stor part av arbeidet noen sa, bønta noen til heien.
0: Ja, det er det, og på hvordan vi har noen, og er vi hånden, Et som er damt i øyla vel, det var å være særlig om sommeret, da vi var i hekna også. Det var rettelig enn hekken, at halte tjonen til større hei, som sagt. Og han har gjort sånn hekkensystem, for jeg har lagt om raksteren eisene. Og så til enn hekken i hekken som skulle haltes. Men om sommeret er det ordentlig godt å være og arbeide vidt her. Og jeg kan se at han har lagt søve om det i hekkeningene. Hotel var en tryggvande medvård, men han tog seg ikke så nek om at vi frelse, som nek tog seg om at vi frelse og ditt og datt, og jeg vet ikke heller akkurat hvordan man vet det. Og kona Farbromoen, hun var reisende igjen i klene. Trofest og i sunnet trygg, kona.

Kaffee Rink.

Kräfte

0: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
1: Det är våra lättare till bägge kvinnorna och hälsostarsfältet. Nu när jag fastortöker loven har vi varit utgjälte och i en manna, säger Särlackna.
2: I halv till äldre är det mest en lätta att ta vita att ta komma och vi tar vara rik kan man säga och ta vita att ta rätt till det.
1: Og i gjørskvelde vær og løyti av vattnet til de omløy forsfølgene som byggva av Skipanese etla under gøt og øye. Hesafer vær vantrådde til å ikke årsaka av terra etla og løytlån vanngømslån.
3: Det ble for løyti ui de øyne brunnen om, og tog at en antenne vær fyrgidgen.
1: Men vi börjar i Tyskland, Anna Mäveren som var under illgrona för i A-lobby i Berlin förra dagen och som häver sitt i Värhalde är Leisladen. Ta sig i tyska A-Karovalde som inte hejer grundarna att häva mannen i Värhalde långt. Ta skriver danska kringvarspä. Vi talta fram vid Kanningar Arbojnån, säger A-Karovalde vid Tvindastovna Reuters. Sambars tyska blänon Der Spiegel sötte kälter att mävren var lejsladen tog illgrunnen om att han satt i bilen som körde in och gärna mannamikvi i Berlin förra dagen, inte helt, skriver Reuters. En kvinna lät liv och 92 folk var att lösta ta i en vörebil i körde in och gärna mannamikvi och i Vierlunden Tiergarten av Preitiltäckenon och i Berlin förra dagen. Løkreglene i Berlin drev tullet i kjørskvalde hin mannen som var under illgrunnen fire allåbe. Ta bo i løkreglene fra av eks i kjørskvalde. Torskje innan rydgesmalerahæren Alexander Dobrindt sier at allåbe verer mett som et islamist i begengsallåb. Og her hjemme, løkreglene verer som vant til stier og løyer Pride-skrugongene som LGBT pluss følger skiper fire. Bjartne Nattestad er vaktløyere av løkreglostøyene.
4: Altså i samstav i kommunene så tykker vi dere at man skiper ferslene såleis at hun ikke hever noen negative avvirkende av tiltaket. Og så ser jeg vid fire liksom alleia på et hekkenka fra Gundadali og Åman av Akria. Vi ser jeg vid at det kommer Åman trygt.
1: Hvordan er løkregler folk være, og hvordan er biler være?
4: Jeg får ikke sagt noe greinelig akkurat hvordan er politister være, og hvordan er biler være. Vi der er det folk som vi talte i nei og skulle være til å svare tiltak. Og her være nekker skjønner politister, og her være nekker politister som man ikke ser så vel.
1: Vet att det kostar stor skrugång kan vara och gör och göra ditt näka för att tillägga dig konnetter tror
4: jag. Jag tror inte att säga kvart någon grejn eller att händiga lottäkaren verror. Det här har varit flera tusen hinn i ärne och vi förväntar inte att det blir kostar större eller mindre i år. Så det här har passat väl vi tälliga och starfolk under mån till uppgavarna hinn i ärendet. Så där förväntar vi, där vill jag säga om vi gör.
1: Och där säger Bjartne Nattestad, vaktlöjare av Lökreglostöjna. Uppbytningen till Faro Pride börjar vid Törsfäll klockan 3 här med den andra Haunar Hotnorkester för att spela. Klockan 4 för skruvgångan om man efter Höjdalsvännen och om man av Vackle. Och allt tjoa oljepröjseren är lacka vår nekst senaste samtökare. Sånt i gjørskvelde kostet jeg en tonne av olje omlai 8,5 amerikanske dollarer. Søtene lakket jeg priseren nye av gøver 2,5 dollarer fire tonnene, og fire parten i det var han kommet nye av omlai 8,4 dollarer fire tonnene. Sambart fløyre ytleskån Milon, hunker latsjengen i prisen hun sammen vi, at USA og Iran har vært fra at lånten er ferdig at stekke ved avloppen av kvartene. Det er også avgjørende fire oljeprisen, først Hormuzsund er oppe eller ikke, og om olje fremløyd og i persaflekvannet slipper kjøkkenen sundet. Sambart høymasøyene, hormuztrademonitor.com, er Hormuzsund i løtene stongt, men sambart høymasøyene er til 8 skip i løtene av ved og kjøkkenen sundet. Det er våre lettere til å beie kvinnene og holde seg størrelse, nå når jeg forstortøker loven har vært utgjeldig i øynene. Det sier Diana Reinstein, ser lagt ned i kvinnesjøkken.
5: En måned i lijen, så jeg nødde fostertøkkeloven kom i gilte. Og hos det er å tulle at siden ikke om månen av gongene i tølen, så merkes det en brøyding av ambulatorien og landsjukhusen. Diana Reinstend er særlagne i kvinnesjukken.
2: Jeg har alltid avgjort vi merker en latte at tar vite at her kommer, og vi tar hva tarra rik, kan man säga, og tar vite at her har rett til det. Jeg føler at det er latte arbeid for kvinner og for åkken av er og jæsar støvende.
5: Are nødja loven kom i gilte 1. juli og i år, hver fostertøk at treta av en lakna løyve. Men nu er tannparsen til en borster, og det er merkest.
2: Da jeg møter kvinner i ambulatoren, så er det eneste jeg skal alltid ravele henne og tog som hun instruerer, og være sikker på at hun er trygg i sin avgjør. Det vil si at jeg ikke skal huske om lovene som så, men mer om henne og tørv.
5: Hvis loven nå ser ørvise ut, er mannagongten enn den samme.
2: Det skulle hava selv fra kommunlagene som der skrev under på at det har mottidget informasjon, og der vet at det er under alternativ, og at det er sikre på at det er ikke.
5: Tudda kommer fire at kvinnan brøyder mening.
2: Onker er verre som ikke er sikre i sin søk, og færsloen må ikke ha tog noe det er sett ned, og det kommer mer enn ene for fire at det har ombestemmet seg, at det er så ikke at vi holder graviditeten.
5: Det är flera kvinnor som du säger ombestämmer sig. Märker det så att det kanske är blivit för lagt för kvinnorna? Och man kanske också att behålla det så är som det var åren så är snarare man inte ger kvinnorna till väl att det ska vara så lagt att man kanske alldeles väl för att ombestämma sig.
2: Nej, det är alltid så han inte. Jag har alltid att det är bara kvinnor som väljer. Och att hon får tog jag också sig om utan det presset som den gamla lågen lägger av henne. Det är alltid bara positivt. Det är hon som ska leva vid hjärtan. Och det är värre som så i Sarene att det är våra som hon bestämmer av sig.
5: Och när får man så att kunna säga näka om månen och i tölen från Kosta Verraren och Kosta er nu?
2: Det är alltid man ska gå sig över ett år eller två år. Man ser att vi tar så få töl i förvägen så statistiker är lite eller förrigen så det ska det gå sig jag vill inte sagt ett till två år om vi kan se om det är en större månader.
1: Och det säger Diana Reinstein ser lagt ner i kvinnorsjågon. Christiana Klein körde insläga. Og i Gjørskvalde var å løyde av vattnet til de omløy forsfølgene som bygde av Skipanese eller under Gødvøye. Hesafer var vannsrådet til å ikke årsake av terra eller å løytlån vanngømslån, sier Jakob Paule Tettnostein som vannmarsdare i Ester kommune.
6: Kringvarpet hever fratt om vannsråd av Skipanese og under Gødvøye. Jakob Paule Tettnostein vannmarsdare i Ester kommune, og han våttar at vannsråd hever været.
3: Ja, vær, ja. Av teknisk kontrollbolagum.
6: Hauast at Skipanes i Runavíkar kommune hever Ester kommune vannveitingina i Skipanese eins og under gøti eie. Årsøgjen til vantråd til Hesefer vært hau at sinter avvandlig.
3: Det blei for lite i de øyne brunnen av tog at en antenne var fyrgjengjen.
6: Hva var årsøgjen?
3: Ikke pura sikker. Gengi utfra at hon fær i vinden som vær nu i vikskiften.
6: Hvordan kan en bråten antenne gjøre til at tråd av vattnet?
3: Det tog at akkurat her som fører hon det rønseverk som skal skifte i midtelen trutjer imiske blommer. Og det en automatisk skipan som bruker internetsignaler. Og den øyne antennen som skulle få signaler, hon skifir, hon bråtner i. Og så blev runderen som er til Götå i Skipanes tog verre til om. Så blev vatten ikke sendt fra Rønseversen, sier Götå, til brunnen som skal få under Götå i Skipanes.
6: Ta skjoldvirkende Skipanen ikke virkeje, måtte vannmeisteren skjoldvir gjøre til som Skipanen annars skulle gjøre.
3: Så måtte jeg fære og skjoldvir bare å skifte midtelen. Alt det hette hendte sånn og kvalitet. Så var man ikke til arbeid akkurat hva dette skjedde.
6: Skjeien omvalter, du i leie nå?
3: Han i ferie, vi har blitt gjørt i Jordan, men han ikke gjørt enn, men nå man må oppse på at nå skifter jeg midtelen selv, og det er nøyt.
6: Sjålt om vannstøvann av Kipanese og undergøtteeie i lødene i leie, så kommer det mer enn

0: Nu får jag sända upp datapanelen. Ona Leidestan Hansen, lägger till rattes.
1: Du lustar efter platopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platopanelen. Vuxka, tånlaga nördar. Den värsta idé är Ona Leidestan Hansen. Njóta tónleikin.
0: Ja, velkommen til platepanelen. Nu vi tar fyrsta lærdag i mai. Og jeg har ikke som kunnet Ona Leidestan Hansen, og neste fordøymann så ferdig i at løye det kan gjøre noen. Ja, fordøymann vi ulla gøyne tonelage, eller som jeg pleier å si, jeg spiker hamlande for den tonelage, sammen vi platepanelen noen som i dag mannen vi Herger Eldevik. Velkommen Herger.
3: Takk for det, Ona.
0: Og Eilar Sørensen, velkommen her.
4: Takk for det.
0: Og fra Olagsaker, velkommen fra.
5: Takk for det.
0: Jeg har alltid man kan si at her den herre chattene, om alt annet kikser, så kan man alltid løyte av at du klarer, og takk for det at du med brukar ja den här ser av vackra när det måste säga nu spännande den där lustar det att ta jag till brännande sol i det och han till dolt att få en sån grej där men vi för att tacka och jag något även som vi playa göra och vi har ofta här ett årstull och vi har haft imisk evner att någon börja lå och vad det men och därför vi gärna hållt nytt och det är först för att vi tacka ett platofilla Og det er et plattfilla som heter Island Records. Og jeg har skuttet til det, fra hun. Det var du.
5: Det skal sikkert passe. Jeg halte at jeg hørte en podcast som jeg ble lurt etter, som heter Rock Historier. Det har hørt nemlig at Teach It Hans Ryan oppe innan før en sending, at det hadde valgt et plattfilla. Så kan man også spørre, hva er det her godt hulskuttet her av plattfilla? Det är ju en annan hår inne i tångvagasövna kan man gå säga. Så har man till att lugga som bär Steinfiria tog som önstakar artister eller utgaver. Och akkurat Island Records är det fjällar som binder negvimisk navn och chankrar och tojar ska samman under, eller ta samlad i en av fjällags hoksjön som där hade jag innan fyrt in, ja. Det ger en möjlighet för att visa hur tångvagar är skapade av listafalkon, men også en form av at han omstående som han vil give ned ut under, til å si framleier og nettverskon og så til strategiske velene som vil ha gjort det av platefellene. Og sånn, og det er jo kanskje en av mora fjellbrøtta sent.
0: Ja, og at det her platefellet hei også til å særlig jeg kjenner at det var ikke lukket som sette verene for at det skulle generere snakke penger, tjene snakke penger som mulig til folk, men det var for at sette dagskron og trends. Og,
5: ja, det er alltid godt man kan si, ja. Det stålna i Nutschalt Rouge av Jamaica, som er Chris Blackwell som stålna i dag. Ikke en klassisk platefell om han er grammata. Jeg halte, man kan si at han heier Moira enn av mentorna i en misjon. Det var Moira til enn at det var vinnligt. Ja, takk.
0: Og vi skal lukke til at det er første jøkkenbrottet til honom. Vi kan lukke høyre, fast folk vet hva det er til. Det første jøkkenbrottet er til hans en evergreen, kan man si. Kan man si at det er kvøvig av noe hittet høyre?
5: Jo, det halte jeg.
0: Ja, det var jeg også nere.

0: Ja, det så att det som sätter igång det hela för att det vill låta bara köra bakgrunden är snir. Snir kände sangren.
1: Ja.
0: Ja, men det var för trusch eller så.
1: För trusch, ja. Han blir ju sånt ju nåt trusch och sånt. Ta flit så sånt vi på ju ni på andra kommater, men I hade Chris Blackwell hej I Solver en först Karlaga fyrir ska og reggi tannlægi á Jamaica. Og tvei trus flýtir hann og félags út London og það gesta sjóndi en pallur fyrir nudja röddir og oftan er það man sér fólk sem hafa finnst að lista litt frælse og það handlar ekki negum sjóðan vinning. Særlig jökum trusin í alfjersinu það bærir Island Records or fyrir að gefa artistin hann rjóm fyrir að menna sig man hugsar um náðum svo for eksempel Bob Marley og The Wailers það voru spara Jiminy út það blir bóðin dálum mat og þessin forma og lagt til rættus til en allt sjóf hall og þessin ég balkar sem kom og sindu sötinu bæði Traffic Roxy Music og Free og þessin það verður lukkast en parstur á hennar strategi her lukkast hver utgåvan ser hej sin egna samlaga och det var helt inte ovanligt att män fick ut hoj eller folk fick ut hoj alltså att plattorna slapp jag växa sig fram på en bland annat det blev ju bara trust ut av marknaden och det är som chatten en oj independent huxan och Island Records var upprunnelig at de større independent platefellene, men i 1994, da brøds det sin, da ble det oppkjøpt av Polygram Records. Det var ganske synd en rart i togene til at flere av de store independentfellene om A&M Records som amerikanskt, som ganske også samstarver I V Island Records som ble også oppkjøpt av togene. Nå det så sikkert flere for atter, og jeg halte at Polygram Island Records I det en parster av Universal Music Group eller noe annet sånt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det era sort som ganska väldigt independent mittente ganska mera större plattformen så kan man säga som skilts ut på namnet I längre tid ja.
2: Det här man nu är snart större plattformen shape up det små men det behålla sin segment där under höjder och så för att allta samla kan nästan.
1: Ja, det är väl så. Och visst det här och nischer så börjar man ta på tomaten.
3: Ja, visst du hur det så är det. Allt det, visst du fyrir under och plattfälla så stend a part of Sony eller part of Universal eller Warner Brothers eller något sånt där. Tror du eller Sheldon Knight plattfälla? Ja. Ensam allt det
0: där. Ja, nämligen. Men ja, och det här var så ändå tjocken och tittar ut och är välkomna skriv in av 2240 och visst du det här var några plattor som I gymnade ut av sina sermärsta Island Records plattfälla någon som hejsen upprunda som hörde I Jamaica eller Jamaica och så skriv egentligen vi på plattor från sina fälla någon och jag vet för så att spela där kan de Och fråga två, tack bara, stafetten börjar.
1: Ja, jag också ganska gott där börjar vi. Det ett lä som har man kan ha sammanhanget med det personliga och sånt där tonlösa. I want to see the bright lights tonight. Det en sång av Richard och Linda Thompson. Läget är en finna en utgav från 1944 som är faktiskt samma hejte. Jimmy Nota, Island Records och det som allt annat som vi får spela där. Än då plattan var upptidgen långt I 1944 men var så lidjande innan tog åren kom ut. Ganska som nämnt och sånt där som var inte helt ovanligt I Island att tonlager fick live att sottna och finna sig plats. Hända utgången framlagd av Joe Boyd som också har en tryggande löjklot I männingen av brettskån Folkrotje, inte minst diagnoset arbete vid Fairport Convention. Och här ganska en bönlös linje att Richard Thompson var en av grundarstånden I Fairport Convention, Arna för Vujar och för att arbeta samman med Linda Thompson. Vissar har han... En särskild mat att blanda enskan folkavtanlag och rocktanlag. Men detta samstarvet vid Linda Thompson det kanske inte mer invänt och mer personligt. Linda Thompson har en rött som bär kallt och känsloborden och I sen. Och då ger hon oss en sank när hon har bönrackna och nästan, kan man säga, opinta I styrst. I want to see the bright lights tonight a gott dömme, en sanker långsöld efter Jose och Löve. Men ösne vi en underliggande känslig av... Ja, meldstöver kan man kan säga. Och en omkring form för ting. Det också ett spännande och just bladna som ger han som avhållvärt och smån ner. Det ganska ösne att rockna som en av de halvt tygande brettska folkrockbladna. Och inte minst för Island Records är hon att rockna som ett hövdsverk. Vi får ha lust efter Richard och Linto Thompson.

0: Yeah, I want to see the bright lights tonight. Høytsle er plattet til Richard Olind og Thompson fra... Jeg kan ikke hva kommer til, Rød?
1: Han da kom ut... Spør jeg noe, Gert?
0: Fyralfjers.
1: Ja. Passer, ja.
0: Det er ikke Fyralfjers.
1: Det er ikke oppe i Fyralfjers, og givet ned ut Fyralfjers.
0: Ja, og Island Records, som evne i platepanelen, og vi sender bøgnes her ur Studio 4 og i Havn. Og han går bryan alltid på det her, og nå Ja, det er ikke først vi spalte det, Richard Lund Thompson. Det var også vi i en sending som... Ja, aldri visk, man kan si, en vel omtøkt der platepanelsending som snus om break-up-plater.
2: Yes, det passer.
0: Og hun kan høres da, og ha med seg kring kvarspens av kvf.fo, og det under kvf Leo, her finner det platepanelen. Ja, og tar vi tåse om, ja, som sagt, tid der ute i røsten, velkommen til utkast til sendingsene av 2240, og sendte jeg en sms på inn hvis det her var på og på sterske plater som kom ut av sin seriemørste platfellene, så vidt, ja, man kan si høyre, et eller annet, hvordan jeg vet ikke, i platepanelen, og det som heter Island Records, som sa Dagsens Jøs, og nå kjønner Nutsjall, tror jeg, og Jamaica. Orkester som nok så løslig, knytt at Island Records så balkeren Free, rockbalkeren, ur England, ur London, og Tower og Tor Paul Rogers og Eris som stannade bulten att ju i 1988 trusch och Torfinko nämligen akkurat som du nämnde från vi att här att få titla men alltså till det som är Balkan Play var så att ja faktiskt tekniker eller nästan upp i vi alltså tekniker och gräser åt någon upp och så blir det diskar och mente till en större rockbalk kan man säga.
1: Ja.
0: Alltså och Torje var så i 1988 test man också är torrare större uka som heter Fire and Water Root. Och här är så en sanger som jag alltid vi skulle höra som heter All Right Now som är en fantastisk rocklär. Och sen är Balkan han är inte länk loj men han gör det störst intryck men det som så händer vi fri i det att han för upplöst så blir vi går så tvåra lim någon blir så till Bad Company.
1: Ja. Ja. Som, då för Bad Company och sånt tar skiftat då så plattfälla till att Bad Company kom ut av Swan Song för Simmons rätt. Det är ett plattfälla som Led Zeppelin står nu.
0: Ja. Ja, och det var så tar bara Paul Rogers och så som är Simon Kirk som spelade trummor. Annars var det Andy Fraser som spelade bass. Och sen är Paul Kossoff alltid ska ut och spelade gitarr. Och omkring de dag ju unkor, hur är det alltid det var?
2: Paul Kossoff?
0: Ja, han dag ju 25 år gammal. Det var alltid det var, ja. 25 år gammal, det var snygg. Det har lyft och harst ofta att han ser som det här kommer att köta dem. Vi hade det här också framför Blow Proper eller också som gör det här igen. Men vi ska ha den här. Jag har det här utgående som heter Fire and Water tja Free School. Jag har det här stora hittet jag tar som nok är det största hittet jag tar med samma vis. Sen är det som heter Wishing Well, så är All Right Now det största hittet. Och det är en platta som säljde nekvalt internationellt. Så, gör det här. Jag kommer att se Free, vi All Right Now.

0: Ja, fantastiskur halvfjærsar rocker her fra Bachelor Free, All Right Now, kallar seg sangen her, og han å finna at høyra platt fra Anders Jondre, halvfjærs som Oitur, Fire and Water, en fantastisk utgave, og han bøtker som, ja, som nerdist innan ui sånne her plattfellene som Oitur Island Records, som evne ui plattpanelen, og vi sendte bøyna oss her 74 ui i havn, og ja, jeg var nok stått les over om sangeren ui Paul Rogers,
1: Ja, vi nämnde syndrom man också han får vojare till Bad Company och så var han att skifta sanger ju en batches med The Firm,
0: ja, ja. Som med Jimmy Page.
1: Ja.
0: Och så var han att sanger nu en
1: batch. Queen. Ja, Queen. ja, det var han nästan.
2: Men jag hade att ta kalla där ju Paul Rogers plus Queen.
0: Okej. Okay, ja.
2: Det var ju som alltså det var ju bara Queen.
0: Ja.
1: Men Smiler nämnde The Firm, så det var Det var egentligen en superbalker, yeah. så Jimmy Page och Paul Rogers, men jag kan inte svara att säga öjlig potential.
2: Men, ja, men lite kompositor.
0: Yeah. så, ja, ja, så tar... Ja, då stod det så att han är en gitarrist, han tar långt och 25 år gammal, så jag tror att han är...
2: Paul Kossoff.
0: Kossoff, ja. Ja. Ja, eller vet du hur kommer du in?
2: Ja. Og i 1903 så valgte amerikanske bolkeren Sparks å flytte til Ånglands. Og årsøkken var at tar neste plate A Woofer in Tweeters Clothing har funnet gå mottok i Ånglande. Sparks tar vår vi i en sjønårskjenting til The BBC som et The Whistle Test. Og hette førte til at har funnet en plattslagsmål vi Island Records. Roy Wood, som best kjent fra The Move og ELO, han skulle framleie en første utgående til Sparks för Island Records. Men det var inte att han faktiskt inte hade utlätt det. Så i hans röst kom Muff Winwood från Spencer Davis Group. Muff Winwood är äldre budget en gentleman som heter Steve Winwood. Och utgavnet som fick namnet Kimomo My House lägger Sparks i efter att få ett glam rock uttryck. Vi ska också ha T-Rex, Sweet, David Bowie och blanda vi sinter av Queen. Planen kom ut den 1. maj i 1944, det vill säga att hon fyllde 2 år i jar. Planen var ett hit i Europa och är till dags dato den bäst säljande planen till Sparks. Och så har jag den största hit i av planen som heter This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

0: This town ain't big enough for the both of us, aldri að nautið sangið, ná?
1: Yes.
0: Það var Sparks og hversu að vera platan eitt?
1: Það er Kimomo My House.
0: Og Ari var?
1: Nautið andru fyrir alfjörs.
0: Og platfélagir, það var svo efni og ég sendið ekki, það var svo Island Records som gefa þær út og ja, það maður sér að innan fyrir þessi platfélagir svo vera þessi vittlu veitja og högt loft að það högt loftið að það þetta tangerar en upp á mótur onkrun musical, Cats eller och så, det var ju fick såna vibes där, men med Sparks så var man ungar kan man färra.
1: Det där sexta där tar kom ju då sjunger ända nummer 2 ja. Det brettska hitlistan.
0: Hur länge den kom ju.
1: Ja, det vet jag. Men så upptäcker jag Top of the Pops och Ron Mall, han är inte speciellt ivrig. Och så sexta att John Lennon säger att så sagt han så att oh look, it's Hitler on Top of the Pops.
0: Och speciellt Busker här, för några år sedan på George och över det dokumentärrummet där Sparks männen. Ja,
1: The Sparks Brothers. Very interesting.
0: Och titt till Rutt, velkommen at komme til Krikast til sendingen hvis det er hoa sms-kipan 2400 hvis det er på på gode platter som kom ut av oss nere Island Records plattfellene så skriver vi egentlig inn og vi sitter her og sender på en løs aldrig av i studie 4 i Sorsa Dugjehavn og Herger, vi er kommet til
2: Ja takk Så er det forskjellig var en turbulent tog ikke Island Records for jeg nevnte Jan at jeg ble selv til Polygram Tasics that show Blackwell sell the plot for like to at the be for størst to be for commercial and han fick lot till jag to front någon och förrättningspartiet blev det tungt där flusha och ett la rota och vi films sound like och andra spännande som mycket ett nice så väl mitt är så rock on the very but on YouTube här var också Ja, hva kaller man det? Okkurs juks vi penken og ratten ton og fra rattlen ham alt det som tar brukt og Ivis gått tja YouTube til at flytta i bra fallerer filmsverska atlander og annet godt. Det gjør så at YouTube enter forhandla av platsavtmann og enda vet hva var det 90% av åkna låten og finkter i platsfellene om etter måned. YouTube har haft större succé tar kanske förstora ta bredare utlösningar I samlägan där visste jag ordentligt att jag för rättning skulle täcka att nästa par utgångar som rättlen om var den satt nära timon så tar runt att ändra finna sig själva för foro och kanske tog I just när någon framma Hansa Studios med där vi just för vi där bo I och Iggy Pop och Ergo Men här vill jag og takk rakte kanskje en tøyere andre tjatt høy med det her tør flest av nek vi tøvner ikke nær crowd rock og elektronisk og industrial og tøvner sin det mysker I utsikket og gjøve men det var ikke en tung tilgang tjatt høy man tar bøkker mot det ferdig oppløsen det var nok ikke fire en tar søt og jamme og sinter og kom til det her store leie som kom ut av Actung Baby tjatt høy som heter One at det finnes sin det drøy med hjertet Og alt og alt av frem vi at takke opp, tar flott så atter til Dublin, for atter til Dublin og takke resten av utgangen ut. Hette var sendt til Tullia I 1905, så 1795 kom så Acting Baby ut. Det var ikke et godt huskott av Baby. Acting Baby nok av mange skurt av det, eller han god list om I vår beste utgave I akkurat I vår høver. Och jag ser till jag var Nick Gole Nick Gowers största singelplattor och tappa spalt Nick Buskren fick ordla cementeras eller skapte ett geo ett uttryck som visst jag var längt in I ett tunna. Jag så valt att ha love någon som kanske tack mycket ut som en single I alla fall men det är ett agent YouTube uttryck. Det är sangren som för er finns det nog längt att ta lia och tracklistan men alltid är jag en favoritter som jag själv han heter Ultraviolet

0: Ja, en av Hamsens aller største bakken, tjekken togjen YouTube her ved Ultra Violent, og sangren Light My Way, og det er en suje høyte, av Tara Ukawa som heter Acton Baby fra 1905, og hun kom så i kjellaveren av Rattle and Hum fra 84, og ikke minst Joshua Tree fra Sheffield. Og det som jeg sier ved YouTube, er at Tara Giv i alle sånne plater alltid ut av Island Records alltid, ja? Alt enda at han visste alltid, ja?
1: Ja,
2: ja, ja.
0: Og det er en sort protodøme på hvordan en balker i slåpen av vekst er større enn.
1: Jeg held at det var skjøtt det, altså, hun tar høtt nekv til på for øre og sånn, men tar høtt det alltid kjent seg veldig vel behandlet her, Island Records. Tar høtt ikke kunnet fjerde her av er, og sikkert kjent opp at de har.
0: Men det som merker, som du visste, som hendte seg til det der for oss, da jeg skal på i hele landet, det er hjelprøsene.
2: Ja, det sier ganske sint om at det ikke føres det, at det till bokramata.
3: Listerliga fralse till att till utveckla sig och prova tinga och
2: akkurat.
0: Och som du säger så är Drottland nu inte fort här så simpelthen säger få 20% där som fällan.
2: Ja, och 60 ja. Det har man väl och tabbe så sällt för jag vet inte vad då.
1: Jag hade var 100 först med
2: 100 nej kvar i alla fall ja. Det ja. Så 20% då det är. Och så är jag som snackar om i pausen i mitten så kommer stora turnéer att nåt och det kan gå vidare till vitt lat blåst Louis och det stora fenomenet som det så blev.
0: Ja.
2: Att nå.
0: Ja, och jag vet ju vet hur vad det plattfällas med Island Records som även vi sände in och vi det kom att runt till in från.
1: Ja, vi färra till en rätta goda platta som vi gjorde ut av Island. Nästa läge som vi får spela det är Guilt. Det är ett av de mera stillföra men också de mera nämande löven och Marian Faithful. Detta läge är att finna utgavande Broken English som vi gjorde ut av Nijonsson och Nijonsfjärs. Hette en plata som ofta blir lust som ett comeback, men i verkligheten är hon ganska nek mer än en comeback. Det är alltid, man kan nästan säga att det är en enterföring mer än en annan. Marianne Faithfull hej i uppdragen trusen var ju ett ikon knutt att pop möta och så hon ganska synder en liv att Louis skuggan av Rolling Stones. Men av fjärsen är henne var mest av öllan ägg kontro på lägen, missnusla och östning av en rödd som svajkarna kanske östning av hälsa av hon. Och skiftet så bor Marianne Faithfull änta av götene så hon rakte välja botten. Ta trubla löyve och så bröjt ingen fra att hui ger Broken English till hon har rätt särliga utgave. Rödden till henne är våren gibbre, riven och mest av löyven kan man säga. Och hon ber sig sannsynar vid en troer som inte är till att komma helt åt honom. Plattan är framlagd av Mark Miller Mundy, samman vid Marianne Faithfull. Och jobbmynden är mest av tygene. Kalli, synder elektroniskt och synder, ja, här brukar vi ett ord nybildju känt, New Wave känt. Längt från att man orkestrerar av trusar upptökna som Faithfull annars var känt för framman undan. Her är snack pint, bara en rött och ett hula och en känsla av uppger. Titeln säger nekv, skuld. Men detta läge är ganska inte så dramatiskt i vanliga tuttningar. Det är inte underspalt, invänt och ja, kan man säga. Broken English är en av de helt väl omtaktiga utgavna i ödeln för en stågsar och momälare som är givna ut av Island Records. Och detta är ösning och präck om att det är fel läge häver även när jag gör artisten och rum. Eisen tar som færa sin egna ve, og ikke minst tar jeg tannløyen kan kjenne seg sin øyjøen. Jeg halte jeg vi færa lort etter Marianne Faithfull, her da Guilt.

0: fram urskerande sangren Everybody's Changing John Keane er tårer en debututgave fra 2004 som heter Hopes and Fears som dere er ut av Island Records som er evne i plattpanelen og det en døylig, døylig balkur og en døylig sangresner og en balkur som er stelig ved vimmel og til å få lort etter visse ui Dikke damer, pop rock Ja, velkommen til hun eller?
1: Yes, til min John Davis Cale er fødder til 19. mars i 1942 i Garnant i Wales. Han læst tonleik av Goldsmiths College University of London fram til 1933, da han valgte å flytte til New York. I New York var han vidt til å sette The Velvet Underground av stålen, og han spilte vis nere bolsjene fram til 1938. Etter han for ur The Velvet Underground arbeidde han som framleiere, omframt han gav sin egna tonleik ut. Og nu kjønner forhold først flytter han så attor til London. Han skriver i en sottmål av Island Records, og tar en sottmål som sier at han var tonleikare, framleikare og A&R-mauer. Det vil si at han skulle finne noe talenter fram til plattfellet. Så man har ikke spesielle sottmål jeg får, men det gjør det han så. Den første platten som kom ut,
0: Det är som en utländsk fotbollsspelare som det först.
1: Ja,
0: det ska jag vara.
1: Men den första plattan som man gav ut för Island Records kom ut den 1 oktober 1944 och är den första av tre plattan som man gav ut för Island Records och alla plattan kom ut innan för ett år. Fair, som är namnet av plattan, är Island Sara Fjora soloutgåva. Utgaven är sin dörr, jag vet inte om han säger, hon är sin motsägande sort. Hon är öliga mysk, öliga minimalistisk, öliga storslig, öliga rå, men öliga välproducerad. Alltså det är, ja, hon motsäger sig själv att samtidigt innan. Han fick gå hjälp från Brian Eno och Phil Mancinera från Roxy Music, omframt Richard Thompson som också hörde Johannes, bedrevs nya platten. Men jag har alltid också släppt att höra en lej som heter Buffalo Ballet.

0: na standard a bheith ar Buffalo Ballet John Cale og hvers er platan na
1: Platan The Fear
0: og hann kom út í
1: 1944
0: 44 og það var á Island Records som er efni og sendin sér platpanel som vi senda bóna oss nú her na fyrsta leiðardegin og í mai og við hefa lukka som lagt þessum upp til að fólk kunne senda inn sms på 2240 og vekri en ekka gott aldi til þegar og kannski efni for nördast litt, det var ikke
1: for djupt nördar rúi
0: nú þeir að platafella, men við það finnst jo et sms það var samband við at við spaldu kín og Jan en enska bolsin som kemur ur an en búi som ætla faktisk an er byggt kannski som heter Battle og Jónglandi og hann skrif inn er at man har jo nokku fett og Battle dæli byggt nær hendis Súrstrand skrif vi komandi, ja, så fink vi það við jösni ég skal ikke bylla mig sjóð at jeg vet hva battle men det ikke at jeg finner det ut, ja. Nå, men Herger, velkommen til Lundhattur.
2: Ja. Third som mener man, trea utspill fra Bristol, Bølgen og Portishead. De markerer oss i 4.5 og 6.5 i Dummy og Kjolden utnendt og Portishead utgavene som en trip-hop-bølger hver stilsettende innenfor sjankene og ja. Men också en av dem som ja som skapade sjankna så där så vis. Hon var ja trippa upp till er ja en vinyl scratching och sampling ja sett det stod in efter som såna kvar Pascal Filto så att nu är det. Click case till då. Så jag nämligen där sett en spår för ju nästan outjust. Men ja, Portset kom så ut och i Shale of Apps, så hade jag kommit en live utgåva i 8 av 5, så New York City live, eller kanske något liknande.
3: Fantastisk liveplatt.
2: Ja, jag har gjort. I know, time and go with Adamon. Men det är Jengo som tog jag är ett lå, hade jag tekniskt, är en annan kom från Adamon. Trommelspelaren Jeff Barrow var nu John, hon tror att han flyttade till Australia och att han stod hon. Han var flyttade runt han ödlån. Han tänkte att han inte säger honom näka som helst. Allt som han rönt att göra, han var ganska sin egen ringaste fortjänst. Han var öliga kritisk mot allt ödlån som han gjorde. George näka rönt att skriva till honom att han vid gitar och spelar någon Adrian Ottley. Men han inte bara ödlån mot all så tar jag så var en filmsverk att han hållt det The Coral eller akkurat här men nu minns jag inte ordentligt att här akkurat klickte där blir jag skapa tonen att det funnits några glädje och jag skapa Sanchez och hette vi är ju i 2006 om då jag hade då en sex tjej skitser som då så tog vi i framdagslön i Bristol efter då rönt alla att skapa ett mer autentiskt jo i Montel här som det var vet jag var 20 år sedan då det gick ju när god år eller så igen. Då spaltade vi analog jo för Stein 4 och så att typiska samplingar stad växer med kända där 4. Det skapade ju alltså ja en höld som kanske var mer fragmenterad sen du ja åtta fot och osamman hängande den är ju utgången jag tar mun. Men hon gjør det som dårst enn hun ikke tar, så hun krever det sin dår, og visker som om at hun ikke løter lort etter, men en utgave som man skal arbeide seg i kjøkken. Og til dem setter jeg brygene leie som jeg har valgt å spille, som heter Silence, bare for å vise tilgående til dem. Da skriver jeg et manifest ut fra en nødvendig høytnær religion, om okkurs tema som er et trytel som tema, og det løste så inn av portugisiskon og samplauda som en intro til leie. Så jeg liker sin det, og liker sin arbeid jo i sånn. Og gitaren ble opptidgen ut i av synk vi vilja i resten av leien, som så gjør oss det ofratt at kjente han øtta fotlands her man heng. Men så vi, man henger vi og man blir inntrin og i sangen og blir forvitten, og det er ulla nyskapende at han hatt. Og sangren, ja, som nevnte Jan, han heter Silence. Ja, nå glemte jeg helt å nevne Beth, sangarinnene. Hun har eller gav oss noen solo-plater ut, hun gjør oss ikke mer has og rutinere av disse utgavene, men hun er nok den som binder tonelagen sammen ut av det var Arne, så... Av tre utgavene så hører vi nå Portishead, vi lærer noen Silence.
4: Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. você só ganha o que você merece.

0: Ja, det enda øyla knapplið at det. Jeg vet ikke om det hong sig sammen med Nørens Angel, vant jeg.
1: Faktisk ikke.
0: Ikke? Er det enda bare så?
1: Ja, det enda bare så.
0: Sådan.
1: Jeg var klar på det, men jeg lukket klokker.
0: Jeg ble også klokker. Jeg husker at det var ikke så bratt som det. Men hatt av meg så Silence sangren til Portisett er å tørre utgave som øyder
1: third.
0: Hun øyder third, og hun kom utgave der siden.
1: 2008
0: ja. Och sen ja comeback eller kan man säga det. Det var King Neck var alltid med
1: Ja, ja, ja. Jag hade hon vann en Mercury Prize och sen fick bästa utgåvan att ha det så att det var ja, a comeback.
0: Och jag tror ju Island Records som är plattfilla som är även i sändningen nu. Först för att ha en plattfilla som tema. Och till det ute har man är välkomna att skriva in att 2400 SMS på hvis det har på plattor som kommer ut av sen är en legendarisk plattfilla någon som det alla vill gå men så skriver hon en helt øren vinkelig her at hei, jeg har ikke huskått det just aktuelle platefellet men jeg har et innskyld med en sending som vidt i Roskilde 2026. Vi skulle fyre første fyre til Roskilde og kjenne nesten andre orkester, så gå vimmelig at vi er kærkommen da. Vi kunne kjøtt takke fra henne, takke noen kjøtt vimmelig.
2: Ja, mannferden jo best av Roskilde aldri vil si, men jeg har lyst til skrømme og jeg husker på en av min jeg var i hvert fall tro i høysene som alle har vært Ja, The Cure, Gorillaz och David Byrne. Så hade ju svämma väl oss det.
0: Ja, och Sara Larsson som har valt att sommarfestivalen. Hon vill höra oss nu. Hon är för en fin uppe i tickna alltid. Hon vill höra oss när hon skulle, må man säga. Och så kör hon det i en äck för dansk nöna packa och vad det är. Men så kan det även vimmala ja, Lily Allan med er.
3: Lily Allan går, ja.
0: Jag har en äckor urar som är rätt kontroversiell som heter Kneecap. Tar kunde stäla vimmala. Så vi säger hej vid Roskilde, där färre Roskilde. Så hej i färre lustet Kneecap, 100%.
3: Och här är en australsk balkor som är faktiskt orkogår som går in så rena platt ut i fjörer som heter Now Would Be A Good Time och det är Folk Bitch Trio
0: Folk Bitch Trio
3: från Australien
0: ja Wolf Ellis var där som kan ställa med mig bakar London så
3: Luckily
0: ish minst ja
2: TV2
0: det viskar som Roskilde och backa sen drattar
2: för att ett metal namn nämligen Napalm Death
3: ja Napalm Death det är för till vi ser
0: ja och det viskar som Roskilde och backa efter sin för en fullkomlig hiphop och TikTok närmast så har det blivit till att okej, vi måste missa ja, man har ju faktiskt missat en samlag av borsten alltid det viskar som man backar sin drattar
2: och du säljde inte alla biljetterna vi gör och hade du chansen till när vi att gera att du har egentligen ett nog så köpstört publikum som har det ganska plus fjörde och hvis du inte har några namn och det viskar som att det var ett bevust fravel man gör det så var det troligt
0: ja, simpelthen det ska pengar till
2: ja
0: Nå, men vi skulle börja vid dagsen. Ja, jag bara undrar var några vimmel här som vi kommer inte kan bruka. Men annars har gott huskott till den sändningen här. I släckte oss andra upp till er i Sranta för att jöka den här listan här till Roskilde. Vi är på Islander Records och vi är kommande runt allt till Tunfrå.
2: Ja, vi färra till en balk som har mängan hårt ombar en halvt ära sug av Island Records en tal som vi tar här till att knyta att fälla någon. Emerson, Lake and Palmer. Det var ett av de halvt stora namnen i början av fjärsten. En superbalker och en superprogbalker sammansätter av tonlängar som hade sett under mest i ära stanna Keith Emerson, han kom ur The Nice och Greg Lake, han var en av rötten i King Crimson och så trommelspelaren Carl Palmer han var en av dem helt virtuoso och kraftfull av synens läge Tarvar kände för att ha ett störst och ambitiöst ljau långverk, något som var klassiska tillsipingar och stund och något teatralska framförslor och det var kanske inte akkurat det som man först också har om att ha ett som Island Records det var ofta sett samband med reggae, folk och som kanske inte mer alternativ än tonlag detta var ju kanske den största när jag fällde någon ett fälla som hörnar som övnar en romarnar brött Og det som vi får til tja Emerson Lake Palmer til er utgaven Trilogy, hun kom 1922, og hun et en ambisjøs og stor veldomt utgave tja Emerson Lake and Palmer. Mitt i som stora og stundom pompøse landslanden her et lær som fyrer noe helt ære løy enn det som vi kanskje kjenner Emerson Lake and Palmer fyrer. Her ungen stor oppsetting, men nesten mer kattelig sånn intim løte her Greg Lake vi akustiske gitar ber en framfor en egen utfaldan og sterskan meldi til at jeg kanskje lustrer noen et andre underhåll og viser henne mer kjenslebarn og suje av hvordan balsen. Men helt åttan om til karakteristiske Emerson Legan Palmer gjør og slipper man korsen ikke, med at enda mot han kommer en stått, men minnelig mok så holder fra Keith Emerson, en anmenning om den tekniske og fremrøskerende i heimen som balsen annars levde jo i. Vi færre at lort etter som lærer noen som kalles From the Beginning, her det Emerson, Lake and Palmer.

0: Ja, han sin trea prog skal til. Det var så Emerson, Lake and Palmer, vi sannsyn han from the beginning. Platan og gos...
1: Og nea Trilogy, hun kom ut i 23. juni 2004.
0: Ja. Ja, så fink vi sin trea ordelig progrotje fra, opprona progrotje kan man sija, fra Emerson, Lake and Palmer, en bakker som, ja, ikke bønge for Jeva Sanchez som var med 12 minutter langt der ute, det var langt det ganske.
1: Opp til 20.
0: Opp til 20, ja. Tar vi også om Island Records, så tar vi forjøkene til evne her, så datter vi om en av tøvnestakvinnen som vi helt ikke vil kunne leipa fram, eller færre fram i. Og det var så Amy Winehouse, den her framorskerende, donalige tøvnestakvinnen ur England som tyverre døg og hans 20 år gammel i 2011. Sorgar Sjøva, må man sige, men ja, hun gav så tver plater ut, og han blata som är att jag lyckas som att Tribui Tavas så henne honor och sista plata som är Back to Black och det är en plata som är en stor säljande plata och som vann henne stora höjer och ja så tog vi kan man säga blev henne skönaste och det som är helt med dem eller väl så platan är till är att att det är hon arbetar samman vi en som heter Salam Remy och som Mark Ronson som framlöja och tar man hickar ett dokumentären om jag säger Amy Winehouse, så ser man att hon är i New York och tar upp sig med Mark Ronson och i önnen rätta seriemärkt hon upptäcker hölle som heter Daptown Records i New York till er grundläggande bara ett hus som har plattfälle har som har åktat sig och hällde till och i och till er ölja anfallt där det rullar. Jag vet inte om man kan säga kommerliga, men det är nästan kommerliga omstöver. Men här är skapt ur större tävlingar just när husen här, Chattaptown Records, det är Baskern som spelar vid ett liten husorkester här, som heter The Dap Kings, som är en framgärande Baskern som spelar tillsammans med en dam som heter Sharon Jones. Och jag hade ett par ut i sån här ja, sån råa omkvarven som man tittar upp på i och samma med Mark Ronson som är ja, man kan säga flowvid innanför framlöjslo och sin stora tonlösa kvinna så händer det inte helt särskilt här hur hon tappar in och gärna för att det till soul tonlösa från Trishonon och blandar allt det jazz och soul och att hon annars gör det poprock samman till en plato som ständer som en värld iver henne kan man säga och jag hade tagit allt kämde alltid om också hur man skulle spela någon annan sang men då det kämde stitch så alltid att höjdes läge som man, ja, som ständigt ska sätta radio. Back to Black, Amy Winehouse.

0: Ja, rör an det gott här. Back to Black, Amy Winehouse är plattor vi samma höjde som hon gav ut i 2006 alltid det var och att det var så under och sönast utgången till henne var den andra sönast 20 år gammal. Och det blev utgivet av Island Records som är även i plattpanelen. Och ja, mitt närkast, vi kom ner till enda spårsningskött. Eller vi kom till
1: ja. Another Green World som kom ut den 14 november 1945 av Island Records. Vi är där så som ett mästerverk och det är Brian Eno som har givit platen ut. Hon är upptagen i Island Studios i Notting Hill i London. Det var ett studio som Island Records åtte. Hette utgavan här Eno flyttar sig från Agera Rock Don't Like och över till det mer ambianta som kommer att känna hans issues lie. Bara fem sänker att den första har vokaler. Another Green World är utfordrande dreamagent, men här är en fantastisk poplöva som passar perfekt till det mer ambienta ljöet. Här är kända män och platten, Robert Fripp från King Crimson spelar gitarr, Phil Collins trummor, Percy Jones spelar bass och Rod Melvin spelar klaver. Och John Cale som har hört Johan i hand som trackar en upp på Tvimon, Löven vid synare violin. Men jag har också hört läget som heter I'll Come Running.
2: Du lustar efter platopanelen. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och vimmerskningar in till sändningarna.

0: I'll Come Running, syngur Brian Eno her, og jeg leit hjemme til som hva det er.
1: Yes.
0: Hva er
1: han er? Another Green World, og John Fimalfjers,
0: og Island Records. Gav ut, og som revne, og i platepanelen, vi sender på en av oss her, i studio 4, og i største studio i Havn. Og ja, Herger, hva er det du og Bård Eivind?
2: Jeg har jo hørt, jeg har sett meg fire. Jeg har spørt Eivind, jeg sender det, og Nick Drake. Nick Drake var en sårbar og plava sal, aldri vi kan kunne si, ja. Eymar og Mildur i sin utrykje, men samt som det så er sånn bunden og tingler av salerkveld og døper om hoa, ta sett sin mars, sin spår i tøvnløsene, og han enda så vidt jeg har lov i seg selv. Men Lysa og John Birger i Burma av Øtlandstøven, her han var føtter, familien arbeidde her, og med flotte stått etter langlandsatter, og da onkrast lilla bygd I lilla utanför nej jag vet inte vad det är ja, men Drake visste tydliga avarbeid för utrotte som är unglingar men för oss att spela imsk jo för han blir en bölkje som spalte jazz standards och sånt och en stortlig söva säger att en affär så skulle jag inte minna en Christy Burks har spurt om att komma om löv jag kommer vid bölkjen men han var mättare att vara och pappot ur till att så men det känner det ganska visst känner Drake och känner Christy Burks så är det så som bärl
3: ja här är visst glad
2: ja visst bär jag att det blir så dölja Ja, men om det måste nu kan du säga trots för att vi är Leicester Cambridge han men här för minne och minne tog till skola och skolating och mera och mera tog för till cannabis och gitarrspel. Han flyttade så gärna till London och började spela konserter I Camden och Öchnon. Här kom han köpte I samband med en framlärare som är Joe Boyd. Joe Boyd var Vær dokumentor för Nick Drake började vi han fick han under att spela mer och mer och framlöja och också om en lustlöj innan Town Lake. Jag syns att med Boyd hej samband vi som man har upp för det funne Fairport Point Convention och hej samband vi Island Records och här vi fick han en sorts mål där vi plattade för lägen. Och vi åter tror spelar jag så uppdöknar till utgåna han hej Han I pitchat en fyra demo I all åren och tar så tidigt väl med honom. Stoiler man också inspirerar av Leonard Cohen. Alltså det är en närvarande rött som fyllt en ekvio myndne och så är sort en mildare uttryck att han fyrer sig. Så är späckförd och närvarande vid Britain. Kanske också näka som vi känner från den akustiska utgången och John Neil Young. Och en rött som är väldigt mild men är klar allikevel som slår väl I köknen till en ständig så väl det så näck fram I jomynden. Det är alternativ vår folk att hålla går vi strunt I bakgrunden men med ich snäcka finesser och studio kan där vi har varit just ner Joe Boyd runt det vi får jung för att upptäcka sanje vi flyr jofuron och för ja tekniska snilter av brettan så var Nick Drake ser avhållande och att detta skulle vara det som han ville ha det och han fick så det som han ville och han var så grejer och isner. Mottökan jag talade om John och var ser det av marska så lyckas som allt annat output I samtidigt vi att ha alltså till honom han var ser innan att vändor och ville kvarsa sig samla över promovera och ville nå ett spela och var för söver om att han kunde han spalt och så kickade han sjank och så för han brast
1: det 16 I sin skräck
2: ja
1: han är väl skräck nog
2: så ja och det är det att ta ligger så ulmar runt lösen att det är en öle plava och med och när kom att där han ända så lustlös när vi tar en överdosis av antidepression hela vägen och han märker att han kunde bära ger vad han tror jag utgav rätt sig. Den första hon är att Five Leaves Left. Och ja, som sagt, mötet kan vara skerade av marska, men ja, och efter, ja, sinns då han John Georges bär väldigt egentligen så. Ja, det kunde jag säga. Men efter tog in att jag visst tänkte någon seriöst då var han alsk och ans. Han är många nu driven framåt som mina värden innan allt det där var en brittisk anfällskan till honom. Och sangren Riverman från SSM och utgavande var Drake själv hon tidigen fram som en central sanker och utsäkning och gå sig han vill ha allt det jag var. Och då en server säger att han är en vimman I skolan som heter Robert Kirby som är I steg fyra strånga arrangemang någon men det var också så att det är en sangren Kirby I en tempo som snir och Kirby han var inte kommit till det I pensum någon än så han måste ha någon annan in att arrangera det fyra så det blev så en kändare Harry Robert nej Harry Robertson nej Robinson heter han han är en förmodare och Och detta är från att döma upp att han späckföra och milda Nick Drake vid Stranger Jofron för runt 18-virse som blev en sån signatur I jävonen av utrustningen till honom. Vi tar det här sen till Riverman.

0: Ja, dreande og nesten ja, haunted, hva det da først skal. Spørsmål sin røtten John Nick Drake, fantastisk røvermann, kallet sangren, evanser uka og Five Leaves Left fra under John Hundra og Nudje Trush. Og sånn her med var også en som døg unger, han ble jo en 60 år gammel, og låt seg ikke gang kan komme igjen den her. Han den här berukte klubb 22. Han är så lika så griven nu du nämnde du tog som den här kvar han växte upp att han fått det från Burma att långt där stä utur näka som mestlig som Tenworth in Arden och det ligger utanför Birmingham och här är han så griven sån här Nick Drake och här grävs han ständer now we rise and we are everywhere. Sender ut det som från Sanji Johns mother from the morning on Pink Moon Platinum John. Ja. Vi det runna att nu en runda trätt vi stapper till fråga 2 och ju första utspelen.
1: Ja tack. Hade väl ett stundskifte. Ett annat som vi får spela till är något som vi inte har spelat plattpanel någon för. Jag hade inte att glam rocker i sin halt ever haft några särskilda plats i så sändningen. Vi skulle til en bok som heter Wayne, han i California. Vi satt ni helt av forsknån, talentet har mitt ui, sånn her tånlagerheim, noen her sjankran, glam, sleaze og hair metal var i hattene. Balkar som Mötley Crüe og Poison hadde langt sett dama paddelen, vi hadde en blanding av show, attitude og sånn, det var en rikve av store nyløven. Og så var det også en Guns N' Roses som hadde en av Mara Kittna og en realistiskere orsk på en kramata. Mitt i hessen så finner vi tenkt han her som heter Davey Wayne, han sjankar, sjankskriver og en drøy med i nattan fyrir bultjen. Han hei en grøya visjón at blanda til teatralska og melodiska vi nekka meira auslypa som æsni hei nervu. Og det var just det som Wayne gjerra. Og tar hei en a selja støv i ugis i hair metal sjankrene, kan man sija. Det byg utgavn som han hei no respect, hun kom i 1994. I halv, hun er givin ut nekra få av DR Iron Island Records blei selt. Tar hei også finnst hoffmala vi da gamla Island Records. Og hette er en avhåver døme om hver jeg brød fjellige heie i verleggene, fra reggae til folk og til progressive rock og så til hair metal løsene. Amerikansk glam metal bønt er en halvfemsende brød til alt og alt grana i sin der vi grunge kan man si. Nekve av sin her glam og hair metal tannløsene, det er kun til vera slupa og polera og synder iver framløyt med at hvis nekvun øren så hei en der utgave av no respect en av mora roa og nara punktkjenta orska, det høyres òsne av averskannon, vi høyre synder av New York Dolls atter i attitydne, og synder av swag fra Aerosmith, og så det lukkig sånn her myskar kanteren som hente utgaven her, som peikar fram og møter en av øren tog jeg skoj, tog jeg koma skuld. Lær som vi får høyre, det har fengt nok så vel det som jeg har nevnt, det har vi drive og kant og en grøy av melodi, glam, ja, det da, men synes jeg biti jo, som gjør at det skiler seg synes månande fra nekvunna øren tog som er kjent etter togjerskøy og her Sunset Strip, lukka som er høvesmistøy. Vi får lort etter Wayne, vi får høyre Beat the Bullet.

0: Ja, Beat the Bullet, hij wordt Amerikaanse bakker Wayne. Ja, ik was de plat aan.
1: Vanuit No Respect. Je hebt een jule man in de chance om het je voors.
0: Jule man in het je voors. Ik weet niet, maar de eerste wereld hebben we haft hard metal.
1: Ik had het
0: Ja, wat je weer aan het doen.
1: Jo.
0: Ik had het dat... Tar vi tåsa om att det är Island Records som är även det och i sändningen, det här legendariska platafälla. Så hade inte vi kommit åt honom att täcka sin av vi måste ha sin dröja ska och reggae vi. Det var så reggae vi för det.
2: Till upprundelda.
0: Ja, till upprundelda. Det kommer ur platafälla, kommer ur Jamaica och vi har vittliga förra reggae och ska ut till mainstreamen, det lagos ut till världen. Ur det här Och det här namnet kommer från, simpelthen. Och jag ska inte bruka negativt på det, utan jag vill att komma runt och för att träta. Och det är för att jag kan fattra ut Bob Marley som häckar på ju. Han var trygg för mig att plattfinna till det sista. Alltid. Och allt om det är säkert mer skuffelt av plattfinna. Över plattfinna med Björn, jag kan penka för att skifta. Så hällde han fast och i sin här plattfinna Island Records som hejlig. Som givet honom runt till att blomstra och först han ut till större publikum. Och han gjorde så samma vi The Wailers gjorde han så i Nuchander Sheffers ut platten Exodus som är ja, det man vill säga nog är hans stora utgåva och kurser en av dem mätt den stora och ja, det går väl som Exodus och Waiting in Wayne och hörde vi det, Wayne i Janne så och Jamming inte minst, men så är det en sanggrej som vi alla spelar som The Three Little Birds och det halt jag att vi skulle höra er och att det ser det syndrom att det heter Three Little Birds Jim Russo som single och i fors där sen den plattan här från Ulla Lenka Livet att det ganska bitch som spärkt upp men vi skulle höra på Marley and the Wailers we Three Little Birds

0: Sér og stolt og sér að vekkurst her.
1: Yes.
0: Johannesburg, Illinois, Tom Waits og Plato som...
1: Og er Swordfish Trombones fra Nijan Trifors.
0: Trifors utgjøn av Island Records, og er vekkurst her. Og Island Records er jo veldig evne tjokk, og sånn at for tur man her i Platopanelen, vi da har sendt det på en av Og ja, jeg tykker jo, det kan si jo, nekker av platene som heter her legendariske platfellet her for GVU til siden da, Sandaksis Jøs og Nujandro og Nujholt Rush. Og Arne er ferdig at jeg var herker Eldefik og året til sørst, han kan presentere, eller legger du sønneste platene og donalene, så ferdig som å takke for her, at de kommer her i utvarslovene fra Løksaker, Eilar Sørensen og herker Eldefik. Sjoldak. Og ja, jeg har sjoldak, det kom, det ble jo, det første vi rundet i en plattfelt, hvordan halte det et næst?
1: Deilig nørdari.
2: Det er jo ganske synd nørdet, men himmel er ganske forstå over fjellbrøtene som du ganske annars ikke har haft.
1: Ja, nå valgte du det ikke, det er plattfelt som er eller fjellbrøt, så det er nok så, det kan ikke fragmentere, men det viser bare en høyt, det er nok så hårst, det man tekte på den maten.
0: Ja.
1: Even i er sin spjatt, eller så.
0: Ja, ja, og det er alltid, vi er kommet øyne vel rundt på nekvi himmelske mater, og Takk for tid som lortar har gjort det, og skriva inn oss. Så det skriva inn, jag har inte köpt jag att kunna inntil det här evnen, men också att kunna halta om raskeldeskron. Men det är fint allt som väl vi, och jag får lägga sig sändigt att hemma sina kök kring vart någon under KVF Ljö. Här finnar det ett plattpanel under Townloik. Och ja, och så här är jag två första och sista plattarna, så tack då.
1: Tack för det. PJ Harvey. Börja som en trio med en utgåv som är Dry i 12 och Rid of Me i 3 Men efter tvärde första utgåvan så upplöst Polly Jean Harvey Bölchen och helt fram under egna namn, ett långt namn om PJ Harvey som anstäcklingar och utvecklade jag och uttryck härifrån. Trea utgåvan kom i 5 To Bring You My Love. Hon är som så inte nybrott i mån till utgångar, men det var ju höllstöpt, ja, uttryck. Island Records här var, som det är en av överkända via lofta och några överkända och övnarrik och vönrik tonlaga nån. Peter Harvey var långt från första då i höllstöpt ont. Och spelades lite av grunge, Riot Girl, Roche, punk och islätt och Bersin, Bershöjen, Greffly och förbointa ävne. Henne skittna til skittno til fengende løv viser ganske som verkløkene ut og gjøte ofte. Utrykker virker rått og fanta litt, men tønnelig alle evnen jeg skaper og sammen sitt av løv viser at det et størst feministisk tilvitt at han vil tønnelig kjønne. To Bring You My Love ta fann han sammen at vi John Parrish, som han har arbeidet vi åren min tratt, tre og en verstående, og navn fremme Framlaren Flood, som har vært i vår Acting Baby Lømme, som vi har gjort i dag. Utgående ser vel med utikken og ble traspalt av mitt land av MTV, som var det var større ting å ta. Det var litt alle så gamle, at vi tar med nettopp vel. Og etter hos en løn om hver så høydesleie og første leie av utgående, som så høysen jeg høyte det samme, så det var sånn, To Bring You My Love, det enda utsendelsen vi.

0: Ólasøk og spiller vi ikke Jack, så vi flytter Jacken til frugjødagen 31. juli. Ta her og de mulige å vinne 400 000 kroner.
1: Nå det elevator på Alcentler, da gjør vi tog inn den klokken i trøy.
2: Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky kom for å løte så gjerne til Bretlands. Ta hos han mynter Charreuters tøyndestovne. I Bretlandet skal han hitta nødja bretska forsettesråharen Andy Burnham. AX skriver Zelensky at Bretland og Ukraina har bygd opp det diggaste sambandet i søvende landene midtelen. Og kjærskvalde vær åløyde av vattnet til de omleie forsfaltsjene som bygva av Kipanese eller under Gøte og Eie. Hesafer vær vantråte tog ikke årsaker av Torsje eller åløytlån vanngømslån, sier Jakob Paule Tednostein som vannmeistere i Ester kommune.
3: Kringvarpet hever fratt om vantråt av Kipanese og under Gøte og Eie. Jakob Paule Tednostein vannmeistere i Ester kommune, og han våttar at vantråt hever vær.
4: Ja, vær, ja. Ja, og teknisk kontrollbeløkken.
3: Havast at Kipanes i Runavukar kommune hever Ester kommune vannveidingene i Kipanese eins og under Gøte eie. Årsøgjen til vantråd til Hesefer vært hav at synder avvandlig.
4: Det ble for lite i de øynene brunnen om, og tog at en antenne var fyrgidgen.
3: Hva var årsøgjen?
4: Ikke pura sikker, ikke ut fra at hon fjord i vinteren som er nå i vikskiften.
3: Hvordan kan en bråten antenne gjøre til at tråd av vattnet?
4: Det tog at akkurat her som fører hun er det rønseverk som skal skifte i midtelen trutjer i mennesker brunner, og det en automatisk kipan som bruker internetsignaler. Og den ene antennen som skulle få signaler, hon skifir, hon bråtner i. Og så ble runderen som er til Gøtto i Kipanes tog verre til om. Så ble vatten ikke sendt fra Rønseversen, sier Gøtto, til brunnen som skal få under Gøtto i Kipanes.
3: Ta kjølvirskende Kipanen ikke virskeie, måtte vannmeisteren kjølver gjøre til som Kipanen annars skulle gjøre.
4: Så måtte jeg fære og solver bare og skifte midtelen. Jeg tror dette hendte som noe kvalitet. Så var man ikke til arbeids akkurat hva dette skjedde.
3: Skjeien omvalter, du i leie nå?
4: Han i ferie ved å bli gjørt i Jordan, men han ikke gjørt det enn, men nå man mer oppsåpatt, og nå skifter jeg midtelen selv over til det nøyet.
2: Vi tar du Jakob Paula Tettenstein, som vannmeister i Ester kommune. Jeg vann Jakobsson, gjørt det innsleie. Årsak av Kappror og Ålasøk og legger smirelet ved Estersøyene og målet noen nyhavnene av fraferdene når klokken 11 og ikke under førstøyene. Det skriver Stamfersland og Heimasøyene. Etter at land flyttet smirel under førstøyene omleg klokken 8 i kveld. Fire verne ved 2-4 at øke vi førstøyene møvelige ikke i klost. Preit har alltid i havn setneparsten. Skruvgångan for Urgundale klokkan 4 og opphittingen lang og byrja og Urgundale styrstad og Jekvann Jakobsson. Nekka folk komi her?
3: Ja, til at styrstad Urgundale og her lang og fytta folk. Det tar kanskje synder av løyv rundt om med. Og tjammer har vi Esther Market Petersen som nevntalimmer i LGBT plus følgen og en av fyrskiparen. Og Esther, kan du greie stått fra hva henter det i dag?
5: Ja, i dag Fair Pride. Hvert år 20. juli så har vi Fair Pride. Her vi har en skruganga og en konsert. Du var på Jås og vunnen retten der og manglende retten der til LGBT plus personer i følgen.
3: Att erkänna som plir att ett lahevvärde här, ett plattevärt flagg som man målar av vägen på en tär, men i arvetet som vi flaggar ner i Steinatunnen. Och det blir målat av Nutsjön i något skilt jag lärde. Kan du greja för att kvart inte här?
5: Ja, det är det. I fjör var faktiskt visst för vi tötte alla på vet. Han målade den här uppe i Gundadelle. Och Terika är som så väl, men han försvann sin tid. Så när folk som samlas här tar i Pridenbergar. Så i år har vi finnit honom av Steinatunnen och tyvärr öllar fejnom. Men tyvärr så ändå i fjör så fick han inte fri och här blev just hejverk. Vi har bara målat också och läget och svars som skulle lyckas som. Jag lät sig alla på andra sidor så till bättre hur kommunen att göra ditt steg till att måla och driver så han kan skuna i det av Fair Pride.
3: Det är kanske folk som har hört att säga att LGBT Rösslan har vunnit några sikrar det senaste åren. Har vi en bruk för Fire Upright i 2026?
5: Ja, absolut. Och det är rätt. Vi har vunnit sikrar till Peter. Det är vunnit rättande. Men vi skulle inte långt rent till Berlin leja kvällde för att sucha hur så nej åt det än är att häva Pride. Här var ett avlopp av Pride-låttagare. Här är en tyvärr lätt lov och flera av oss här. Vi har inte rättande som vi manglar ännu för runt förkänt. Här var inte rätt till suchin. Vi har inte lagt för lichinskifte. Och det är inte underrättande som manglar. Så det är absolut lika relevant som nägrant. Vi ser inte mer relevant än nägrant.
3: Så alltid vill säga tack för nu och kostar.
2: Og så kommer vi til Vekre. Frukslåt til frusk kan vente av 25-20 meter om sekundet, og i støvende på struk 13 meter om sekundet. Skutja, mest nordan 4, eller holdskutja og iverhøver torst, her 18 ligger Atlante, møvlig akkurat ele. Og i kveld, låt til frukslåt av 8 meter om sekundet, skutja og møvlig akkurat ele. Og i natt minker nere lyd og låt, hakker opp i nordan, og ut av 4 personer i morgen, og løs og kvaftan, lakker nere i esten, men i en 5 meter om sekundet. Skutja og overhøver torst og i støv og møvlige mjørsje. Hiten 8-12 sti.
1: Så beinleis utvart på skrone, sender ikke nå eitur nørst ikke vi av Pride 2026. Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdatter letja til Rettos.

0: Hei, og velkommen til Nest 20. Hei, Svanna.
1: Hallo, Anna.
0: Nå sier David nyrre av Vaklenån, beint utenfor fish and chips og brett, og vi da finner noen kaffe, og til siden så smått og fyrrega, jordrønt og så framveis. Ja, og videre er Pride, vi er. Og vi skulle ta oss om noe spennende i dag. Hva skulle vi ta oss om, Svanna?
1: Og derfor har vi tatt oss om tvørkjentleika. Et ekkert spennende evne alltid som jeg selv ikke har tatt oss av sår eller noe om et eller annet, som jeg ble nødvendig forvittende på eisene, og jeg har alltid det området jeg hadde vidt. Tås om det, og det et ordentlig godt høve. Opplagt.
0: Akkurat. Og vi tar oss som alltid et personlig skjønner med vi, og et faglig skjønner med vi. Og i dag skal vi ta oss av Johanne Toftegård Larsen om henne søve. Og hvem skal vi ta oss av vi etter nå?
1: Så får vi ta oss av vi Okkara Bjørslind, salerfrøing og seksolog. Og Bjørslind arbeider jo her i Bølgar og i LGBT+. Så hun er reisende veit en rekke om dette evne.
0: Ja. Så selv om Bjørslind ikke er verst til meg, så slipper hun alle gale ravine graferende. Men det er hyggelig. Ja, og jeg halte egentlig ikke at vi skulle si oss noe mer. Jeg halte bare at vi skulle se det gongt. Her kommer Johanna. Hei, og velkommen, Johanna.
2: Hei, takk for det.
0: Kan du grønne nære fra om du selv? Jeg bryr vi.
2: Ja, jeg heter Johanna, og jeg 22 år. Jeg arbeider som selvstendig ved medieproduksjon og marsjonavføring av sosiale medier. Og så jeg også en tvørkjent kvinne, dels jeg var født som dronker. Men det var en første av karriere. Jeg også en vinkene og døtter. Og ja, selvstendig og livet mitt liv.
0: Deiligt. Vi skulle jo ta oss av synder om det at vi er tvørkjent i det, i samband med Pride 2026. Og jeg husker egentlig bare leipa synder og døde og spole togene synder etter til tunn oppvøkster. Hvordan jeg får vi kjent samlet ikke fyllt i tunn oppvøkster?
2: Jeg holder at kjent samlet ikke har fyllt alltid i min livet. Eller hvordan så er kjent normer. Lägger sig an en minnest här vi avtog av i Kinos normer. Och jag har alltid just allt det som alla era gentrar har just. I badnäggarna som spalde jag vid Barbie och vid Cholar och sådär. Och jag har alltid bara vinkoner. Faktiskt aldrig något av min man i min liv.
0: Nej.
2: alltså jag lägger, alltså nu ser jag när jag blir vuxen och sådär. Men, och jag hade bara att jag lärde att det inte var lov. Och så började jag att ganska fjäla det synder.
0: För hur jag lärde du att det inte var lov?
2: Alltså jag minns att i badnäggarna så gömde det i källarna för mig till att det helt det var det helt och så tog sig det mamma om att det är ganska för att jag snubblade pärs och LGBT-miljön. Men jag held, alltså ta sig mamma min att jag inte skulle göra det till att böten skulle släppa över böten och släppa att spela vid det som det är hot till och det mörste ju inte nödvändigtvis att man blev LGBT plus personer. För mig var det alltid bara en eller naturlig pastor av att gen att du är feminima. Och så lärde jag att jag är från att drönsjönen att det var inte något som en drönsjön skulle göra. Men jeg halde jeg likevel at det var ølja. Jeg halde jeg likevel jeg stod ølja fast vid hva det var jeg ville og hva det var og sånt. Inntil jeg kom i Falkaskolan så ville jeg jo gjerne passe inn.
0: Hva er helt du brøttes der?
2: Jeg halde bare at presse og på at være ganske normal er liksom større og Falkaskolan er endere. Och så att jag kom vid på universiteten så lägger jag mig till att okej, här är det som inte är det ruggar rätt. Och jag helt bara att det var vanligt att det här var det så alltid att det var det ju. jag syns inte att vi är på universitet någon, men det lär mig slätt. Det var inte nog att det var mer än bara vanliga tankar. Jag har alltid varit ett kört, jag har alltid kommit på jag där. Och lärde mig att man lär sig att leva vitt. Och jag visste inte, alltså jag visste inte att man kunde skifta kin. Men jag visste att det också var galt. Och så sättna så tar jag liksom så hur kända och åttonde alltid jag så fortalte jag att det var till män för mina föräldrar och vänfalkon och så och det var liksom det var jag snackat för att skulle vända sig vid och sånt men allika väl så är en gång visste kvart av er så hade folk kallat mig alldeles tingsna och han är själv visste kvart av er.
0: Men följde du ta att du ordentligt bära varsel män eller följde du att du glömde det att han fyrt här på en kramata?
2: Jag har ju alltid, alltså sen ta så blir jag att uttrycka mig mer och utforska och på en sån mata kvar i värld. Och till jag kommer till min namn så Jack är faktiskt bära i kvinneklaven. Och jag kallar min namn binär till att det gammal är liksom ta flats till att kunna utforska kvar i värld. Och jag minns att i heje alltid en önnöjd ser man vid kroppen kommer. Och i heje alltid troblöga vid att man manfalka ett kännande av min kropp, alltså kvar som en enda centimeter av min kropp, till man blir ja, man blir 20 hettna när du ska se det här sånt där. Och ta alltid att jag uppfrimer att sørste trege. Da var jeg sånn, ok, jeg var ikke ferdig av det. Jeg var bare sånn, hvordan så nær og sørt. Så da jeg var 18 år, så ble jeg faktisk på harmonvitter. Og jeg kom så ut da jeg var nøytjen. Og, altså som tvergent kvinne. Og...
0: Tror du galt lenge, gikk av vi? Ja, jeg vet. At de noen helt fra folk og skole, altså... But not gay.
2: Ja, jag har också haft en stry i mittlen. Okej, men alltså, man pjörste sig att skifta kyn för att liksom, kunna vara att han man är. Alltså, först, du kan spara utsträckligt som du vill och så är du pjörste sig att färra gera hormonvidger och skolvidger och allt så där. Och det är liksom det som folk ofta säger. Och tar jag att det också när jag är stock i hälsningar non-binära. Äntligen fann jag att det faktiskt var kroppen som tala jag och säga att to värna att lägga det där till att jag har alltid haft en sån rau tanke i mig, oh my god, du först blev det med över, du först blev det med över. Och då visste jag att jag var nöjd att lägga det för att jag skulle få ett gott liv. Och det är bästa avgörande jag kan lyna det inte. Och jag har ångat haft det bättre, jag har ångat det fast med höra mer hemma i min kropp än jag gör nu. Självt mig följer att det än inte är det ur kommande mål.
0: Hvordan var gongten å komme ut for det og det kring det? Ta vi enda noe trygger?
2: Jeg legger faktisk bare til Facebook at jeg heter Johanna nå, og hun er mynt. Og ta hva til. Jeg har ikke bruk for, at forklare meg selv. Jeg har helst ikke at jeg har bruk for at greie fra, eller forklare det, eller ivevise noe om kvar är värd, jag vet kvar det är. Så jag tyckte inte att jag skulle argumentera eller skriva ett längt läsarbrav eller whatever, till det ärliga mig.
0: Det är bara du.
2: Ja, och jag hade redan att folk var såhär, ja. Alltså först, det kommer inte så överväntat. Till att Jack och jag kunde klara en arden och jag är dörst. Folk hade slagit mig att det blir att få längt hår och sådär. Så det kom faktiskt bara som en naturlig pastor för mig. Och min gång till att vara ölja slow och lojande, men åpe och på en sån mat. Och jag halte, så var det ödligen tjej och det blir av världen. Men jag halte är väldigt tacksam för att, eller glad för att jag tog mig tre av till att finna tag för att och inte skunda i mig.
0: Så du följde att du passade på dig själva i tillgången i ösne?
2: Ja. Så det tar sig vi olika negrymsk folk och vi undertvergent folk och vi salafring och sånt. Och jag syns det inte så så var det min avgjør, og så følte jeg at det var det rette å gjøre.
0: Hvordan vi familie og viner, dine tatteste, hvordan jeg og de opplever gongtene?
2: jeg holder at det kom som et minnesjokk for mine foreldre, det kom som et førkjent, enn til å si at det var det menn. Jeg holder det til at jeg har vant seg i tanken om at jeg nå prøver å velge på det postmiljøen, og at det ok. Og ja, og jeg holder det til, og i dag stoler det mer ordentlig av meg, og ikke det beste for meg, og den jeg hjelper vi alle de som det kunne. Så det gjør jeg takk for øyne. Og min venn felt kan være alltid stoler meg, og i hver vær. Og ja, jeg kom til helst og lengst med bedre vinkene.
0: Og hvis vi får sin det, hvor gjør det? Hvordan gjør vi vidtjøren avhørsket det?
2: Ja, avhørsket det er som om at det er også negativt, men...
0: Ja, altså, det kan jeg tro er positivt. Yeah. Positiv avhørsket.
2: Ja, yeah, altså, jeg har alltid at ikke... Altså, jeg har alltid vært amazing til at for meg så er det jo, altså, det er man får jo blitt av hod, og mine muskler, og mine aksler, og hofter, og bröst, og alt det der som bare er en rolig amazing känsla, til du føler endelig en sort, ok, men hette verta, altså sort, hette tannpersonen jeg alltid skulle være, og nå blir jeg, det er angstvekna for meg en sånn känsla av, ok, nå blir jeg mitt liv. Og,
0: det gjør det vilt.
2: Ja, det er rolig nice. Og jeg har alltid kjært er nærke som så jeg var avhørske med nøylige vivitjørene. Jeg har alltid bare at, altså kanskje at man gratis enn det morgenen av østrogen, det tror jeg alle kvinner. Så jeg har alltid bare...
0: Det er jo sin svinkninger kanskje.
2: Ja, kan tro. Men jeg har alltid vært amazing. Altså min kropp er ikke super veldig møtig, og jeg har unge komplikasjoner, og jeg er sunn, og ja, alltid vil bare gjøre det godt.
0: Om vi skulle dukke synten i mer nyr og til samband med din kropp, hvordan er det til å brøtt i to utravet og eisen finnes mer samband med din samleika?
2: Mitt samband med min kropp er blevet nok bedre. HCN har kjent dysfori, og da får unga de ordentlig vekk. Så følger jeg meg nok mer hjemme om min kropp nå, enn hva de gjør det. Og jeg følger meg nok mer som jeg. Og til daglig så husker jeg faktisk ikke lykke noe om at jeg utførkjent i det. Til at min ekspresjon og utkjent matcher mer av min innere, eller så. Det er kanskje det beste maten du har forklaret på.
0: Nå spør jeg litt lengt etter, men minnes du første løtene at du hukte inn i speklet og følte at heter jeg?
2: Jeg vet ikke om det er så veldig etter. Det er ikke hvorfor jeg er at, ok, jeg er tvertjent. Jeg holder det her øyne, eller av min navn, trege, eller annen gild trege. Her så blir jeg stått at nå, vet jeg. Men jeg har ikke spekulert å si at jeg heter det, til jeg nesten blir jeg kommet, for jeg har holdt noen år siden, at siden har man vært en ordentlig blir jeg rikket, og jeg blir at kunne jeg ikke gjøre gøtene uten at folk råper og sørte, til det er kanskje ikke så kjøtta, langer. Så ja.
0: Wow. Hva er den største økten eller overvisen som du skulle vunne i år uten kinskiftet?
2: Jeg halte... Ja, ok, jeg hadde nok jobb for noen minutter.
0: Yeah. Ja.
2: Ok, jeg holdt den største øyten, eller øvelsen, hvor vi er som, til folk er noe, folk har nok snakket på et plass, så er det noe sikker. Og da har jeg min nyhetsdag alltid vært kjørt. Johanna, du kan kroppen ikke at jeg kan ikke bo et kjent til å klare å bestemme det. Og til det som svære, hvis jeg selv om, at jeg visste at jeg skulle gjøre etter det. Og jeg holdt det bare, og ta liksom før øtten, gjør mer i hukse om det, ved at her jeg lærte meg bare at vi er mer fri. Og sånn at det var en øtte vi alltså presser från samtliga någon sort. Till att det är ju onormalt, eller det är ju sig som är onormalt, så att det borde vara på normalt. Men jag hade, ja, alltså öten är det som jag sitter vid. Det är eller nek, att rätsa som är och de har ämnen i möter och som är tvärtjänt, ganska sälja tvärtjänt av kvinnan.
0: Hur helt att det sälja tvärtjänt av kvinnor?
2: Jag hade bara att det är en större hötan i möter normen.
0: Men om vi skulle få in i det, är vi alltså kan andra folk koksa och
2: ja.
0: Alltså kostar jag var ganska värre mot terra. Hon kostar det värre så terra värre vi.
2: Så det hade blivit härst. Men jag har alltid, faktiskt har jag alltid då av alla steg upp för mig själva. Och jag har alltid liksom processat ting nog så kött alltid. Men jag hade att det blev ju lättare. Och jag hade ju såna samtidigt som att man själv blev mer stärsk, så hade jag ju som fler brödest och blev mer öppe. Så ja.
0: Tror du inte, alltså du har haft ringar upplevningar eller konkreta stöver som har räckt det?
2: Ja, det har jag. Alltså sälja fyr, alltså arren börjar jag att stötta mig som kvinna och passa mig in i tandbasen. Så är det ganska mer provokerande visst du ganska särskilt ut som en person som inte passar i en bas. Och det är ganska very triggering för några folk. Och det har jag ofta varit i stäven som inte har varit så gav här. Här det har jag hotlat att jobba eller vara våldlig.
0: Så du upplever när du är härlig i resan?
2: Ja, alltså jag upplever att vi är, det gör det, men jag har upplevt att vi är förfyllt. Jag var en bästa dungeon. Och så har vi upplevt att vi har spritt av och stöjna. Och jag har upplevt att vi har alltså kränka i början vid vad ska man säga? Sexuell kränkelse.
0: Mm.
2: Ja. Här är så en affär liksom, jag kunde ju färg in i att läsa personliga sövnar. Men det är faktiskt bara så nekvar. Och jag är bara att är en för förhandels är anker ska jag bättre med att är tacka bussen så ska anker skita som bänt över av och se anker eller flänna eller ett eller annat så det är faktiskt väldigt rälja härst men jag har alltid anskräckt att jag alltid har varit stärsk.
0: Alltså jag också visst att det är som jag upplever stinschen så hej kusje knäck upp ett tuschpunkt och så kanske resten med efter, men
2: yeah.
0: Det är ju hur ting.
2: Jo, det är det. Och jag har ju också upplevt att jag själv att jag vill arbeta så länge som fyra, där jag var yngre och i en inköpshandlare. Här flera kommer in och börjar att alltså slå mig i revna och att jag har 16 ställningar och alltså kassa någon här som man tar fyra och sånt. Och så det är en hel del som har släppt undan och rymmer in och lägre och för in och tar fylla vi in och lägre en tulltruncher och ropa. Och här är så klar jag att läsa mig in i en rum. Och det är ganska inte mest äckliga flyvningen jag upplever. Eller jag vet inte, alltså jag älskar att vi är uppe på innan att akkurat som jag utlämmer en lite mer upp. Och alltså det var större av närsligt ting vi med som jag har sagt ja till. Här är man välja att filma det. Vi blitse och sända det runt alla forskjelliga sort. Och jag har alltid inte att folk är klar över hur det faktiskt är äckosligt det är som händer. Och så liksom, så ska man få veta att okej, men titta bara det lägger det kan bara som offer och nu skulle de bara ha ett status eller whatever. Det är väldigt snyggt att det är ordentligt allvar som ting som händer. Och folk har alltid inte tydningar mycket vid fair pride att la vi upplysning att la vi en liten ella på vi så blev jag fast ordliga idl och provokera jag av att triggered av att man renar vars paljus att det och jag hade faktiskt något så allvarsamt att jag inte tackar dig allvara ta i folk ser från till det är inte okej att uppföra sig sådär och sen för ut av Facebook och ankorsräkna faktiskt försvär att han ät på den via halvdels negativa tonen och upp motvis LGBT-plus-personen. Det är rätt av fullt.
0: Jag har hört grejer fram att upplevelse när så får jag en sån här alltså följde du på en kramata vid hemstöden och bara vara symbol visst är det mening action. Och som först bara kunde lägga runt vid eller så ser. Det jag bara det äggvisligt. Ta maten.
2: Ja. Det är det äggvisligt och det viskar snett att jag skulle sitta ner och skulle ta som en stingerna.
0: Ja.
2: Jag var inte kärlek. Jag var inte så kvar folk här var väldigt så komfortabel vid att göra det. Och så jag är som en vuxen folk och det är gött. Det är ganska så härlig. Men det var jag snäver det. Sagt i min stink. Och så nu som tvärtjänt här är liksom här skulle jag bussen och visst mitt skulle kanske ganska för att få avslattare lockser där så hade jag ganska inte tro på mig för snett jag tänkte så att jag ganska när kvinnor med namn istället som är med över så här det så lojka så ska jag lika förklara och så hade jag hållit att jag var en katarra mining om det här eller så jag var så okej, är det bra att tacka bussen
0: du säger att du har klarat att du stärsk och du klarar dig fröst och fröst du med alla gal helt rakt. Kanske inte du nu i mån till allt det?
2: Faktiskt är allt det här som en stärskare som person. Och som kvinna. Så att det gör det bara att jag vill hålla till att låta mera i Farah Pride och i Lundsverige och nere och hjälpa till med alla den vägen sen att den är. Och jag håller bara att gör alltså, det är halta att man får fjäla sig på grund av det, så det är det fel. Till man blir bara ångsträckt. Man får bara större vilja vara kvar man är.
0: Kan du vara det bästa och det häraste utifrån er tillgångt?
2: Det bästa har varit att kunna föra ut i min vinkonen som kvinna och som ja, ung jenta faktiskt. Här jag kan ha ett skäg och sminka mig och bruka det klänning jag har till. Och så tar man färdighet av jeans euphoria. Det är folk tar så väldigt ofta om jeans dysphoria som är som fettelnäck. Men i sommarferien framåt är det som euphoria. Till dem om man följer att man ser väldigt gott ut i omkring klavan. Eller om man har sminkat sig eller skört. Så bara att vara mer fräls och vara mer trygg och ge mig själv det, som kvinna. Det har nog varit det bästa. Och det här så har nog varit att okej, nu är jag faktiskt en bälk som är nog så underprivilegierad över. Och en bälk som rörliga när folk och de har med och i färgen tar sig härliga nyra. Och att vi också räknar vi som är och kallar det alltid är 2% av samplanen. Är ångsträckna avsäkning för allt som är ringt. Är det nu i England jag har väl liksom bannat om för att bruka väser och förställa sådär som är really crazy. Alltså, jag tror inte att skilja hur jag som kvinna ska gänka in ett manfälka väser jag har fått som trångar. Det gör jag mig inte med detta. Och det gör det kvar med en really otrygga stövväsna. Och det går alltså när kvinnor är otrygga stöd. Nu kommer att förtjänst av män i den här kvinnoväsna. Och allt sådana här ting och lower som det gör alla två i Sverige och USA. Det är nog inte det bästa. Så att få veta och sucha i milen alla två i.
0: Alltså så det känslan är att samfället är inte godtäckte?
2: Ja, jag syns det. Självt om jag följer allikeväl. Eller det är ganska ångsträckna öten för att ens rätsen kommer till Norrland. Men jag har alltid att allikevel har jag upplevt rädlande konstol. Och rädlande folk som för det är så, ja, men jag hade bara Johanna och så där. En motgång eller så. Till att, nu har vi då sånt som jag kommer uppleva, kanske jag upplever förr, men jag har upplevt jävla mycket positivt. Och det är alltid ankor som jag håller kommer att utveckla mig att se också positivt med mig, eller faktiskt som jämmer som vill gå ut ner eller ett eller annat. Och till att jag snackar som det var just uppmuntrat till att man har hållit fortsätta vid att veta som man är. Alltså det är för ångande i att du, men till att jag hörst i färgen att vi analys.
0: Ja. Om vi skulle ta oss att center om nu nämnt att du inte skulle sala för enk. Hedå, jag får jag samråd vid dig att du finns för att hitta och hur ser det hjälpt dig?
2: Jag faktiskt inte så långt till sala för enk. Men det var mest för att kunna processa att läsa upplevningarna och ångsäkna hatren som kom från fältet. Men och jag är ångsäkna att navigera och i tog att skulle börja vid att skifta kina. Men jag hade inte att det är något annat som kan fortälla dig för du är. Jag hade det här något som kom innanifrån. Så jag har inte just det stora att vi. Jag har mest också vid andra tvärtom folk om hur stora tillgång till vi.
0: Det har hjälpt dig ganska mer.
2: Ja, jag har det där.
0: Ja. Hver helt luttler gjørende sløter har haft særlig en tutning for det at han har to kom ut?
2: Jeg vet ikke ordentlig, altså jeg vet ikke om det er noe som hentet lika siden jeg kom ut. Altså, jeg gjør sånn at det er sånn at
0: jeg skulle tro at du, ja. Ja. Du er mer to.
2: Ja. Altså, det ligger som siden at man blir så ikke ut som siden jeg blir så ikke ut som kvinna så har vi ofta upplevt att vi har gjort det här folk har väl liksom sagt hon eller vi saker är absurd. Vi ser Willa Johnson och säger, ja men du har den här som är Willa det här man blir absurd. Okej. Här är det absurd, ja men det är så jävla bra som det är så. Eller det värsta. Här, och det är ångsträckna det är, jag vet inte om man säger confirming.
0: Yeah.
2: Och like validate.
0: Jottande.
2: Ja, jottande. Alltså säljer det sånt här i det värst. Mina föräldrar till just det och något så kött vill jag sagt. Och så tar jag mina ommer brevet till Johanna och sen till Östen också. Det är ett större lättare för mig. Och jag hällde att det är alltså öll folk runt om mig ser Johanna nu och sört. Så jag hällde att det är en öll och sört tydligen vill först att jag hällde. Ja.
0: Kvar är du i det?
2: I det följer jag att jag kom något längt, självt om jag ofta följer att jag har längt efter. Men jag hade ganska att när jag var tvärsintra kvinnor så vill jag följa att jag har längt efter. Så att vi följer ganska att vi skulle göra mer för att kunna vara satta som kvinnor. Eller för att kunna vara kvinna nog. Och så vidare. Och till att snacka som alla kvinnor följer, men ganska att sälja det här som tvärsintra kvinnor följer.
0: Jag har därför tänkt att det är att du ska göra eka för att visa att du är kvinna.
2: Ja, jag hade det. Det är också en sak som är rakt ner en person att det kommer från samhället. Man har ofta hållit sig att säga att om jag gör det för mig själva. Och jag följer ordentligt att det gör för mig själva. Alltså kosmetiska verkliga ting. Men jag hade det att tillägga som patriarkatet som gör att kvinnor följer sig så läs. Men och det är det säkert. Det är bara så lätt att fixa på andra maten. Men ja, jag hade alltså, jag hoppas att jag är en affär värre. Absolut nöjd med mig själv.
0: Om du har kunnat ge dig ett råd till ditt yngre du, vad är det värre?
2: Ikke i situasjonen. Be confident. Og vær to. Og trust the process.
0: Jeg vil si tusen takk for Johanna at du var ved åkken i dag.
2: Selv takk.
0: Og her hørte vi Johanne greia fra forbeidte hjerte. Deiligst. Vi har flott dere, og nå sitter vi noen stedens midtelen. Han fysioterapi og lakna hos her, bare her som skru gonga ned. Jeg frier litt hjørne. Ja. Og vi skulle faktisk bare vi til Bjørs, så jeg husker bare at du kan skrive fra, Svanna.
3: Ja, velkommen Bjørs, først og fremst.
4: Takk for det.
3: Det kjenner vi jo ordentlig vel. Du sjalefrønger og seksolog. Og i det stod vi til at du eisen har rundt ved at arbeider vi tverkjenten, som jo det temaet vi arbeider ved. Hva så sier bare Pickle Center om det?
4: Ja, altså, jeg har haft en AHO i, hva skal man si, seksualitet og øvelsleika, hvis man kan si det så, helst igjen jeg begynner å lese. Så jeg begynner nok så kjøtt av ta arbeidspsykiatrien nere, at lukka som arbeider vi her som balsinon, altså vi tverkjenten. Og så flyttet jeg hjem, og det fortsatte. Og så fire, jeg tar meg så veien i 5 år siden, nå langt. For 5 år siden, da spurte jeg LGBT om vi skulle gjøre noen bøker, fire tverkjent. Og det gjorde vi så, og det var de første bøkene jeg synes til det. Vi hadde samrøve bøkker, hvis man kan kalle det det. Fire ung, altså det vil si at jeg var ung til 20, halvtid cirka. Og så fire eldre, over 20 år. Og tar balkene kort i en av to, jeg kan ikke minst, 1-2 år kanskje. Og så hendte ting, så ble vi i baden og så der, så ble vi balkene nylagte. Men nå har vi LGBT under til på eisen, ja. Men hva kan man si? Det kurser her jeg har haft ja, nok som ikke var gjerne vi tørkjent i følgen, ja.
3: Ja, og det verste er at man, det er sikkert fattelig å ha torsk, det kan jo imenta mer at det er veldig en tørver som man så vil se, og man lukker som å ha tidskjør i auto, det er jo ordentlig positivt. Hvis vi skulle begynne hese samtalen, kan vi så greie å lysne fra hva er et tørkjent leitje for en gang?
4: Ja, det er å tørkjent, det er å ta en, som man sier, biologiske kjinn, og en kjinns identitet er ikke samsvarer. Vi som vi kjent, eller cisgender, som det heter enskund, vi er født ved en biologisk kvinne, eller det kan si meg, jeg født biologisk kvinne. Og da jeg så ble eldre, ung og vaksen, så den identiteten, den kjens identiteten som så her ved å feie, han samsverer vi min kropp og vi mot biologisk kvinne. Da du tverkjenter, da det ikke så. Ta samsvarar hese det biologiska kynet och den kynsidentiteten kynsidentiteten så där inte och det kan skapa ja en otrolig och lycklig att man kan få det helt förfärligt att ju det är tungt och förvirrande tar man är unger att inte føla sig väl i sin kropp. Og vi som ikke kjenner til det, vi har ikke annet for hvordan det Og tog jeg alltid at det nok så viktig at her var viring fire folk som sier at de føler det så. Ja, men det så stort det at det samsvarer ikke ens kinsidentiteter og ens biologiske kyn.
3: Så att det kan vara länkar, drickva tillgångar som börjar ganska tull i löven. Det kan vara lite mer än nå. Gåste säger han att tillgången ut, tar man ska skifta kyn?
4: Ja, så man ska skifta kyn. Och det är, låt mig säga, alltså det är inte alla som väljer det. Alltså det är några som väljer att, kan man säga, skifta socialt kyn. Eller det vill säga att herra uttryck, herra kynsliga uttryck. Alltså utkönden, hår och så samsvärar vi herra kynsidentitet, kläder, hår och make-up och fravirande make-up och så framvägis. Og så det noen som færre gang til en hormonvidger. Det kan være i form av det som heter blokkaron, og det kan være i form av ja, til dømes testosteronvidger. Og så det noen som velger skorvidger-eisene. Og det lykke som det typisk handler om gang til eisene. Man begynner først at lykke som har skiftet sitt uttrykk. Eller brøyter sitt uttrykk, så det samsværer hvordan man hevder. Og så det en nok så stor parster som velger hormonvidger. Og så det at det en parster som velger skorvidger. Og det altså ikke alle som velger det.

0: Vad jag vet att Eisen sa det var bötten att här är också mycket är följt mycket rätt om min kropp, ja. Men så tar man teenager så lägger som så finner man det av att okej, okay, jag kan så pröva att skifta mot uttryck, jag kan skifta mot sociala eller mot ja, sociala uttryck hvis man kan säga det så. Och det ser man Eisen faktiskt om man arbetar vid tvörgenten och till dömes i hälsoversionen att man ska helst häva. Vi är ju tjockna en sån här process där man får igång den hormonvidger och man ska ästna vara värre i hormonvidger där man får en skurvidger. Så processen börjar vi uttrycka någon och det kan gott täcka flera år där man finner sitt rätta uttryck. Det är akkurat som tjock och öron. Alltså, det är, vi vet om det är lite ästna länge efter det är inte för vi är eller så. Det är bara sinter, vad ska man säga, djupre och mera identitetsstannande till kynen. Så den processen är rätt viktig för ung. Och hvis jag ska ha en rå, jag vet inte om jag lever fram av nu, men till dig som är avvarande, jag lyckas som stola i kurser till dessa processerna, tror jag att jag kan ägna vara för några helt få äldre. Finna det där, okej, okay, jag är ganska tvärtom, det var non-binärer, ädla är man non-binärer och så vill man det om man tvärtom. Så det är ägstna att lycka som att lära dessa processerna, lära det ungefär, att inte tjockna dessa processerna, så inte vi pratar och stål och sådär. Det är att man färger inte hormonvidger på en av en. Alltså, och det är som folk är så bänt i fyra alltid är det att nu skulle vi ge bort någon hormonvidger och skulle bort en skurvidger. Nej, det är inte som säger det. Man får ju hela processen först. Det vill säga det sociala uttrycket. Ja.
1: Akkurat. Hva vet vi och hva var stjult? Hva sier dina röntor om hva sier att avvarska er sjallarhelsene? Tja, kanske bort någon ung om jag får ju inte hela tillgången. Yeah.
0: Alltså, och som sagt, Arin, alltså tar vi det i ung, tar det flera ung som får göra kemiska processer och följa sig i en identitetskris och utan relationer och sånt här. Månen och, vad ska man säga, vanliga unga, jag hade jag brukar sån i år, men till vidare vad jag menar, och ung som tillhör en myndlåta bölk, till det här att er hetta ensamma och det heter stigma och jag höra till minnelådan som ger en tunglande och stress. Och det är inte minnelådan stress och vi vet att det är härare, straunare av varje minnelåda än det är av varje minnelådan. Så det är att vara tvärkänder och strujast vid hem och känslan, vid uppfattande samfället häver allt här, vid det här heter inte, relationen vid någon skola, öll och möjligen och samståndets ägstna, vad ska man säga, finna ut av hur det är och i min kina och i min kropp, att det skapar tillsnäppt. Och det här uppdrag är att det vet man bär från granskning och LGBT har gjort spårnar blå om ett er och visar ägstna att LGBT plus personer har varit tänkare. Och det var jag ägstna från runt om, alltså vi snackar vi bär ung och vuxen tvärkint att höra till den där myndlåda bulten, det är en stressande faktor. Ja.
1: Så är det nog vi är skola och jöknen till att som ett långt skola tror jag att vi har finnat sig själva så här bör hetta en sån en eka byrreisne vid först och jag spelar vilja stora troppspårningar. Ja, det är spelat det syndromet är vid kinsdysfori. Bara säga lutsen ganska om till hotellet och ganska syndrom hur det kan överska gångtna.
0: Ja, det är spårningarna till att alltid Röjna gärna det som inte förstår lite för det. Vid åkunden som skulle lusta. Alltså kinsdysfori. Det är det här vi att din kinsidentitet är inte samsvarar vid din biologiska eller vid din kropp. Så jag är, låt oss kunna säga att jag identifierar som jag är. Men jag är ju genom biologisk kvinnlig kropp. Så det är, och det är typiskt det, vad ska man säga, kvinnelige kroppslige uttrykkene som blir hva skal man si, det som man opplever disse dysforiene om, altså brøst og underløyv og eisne uttrykket, ja, rødden og så vart det her.

0: Og altså hetta tjenestesfrie det fyller helt utrolig nok. Kjøttførkjenton. Og hvis vi kan se om man løkner vi til dems kroppsdysfori, det noe som vi kan umynda meg nesten ødla av å oppleve. Tror akkurat vi ens kropp som man ikke glæver for det, men da man snakker dysfori, altså ta da av en så tingjande nivåje at det ganger drivet under salerhelse. Og vi, altså DSM eller KDF4 diagnosebok, altså ta stendet det her som en jeg vet ikke om det er en distert diagnose, eller om det er en parster av en diagnose, men det her var tjenestesfri, det er noe som jeg opplever, hvordan er det alt det som jeg snakker vi som er utført opplever. Og det her kan til dømes at er det her sosiale skiftet, men hormonbygget kan hjelpe rettelig nekk på det her. Det kan brøyte røttene i synder, det kan gjøre kjekkvøkster, minkar, og det kan gjøre at du knapelig ser til sjølven som til mennesker, som personer som du jo er født til å være.
1: Mm. Er det faktisk, er det her du sier kanskje at det er største brøytingene, eller det er kanskje som hjelper først og mest, at det kommer hormonbygget?
0: Ja, det er alltid. Det gjør en rævlig stor hormon, og det hender faktisk at han blir kjøtt eller så leis, selv om jeg som snakker vi heldig ikke kjøtt nok, men det reiste det var på i flere år etter det snere. Så ja, og så er det imisk andre ting man kan gjøre, man gjør utenlandet og sier, ta hev du rattet vendinger og så det her. Det blir også ikke ordentlig nere i førjen, men det er noen tanker man hever, som jeg snakker vel til om, som kunde man fullt jokrarna på jobbet här. Du te är en äga som säger näga om hur du är. Hur ser jag rötten till det här? Och det är att ens rött inte jag är som den rötten som du ju häver. Det är ju det som är viktigt. Den ordentliga äkta är rötten. Det är ju den kvinnliga rötten visst du särskilt att köra som kvinna. Och så att höra en ära rött där klär det här. Det ger näga vi ens alls. Så alls, ja.
1: Akkurat. Nämnde du Johanne att vi att kun like låta Everand kunt spela i Luven och att vi vara öppen och lusta och vara förvitna på att det som det kan gröknen. Så har vi ett allmänt check som vi först gör för nödlom för en kan vara också härligt. Men kun like låta kan det spela och ge sig här gångt när jag följt som färdgröknen. Det är processen.
0: Ja. Alltså nu har vi att akkurat nu haft ett allmänt tag om Älaboa och här som dejliga Pride Day. Hoppas jag vi kommer visa att vi skulle ödelvera här. Men det här om tvärtsint är en av så, hvis jag ska löva mig att vara så härlig, men det är en av så lavan stöje att alltså, vad ska man säga? Jag löver mig att säga att det är kött som skiljer kvart här vid tvärtsint är. Och det är okej att det skiljer det. Och hvis man ikke skilder, så kanskje helt over forviden og spyr, helt enn å lete fordommene roa. Men til det er så ikke nok snakk. Til det vil det være en nok så ekvistlig rødde samfunnene som ikke skiler dette, og tog helt enn dette som ikke eksisterer. Og det gjør det. Og det er det bare. Det er bare så. Det er til. Det er til. Så det er at leva i en samfälle här faktiskt till flera folk som släcker halta till på en kram att det är till eller att du har inte rätt att uttrycka det som du gest. Det är inte gott för alla hälsna tjejerna. Det är förfärdligt bara ut.
1: Ja, hoha. Men det är gott att du är styr i det och vi har haft denna samråd med Johanna så vi får ett långt för en värsta jås och parstar ut i det. Jeg har også sagt Sintra her til endtans at spørre at jeg Sintra om hva jeg ser et kjenne kanskje vi har vært førkjentere i førjen. Er det noen skjellige ting som kom på spil? At det er det her tjeje som vi har, vi har et løyte samfunn. Men er det noe særlig i førjen helt som gjør seg alt annet?
0: Ja, alltså det har varit tvärkinder är det varit tvärkinder. Så det är inte annorlunda att det var förska tvärkinder än danska tvärkinder. Men det som är norsk eller ensk eller vad det ska vara. Men det som är alltid en stor månader är att det här var ett hälsoverk som släck är byggt till att mottäcka händerbult. Och det är bäge kommunlacknarskipanen som inte dura av vissa så unga vågare. Och det är så ägstigt att det så kommer in i sjukhusväste är att man lyckas inte alla vet kvart man så ger. Så lyckas som det att en 2000 personer ska få hjälp. Det lyckas som enkel enkelt personer i hälsoväsen som nu känner jag en psykiatare som tömmer väl att arbeta med sådana här och sånt. Det är inte rätt att det ska avhänga av enkelt personer och inte en generell faglighet. Så det är alltid en också särskilt i följen. Att vi har så lite samfällda och vi är inte byggvän till mottagande av bulten i hälsoväsen. Inte ordentliga innehåll. Mm.
1: Så här är det center efter AV kan man säga.
0: Ja.
1: Du tar sig center om du gör annat är vi fördomar och kanske fördomar tvärtom att uppleva. Kan du se på lösen mer om det här ganska kvart? Kvart är det det möta när kvart är det?
0: Ja, alltså det är center här som homosexuell var och jag har först någon forskning om det här vi att det är sjalliga sjuk och att då det heter en fasa och sånt tänka. Det är alltid något att jag upplever rävligen. Och alltså, jag tror inte några år sedan när jag dubbelade och tog det av listan om över salariga lojningar eller sjukor. Så det är det inte. Och det är något man tar möta också. Ja, det är vi. Och ovetenheten som jag säger i åren. Och jag alltid, det är helt reellt att inte vita. Alltså, kom och vara ärlig om det som vi inte vet något om och kom helt över förvitt efter att veta mer, snacka vi folk och när vad ska man säga i familjen eller i vinnarbalken om man häver arbetsplatsen, jag vet inte helt än att skjuta fördomar ut och att spela som om det inte är till att det är till och det var rätt akkurat att säga med liv som vi alla andra har varit rätt till vittjer i hälsofärsen och rätt till jag vet inte, arbeta, jag vet akkurat det som det är ja. Så är allt det där ja, det är rävliga viktigt att vi verkligen löjv och hellre vara förviten än att jag vet inte, ja
1: ja, akkurat bara, ja, jag också heter vi bara kom du till någon sån sak nu du är igen och att du är med till vi är det något ting vi kunde göra för att skapa en bättre samröv om det här, alltså som enstaklänkar, som samfällar eller storspårningar men har du något fiff till det här några tankar om det?
0: Ja, alltså jag tänkte att tro att det här är våra förviten alltså att vara uppriktigt hur säger det där alltså äkta förviten ja? Och faktiskt gärna vill jag veta hur det är att vara till på en annan måte än man själv är till och det är ju öllum livsens kan man säga aspekt och bäg visst du har en helt annan hårlid eller helt en annan attrona en annan sexualitet en annan cis-identitet kom och vara förviten och äkta förviten efter att vilja veta och lära mer hellre än att låta fördomarna styra oss. Alltså, det är alltid en boskabrev ändå.
1: Fina mat jag länder på alltid. Tusen tack för samarbetet av Björst och gå och prajt vad gör det.
2: Ja, och här kommer en sanger och det är Red Hair till Henrik.

0: Onnur röntin at framleiða streym ur vatnorsku verð gjörd í 1919. Hesa fyrr var það Vox kommuna som verð stíðtekare, og tann atlanin snúið sig að teka vatn ur rysju vatni, mitt vatni og vatninun í Tindalui til eitt vatnorsku verk í botni. Verkju í botni verð tíði í nusli í 1921. Anna orskuverkju í fyrjun kom sama ár í haun og það var oljurikna motorverkju á rundinje. Anna vatnorskuverkje kom á strand í Klaksvík í 1931. Her var byrging gjörd í strandardale og leying lögt oman til orskustöyina. Et rávmagna kvön krók í landinun gjördes nú eitt höfusmál í fyrjun, og 1. oktober í 1946 var interkommunala elfélagi SEV stóna fyrir meginpartin av kommunun í Streymøytne, Esterøytne og Vavun. Stjóri í SEV sujan 2008 hefur verið Hakon Djurus. Han sýr hér frá endamálunum tjá SEV, eisne við eðlíti, eð náttúri og umhverfi.
1: Endamál tjá SEV som vust í græn 1 og í vítugnum tjá SEV, að væta el út til allt samfélagi, el og æra orsku, og undir hverju treytin það skal gerast, her er nægða við handelsli viðskiptir, við skulum rega það som um það vera en handel, hérna sagt, og her stendur eisni að það veri við eðlítið til náttúr og umhverf.
0: Þetta er að vítugnum sé að það skal regast á handelsli um grundarlegi, men så eisne vi fyrlite fyrir umhverfi og náttúri. Hongar det alt saman?
1: Det må få henga saman. Her vi først og eina leia færa fyrir gusset du kan gjere stengjene, altså gusset kanst du bytja ut, gusset kanst du menna tingjene og fylgja vi, og tui at vi i fyrjun og krautju i samfellan. Alt virksemi i fyrjun nesom alt er treyta av el, og det er vi kring allar odjar, lyka ikkje i Lutteldøymon, men alla seitsjan. Vi skulle jo bæge framleia ele, og vi skulle fordeila til teg som erger å bruka det. Og alla stringene skulle så eisne være vi fyrer litt fire til natt og til ungkvar vil det ha.
0: Er det en trobel oppgave å få til å genge opp?
1: Du kan si at det har vi lagt av treet. Og tidsje spørninger om at vi, her vi ser vi oppen sjål, vi må så ikke røre næka. Men det skal gjøres for kjil, ja. Og det skal gjøres, man kan si det såleis, at et eventuelt tap er så løyde som mulig.
0: En annar som hefur gjørst sér sønar hugsanir orki utbyggingar í fyrjun Samal Matras Kristiansen, samfélagsfrøyngur. Vit spyrja hann hvosu viljan at utbyggja eitt nú vatnorsku og vindorsku í fyrjun sampakkar við viljan at verja náttúruna.
2: Ja, hatte jo också vegna ett tvåja svör till att vi så gör men att vi nöjast att framlägga mer orsk i förrån än vi ger det till att det kanske inte är något större trick till att skulle inflytta sig något olja från Örland och alltså också ser till att det blir krutchella kräppa i höjden och alltså vi får färdigt sig oljan i vi länkar några månader. Vad gör vi så? Också vegna ett öjsens spurning om orskotrikt att vi skulle kunna framlägga en större part av våra egna orsko. Så det är tydligen mycket att utbygga det grunda orskna, men det ska se om det görs vid Chile och Varsheme. Det är inte bara en spurning om att inte halvtiden, men det är öjsens spurning om att huxa sig om att man inte bara utbygger kvar som helst, men att man anser efter det, att man inte fer efter någon dördarmiklustövun.
0: De dördarmiklustövun i förrjun är en mång, och ett av taimon är Fossa i Västmanna. Ta sever stona i 1946 var första verskattlanen som felagskabren sätter sig fyri att främja är att göra vattnorsk och verk vid Fossa. Atlanen drog i fyrstane näga ut, men i mars i 1942 var färja göra bridging fram av vattne och tunnel. Tunnelen var skåden i djögnen i juni i 1943. Og i august var byrgingen nærum Leo, og ut av heste var byrging og lovmundarøyron eisende Leo. Da rodda og tett var i tunnelenon, var turbinerør lagt oman til orskestøyna og av fjør. Og i desember 1933 var første streimeren leten av Fossaversjonen i Vestmanna, som allment var tidje i Nusle 5. mai i 1934. Landstorsmævren Hakon Djurus kvettes nåren vi grindaknøyve og sier.
3: Og i tørre vevn og vi innskjer noen om er fremtid sevverksen som har røkket at av at og øld av øld, og at hun kan være før for jeg skal på utenne og arreie, ville voie verste vi hæsson åren ljøs i verlandet.

0: Tann 13. desember 1983 hei yfirfriðingarnevndin svo fund í Kirkjubø. Her samtykti hon at løyva sev at færa undir eigi 1 og eigi 3, og í oktober samtykti sev sjálft at færa undir eigi 1, som var fyrsta byggjastig og í utbyggingar atlandene. Grundhugsanin við utbyggingin var at vatni og í avinun skulle veitast og í tunnlar undir jör, som gingi fram við fjallinun norrrettir og sovrettir. Affallsøkje var 21,5 ferskilometrar og mett at geva 3,5 millioner rúmetrar av vatni om åre. Eie eitt verkatlanen var Lio i 1924. Onner Birgingen var 440 metrar lang og 24 metrar brei, og hin 430 metrar lang og 13 metrar brei. Borreier var 20,5 kilometrar av Sauningartunnelen, og i hianon var det gjørt mange år inntøk. Orskestø var gjørt nere ved sjåarmalen. Atlanen var at færre under eie tru i verskatlanene beina veien etter eie 1, men hon var ikke Lio for enn i 2000, og i 2013 var eie 2 verskatlanen lodgen. Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyger.
1: Man kan säga att det är att flera förrån till dömes tar man täcker döm i öjesvatten så har man ju gjort några öle större intriv och utan naturerna som är i öken och öken här var så öken sysövel i öken som är lite under vattnet nu och så det är klart att vattnorskan har gjort öle större intriv och har öken till några öjer och gäströjtna till dömes.
0: Håkon Djuros stjåri i Sev är grejer iver att värskatlanen och gästeröjtna var störst intriv i naturerna, men han säger samståndes.
2: Vi är öliga glädje om Eisvärsta. Det är den största gömslan vid häva av orske och värande orske Eisne. Och man kan säga att i forsen hon tar, var kanske ett här vid Vävlas utlad och allt det här. Det var kanske inte så störst issue här i det. Så jag har gått sig mest att vattenorskan från tog att det här var ett sådant. Kvar hållningarna var orge med alltså vattnorska vara att göra sig in och ta hela. Så hur vattnorska är hon blivit mera, hon är vaska grön här när sagt vid tugorna. Tog att det är en källda som inte utlåter hever. Och det är kanske en av största erbjörningen. Hon sats kanske inte väl i följon, men det är en global erbjörning som är ödmöver att vi till att lösa.
0: Och som att det kanske kostar ett sindre av intriv i nattturna är att få tydliga värande orska källda som är så dick och stor. Som Eisverket ska tycka ner.
2: Alla framboende samfällande hever ett footprint, en avbjöring, du hever en pris alla städer. Jag pläger att säga att jag själv är uppvuxen i Höjvåg och jag får nian om bögarna och här var här i all sådana värld och vi runt här i skolan och andra sommardéerna här och så länge som jag är rack. Ta jag här nian om bögarna där. Ta er i Bidgelände och här är hus och blockar och vejer och asfalt och kyrkjur och skolor och hattler och allt möjligt. Och jag var inte modet då men så lär sig framboerna. Så du kan säga angstande natturen kommer alltid att läta akkur till och framboerna.

0: Spurningren om hvordan grøn orska skal utbyggjast i fyrjun hever eld til mengtet struje mellom imsi ava partanar og økjennom, særlig at hun strilte hever gynnsist at avgreia mål og gjeva neio løyve til utbyggingar. Og i november og i 2025 gav Vinnihuset illt av sær og i grein og heimasøyne, som nevntest svarte verilegjen og i grøn og orskeskiftenom. Og i greinene stedfeste Vinnihuset, at det ganger fram av at legge om til el og elriknar skipaner, men at elframleislan ur værande orskekjeldon megnar ikkje at fylgja vi. Skal fer setast av grøna orskeskifte, må skipanen og i sambandet vi vindorske utbyggingar brøytast vær sagt. Vinnihuset nevnte at atleia vindmillelunden og i klivalöksheia og i sandøytene vær åheppe dømi om hvordan en sei skipan kan sanka grøn i omleggingene. Tilgangten byrjaje i 2019, og 6 år setne var det framvis ikkje at vigeskiftet komin oppa plås. Samme søva var vi eine vindorsk i Atlan og Eie som forfyrre bakka, hauast ein vinnare var funnen i sambandet vi utbøye. Vinnihuset stedfeste at verande kipan at utbyggja vindorskna rikkar ytla. Susanna Berg i Rajeve og i Borardikt og i Vinnihusnån, og hon sier om den seie veien at få framt grøna orskeskifte.
1: Det skaper irritasjon, men det også en dorst for oss som samfunnet. Jo langere vi utsetter grøna orskeskifte, så jo langere vi tenkt at oljene, og til ilt å spå om oljeprisen, og til så vidt av scenen ut til at vi utlager finnkjørene. Mår jo drøsle vi til at vindmellontene er blitt flottet langere frem i fremtiden, så har vi nødt til å kjøpe til morgen av olje.
0: Ørstkjømlanen om at så trekt ganger at utbyggja vindorkna så statt til stier og i tøyhuset her føreskar fyretøkker nå virka saman og i nedversjonen værende vinna. Hetta nedversje hever til endamåls at fremja borardikt og i vinnelion virksomme, eisene av orske øgjennom. Men ta ganger og sent, sier Susanna Berg.
1: Man kan si at det ikke teknikkeren som avbjørnjen, kanskje heldre det at her fyrskytningarli og mannagongtene som har vært ølja länkar och olja omfattande och det som vi kanske har ett spårst mot leverande vind och det är att få skipa öke således att man arbetar parallellt man arbetar lika som vi flyr i öke och man hickar efter årskiftet som en stor verskattland och hickar kvar är det vi skulle häva framlösklo av leverande årsko och kvar är det för kanningar som skulle göras i sin öke och så färd görs allt på en av vägen så vi häva en stor korsledning och kvar i öke höska sig.
0: Så i samband vi utbygging av grønner i orske, så sakna tid at det blir gjort en grei kostledging som man vet hva man skal fære.
1: Ja, altså hver dag en lentesatland for i førje som sier hver her har vi vind og hver har vi bostadbygging og hver her har vi orske og så videre, så visste man akkurat hver i øker som høsker å se, og så enda man ikke uges ned som vi kanskje kommer noe nå, at man ser denne verskattland av skra, og lukket som tar man så er ferdig gang du har haft oppå, så kommer man etter om at du sier, men er dette økene og veldig høskende? Men at man legger noen øker ut og sier, her har vi et orske framlåslo, og så kommer man til nede i kanningene. Til dem er det vinter, så må man kanne, eller hva som koser vintervidskiftene, og så må man kanne hvordan er nåttere nede, og hvordan er det å avvirke til at vi tar til dem sånn vintermiddelån til.
0: Ofte så hører vi at det er omkurvis et litt som vi har tidkjent i samband med orske utbyggingar, og til ikke lærer at teka et litt til nåttere og omkvarve?
1: Sjålande skal vi teka et litt til nåttere og omkvarve og ta vi bytje ut. Trobladjen er ikke et man gjør det, men det er kanskje hvordan man gjør det. Som vi ser, innskjer vi at det har vi gjort ølige kjipa, at det har vi gjort som det første i prosessene. Til dem nå har vi en utbyggingar et land vi 5 i muskolen stedsettingen. Heser ble vi sett av Korsdjø i 2016. Og da halte vi at da burde man langt 2016 færre parallelt og hukt etter omkvarsvidskiften av 5 stedsettingen. Det som man nå gjørs, det at man hikker etter øynere og øynere. At først kanner man omkvarsvidskiften her, og da teker 2-3 år, og så får man til det neste og kanner her.
0: Hagon Djuros, Stjåri og Isev, sier om feriene av grønne årskiftene.
2: Vi halder selv at jeg ganger forbi sent, alt for sent, og jeg halder anker her og kortlagt at jeg har sagt at det er i gjøkstet 5 år, fra at du kanskje sier, nå bjør vi det ut, og til at det stender opp i rakstret, og 2 år skulle det være maks.
0: Hvordan kunne vi gjøre dette kjøttere?
2: Jo, det helt sikkert, hvis vi hadde EU-skipene Atlant, fire stengene er for gongt, så heit og lykka som ikke ødelse løyves tilgongtene, så er det en EU-fringer nevnt som skal bana, eller en fringer nevnt, en EU-fringer nevnt til Bidjevald, og til ungfarsarensmettinger, og til nek forskjellige ting, og nettopp at det her vi er at, hvis du så kan i ødelse vi i skiften på samme, da beina vi inn, så er det sagt, ja, men her er tutsje imiske økjer, vi kräver att här och här och här och så först gång vi alltid sen så arbetar parallellt då men vi upplever det som om att först anstärkt mål är ett särskilt mål och du arbetar seriellt och snöjt.
3: Vi får ju här vid inte skrasset alla nattore till här vid stäfest i sändning någon fram och undan och vi där var helt inte görst ena ländes Atlant. Är detta ett inte som to haver att vi få mera skipare och iverskipare vi skifter Eisenhower?
2: Helt säkert. Helt sikkert, og et filter du så har jeg hukt og jøgnet, det var nemlig orske og neta, altså ubyggingar, og lagt den ned i vis i et ingeniør. Jeg hadde i kjørsta smittligere arbeid vi, og i stedet for at jeg bløyva, du kan si, eisen i ankra telvingar som vi har teknet, altså ganske på en kjelig av maten. Det er et problem i sambandet. Han som senere skal være videre godkjennet akkurat, og det er jo ankra vi omkvarer seg et og de, så stender alle bo i et time og sier, nå må du komme ved sin ursliten, og de har ingen chans til at lykke som at de vurderer på det, og de har så ingen chans til å si nei helt. Så de har onker vil alle dine oppleve at jeg feier revolveren for pannene nå, og for det er greit.
3: Så leis, sier aktørene og øgjennom, men spør jeg vidt samfunnlagsfrøyngen Samuel Matras Kristiansen, hva han helter om langt avgreisle togene og i sambandet vi orske utbyggingar, sverer han.
4: Jeg halte det tøtninga mykje at vi heva nekra nokså sterkare bremser og utbyggingsnev som samflan om tog at vi kunne kjøtt komme at gjøre nekra større foiler til øyne nek folk som heva nek hosgått til hva landet kan brukas til bæge innanfyr orske utbyggingar eller bjuskjær utbyggingar eller utbyggingar som heva som æsten kunne skapa større bjuskvarvekster men jeg halte at det tøtninga mykje at vi på hentan måten blei tvinga til at hoks okkund om ena fyr, tver fyr, og oppa til flere fyrir och är den vi sätter späkan och tror jag att man riskerar att göra några följer som inte kan rättas efter. Tar man fast vid annor samfällsvidskifter, politiska vidskifter, budskapliga vidskifter kan man ofta rätta följerna. Men tar man ger stor intriv i omkvarvet är det ofta rättliga trobult att rätta efter. Och i summa förrän är möjligt. Och tror jag att tydningar mycket att bruka omkvarvet och en kylgång hot och inte bära färre gånger till egen verskon.
3: Och som du säger, här var bäja ena och tvärbremser alltid.
4: Jag har alltid haft större tuttning till att jag tvingar och kom till att kärpa och argumenter för att detta verksamhet ska vara här. Kosta kommer att avvärska vad gagnet det gör. Att man inte bara säger ja till det första och det bästa hosgåttet men att man har en långt attland för kosta det ökar ska männa sig framtiden.
3: Och hur ser så framtiden ut i samband med orske utbyggingar, urstålen och sevstjåren, Hakone Djuros?
2: Vinter till den bojligaste tillfället. Det är en pass av tog här och nu, att du stötte brejtene. Men vinter av land, det är inte så rävla när jag ökar vid hava till det är. Så ganska må vi eisen också om att ta vid hava lika som tröttar mest, så är det till havs affären vid vinter. Så kan du säga att jag har fall, det är eisen,

0: Vi debattåsar vid Hakon Djurus, Sev Stjora, Samal Matras Kristiansen, Samfällagsfröjning och Susanne Berg, Rajeva och Iven Nyhusnon om orki uppbyggningar i Färjön och till avskan till häva och naturna. Här är det enda och i fjärde och senaste sändning och i hese sänderöjne hittar vi en som vi inte har hitt förr i sändningen. Det är Lövfröjningen Magnus Gård som är rektare av Minami och i Västmanna. Han har skrivit en bok som heter Tre kroner Lövakren vid underheten om ströje vid naturna. Och i hese boken säger han med lanna är att vi djeva inte naturna nå storan ans i färjun.
1: Det som jag huxar om det är det att nu vi har finns en annan naturvärnda lov och vi får att ganska skrasa det en större mån och arbeta säkliga och professionellt vi i miskun vi heimeld ut till naturvärnda lovna. Så är en annan suga av ödelnästen här och det är det att i till stora hela så har folk mest omsorgan för det som de känner något till. Och jag har det sin såläs att det är två sjöer av ödelnästen här, naturproblematiken i förrigen. Och den ena är kvart kommande myndelägar, gera och lågave och naturfyrsidningar, skrasseta och för att kvalificera emiska beslutningar som är tyckner. Och hins sjöan som kanske är han som ligger mig in och hjärsta närmast, det är kvuss få vid folk ut i stora och hela mera tillvida om naturen och få ett tattar samband vid naturen.
0: Och hur ser helt då man kan göra det?
1: Alltså nu är tandvärden jag kommer mest och i är skolavärden. Och jag har alltid att jag har mest bara för att jag är smadrångar i halvfjärsnån och fram till nu att läraren Lövfrid till dem. Så hon är färre mer och mer för att man lärde en om några planter eller man var i fjörning och fängde en kompik och man får ut i Linkhajan runt hur och samla in samman som är här. Till att man idag sitter i en lärbok eller en skärme och så sitter man och arbetar vi öle ofta faktiskt abstrakt och hotökon vi bottnar som i behöver är kommen här till en sorts abstraktionsnivå till nästa tutninga mycket att hej släppa att mäska gus en kusat skalta proper luktar eller kus en myrshölja kan lita en av ett färs gula och till häse sanslig upplevelsen vi har bruk för att ge var och en öllon men härliga botten.
0: Og mest at herra lukten i fjørene?
1: Til akkurat her, og kanskje samstundet så hører du tettene i åt og i tettene som den sørste av flitefuglen er kommet til førjar. Til sommeret, det kan være at du eisen i høyre en andadrotten til en arkabrarmanning som rører fram vi. Altså, jeg husker at alle disse her opplevingene som jeg og Gustav har haft, det er unni i alle nørene foregående. Och är så pura samförder om nu är blivit här äldre att hatt det här östånda tuttning.

0: att man upplever allt det här tar man yngre och vissa tajvaksna som är runt om bötten är förfyr, alltså den havn och så det, så har vi till eisenstrån tuttning, allt det där kommer in i mal, så ska vi få ta oss med tingsna kvad det är vi såg och så. Jag halde att skolan, jag ska inte generalisera om alla folkanskolan förr, men jag halde att skolan gott kunde görs mera vid det.
1: Du säger i oss här, Bogen här, att vi har en sådan huxnarhått som ger att vi täljer och vi matar. Och på stället ur tog så skapar vi formlar. Men lojfröjligt markfältet, det häver sina äckna vägar och så ett äckna ändamål, säger du.
0: Ja, det är sånt också, kan man säga, också provokerande ganska att säga det. Men det är faktiskt det som är röjningar grundkör för i alla arbetarna. Det är det här vi att vi... Hvis man malar okkar idésöver vi en ølja brajum pensle, så hendte jo det her i renaissansen i opplysningartøyene at vi få vysynt og vi få rationalisme, altså vi få fornuft og vysynt inn som en ølja sterskan aktør i at skapa til heimsmyndene som vi der jo i. Og det er jo fantastiskt, altså det er jo noe som har drivet alle hendene framboren vid such og det og hava seg så gjennom underholdelsene. Og det er ikke fyrt jeg gjør opp i det, altså den framboren er helt viser jo etter ønsken som innskjer å bakke etter. Men jeg halte at vi eier hittje sin etter om det var okkur som glapp okkur av hånden og alle disse menneskene her. Og det er så mye påstander at at ta varta tui at vit spegliga, særlig at ta evolutionstanken vid Darwin og alt det der kjemmer, så vi spegliga færen at betrakta, altså vi suttje sa tekniske menningina, og vi lukka sånn at hitje hendan andan som vær i nokturne framan undan, og helt atter vi grykkarer og opprona folk og såret. Så alt det vi er sånn andre, men alt du har sett at her er et eller annet vi nokturne og til livande som er ørvis i en reste. Og tann ånden er lukket som tidsen ur naturene, og vi begynner å suttje naturene enn ikke mer som mekanikk. Det er ikke han det særlige at han heimspeggingen som heter Descartes, som lukket som begynner alle tæ menneskene. Og det er min påstander i tann, ja, men hessen løs anden, hva er det her for nekka? Altså, en kvar som hikker er min mikroskop, eller en av kikkene så simplar som en av møpa, ser at hun stryst og strevast, og hun røyner et eller annet og hever et endamal om det bare er å være i januar, eller hva det er til ringt å si, men hvordan forklarer du det? Til nettopp hattar som vi jo gjerne vil spekla i akkur egna løyve, til vi gjør akkur det samme. Vi kunne ikke lade være ved å gjøre vøker ting og vekran tonelike, og vi kunne ikke lade være ved at strempe etter ødel møvlig. Og det er altså ikke bare mennesker som gjør det. Planter tar strøyast ved å få vattnet inn opp etter. Hvor gjør det det? Altså, kanskje vi lukker mye, hvis det er bare mekanikker. Hvordan kunne vi forklare så her drømmen her? Og det klarer jeg sånn ikke, jeg ser sendingene. Men det er det som er røyne i bortsene er at bruka et nytt fagøtje som heter biosemiotikk til at røyne er grunnig og rasjonell fyrir jeg snær. Altså er drømmene som er alle stedene.
1: Og du vil deisne hava leseren at djeva luftsandan og i nattturene marans.
0: Absolutt, og særlig at vi at ta vid av omsorgan for ånkron og ta vid djev ånkron ans, så er det jo i sørste enda tog til å på ånkron underlige mata lydgjøst ånkron i åkker egna løyve. Til eisen tog er vi djev øre menneskene, ans til tog vi vite at herra, at vi har et innlivingar evne og et herra hoksnarhått og sorg og hva det måtte være. Vi kunne godt, utan at påstande at en planta hever huxar eller hur sorg, men till er framvis här är hata ströje som vi delar vi plantar.
1: Till sig och i bogen är ni att runter att värja natur från arin och av vänligare och samfällagsligare männing är det ofta nytt läsar sig då.
0: Ja, alltså nu är ju själv vi lufringer och natur visen där läs skolaver. Och i minnes väl själva det första året i arbetet i naturgruppen så han vid naturfyrsidning tar i början i nollen. Hur så ringt av er att komma som en naturvisande följt. Man vill så rävliga gärna häva ett eller annat objektivt tull. Stänga en pinne i molten och mata pH. Ett eller annat som man så kan visa att jag heter er såläs och såläs och tog mig att göra såläs och såläs. Men jag suttar bara mer och mer att han argumentationen för naturvarvarsle är hon är inte hjälparslös, alltså hon nyttar hon kött, hon är vi nöjast på en eller annan mat att virusäta natur och Og vi kunne ikke bare virus sette noe til vi matet pH og telje løyfrølle markfølge, hvordan jeg slår er her, og hvor selvsagt, og ikke. Altså, hvor vil jeg av vi råtte og gjerne her og drunkvitt? Hvordan grunnjører vi fyrt ned? Og her er det eisen min påstander, at det er nok sånn jeg bare fornuft, og noe til vi synd, det er fantastisk, og vi skal skrase den jeg mer i noe til den førre, men det er eisen en ein bukkjensla om nær nær egali. Jeg er helt sikker på at ta i vid hva sier vammelast vi råttur som egentlig er dyr som løyts okkur negmeir enn en drunkvid det tøy dres ut dyr. Så er det tøy at hun er et tetsjen om at okkur er gale. Okkur er skaikla i nåtturne, kloatsjnar og lydja oppnar, og ta bluva som negva råttur at ta renni ut i bjørkna og eta fugleik og alt møll eisne. Altså, til okkur gale som faktisk stava fra okkur sjolv. Det är också på en mat och egna skatten vid vamla sig och tar vid. Inte halta att det är så mega fett att det redan går åt. Men drunkvidan i Nelse, han vill jag för allt och i världen i varvete. Hvordan grundgör du för det? Och det är nog snäckt det att det handlar om.
1: Hvordan grundgör var vi så fyra att välja något i helt då?
0: Jag halde själv till att ta i natura för fri lunch. Och ta mig in i natura, kan vi säga, vi och oss själva uppgör i rockstitchen. Men ta natura fær fri lunche, så ser man i naturene at jaunvair, altså teitingen som er her, vi kan ta oss om 20,000 år som er vaksar som han fyrir, vi kan eist ta oss om millioner av år som natura er så gommel som at han, og vi er i lovfastliga og fri, ta ser man hos ein örgrinna av løyverun, imiskun sløvun av plantun og jorun, det blir flere og flere, og det er neivar og neivar tidligere til løyver tjakvar nøyrun, det ser man, og i gomlun visskipan. Så jeg halde faktisk at opprunalighet og en visskipan som hefur haft øyla lenga til at tilpassa seg er meira verd enn hvis du hvis du velte lente eller sprunger grådbrod eller et eller annet, ta nokturan som ta kjemer på en tattana, er alltid dominerer av termofreke organismen. Hun er alltid dominerer av termoorganismen som har latt vi at dominerer alt hitt og teka alt lente. Men her organismen som har brukt øyland lengt hujerska til å tidligere seg har funnet januar, ta teg lenga tujeren her gom. Vi har en ekva sånn av natur i fyrir.
1: Og tuj er det områdende at vi djeva i kusher en og parti av naturen i fyrir fri.
0: Ja, avgjørst, og man kan godt si at øyne jeg natur i fyrjun færfri, så ikke bort fra seien, så er jeg natur i fyrjun som færfri, men det er, hvis du hikker etter loftmynden fra omleie byrjan, og som tikknar byrjan av 20. ølt, altså for mer enn 100 år sjøen, vel mer enn 100 år sjøen, og sammen bare vi loftmynden til å tegge det, så er til dømes linkheier og myrlenter, altså sårna visskipaner som evolusjonerer i etter gamle her, og i førjen eisen er lovfastlige gamle her. Her er minkheier øyene, fordi det har ikke gang noe slivere, det er ikke til å analyse arbeidet, og myrlenten hjemme så sånn drener ned i vattnorske versk, og det er ikke små av etter, alt vestesøyen og Østerøyden er drener, altså det er store vodder man har drener, alle som myrlenten borster.
1: Og hatt å si Magnus Gård, løyfrøyinger og rektere av min name i Vestmanna. Og hette vært her og i hese senterøyene som vi har røpt, og kjør under truste.

0: natur.
1: Och nu är klockan 6.
2: Yveskrifter nevnt av lemur i LGBT plus färjon och fyrkipar i affär och prejt och i år fick nästan gå och underrökna från följtse.
3: Ja, det är helt fantastiskt. Det är ordentliga nek folk och ja, det är alltid en fantastisk känsla och en rörande löta agenka och i skruvgånglig om man händer väl.
2: Och vi är vana att berätta för att vinna olje ur Rose Bank och urvinna Malaran och för att vita sända berätta om höringar skriver här som vi vågjande. Det säger landstörsmävren och vinnomalen som säger att berättar och förungar vita av kvarnören här som vi vågjande.
4: Och så jag står i hemmen om det här och alla kommer från Iva som om London. Det är lika gott att åker här som parten av hemmen och framlägger att olje smuggar och lukar.
2: Nek folk var till Faro Pride sätna barsen i dag. Esther Margaret Petersen, fyrkypar och nämnda limer och i LGBT plus färjon fäcknast om gå underdökna från följtse.
3: Och det är Faro Pride.
5: Faro Pride som LGBT plus färjar kypa fyra är ett återvändande tilltäck som för summa är byrjanen till avlasökna. Upphittingen börjar ju klockan 3 i dag och havnar hotnorkester lägger dam av.
3: Den 20 juli så har vi ett Fairpride, här vi har en skruvgång och en konsert. Du var på Jås och vunnen rätten där och manglande rätten där till LGBT pluspersoner i följen.
5: Årliga Pride-tiltaget börjar vid Tausvöll i havn och försöjan om man efter höjtasvenon, om man av Vackle och äntar vid konsert. Och i fjör var ett älaboaflagg målat av vägen här som Pride skruvgångan börjar i Gundadelle. Och i år är älaboaflagg målat i Steinatunne och i Mipbunnen i havn.
3: Ja, det är det. I fjör var faktiskt visst för vi tötte älaboavet och har målat den här uppe i Gundadelle. Och Tarika är som så väl, men han försvann sen det är sådana folk som samlas här tar i Priden börjar. Så i år har vi finnit honom av Steinatunne och tar öliga fejen om. Men tyvärr så anså i fjör så fick han inte fri och här blev det tjejverk. Vi har bara målat också och läga och svars som skulle lyckas som. Och lägga alla på honom sin del så typ bättre hur kommunen att göra ditt steg till att måla diver så han kan skynda i det av Fairpride.
5: Skjolt om LGBT-rörslan hever vunnit några ratten det senaste årene så hälter Esther Margaret Petersen att en är törver av Fairpride.
3: Vi har vunnit sikkert, vi beter, det är vunnit rattende, men vi skulle inte långt rent till Berlin leja kvölde för att sucha hos nejot det än är att häva Pride. Här var ett avlopp av Pride-låttagare, här en tyvärr led lojp och flera var skärt. Vi har en rattende som vi manglar ännu för runt för, kjent häva inte ratt till suchin, vi har inte lagt för lukinskifte och det är nek under rattende som manglar. Så det är absolut lika relevant som nägrande, vi ser inte mer relevant än nägrande.
5: Faro Pride börjar ju som sagt vid upphittning klockan 3. Och klockan 4 var så skruvgånga om man efter höjtasvenon och om man av Vackle. Vi spurte Esther Margaret Petersen av venon om man efter kvart hon helt om undertökna.
3: Ja, det är helt fantastiskt. Det är ordentliga nek folk och ja, det är alltid en fantastisk känsla och en rörande löta agenka och i skruvgånglig om man händer väl. Så ja, det är, ja, det kunde kännas också bättre. Och väckre är reisande perfekt.
5: Tiltaget enda är vid konsert nere av Vaglen i havn vid Silverdrunchen, Säkares och Guri Hansdotter. Olaver Esterdal präster helt röve.
2: Jakob Jakobsson gjorde inslag och antar sig vid Esther Margaret Petersen som är nämnd av limor i LGBT plus färjon och är en tärre som köper fyra Faro Pride 2026. Vid våna är berättar för att vinna olje ur Rose Bank och ur vinnemalaran och för att vita sända berättar om höringar skriver här som vi vågjande. Det säger landstörsmävren Jakob Westergaard som säger att berättar och föringar vita av kvarnören här som vi vågjande.
4: Ja, det är ganska tydligt att jag sedan kom in, men själv har inte halvtrycket till öde positivt att berätta för igång vid Rose Bank. Och det är ett testsamstarv, samskifte mellan orkmyndelagande Bretlandi och og hjelpende og det som manererer vi til samme følgen, så åker vi til akkurat nøren og breder vi til akkurat åker dere, men andre spørninger er ferdig selv om det at vi kjører vannet at han har åløsøk.
2: Og i tjør grette Jan Møller, orskosjournalister og stjør i følge orsko utnærbølse fra, er at i samband med mulig oljeleiting av Rose Bank er en høyring lust her Eisneberg til sjåføren kunne si av Søyna Håksan.
0: Man har lust en konsultasjon, rådgjøving, fyre Rose Bank, det vil si, og er en 16. august, det var fyrtøkker og folk mulig å kommentere kjeltene og sier om det er fire til måter. Det som overleggen er reisenskjøføren kunne, det er å si at Lødøms kunde vinnemaler og Saksen og Hoksan beger om det omkvarselige til uttrykning for førgjere man får vel om. Men reisen er at førgjere gjerne søtter fyrsjer en utbygging til hun kan ha budskap eller en uttrykning for førgjere.
2: Tal sier et sted av høyring her som du som melder førengen til eisen er at gjør avhørskan kalt han det?
0: Ja, absolutt. Jeg har spørst fire med fire, og det viser seg at høyringen fevner ikke bare om bresker og ibegård, men at en grannaland som kan bli avhørskan av hese her i oppbyggingen så eller så, kan eisen være parter av høyringen, og så må det til dem som er opp til dem som vinner malerøy, eller vinner i huset, og sier sin hoksa.
2: Og til affær vinnemålere i Atjera, sier landstørsmævren. Og hva er det også du for å stande og gjenslå kunne høringer skrive ur vinnemålere annen?
4: Man tenker på seg som måte at Breta affær er at utvinne olje og råsbank, hvis det er alt det. Til vågne grøt Atjera, og så ikke støvende hjemme om det her i olje kommer fra. Ja, jeg var som om London, to er lykke godt at dere er som partner av hjemme og fremleger at olje smukker og lukker.
2: Du sier det vågne er bredt affære at leite etter olje og vi Rose Bank kan ta avvurska eventuelle førska oljeleiting?
4: Ja, sjålande, vi sier at her har funnet olje Rose Bank, så til hver spørning om affære er gongt ved å utvinne oljene, og det er der planrom. Og det er jo sjålande stor anbetning for førska olje, det ligger jo bank vi, bank innvinne marsjer, så det skulle være en sannolikheten for at man kunne funnet olje først med nå og for å regne på at oljefeller flere ganger vi er leite her som åker halte til å gå leite mye først med langrom.
2: Sier Jakob Vestergaard, landstørsmæver og i vinn og malen. Franske forsetten Emmanuel Macron er kommet til Gironde Østjø som er særlig etter rakt av Skåarelton. Her fyrer han at hitta sløtselisfolk og embedsfolk. Forsetten for at hitta hese folk som strøyast til disse veida timers hund stål og at hitta embedsfolk at takka timer for i arbeidet til Gjera stendur i fraboen ur Elysée-Borgene samt franska planen Le Monde. Og heita og torra vekkre som hever veri om alt Vestur-Europa hesa seinast og mananar hever gjørst skåareldanar nekv verre. Juni var heitaste manen nekrantøy i Fraklande og nast heitaste nekrantøy i Spania, skriver Bretska Kringvarspe. Og i Fraklande er einans helten av vanlige reknen om kommer nyere i juni, og i Spania einans 0,32%. Og i Spania var juni manen torraste manen og i søvende, skriver BBC. Alt bender også at julimannet vil heiteste mannet som nærkrande er Moldor i Spania. Unge er at den jo heimen om vekser hiten så nekv som i Europa, skriver Bretska Kringvarspe, sampart heimsvevor stånden om World Meteorological Organization. Vigingar mot mella brøytingon som kommunan atler at gjøre i en er bytje samtikt og en om heialente i bygtene. Vingar sier seg ikke å finne noe gode kunning om hvert kommunen atler ikke var løyve til å bytte og i økjennom.
1: Det er økje oppe vi gjør av Vigareie, som nå er bedre heie, men som fremover skal godkjennes til grunnstikker. Det er i alle foran det som kommunen vil, nå en brøyding i bygdesamtiktene er løgt fram. En bygdesamtikt som Vingar nå modmelder.
6: Ta vingar är onöktig, vi är kanske inte akkurat händer en brojding och bitch samtidigt. Det är ganska många att man vet inte kvart händer.
1: Ta sig Gunnar Jörgensen som är rådgivande arkitekter och hjälper vingon att motmäla att landa någon av kommunerna.
6: Man ska skilja det här uppe i Gära vi gör och göra så särskilt och att öla flott och är en ekvar gamla Gära som är lera för 100 år och så gör det ganska många röst. Det är ganska oskyldigande att vilka planer är uppe. Det säger bröderna som att kvart ska hända.
1: Och jag någon modmäle skriver till kommunerna vill jag vingar ha en annan lösning av Atlanon av Bidjinga Ötjönon.
6: Och tror att utsträckningen är så stor. Hon är nästan 12 000 färgmeter. Och nu är en bitch samtidigt så kan man bitcha mellan 4 och 5 000 färgmeter och utbor som man bitchar andra hus. Är det här man vill där upp? Och hvis man ser till att er infrastrukturen och er ökar äckna till att arbeta i. Det är alltid vi inte har rätt att veta vad ska hända en sån ök.
1: Och spårningen är er då nekver.
6: Hur ska ökar kipas? Vad är det för att arbeta i man inte offerar? Eller hur man bara gör man en bitch samtidigt för att göra något? Eller är det man förbrukar henne? Eller är det konkreta planer vi ska ökar? Är det 8 hus? Eller är det 100 hus? Är vi även gör det till då? Eller ska det göras en utgivare? Ska det göras till ack och vart? Och så vidare. Och hur ska det allt avrätta? Och det är ju... Hvis det inte är utvecklare så är det bara kommuner som betalar. Och här vi skattarborgarna vi är i. Och vi är inte en större kommun och en större pengarkassa. Så han kan köpa tömter hvis nu man inte har skröjt i vilka det är man säger till.
1: Så det är inte det samma att bygga i det som det behöver vara.
6: Det som är i det kanske man ska anses rätt och ställa där smärre kommuner till er heter vi turisterna ska man be förhållas till oss. Vad är enda målet vi är utstyrningen? Vill man utstyrka till stort utlänningar? Vi ska också se vagnen här man utstyrka på andra matan istället för att utstyrka till C-hus eller till Åkstanna så är det vi ingångar som släpper bygga vidare.
1: Så vi tog någon faglig och Ejon hällde du så att kommunen för att bryta ägarna?
6: Nej, det var det inte, men jag tycker att det må hitta efter spårningen och skriva man och också se väl om och kan man öliga väl är man sig ändå lite i allt näka. Vad betyder det här för Vingar och Viras kommun och Vissman Lövren Bicharui?
2: Säger Gunnar Jörgensen, arkitektor och rådgivare. Vi tar att oss av mer till Sundberg, Borgarstjöra och i Viras kommun, men har väl inte gjort bandet i samråd vid Kringvarsby och idén. Men nu stortar vi märkning vid Kringvarpe säger hon att kommunen mäter inte kundningen huvud och grej. Borgarstjören säger att det är vanligt att göra brötningar och bygga samtäkten och att det alltid är görligt att sätta spårningar eller kära och kärna. Och då frästen är att tacka vid det härifrån, säger Borgarstjören. Kristianna Klein lägger inslaget till Rattes. Amerikanske forsetten Donald Trump er til reier å løpe atter av Iran vi herna var med i om samrøyngene er ikke for å løse åsemien av landene av midtelen. Det sier forsetten ved milen Axios. På en å komme, nå ønsker alle opphever væremidlen USA og Iran og utvei samtøver. Stegren og i bardøvnen er til disse samrøyngene om Hormuz Sunde skulle kunne rikke, men samtidig Trump er ikke lenge av en avløpende fra tidsen oppåter. Anten ganger det skjøtt, eller ganger det alls ikke, sier han samtidig Axios. Bretland för att leta Ukraina nutja tökne att välja droner och esnerrattena framläggs av tökne. Det kom fram efter funden och idé mellan ukrainska forsetan Volodymyr Zelensky och nutja forsetes från herran i Bretlandet Andy Burnham.
7: Ukrainske forseten Volodymyr Zelensky hittade ju det nutja breska forsetsråharan Andy Burnham ombord av breska flåperanon HMS Queen Elizabeth och Portsmouth. Afund non var avtala at Bretland skal leta Ukraina rattende til anna skipan fyrir elektroniskan herna, nevnt Stonecloak. Skipanen gjerda torfura kja russiskun radaron og elektroniskun herna og skipanon er stafesta og at eurekva ukrainskar dronor. Vid område okra verjo, til tuttninga mykje fyrir Ukraina, at hava nevnekva förlöjkar a verja mannaløv bæg i luftne og a sjönon. Takk til Bretland for avgjørende om å lete Ukraina hese tøkne av hverje ukrainske droner. Tavr Otan Iva, gaklet av Vivadlon, skriver ukrainske forsiden Asun Venka av X. Bretland hever langt å lete Ukraina tusentals Stonecloak-skipaner, men ved nødt til avtalene for Ukraina øsne rattle framløya og menna tøknene skjoldt. Sambar Zelensky er hette NHD og i tatta verje samstarvnån mellom London i Bæje. Saman kunne vi kjere enn møyra innan droner og æra tøkne, sier ukrainske forsøden, som har fundet noen øystein bjøa i breska forsøtsråharen noen av Vijan og i Ukraina.
2: Sigurjón Einarsson grætti fra. Til við vor vannan der. Låt til frukslåt av utnyrinsjö 38 meter om sekundet. Skutja og just øvun lagt sko i loft, tam og møvliga okkurst ele. Minkar nyr og løyde låt, hakkar på norran og ut av fyrra parsten og i morgen ålåsøk og aftan, lakkar nyr i estan, men i en 5 meter om sekundet. Skutja, lagt sko i loft og overhøver torst, men i støvum møvliga mjørstje etla tåam. Sedna parsten og i morgen vekser vinteren så løyende til frukslåt til fruskan vind, estan, 5-20 meter om sekundet. Det drever av loftene til samtrige og som fra løy regn. Og i anna kvöld, ålder seg og aftanskvöld, frusker vinter oppe i struk, estan, 8-13, og i støvun oppe i skri, 18 meter om sekundet. Samtrige og samregn i støvun, nekkfregn. Sent og i anna kvöld for vinter nere i landsning, etla sunnan og minkar til frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, vi alla bekre. Hiten alt samtøkrum mellom 8-12 sti. Og vi kunne teka middagen Ola Søkko der vi fyrra parten Ola Søkko morgon, fyrra parten låt til frukslåt av utnyrinje 38 meter om sekundet. Vestan fyrer opp i struk 13 meter om sekundet. Skiftande sko i loft og okkurst ele møvelia onkur sølglåtte. Setna parten frukslåt til fruskan vind av utnyrinje som fra løyur lakkar nir i vestan 5-20 meter om sekundet. Skiftande sko i loft og okkurst ele hiten Ola Sökotean, 0-12 sti. Og vi tar det kvalt med den andre at Esther Margaret Petersen samskipar jo nevndar limer og LGBT plus for jo fæknast om gå og underrøkna fra feltet til preitiltet. Vi vannet er brettet for å vinne olje og Rose Bank og urvinne maleren og færre vidt å sende bretten har hun skrevet her som vi var kjente. Det sier landstørsmævren Jakob Vestergaard som sier at bretten og føringer vidt av kvarnøren her som vi var kjente. Og vi gjenker mot meldeprøytingen som kommunen nattlere kjer og gjerne er bygget samtidig og er noen helent i bygdene. Vi gjenker halte seg ikke å finne noe av kunning. Kommunen møter da ikke kunningen over i Ågrei, sier borgerstjøren. Redaktør Røyde Sigurd Jón Einarsson, tekniker Bjørn Hense Bekk og i utvarpstående Ellen Venter Poulsen.
8: Anlat Erland Fogle og i Nordøble andet just Alansjøkrosnån, Sundemorgonån, 26. juli, Tjejotrus Ara Gamal. Gjærarferon verur lust, sætne. Og gjærarfer, Karl Engelbretsson Hansen, fyrtlegrævar ur fullfæra kyrkje, torsdagen klokkan 13. Tei og vilja minnas Karl, kunja leta fullfæra kyrkje, eina peningagave, konta og i peningastånen. Og kunjerer, Fra strandferslene om bygda og atjaleier. Om ålasøkene det brøytingar i færa atlanen tja okra bussen og skipen. Heit verur av færande om man kunne se om brøytingarne av okra heimasøye ssl.fa. Medan kapproer ålasøk i aftan, køyra bygda leier ikkje om man av færstøyna. Vist verur til bussstøkjesteie, mittlån Skansan og Betre Banka, Ivere vid Strond, Strandfärdarskip Lansens. Fra Landsjukrosenån, Ålasök i aftan och Ålasök i dag är Röntgendelton och ambulatorie Kärransocknarstovene stångt. Åpe är attor som vannlott 30 juli. Landsjukrosen. Framagn, Ågräsler okra är stångtar torsdagen och mikedagen och leta upp attor höstdagen 30 juli klockan 12. Brafanches på kunja avgrajast via Rincha 430-440-00. Magn. Fra Ebenezer. Årliga sangfagnavarlötan verur i kvöld klockan 19. Byrja verur stundeslia. Känd sangfolk och tonläggarar lotäka. Ebenezer. Och nu sänder grann sammantrott ur sommarmåttna.
9: Sommarmorgon.
10: Så det till all snusjum, nekv snusjum.
9: Ja, jag hållde det av. Nu har vi Knut Simonsen, vi har kunnat. Ja, vi har förstått för jag går av morgon, Knut.
11: Ja, god morgon. Jag hör att det kom fram i sorgliga gott.
12: Ja, just det. Man blir så glad att man hör det här. Är de kring hinna ända någon? Ja,
10: man krossar fingrar. Inte man säger hallå och vilja hej.
12: Knut, gossus här växer ut kring landet nu i morgon.
11: I morgon ser det i rör halvt hantligt ut. Det är fruktslått av ytterringen i större första landet. Det är en stor jävla 8 meter om sekunden. Men några fyra här är helt i morgon vi uppe i struk. Vatan kan landsverka köttmograven och tjocken och fuktiga och ligger mellan 11 och 14 meter om sekunden i morgon. Men i allt det ser ut som att det är minkar späckliga. Vi tar ett latröst i en landring i följen. Och vägar regn och vind och tjejerna kvinner akkurat norra kärn. Jag har inte räknat kärn så. Och det gör också att det är helt enkelt skutsa norra fyra, men långa sol i landet så är det där vi kallar halvskutsa, särskilt här undan megastänne, sälja sådana till land. Det är alla i veckor i det. Ganska vintern minkar oss norra fyra, 95 meter om sekunden. Helt enkelt skutsa ut av sötna parsten, och i ytterningsparsten så norra äströtna strömmöjten må vanta omkring dropp utav sötnambarst. Då så kommer det kvällt. Varsågod. Då kommer det kvällt så helt utmärkt fram. Men vintern har minkat späckligen. Där är överhuvud skutsja och överhuvud torst. Och vintern har att minka till utav huvudbarsten och margen. Där vi bärst av ett huddelåt. Men igen 5 meter om sekunden förra varsten. Och ta kan upp i norra. Och ta kan oss ut av förra varsten så lackar han att ner i ästan. Så förra varsten margen ser ur över gott och ganska skutsja, men lojtja vinter. Men så växer vintern späcklig upp mot en frukslåt. Fruskan vinter ganska upp med 20 meter om sekunden. Ta om sannsättna barst. Och så är det att den större spåringen tar för att räkna. Ena kväll tar sig utlevera blir rättliga vått. Så spåringen kan ta räkna om akkurat är aldrig tjejen och sättna barsten. Ett lätt att hälsa till att ta i kapprören och ner i livet. Men alla försökna visar sig att komma ut av sannsättna barsten, då tar han 6-7 innan, då må vanta att det får räkna. Och det här räknet, det här var så lyckande, jag hade mest av natten eller mig i morgonen. Och så blir det vantat en glott till förra parten i morgonen. Men så är det några räknet som hötta. Det var norska smittet, så blir det en löta här och jag stöcker från Estan upp i norren. Och så är vi i ytterring och ta hänga några regn ökje som jag har lagt dem hoppa att inte komma, men det hötta och kom in i vrakta om ett av slöjt i mygdagen. Den 20. Och så utav sötna parsta 20 så är det några äl som kom här på ett och ta lackarna ner i västen. Så det här var det helt vatt av sig aftan utan natten av morgonen. Och vi mellan man tekra räckskjöl vi tänkvarsna färre tingsnån och nedan kyrkna och vatten.
12: Ja, men hur är det att du säger, hur var vi vinter då? Här är det inte så ännu vinter?
11: Det är inte så ännu vinter. Det var en löta ut av Sankt Margin där kapprören äntar. Han kör upp mot 20 meter per sekund och ästan. Annars är det bara ett upplevt frukstlåt.
12: Ja, så till affärra ser vad signa och räkningskjolden i vad lästa klarat. Det är också lite fler som känner till man färger bojen vid räkningskjolden och så är det så mycket när vinter till nästa släck jag brukar det vad signa är räkningskjolden.
11: Nej, som det ser ut nu så är räkningskjolden ett helt anfört jag har visst att man ska släppa bruka.
12: Och ja, vi tar ju några grejer att det är efter och ju vikna, Knut.
11: Ja. Det kommer till att också för att vi gör till höstdagen.
12: Lät oss göra det.
11: Ja. Ta er litt lott vestan. I høver tors, men om middagsløyt til her og løyet, så midt om det ene for høstegn, ta særlig utløver, så regner det ikke som kommer i råkken. Men skutja, løt og holdskutja og salglotte. Og ut av høstegn så kommer han opp at du er norren, og til som kjenner vekker i havn, så den er høyt, så til høvatten er røgnet vel i havnene. Ut av kvalitet, Høstkvalitet, så ser jeg alltid ut til å regne ikke komme inn i Rokken. Og ja, og til vekk til det, da jeg kom alltid til å frutte deg inn, så for alt nye bygge litt låt, det er østen ikke. Selv av Vestna for man vant, det er ganske mjørsten sitter inn på, og så spør om han kommer nøst rom av østene. Men så ut av deg inn, frutte deg inn, så ut av fyrre parten, så kan jag sälja något undan en löt om, men så att de inte har slagit ta så vi rattar ett regnars. Vi tar det som händer i chocken till att det ska vara latrust när kommer fram vid, och så är den här så regnars vid sig. Så det är inte så skiftande med den halka och hantliga ett glöt ut, då har löt det sälja något undan, och så får något regnars i nyrock. Men det mesta regnet, det är ju ölasök och aftan. Jag såg att det som det är nu.
12: Så Hida Biljan och i Europa, hon kommer inte åka lägger?
11: Nej, så hittills ligger alla stövor mittlen och natten och ganska nere än 28 steg och hon drar ju upp på en 12 steg.
12: Ja.
11: Vi fortsätter att åka nästan hittar han.
12: Inte ännu i alla fall. Knut Simonsen, tack för att du var vi åka honom i morgon.
11: Ja, tack så väl.
10: Og sønna parsten, og i morgen tar vi kjent i og senest i FM kapprøveren Rekven og Hesson Sønne, og tar vi så vant av Halmar Få. Og neste løtene færer vi til å skifte år om han og om hette Rørar Sommaren. Vi og vi bor nå, Ludvig Vestøyen, og velkommen Ludvig.
13: Takk for det.
10: Ja, men da begynner vi skulle sett noen år og hette kapprøveren Sommaren. Hvordan kunne du så også det rett lagt fire vi?
13: Ja, i alltid att det här kapprövrar sommar i huvudgynke äckliga stödlösliga fyrs ganska sammanbordet vid åkost annar. Det har gynke väl att avgröja rörannar och det har varit räckvetande i maskall räckva och det har inte varit näka störvis. Och vi två har lagt mest till det att vi två allt fler finaler och Olasök och en Etla nekflore finaler enn veder vann vi, og det er jo sjølvans her rettelig spennant.
10: Hvordan man tar det til?
13: Jeg vet ikke rettelig hvordan det kan bære til, men akkurat spennende er at kappingen harnar, og at høymar på ikke nekvene som rekvarer noen, etla røvrar manning noen blir just bedre og bedre. Vi har mittelen anna lagt til merskes at til ekkert kjøtt at avgrøyer røvrannar, særlig år, det er ikke kjøtt at avgrøyer røvrannar, og et godt barometer er gos jo ofta vært å skå til av til onker hunke fastor og så framvegis, det har vi vært løyti og åndsje av tog i år, og det er merskes til at rekvarer og fel og særligene har funnet det av hos tingene henger sammen, og til å si at det har vært just møyra vitt, at det er grunnleggende arbeid, vi har vært just møyra vi ute i felen. Sia skal løsne, Røra Samband Førja hever haft skøyer for rekvaron om hvordan man kommer til størst, og hvordan man legger vatan her, og hvordan man krøtjer jord. Og jeg halte til at vi suttja til atter, at tannparsten som hever fyllt sånn ekv, så er almyndelig en ekv, og i nekv var, han er vi lukkast pedla bostur, at nu kørda vi.
10: Ja, vi får ikke dukne av i Øtlundrøren, men kunne du kanskje tidsje omkring borster i ordet av Tøymon som har vært i sommer?
13: Ja, i fjor var det hendene her finalen i midten Klaksvitsene og havnene som vi så så tydelig. Her har vi så ikke nå, tar vi en batter i havnen som kommer å vinne, tog ikke man har først røren, men i åtte man har først røren har vi en ekvelig spennende røver her, tar vi enten Fuglafjord eller havnen som kommer å vinne FM, men i alltid åtte som man kan seile på det mest, og det er en synder underlig røver til seks måneder før vi måneden her i Strålan og Stronton er kommende borser Ronkon, og vi har vunnet tvartår søgneste rørene er nå vidt ferdig at rekva av Ølasøko. Og det mest så det här stålen är inte så väl fyr i stion, men det är och smyrl och frappingar här att de möter. Och tandbaten som blir främre av smyrl och frappingar i alla söker rörelsen, han vinner FM. Och vid det här frappingar som blir kanske bara nummer 2 och framför smyrl, så kan frappingar faktiskt vinna FM. Vi har vunnit det här ögonstövnen och jag är med en smyrl och strålen, om strålen vinner, har jag vunnit trutsar. Och det är en äckliga kjolt som stöva. Och det här säger Rösten syndrom kvossu omskiftande urslit har varit just tog råd.
10: Och är det några andra råd du särskilt har lagt mest till?
13: Ja, alltså till er och Kjallande Kappingar tjata om en inkro för manna för vid Rönchon 14-16 år. Här är det här är spännande råd till er Baran och Torsten och Arjun som kappas och han bara blir främjad av honom. Han kommer också att vinna FM-höjde och då ser man er galdande vid femmanna för jenter 14-16 år. Här är det fyrvalder som hever 8-30 steg undan Ola söker rören och dräken är 20-30 steg och här är det galdande att han bara vinner Ola sökna. Han gör det förra morsdare så underhållet häver givet locken att han inkrar mannen i större stil.
10: Ja, den som rene jambardor vid kvinnon har inte varit vid detta sommare. Hvad har det gjort vid tekappingarna?
13: Ja, det är en äckliga god spurning. Det är en äck flöjre sexmanna för vid kvinnon som räckva och jag är. Och det har varit en äck av kapping i tyra år någon tar jag arbeta i. Och det har varit en äck fram efter här man har vantat till att fråpingar kommer att göra vuxenke skarspangäng. Men det här ombara vuxenke här har drygt en långa strag och här har så vunnit alla rövrarna utan att han öjna i hösten och är någon. Men fråpingar har så varit nummer 2. Här blev Floribatar och det är Floribatar som har vant när jag i Rottny och Sölmundur har ordentligt hänt i, men det är så sträckt till att ta emot. Om överskanden är till att Jampartar är färden och det kommer Floribatar hänga samman, det har varit inte. Det har då varit här bättre sfära för det. Att om Jampartar är rymt ur tog jag att det kommer Floribatar är räckva. Det har vidat vid inte.
10: Jag är inte här att säga att det är större spänningar i Tudjemannafarsrören under Mellanhavnabaten och Klagsvurskink, men den spänningen kom omgående i sommar. Hur har det inte hyllnast så väl till Klagsvurskinken hessa för?
13: Det vet man inte. Bidder flöjde ju här och kappen är kvar och ösning har haft gavurslit och vi tar mänkan vant och fyra gånger akkurat som vi har gjort ett år och vi har vunnit ett FM. Men vi kvarst så riggade det bara inte och man vet inte akkurat kvärt och kvossigt utan jag vill ringa att finna fojlen. Det är lika som det som tar sig ut till att vara tjocklackskinkon i år och jag vet inte om det har blivit tröttare av sådana löven om att räkva och att halta geisten att latuna. Det kan vara sin sträv i Kjolmos här, men det är äldast i ösnen, men här är stor utskiftning och ösnen färden fram och tar då väl har sett vi, men tar sträcka inte till i år. Så jag tror inte att säga kvart det är vid kvart gånget av Berich.
10: Du nämnde jag började vid detta att det är inte väl att det är avgrött rörarna. Men ett som vi tar skulle vanta oss vi är att rörarna är kött om en halvvaxna och vaxna är och inte började klockan 3 som vanligt. Men 17 och vid kvart också när 17 kvart är där de tar.
13: Och i sommarfören är det att vattnarövrarna vill passa till kanske samfärslarna. Så är det folk som kommer ur sjuret till dömes, klara till vattnarövren och skulle släppa stäator. Och i öronfören som vi såg i Hörsvik var stövant han efter mätt då att lojkintene får att bli bättre att avgröja vattnarövren och tog på jävdare synder. Men det tar jag så börja att avgröja rören så gick det äckliga kött. Vi räcker i det första rörar. Vi battnar rörn och vaxnar man rörn. Och det här ger det här att det här kan täcka äckliga länka tog om det inte gånger väl att avgröja rörarna. Det här märker också det här att vaxnar man rörarna vid att skottna igångt väl sötna än tar våra upprunaliga och tog täcker allt och sen längre tog i det. Och jo, rattar huvud till oss är att rörarna över utsätter näka, men tar man så effärerna räckva så är det inte kött. Och det här märker också det här att det är ganska bättre att utsätta och bo i ett rött och löt nu hellre än att köra oss där och så gånger allt ordentligt. Jag
10: tänkte att jag tror att det är sommar runt det som utvarpsvärst och i sändningen vi kallar mittlen tökene. Hur du finns det nekvar att meldingar?
13: Jag får alltid nekvar att meldingar. Det är glädjligt att sucha att AHV för tjauar utrottning är större i förrjön. folk skriva, de ringer til mig og mamma brukar också något att hoja på att prata med folk och visst ni att svära på och natt och folk sända till mig ta i deras sändningar och man får nekva vita till nek som har nek på hjärsta och ja, och en tog med en sex tjej sändningar eller kvart i er man kommer inte ordentligt runt man klarar helt inte att prata vid alla manningar och jag har kanske attlander om att göra några sändning med också avist ävne och det här kommer man stilt igen tog mer ekvilliga lojte. Men jo, jeg halte at det er rett omkring kvarspen noen, at Røyne halte lov i kapraveren noen, via tvarspa i oss av kapraveren i kjøkken noen, via Mila i kjøkken sendinger.
10: Hever kapraveren gått for tøyne?
13: Ja, det er nok løyest han til å si at kapraveren hever det gått for tøyne. Jeg halte kapraveren hever det ekvilliga gått for tøyne, og til gledt, og det er ikke minst fellevån å røre sammen for jeg, for jeg takker at kapperen hevde så godt som han hevde.
10: Ja, takk for vidjanen, Lodvig, og gøy vel også god.
13: Takk for det, Øssur, og som løys.
12: Sommermorgon. Og så fer vi til en helt særlig Ola Søke-klommet her i Armgar Arge, som hevde skrivet.
14: Fyrt hos av folk om å rymme av Ola Søke, ut av bygd, eller langre bort. Så lest hos av vi det ikke det. Til åren Ålåsøkene kommer, har vi dvere til Voksbåt, Torsfest, Countryfestival, G, Stevner, Søker og Anna Gott, og en bøyer sommerfestivalen og over Stevnen. Bøt, Ung og Holgommel har holdt armen fjaltene av Margret og Bonton, som bør på om at de har vært til flere sluker Stevner i sommer. Vi er jo en sleie av Ålåsøkene høyre alt sommer. Nekve brøtt av Ålåsøkene. Det er fotle mennene som gav og mildt gav bøtten og penger i hørene. Det er ikke så at i det jeg kjenner bøtten ikke mindre langer, da vil man gjøre bøtten et øyre, så halter det at man kannibaler. Bring og brøtt og kvinnerne ved først og dreie og munnen ved torre klær under øsene i eisen i hørene, og tombola og dukko etter kjål og nonnene i eisen i hørene. Som leis mennene ved råsen i lommene som der høtte skåttes her, og kåpe i hatteren og ris og ståre bamsene som der rassa og atanaser. Hese etkjenne i råhorven. Nå vi familien som fyrer i bojen og fineste stase, at et av lengtighetsstokk der bekvar, et la over og gokker alltid okkar ekna lande som alltid har vært her. Vi visste bare ikke av det. Vi et ikke sunt å koke en fisk, et la tjejstokt flæk, men okkar meter, vi eit gourmetmeter, og vi erinn av tog og bilsin at vi ikke har vita at okkara raver kunne glede så nekvar krasna gomar. Tjåarbunen vi eit ikke langkur tjåarbunen etla bæra førskleier, men vi brøyta han så han sast i askens liten og snie. Tjåarbunen brøyter, ser han ek. Her man over helt fast vi at førskebunen skulle seimast og evnast og alt der gamle hatt, så ver han det seimauer som vi vilja heva han av vera, tog vi dyr öll våren store individualister. Vi kasta et kvarn øron at vi dyr heimføringar, vi dyr ikke komne ut om bøkaranar, og alt heimreføringen er så smått og grått, så best er å flytja. Men heimeren, atle som han åtrykker og åfratta kjenter i hesundøvån, så jeg var lest for gongten at vi får flytta heim til følger. Men nå Ola Søke vi kan begynne. Og onker sier at det er Ola kvarje nare, men det er bare Ola Søke ene for om nare, og hun her nå. Til ha sommer, og vi gleder oss å finne førske bjørnene fram, og vågne av vekkere heldes her. Sagt verre at vi mennesker har gått av slukken døven, tar vi talt åkken at gamle og gjør noe helt ørvose, så det er ikke bare dette av deg. Og dette er dere, tjåar hattøy. Stevner og festivalene gjør alt sammen bedre og bedre omtøkter, dette er å kjenne suse fra utlandske bølken hjemme og førskens hante, med en veker ungdommer ganger i døren knappetrøtjen og gjøler seg i trykkant av en telton og omkring hissen i vatlendet. Ta det heimsborgaren som doser seg og sier koma og færa. Vi da hørst om Ola Kong som kristne følger, og til han som vil minnast, eller minnast, det kan sko ut som det sagt, men det er så til. Ta verslige og kristne valgte gonger så fitt og samsint, fot for fot, og man er løgt hins noen, og innar i kyrkjena at høyre han ikke gå og merke i år fra preste. Måne årene røyna vi til politikerne og til åkken av gulven og vi. Det gikk bare nærkere feie tog meg fra Gustav og sånn, ja, så forløk meg over av Tingsens rørapall, og så hører vi det i Vigevois politikere komme kropp av kroppet og sier at han tar løkmannsrøven, var ikke sierende, og at løkmannsrøven var mye skilt akkurat, og jeg har ikke skilt av lestene her man nå vel til, og ta så anstående for samgånget, så sier hun just det samme. Og i trotteren har vi så en stor leiklod, og til en veker og kjemelige ungdommer vidt eier, og lister fremsynninger, tombola og candyfloss. Og tar vi til å reike gøter opp og nyer, og etter nattra sammen ved ørgrunnen av folket, så færer vi det utatter av genka. Folk er blod og tøy, og du tåser vi folk som du annars ikke har tåser vi, og alt er ørvis. Onker er vi baden og la søke, onker har just åt, og onker fer sin første trilletur og passer ikke enn før skapionen. Luftballoner av våknen og vi skump og soff, og da våknene ser frem etter venen. Til frutninger mistet og la søke vi sagt, og onker fer sin første moss, annar har hjertesorg, og onker har mistet en kæren og la søke, og minnes atter til det hendte og la søke. Foreldre stora for brennvunnet og ungdommet og ikke koma særlig overfor. Og alt er gamle båtskaperen om kærleika, vogn og trygg ved sjunken ut i vi fjøltene flere ferier og ålesøke. Og ålesøke får flere unge vite om til sloppen inn av emse lærerstånar, onker for ja og onker nei, stora avgjør for fremtiden til ungen følger. Og fellesankeren, henta stora fjölden samma vid syrme och mjörska synker, nu nemer natten vid smärer, så hjärsta tittar och vid halvdokon 5500 saler och åkara 18-18, vid ena särstaga och fantastiska tjå, då vidreföringar särstug tjå och trött och må för vid heim till husa och ta solen ryser, bergas liknar vid ketchupapur och folk mäla en och tannarengar sitt och prata och är mitt i värne. Ånke huv skund, løtene nå, og ålesøkene er god. Vi der jo et folk, og det kjennes trygt og fjolt, og vi vita er at ålesøkene tar for å skoje med atter, og sommer i at hattla, og bøten færre første flokk, og konfirmasjoner er atter og skrønne. Fjøtlene var gingen, kjørsbykjød, jolahone, først og halt, og vakna det var, og vi synes jeg ta av vaklenen så hjertet duger til allfagra landmøtt. Og jeg kjenner at jeg vil takksomme at mer ondest at bygge at jeg egnet av hese og tjon og i myen heve.
15: Sommermorgon. En LGBT plus farger som skyper for årlig Faro Pride skruvgångene i haun. Esther Margaret Petersen nevnte litt med LGBT plus farger. God morgen og velkommen.
16: God morgen, takk for det.
15: Alla är först, Esther, flest av åkare månader har stått inte att leja kvällekort i en bil in i man har mycket samband vid Pride, hatgörhalte och i torska hösten Berlin. Här och i en personer lät liv och 16 folk fick skia. Kvöja tankar gärna tid och i LGBT plus färgen till att omvisa händelserna?
16: Ja, alltså som det första så är det så att en kjelker jeg leser til alle i kveld, vi hørte selv et tiltak i samband med Pride-vikene, og så synes jeg at dette fører frem under en Pride-tatjørhalde i Berlin, er sånn kjelkende, og derfor tenker jeg er sorg. Altså,

0: men med hända vikan är lika som ochkara eller så och vi tar var bäst tilltag för öll men nästan som tilltag som bär är för LGBT plus personer blev det hon upplysade tilltag och vi har hört vid det med drag show som var lejer kväll där det var utsålt och det har nog det största drag show som har varit i förrjun och i förrjun är inte en drag scen som det är när kvar resten och att meldingarna så vi tar finns ju folk är så glada att nu fick det äntligen uppleva det i förrjun
1: nu är det kanske onkel Lucia som också är drag show och kvärt det här för några.
0: Ja, drag show är ett tilltag här drag artister är artister som liksom har en artistisk persona som klär sig ut som och så uppsöker det. Det är faktiskt listafolk som uppsöker performance art kan man kalla det. Och det här, ja, så var det i mest var tonlager skrone här var spoken word, alltså uppläster av ungdomskonsulär och ja, allt möjligt. Det var faktiskt en fjällbrött lista till det.
1: Jag säger, om vi väntar att det som händer sedan av parsten och i Mippbojnen och i Havn, kvart är det som är av skrona?
0: Ja, uppbytningen som du vet nämnde börjar 3:00 i Gundadalle. Ta här vi går en tonlike och andra små länkar och dela flöcker ut och möjliga till resten av tjejpa. Fyra stolar, bensch och LGBT plus färgen. Så han har haft några kastar kommer att spela en lite och sätta ordentligt dam och lötna och dansare är då. Klart fyra för skruvgångarna steg och man har vacklat här vid så här var en konsert och jag är då Silverdrunkren, Gori Hansstötter och Säkarest som spelar Seriously som är som mest var en av artisterna som framförde lägerkväll, det är väldigt värst och det här var Röve, Olar Estedal, Prester, Kymra Haldana Röva. Och så för att jag lät hajerslönor till alltså Årsunds, eller vi lät LGBT plus hajerslönorna och Rolands hajerslönorna.
1: Här är allt för en rikva som är av skrånde. Men om morgonen är så Ålåsök och aftan, hur förstår du att hålla Ålåsöket?
0: Ja, det är spännande att säga. Tar man hur super för pride så är det alltid så rannig orska till alla sögnaterna så hon plejer faktiskt det är så kärna sen jag kommer på i arbetet super för pride till hon var öjliga rolig faktiskt särliga 8:00 att bara ladda sig upp att hon har ladda sig först kläger och bara njuta den damen som hällde fram och i handen.
1: Det är jag nog helt på ut. Esther Margaret Petersen, tack för att prata goa pride och ja, sen, goa alla söker.
0: Tack som lejs.
1: Sommarmorgon.
2: Och nu har vi slivat trän ombord av Smyril som i lötning är av er ur havn och sår av Krampatänka Kiberg är Nils Herald Mikkelsen. Gåan, det är Nils Herald.
3: Ja, gåan det är jag.
2: Vi börjar av er slant upp, jag vill säga gåan det. Vi säger gåan morgon långt.
3: Ja, när jag tror det blir det så är jag 18:00 touch i simma gåan det.
2: Okej. Kvar är det i lötning?
3: Och det är bara 18:00 skala.
2: Och väcker är det bästa kan ni också?
3: Väcker är flott och fint, ja.
2: Och ser allt värre när folk vill att hur någon tjade kunde ha några morgon?
3: Ja, det var knappt 300 folk var nu morgon. Men den stora turen, det var nu, det var 690 som jag har tegnat i norr.
2: Och när färdat till den?
3: Det var klart 8:00.
2: Och gossar vi baton, värver och batar vi och sina kapprar och batar?
3: Nej, jag har alltid sina robotar för henne än. Jag har alltid inte.
2: Men det är morgon. Ja, det är morgon och jag är morgon att Ola söker dig när du är och nu kan man ju bo i lantja plats från man undan. Är kipet fullt i morgon?
3: Nej, det är det nog inte. Och i morgon tar vi det efter bo i lantja ingen. Så var det inte mer än 308 för den morgon. Och det började sig att det var 303. Men det är ofta så att folk började sig sysslöt. Ja. Så det är nog så riktigt att säga. Men tullen som gör det att säga det är att 22 som är det här i snett tar det 1905 och 28 blev det 624. Och i det här var bojlappar, jag tror inte rått alldeles för det här i morgon.
2: Kallar var inte så näkv?
3: Nej, men allt i allt var för i 1822 norr tar alla så gudia nu. Och vi har hava bojlagt norr ur 1200 folk.
2: Okej.
3: Men det kommer som något mer att det och jag tror att Torsfest är ju akkurat värre. Här får en 400 folk norr och så kommer rockna vi tog att några av dem kanske kommer till surat och att alla så att man samt oss.
2: Men detta vi är att bojlagt, hur rikar det här?
3: Det hever sina stærste gav og søger, men det hever sannlig eisen sina erbjørngar. Jeg tror jeg folk til Eres og ølige imiske behov og imiske støver man kommer i. Og da man er en sånn kjipan, så teker hun bare hensyn til de største økene. Og så kommer undan til at vi er forskjellige, og så kan man godt komme, synes du. Jeg synes du ut av så då landar vi nå tog att
2: jag kommer till att vara för undantag.
3: Ja, det är som till dem så att här vi tar det fullt. Så bojlägger det oss och i bojestöd, ja. Och kajerna i sjogen är småar, eller ötsinne, visst det står i turar. Så kan man liksom det flöta rik om bojen. Det är gärna när vi omgår vi kvarst. Men i stora hela så alltid är det här är gåvarlag.
2: Och hur ser kipanen ta så näck folk färast som Ålasöken eller om Ålasökena?
3: Jo, hon rikar, men till det är uppgörande just nu i att du ska skanna folk in och så och så måste du ha mera folk eller sånt och grejer till att vi att det kommer röjligen nog folk på Ålasdotta tror jag.
2: Men må man bojlägga plås eller kan man lösna bara komma som man gör det förr och köpa ett en bilett där man kommer ombord?
3: Jo, det kan man nästan, ja, men folk väljer ofta bojlägga för att trycka sig plås. Men du kan sakta köra på gamla måten nästan. Och det är nästan något som kör.
2: Hvordan siklar det annars om Ålasökena, Nils Herald?
3: Det var i morgon som tar färgen norr klockan 6. Och så färgen surat och bäntan klockan 8. Och så norr klockan 11. Så väger havn den sista turen var en kapprör kan man säga klockan 11. Och tar lätt och åker under utan att jag kallar A-linjerna upp i Mirjane. Och här lätt och åker till klockan 8 i Annarkult så får Hall åker under Färstöjna attor och cyklar så och klockan 1.25.40. Men till själva inte förutse att Ötje tar er rutta så frätt att åka få lasta kip i här på. Då visste inte er så själva inte åka nötter att färra av allen in i attor och så. Men planen är att affär under Färstöjna för alla under Färstöjna till 8.
2: Ja, utmärskat. Tack för att vi kunde slå upp att dra i en tjatar, Nils Herald och Gaua Ålasök och Skalte och cykla att Ålasökna ett lagosse.
3: Ja, vi har varit där. Vi må ju låta cykla att Ålasökna så. Och det blir att dela som så till skorstad så till finnsla.
2: Nej, fint. Tack för att vi kunde ringa till dig.
3: Jo, tack som lär oss och Gaua Ålasök.
2: Tack som lär.
1: Sommarmorgon.
4: Att det var en sammandrottor ur sommarmåttnämn.

0: Áskrána nú er sendingin Ung Lesa, Silja Aldadóttir er verstur.
1: Dagbókin fortel nek mar om manna enn hún sjóldjir og eisen til að þetta alvitandi frasöfölki som og hugna alla bókin tótt ekki enn að dagbók ta hóru mann sér um hana som person som man kemur til að kenna hana frá hennar að sjónarhóttin hér aldi men eisen man dúr að sudja ting om manna som hún ganska sjóld ekki veit.
2: Velkommen til podcasten Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
3: Jeg heter Jonna og er 15 år.
4: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadel for jeg lærer fellex.
2: Vi tar for dyptene og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
4: I dag får vi ta oss om skaldsøvna Char etter Rachel Hemsdal. Bogen kom ut i 2020, og det Katrina Skarsva som har gjort myndene som i djøkken alle skaldsøvna. Rachel Hemsdal født i 1906, og hun gav sin første bok ut i 1905. Hun har så igjen tatt givet 22 bøker ut, og bøkene kjenner kommer ut av omleie 20 imenske maler. Hun har finnet flere viruslønner for sine bøker, et nå Emma Jakobsens, og hun har eisende flere ferier for oppskottet til nordlenske Batnabokavirslønna og Almevirslønna, som en av største Batnabokavirslønnen i heimen. Kjær første og her til eneste bok av Synos Læ av Førskån, en illustreret skaldsøve som beger til ung og vaksen. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
1: Hei.
3: Hei.
4: Altså, hvis tid til at du er ute og kjørst orsdagers arbeid og står här och grå i molnet och knappt kommer fram och inte bara åkrut men en beinagrind. Vad är det så görst?
1: Nytt att det är allt jag. Jag har läst det så. Jag har hållit, ja, jag bara vill på det. Jag kör det för att jag snackar nu.
4: Nej. Men det är en också också särlig stöv över och inkörande och det är det som skjuter hese her skaldsøvn i gang. Da. En jenta finner en av beinagrind. Kan du fortelle oss om hva tenta på sin snørsjon?
1: Ja, så hun handler om en jenta som heter Laura, som 22.
3: 21 igjen.
1: Ja, 21 igjen.
3: Felt 22.
1: Mm-hmm. Og ja, som du sier, så finner hun ikke lett. Da hun arbeider som garsnære. Hon gräver i en sån
3: kan bäge.
1: Ja. Och sen hon gräver i en sån mord och jag sa då här finner hon så är det lätt. Och hon sätter sig för att finna dag för är det då kostar det då så kommer jag. Och hon är så mega gott all i dag på din som vill bara jag själv. Så en hel del bara handlar sen så om henne som rönnet. Finner dag kostar kommer jag och rätt. Men Eisne Rattlendeg fortäller sig om henne och henne Louis här till och kan hon uppleva. Och
3: Gustav överskar henne ganska.
1: Ja.
3: Och hon är Jerry.
1: Ja, hon har haft inte gjort den bästa bandomen så hon är en rättliga ostabila mamma och ja, så till överskar Rattlendeg hos en hoxar och sånt. Eisne det vet inte jag aldrig då. Politiken kommer från mamma mina. Mm.
4: Ja, det är ganska nog så ovanlig mat jag reagerar på att hon tar beina grindna hem och själv atlaserat upp klara det. Mm. Men det säger ganska nog snägg om henne.
1: Ja.
4: Och så färdas hon också längt för att uppklara ett mål efter en bok här som hon färdas rätt länge. Mm.
1: Mm-hmm. Ja, så hon huxar att det är lätt att man vara en kloner. Som fredags kom till förrigen som förändrade syskosa. Och så står jag och visar att jag knackliga blev väktarna. Det är nog alldeles för färgen jag landade någon. Och hon var så att det är så när jag syns kossa karriärter. Och så tar hon för vid Interrail som är en sort. Man får en av tågbiljetter också. Och så fredags man i Europa via tåg. Och så får hon så att lajta bara om ett möjligt land för att finna det. Kan det rätt?
3: Och godkända.
5: Ja, hon tar så här vid ett möjligt folk. Och hon förrättar mig innan för att det är syskosverna. Hon kommer att lägga det här. Jag tror att det är en kloner. Och ja, boysen handlar bara om. Kostin för att stora henne från dag och
4: ja, och det som är nog särskilt via Sarabajan är det att hon illustrerar, hon myntar att hon vinner köknen. Hur var det att läsa en skallsöv som hejer myntar och kunde fortälla sig inte om myntarna och i Bajan?
3: Jag hade ordet avhållet, jag blev lite överraskad till att det skiftar i mitten till att det är en skallsöv från tre personer som fortäller om henne och liksom så ut händingarna och där boken kan här hon skriver så hur hon också är om det och hur hon är om det och här tecknar jag just nu och så här så lilla skitser i och vi ville så här överraska allt det och då så här wow det är mer coolt jag var ung till att säga för en bok allt det och det var det också nytt spännande allt det
5: ja det är sån där cool kursis teckningarna du gör där till det är så här hon sett sin alltså det är så ofta att det är teckningar i boken så är det ja, en är händning eller något inte som men känner det mer som sås ting som hon ser, som hon har sort halvskitsa och så rannig bara little ting som hon huxar och lika sort tecknar och sånt.
3: Och då är det ordentligt allt det tyder och så ser man det som matcha ut eller hon har kört Leo via någon och viska och jag har det coolt emot till vanligt om man ser mindre i boken så är det att det är så professionellt allt det liksom där Leo gör där och man ser att det personen gör sådär omäg brukning att tyga på det. Och här var det att det ser bara ut som och som hon liksom dutla till att ja, som hon kanske också medla bara och som nu ser.
4: Ja, och jag sen tar jäntan eller den här unga kvinnan hon, det var ju lust i texten att hon sitter vid skitseblotchen och tjassar eller hon sitter vid sin häft någon och tecknar och så det är också cool att man faktiskt färd här vid, man inte bara hör om att hon gör det, men att man faktiskt ser fler dömrum, Gustav ser ut.
5: Akkurat. Mm-hmm.
4: Ja, men jag tycker att det är lite äraskalse överallt av de som har haft mynter på hända maten.
3: Jag har aldrig inte, nej.
4: Nej.
5: Nej, eller jo, här är ju sånt där sort.
4: Tecknar, man har tecknaröjer.
5: Ja, tecknaröjer. Och så är det sån där, sånt där också skalse över häva. Alltså han bara kvar utgård och läser häva. Mynter och i och sådär. Ja, och akkurat lite såhär, Coralina. Här var det forskjelliga myndre, men det är inte som är du som heter här, den där kemi från huvudspersonen. Och imot till bara vara sådär. Jag myndar också som är ett.
4: Nämligen, vi såg ju helt inte huvudspersonen äntligen, utan att hon kanske ger omkring sådär lite kjolporträtt här som hon vill säga och så är det lite ont där, men ja, det är bara att det är från henne då, penne.
5: Mm-hmm.
4: Ja. Och som du nämnde, Jonas, så är texten är också särlig hur vi upplever sövna, att det är där bok och det är ensna i mitt annat kontinuerscenter om Marcus Gustav frasöknen hur så får vi ett sövna fortalt
5: det. Jag har så rätt coolt, jag syns att vi bråttom, jag syns att vi hör det. Och det är när hon, så när man läser, så man läser alla böckerna, så syns att ah ja, det är exakt samma som ser och ser. Men det är rätt att vi hör bara lite bråt, ankom som heter under batten, och så sätter ni böckerna har vi det lyssnat rätt, och så klarar vi det så samma som ser, ah, det är faktiskt det som hände, till vi ser att det är helt så bra, jag tänker att hon har fortalt samma. Så det, hon händer böckerna i det här, så man är ju helt nöjd och innesort och gör den inte henne. Och så hör du precis som från henne. Hon tar så bara vid sig själva. Som är det jag har. Så kanske så alltid så nämner hon alla som heter och heter minne mig och heter. Och så får vi att veta sedan hur stor avskan. Eller hur snäggt det har betytt för henne.
3: I alla fall så lägger man naturligt att det är och i det här boken tror jag att man känner att hvis man Eisen kanske skriver också nyer eller man huxar också. Och i mån till oss i boken tar man hör tankarna och kött man så kan det få sin stuft. Till ofta så också man kört utsört sättning om man det bara syns med en känsla. Och det är rävliga så att ha värst att liksom så här sjukt hon skriver istället att liksom hur så störst hon skriver eller om det skrumplott att skifta i sin medel till ordliga kol all det. Och det har visat ganska sin hur hon hever det isna.
4: Det är också känsligt och uttrycksfullt, då, kan man säga. Så kommer man också tatt på.
5: Ja,
3: han är som person. Och jag har alltid ens en där boken fortäller mig mer om henne än en kjolgjär. Och jag syns att Hetta alvitandi frásøfelti sum og jøgna alla bókin tað ikki na ta bók. Ta horum man sjálvum hana sum persón, sum man kemur til kennanna. Frá hennara sjónar hann heldi men eisen man dóra suðja ting um hana, sum man ganska sjálv ikki veit.
5: Mm. Ei sort kussu kassa sum sum sér sjálv og sum sér verna. Forklara at lenig vísan ta bókin. Og so tosa hann nokkur ting sus. Tu ju hon också hade sjálv sagt eller men det är ganska så.
3: Logiskt, ja. Edla.
4: Mm-hmm. Jag skulle vilja att annars Luisa jag ser 21 år gamla Laura. Jag skulle vilja att Luisa, jag skulle vilja att henne som person.
3: Jag har alltid att hon också ringt att det var alldeles av fältet. Och så öppnade upp hon. Hon också ringt att det var aliens när känsla alldeles. Och sen när jag vill avvarska av kanske en av någon otrygg hon uppväxt sig alltid.
5: Mm-hmm.
3: Och tror att Arskan har rannat. Man ser det ordentligt och alla borsarna går sin hur rädd ringt. Det har aldrig följt sig om följt sig. Alltid som en av byrde.
5: Mm-hmm.
3: Självt om folk ser vi att så vill det gå vid det. Och vid damerna väl till öster så följer alla till att det ligger för mig. Till att hon har kanske inte något sådant så är det störst själv i alltid.
5: Ja, yeah. Och jag syns inte att hon är flott så när hon ser hon är en lista. Jag har sådant här med skolan och hon är en tjej. Hon slår rädd en ägg så runt. Han var yngre. Och ta samma sak när kusinen körde timmar och kom som mega like så tatt och på folk. Att de inte skulle få några förhåll vid någon ordliga. Så nu syns det att jag ska inte vara så mega långt jävla gal. Hon tog sig som David. Helt i början talade hon sig om att hon är bodde om henne i ett år. Och det stod också sen så ringde av henne så vi att hon hade ett trickstäv som så bodde ett stäv där. Hon kunde ha aldrig att bara vara i fritan och komma hem.
3: Jag har alltid en kjöld som ströjs i allt möjligt och hon har kanske inte haft så gott kjöld. Så är den också avvärsk och så avvärsk och liksom så att hon ser under henne avskan och tänker inte att hon tar sig ofta om hur så vägkost allt är. Och hon damar ting som under kanske också att det virsligt eller hade kjöld eller något så ser hon där vägra ut. Det liksom, hon har hans i husen i lampan som är att jag går med en sån nysliten. Hon huggsar om hur så fjolta är och hur så väl henne damar vara i mån till att hon nu hade sagt att hennes hus är svårt näga. Så jag tar liksom själv plats och hjärtan känner.
5: Ja, jag hade det som damar bara rätt väl. Sådär fri och vara ensam att låta kunna sådär vara bara hon själv och inte skulle huggsa om att jag skulle finna en ny person eller att jag tror inte finna en ny person till hon är bra. Hon är fri och de som lampar så följer de så rävliga väl till att hon behöver sig inte att jag vet inte
3: hon behöver sig inte att det är nyttigt Lisa
5: ja
3: alltid som hon har byr
4: något annat som fyller näckvisar på åtgärna till er sambandet mellan Lauri och mamma gärna hur ser det här förhållet ut med det här bor
5: till inte så är det gott förhåll till jag ser att det blir en tåhör av det som då sa hon också, då hon var yngre då ville mamman göra att hon skulle kalla henne för mamma till då fick henne följa sig gamla så hon kallade henne stadig för Barbara och hon kallade henne mamma att hon ska irritera henne ja. Och
3: hon glättade bara ur henne
5: ja.
3: Sin mamma
5: till Sean Tedger, hon har haft en rätt otryggt vid henne till att hon var så ostabil och hon drack rädd och hej så rann jag imskar tjejka eller så sort vi hem och allt det där. Så det var rättliga också bilder så bandover som nej. Jag ser det vi har flyttat oss ner grunt. Och hon har ju inte det gott och aldrig av mamma. Men alla gav följer hon att hon är sin sys avbörd av henne. Och det är hon som ska tacka sig av mamma nu och inte omvänt.
3: Jag har alltid sin här förhåll som det här var till det att liksom till att det är en dött och en mamma. Till det att Barbara hon avskan har rann dig. Jag har sin till att jag har alltid att Barbara hon har ganska hon har ganska rättliga lågt kjolsvig alltid. Om hon är inte liksom damen så damen ganska kjolva. Och jag hade en lyra att han är kvitsa kjolvare. Och ta avvarska ägstna Laura. Så går hon uppfäder tingen ofta. Och så är det ganska Laura vet att det är logiskt. Det är inte många vet att det är värdläggande någon. Men hon är ändringt att vi har släppt av sig huggsjön och till att mamman har liksom sört ganska sört lärstan att huggsas hos. Liksom det här vet inte jag var alldeles alldeles kryggande.
4: Ja, och så är det en forskjell vid att hon ska stånga hårna då hon lägger sig sova och så. Som är sånt där ofrattat känt och man liksom också kvädd är det som har hänt där. Och, och som du nämnde så är det lugga som drusser in så vi och vi att jag tycker inte fyr sig och så.
5: Ja, så det är ju så att man inte förrän man är helt liv i bostaden så kyler man upp lite inte som jag har sagt. Så faktiskt var det så smart att läsa såna sort flyer. Så det är så att man läser en attor som är så att det gör ordentliga mening. Så det så att man kanske kör och skiltar först för man nästan. Jag syns alltid att vi inte får läsa tryckan och i.
4: Så att de vanten inte är där så är att färre när
5: ämnen. Ja, akkurat. Ja. Men det syns det survival mode. Alltid.
4: Så på den maten är det en också äggfästlig, eller hur man kan säga, lagna som en agentan har haft. En tjejligen uppväxter. Men att den fria abortion ständer heter inte en krimi, men kan jag också att det är kvastliga bakar det så?
5: Alltså, det är...
4: Kan ska vi skulle lägga lite sida, läsa akkurat kvastliga till det
5: här? Ja. Alltså förstående, PS heter inte en krimi, men det finner jag inte lätt som inte vet hur det är. Och nu så finner jag att du är ensam. Ska du säga allt?
4: Nej, bara hata.
5: Bara hata?
4: Ja.
5: Alltså, det här är väl rätt en ägg sån här krimi känner och gärna. Så sa om man ska finna det av kvart ett mor till rätt sort.
4: Ett mor ofta också.
5: Ja.
4: Också
5: man ser det samband
4: vi. Ja.
5: Om man ska finna det av kvart hur driv jag kan det syns.
4: Men det är att politi om kan du chamber på i och inte mindre like är så att det kanske att det inte är så krimsligt.
5: Nej. Nej. Jag hade en bojen hon också något sort att finna sig själv alltid. Jag syns att så finna trygg like och jag kan okänd då. Och för att jag känt hon och jag att hon sört att hon liksom sört finner sig på ena gränden och så syns att det är inte lätt. Eller att det är en klon i mig inte. Och så kommer man känna syskosvärden alltid. Och till ögonen att ha värst gosse hon kan liksom sört gosse hon fälls väl in och i syskosvärden och kjölten drar som hon omgående för hur känt. För hon är 22.
4: Ja, gosse är inte den syskosvärden som hon kommer nu i.
5: Hon är alltså litrug, vad är det annars sort annars som händer, men alla gång är det sort hemligt för henne, sort hon följer sig ordentligt hemma, tjär sin syskosfasen alltså hon är tjär sin syskos i Fräklande och rest Danmark och sort hon passar in i sort berg så det är som att det är bara en värld som hon passar till att vara inne i, sort och hon saknar det.
4: Hvilke temer har alltid det annars er og jeg på hvordan? Hvilke evner eller temer eller noe sånt? Det viktigste er at hva sier du etter at det er lyset?
5: Det er alle steder vi vet. Hva skal så finne seg selv og noe? Finne et sted å ta til. Hva skal? Jeg ser vi arbeider seg opp noen ting som man har opplevd så er det ikke ledd av det.
6: Ja, for skal for en eller sånn bråd og fries når vanen er oppvokst noen.
5: Ja.
6: Og kanskje sørt till att man har en vanlig baddom så är man kanske inte sådär bättre för sig när man är vuxen.
5: Ja, men jag säger det vi att kusin huxar det är sån rätt sådär lojalist av bostad till att som läsare blir att jag säger henne huxar har det blir jag säger så att jag var mening för läsaren själv om det är särskilt logiskt så det är rätt cool sådär att komma sådär ni hade känd sådär det skulle kusin huxar sådär.
4: Ja, och omframt så är det bok så det är sån mer som yrkinkaslig texter och listar nämnde det och flera celler och forskjell sort.
5: Ja, men det är och sånt. Det är rätt cool att ha sån little thing ut här ofta vi till personer som inte är där på igen. Så det sort så syns jag skulle gärna lista och så ser man listan som hon skriver till.
6: Jag har alltid tagit detaljerna också och har varit det ordentligt väldigt känt alltid. Och så ser man kanske en mynd av lampa eller omkring i Fräkland och så känner man det kanske alltid. Eller så också man säger, wow, det låter som ett ordentligt steg. Och det är ju faktiskt gott kunnat hänt.
4: Så gånger detta fyrer sig och i 1905 så är det tyger mest. Det är en resten också speciellt. Nu är det först och 1905 och så är det att man akkurat långt efter tyger så när det är forskjelliga gånger fyrer sig. Kosse vart det? Kört dina några tankar om det. Sen övers vi är en idé här som man har över. Telefoner, hända så man har kört det bort till och sånt tycker sig det.
5: Nej. Det är att det man följer rätt väl att det är inte så det är rätt. Jag har fem sånt. Rätt när jag alltså när det är vi att hon lustar efter
4: kassettband
3: eller Walkman. Ja, Walkman. Och så tar man era intervjuer så kan liksom inte ha sort få samband vid Omna och Appan eller Barbara tycker att hon helt liksom inte lägger telefon.
5: Så det är rätt jag sort. Man måste rätt leva i sin avstämning. Och faktiskt är det bara att kosta sort. Skriva då ner för att få sessens en sviss.
4: Så det som en annan tog.
5: Ja.
4: Hva halter det annars? Hvor stemning lyser best i disse båtene?
5: Jeg halter faktisk i byen i det. Så under det nok er rettelig så rolig stemning.
3: Yeah.
5: Eller jeg halter det nok stort til vi, Laura, vet at hun er så... Så hon är så okej vid att finna sig lätt. Hon sa, jag finner sig lätt. Lämna att tagga vid till lampa och vaska det. Hon sa, hon är logisk och praktisk. Hon sa, jag får göra det så gör det så gör det. Hon sa, hon flippar sig ut eller något.
3: Jag hade att hon är något strikt alltid.
5: Ja.
3: Som är något så löst så är man bara vid till att allt det som hon upplever. Det som så gånger ut för sig liksom, eller gånger ut på att ta sånt surfer till helt under land och så är det kik som är sånt några pengar och så bor hon på ett hotell som sånt hon inte känner något till som inte känner något till sånt fram och undan och jag har alltid rädd jag sånt det är något coolast att jag går sånt hon är liksom okej med att hon redan får det bästa på sig i år och istället när det är praktiskt hon vet liksom sånt om jag inte är kyrka så gör jag det. Och ta jag vet inte hur ska vara det strikt.
5: Ja, men jag snackar med moder så också du hände det att hon var sen så för först och i sin egen tanke. Eller hon damen så var väl ensam att men jag syns det också i bosen hon var sen det för ensam att och ta flippa med sen så se ut att hon
3: var liksom gal i allt.
5: Jag blev där lite så överfrätt att kände stämning eller sånt. Ta för sig sen så ta sin panik och jag sen där.
3: Och du tar det till mig in vi är inte någon halv det.
5: Ja, mest.
3: Till jag tar det själv. Man kan skilja tankarna till en annan tankagång. Till att man känner sig till ett det. Hur hon häver det. Och då visar man att det är halv vi är inte någon. Så då viskar man alltså hus.
5: Som är skilda mer.
3: Ja.
4: Ja, och då blir det inte mer så brådkänt. Och hon nästan går marrer ta. Ja, så får man bara alltid sin tur så läs. Bråd, ja, ändå. Jag tror ju stående som sin stående som hon är och inte han. Kvar är er personer allt att det är avvärder och jag ser bort nu. Vi möter rätt länge från Imsko Falkon.
3: Ja, jag har alltid det som också avvärder till Siskos Falkon. Jag sa att jag har haft en annan, hade uppväxt till en annan gärna sted och tar så ut. Det är ganska mer öppen eller så. Och kvila mig i sig själv än Laura G. Ganska.
5: Och hjälpa henne att kanske sort blöja sin mässis.
3: Att finna sig själv.
5: Ja, och som är självsolid. Och det kanske syns att ta med dig så är det en kulturkört. Jag syns att man kan gärna på sig. Så henne jag kommer in i Isabella. Men man ser en trivus där jag vill ha till honom.
3: Ja, jag har alltid ägstnat där vid att ta hjälpen att lämna till det här är Isabella bor Sibyl och Helen som är sådär, jag syns som sådär tvär området trädat alltid till att det liksom får henne för sig gå och teckna och trycka och liksom hon pjör sig kört igen när hon pjör sig kört igen till 90 alla tygna för att föda sig värda näga och jag syns att så är det att hon faktiskt tar som känslan till sig och så ringt hon hela dag först och jag håller till liksom öppnar upp om kanske en stor andra ägstna. Och det hjälper henne att lägga like, som sort bara bättre sig själva.
5: Ja. Och jag syns också att jag sort bält och läsa och sort jag syns att jag vill att Laura hon eftersom hon är flott så när hon var yngre så hon kanske själv finns några ordentliga viner men så har hon fyrtligt att syska så möter hon för att en ungdom som hon kanske själv hon känner inte mig när jag är ung folk att hon hör inte mig när jag viner så här för en kanske ett annat slags för fällskapet som hon inte prövar för.
3: Ja, och i Cirkus Kaleidskop så är det liksom Cesar och Rosa halvdje. Och det här liksom så är det liksom manlig ung halvdje, annan till att det är liksom Cirkus folk. Och så för att jag strånderna, det är hon och ser, går biltur. Och halvdje var till ödliga delt, alltså att hon kan ha en fällskap med det, alltså att hon kan vara samma vittna i mån.
6: utan att liksom skulle ha att huxa om vad hon gör för dig.
5: Mm. Och jag ser det vid kanske mamman, hon är väl så ostabil vid mannen eller henne kärlek så det blir så gott. Så tar hon kämmer till som heter nu Cesar som hon och han vill läsa dig. Jag vill säga gå igång. Så det är så gott känner jag att sort lära också stabilt. Om hon till det, hon är inte så mega goa fyrmynt. Då det kommer till det.
4: Hon har bara appen som hon annars är väldigt goa vid.
5: Ja, akkurat.
6: Så kanske lära också nytt innanför kärleka. Då är hon så ovan vid att kärleka är också
5: gott.
6: Som fulls, ja, som, yeah. Det är också gott.
5: Mm.
6: Yeah.
4: Så det kommer en snöjande kärleksöva. Och ger sig bort.
5: Ja.
4: Ja. Och det är kanske inte för en hon häver lika som pröva olika ting, vi kastar ut några ting som hon inte vet för att hon faktiskt kan arbeta vid att lämna ner.
5: Akkurat.
4: Traumatiska händelser någon som inte vill göra någonting.
5: Det är hjälpt henne kanske att känna det att med den faktorn att läge och tacka sig själv.
6: Och kanske ha något omstöver.
5: Ja.
6: Om hon till att hon bara är här som hon får sig trygga. Liksom, det är gott att häva ett tryggt steg, men det är så gott att pröva sig ut. Och möta någon följt sig. Så att hon inte, så att det inte blir för innelucka tjärn i all det. Så hon kan öppna mig upp.
4: Och hon har ju helt enkelt haft en pappa i uppväxten.
5: Nej.
4: Det enaste som hon har hört om pappa så inte är det att hon... Ja, mamma tar så lätt om han och att alltså hon lyckas pappa så innan.
5: Ja.
6: Ja. Jag har alltid haft det något sådant att... Det är att hon är rätt hö och ljushärd. Och jag kan alla bortsen så nämna det som... Hon sitter som också kjält att hon lyckas bort sig från... Till att mamman har alltid tog som annars har allt liksom akkurat pappa då innan och liksom och det kanske är tog att den föräldern kan inte förälska tog att hon lyckas pusha från är liksom hon är inte lyckas som hina.
5: Ja och kanske är det vet hon inte känner en pappa så för hon kanske där henne är skild kanske att hon, han inte älskar henne eller så det kan inte ske där en grej att vi älskar och till Barbara eller det är så traditionellt vissa kärlekar.
4: Hur ser du bättre hon omsyna? Hon har så varit han enaste trickläggen som hon har haft för sin uppväxt.
5: Och appen.
4: Och appen, ja.
5: Och ababagen.
4: Så här är onkel.
5: Ja.
4: Jag vill hämta, men inte hämta den här bagen till honom. Är det böcker som du där vill läsa?
5: Jag har aldrig en så speciell bok. Så det är som så där cool vi är nästan. Alltså för mig allt var det cool är att jag vet hon gång fyrs i förgen. Till så man känner allt efter. Så hon gånger haun och så för hon gång bra. Och så med bunnen och så där. Det är cool att man känner att det är alltså bara så först ting som man känner efter. Det kanske säger eller ting som är vanliga att göra i förgen. Det är rätt cool.
4: Och vi är bra i förgen och alla möjliga ständer ute i Paris och alla möjliga ständer i Frankland. Och är alltid att det följs väldigt. Det följs väldigt väldigt när man är vid alla ständer. Ja, så hur var det annars upplevelsen att läsa dessa borsen?
6: Hon var det skjult som, alltså det är att först vi läser den, det var verkligen klar och på allt liksom sådär. Och det kan jag ut och på det liksom sådär hur som var. Och jag har faktiskt en ordentlig gå att läsa att man inte känner till henne. Tar man inte så ut vattar för negu till så blir man så dejlig ivraska vi. Jag håller på att göra liksom det är en sån bok som man läser som inte är som är böcker och man minns henne. Liksom man gör ett intryck.
5: Ja, ja jag hade en raga bok att det blir lunch en av en inte så ut. Bara över mig sen är så ut. Rädda alltid en sån som är upplån av förrisk. Alltid raga. Ja, jag hade... ordlig god. Det är så flink kan vi mals.
4: Ordlig gott. Och hur hållt att det är kvann hade så vi malt den till? Eller hur ska jag läsa borsna?
6: Alltså jag är alltid ung, vuxen. Till så ut, jag hade en bortsen hon är lika som ganska sån där annan på all läsestöje.
5: Ja, men jag hade ung helt säkert.
6: Ja. Yeah.
5: Och vuxen kunde jag läsa. Jag hade ödlig att läsa borsna. Ja, god. Fänkade.
4: Och bäge gentle dranger, män och kvinnor. Och...
5: Mm-hmm.
4: Ja, så är det lugnt här. Hon är 420. Kan det vara den långt den att säga? Alltså, var det ett plus eller ett minus? Eller vad tog du dit om det?
6: Jag hade faktiskt ett plus till att liksom man ser så tycka boken och så liksom man ser att han är för att jag kan länka dig. Men det är så att liksom hon är några mynter och ischingar som ger så att här är sådana texter att lycka väl. Då texten är inte lycka till. Så man följer ordentligt att man ser kämmeläkt in till det här dejligt. Jag har kämmer också om det mer man läser. Till att man kämmer så in i sövna.
5: Nej, jag hade hända på att jag faktiskt rör tjota allt dessa. Ja. Yeah. Immun till långt när sälja. Men jag hade ju när faktiskt var perfekta långt till att jag ser sövna.
6: Mm-hmm.
5: Och det är så mycket att få en sån här fajta bok som man kan lägga. Jag brukar sån tröja och typa.
4: Så det är inte livet på en av vägen?
5: Nej,
6: nej, akkurat.
4: Akkurat. Ja, men en ordentlig spännande bok som är skiljer till artikeln som är givet till en sån där övrigt läsupplevning.
5: Ja.
4: Och ta bilder inte om hon är sin där länk. Så tack för pratet idag, Jonna och Olivia. Och tack för hela affär. Vi tar rest efter och i nästa parti av Ung Läsa.
0: Att ha varit sändningen Ung Läsa, Silja Altedotter, Värvärstor.

0: Hei, og velkommen til neste kjøvi. Hei, Svanna.
1: Hallo, Anna.
0: Nå sier David nyrre av vaklenån, beint utenfor fish and chips og brett, og vi da finner noen kaffe, og til siden så smått og fyrrega, jordrønt og så framveges. Ja, og videre er Pride, vi er. Og vi skulle ta oss om noe spennende i dag. Hva skal vi ta oss om, Svanna?
1: Og derfor har vi tatt oss om tvørkjentleika. Et ekkert spennende evne alltid som jeg selv ikke har tatt oss av sår eller noe om et eller annet, som jeg ble nødvendig forvittende på eisene, og jeg har alltid det området jeg hadde vidt. Ta oss om det, og det er et ordentlig godt høve. Opplagt.
0: Akkurat. Og vi tar oss som alltid et personlig skjønner med vi, og et faglig skjønner med vi. Og i dag skal vi ta oss av Johanne Toftegård Larsen om henne søve. Og hvem skal vi ta oss av vi etter nå?
1: Så får vi ta oss av vi Okkara Bjørslind, salerfrøing og seksolog. Og Bjørslind arbeider jo her i Bølgar og i LGBT+. Så hun er eisende veit en rekke om dette evne.
0: Ja. Så selv om Bjørslind ikke er verst til meg, så slipper hun å lukke alle ravine og grafierne. Men det er hyggelig. Ja, og jeg halte egentlig ikke at vi skulle si oss noe mer. Jeg halte bare at vi skulle se det gongt. Her kommer Johanna. Hei, og velkommen, Johanna.
2: Hei, takk for det.
0: Kan du grønne nære fra om du selv? Jeg bryr vi.
2: Ja, jeg heter Johanna, og er 22 år. Jeg arbeider som selvstendig ved medieproduksjon og marsjonavføring og sosiale medier. Og så jeg også en tvørkjent kvinne, dels jeg var født som dronker. Men det er bare en parste av hver jeg det. Jeg også en vinkene og døtter. Og ja, selvstendig og livet mitt liv.
0: Deilig. Vi skulle jo ta oss av synder om det at vi er tvørkjent i det, i samband med Pride 2026. Og jeg husker egentlig bare leipa syndra døda og spola tøyna syndra atter til tøyna oppvøkster. Hvordan jeg føver kjen samlet ikke fyllt i tøyna oppvøkster?
2: Jeg halder at kjen samlet ikke har fyllt alltid i min livet. Eller hvordan så er kjens normer? Lega siden jeg minnest har vi avtøkket vi kjens normer. Og jeg har alltid gjort alt det som alle er jenter har gjort. I badnagerne så spalte jeg vi Barbie og vi kjøler og så der. Og jeg har alltid bare vinkoner. Faktisk har aldri hatt det med mann i mitt livet.
0: Nei.
2: altså jo, altså nå siden jeg blir vaksen og sånt. Men, og jeg halte bare at jeg lærte at det ikke var lov. Og så började jag att ganska fjälla det sin dörr.
0: För kvarion lärde du att det inte var lov?
2: Alltså jag minns att i badnäckarna så gömde de kjolarna för mig till att de hällde det här. De hällde så tog sig till mammina om att det är ganska för att jag som blev pärs och ligger på T-miljön. Men jag hällde, alltså ta sig mammina att de inte skulle göra det till att bøten skulle slippe over bøten, og slippe at spille videre som det er hod til, og det mest er jo ikke nødvendigvis at man blir LGBT-plus-personer. For meg var det alltid bare en eller naturlig pastor av at jeg er feminima. Og så lærte jeg sånn at jeg er fra et eller annet drangenom, at det var ikke noe som en dranger skulle gjøre. Men jeg halte jeg likevel at det var olje. Jeg halte jeg likevel i stedet å holde fast ved hva det var jeg ville og hva det var og sånt. Inntil jeg kom i folkeskolen, så ville jeg jo gjerne passe inn.
0: Hva helt du brøttes der?
2: Jeg halte bare at presse opp på at være ganske normal er liksom større og folkeskolen er endere. Og og så da jeg kom vi på universiteten, så legger jeg meg til at ok, her er det akkurat som ikke er det rukket rett. Og jeg helt bare at det var vanlig at det var det så alltid, at det var det jo. jeg synes nødt at vi på universitet nå, men jeg leier meg slett, det var ikke noe at det var mer enn bare vanlige tanker. Jeg kom fra kjøkken da, og lærte meg, man lærer seg livet viktig. Og jeg visste ikke, at man kunne skifte kjinn. Men jeg visste jeg at det også var gale. Og så settene, så tar jeg liksom, så vi kjente av åttende halvdige, så fortalte jeg at jeg var til menn, fyr med noen foreldre og vennfalkene. Og det var liksom, det var jeg snakket for at skulle vennes vi og sørt. Men allikevel, så er jeg en gang visste hva det var, så hadde folk kattlet meg alle tingene. Utan jeg selv visste hva det var.
0: Men følte du da at du ordentlig bare varsel menn, eller følte du at du glemte de 18-40 på en krav måte?
2: Jeg har alltid, altså siden da, så blir jeg at uttrykker meg mer og utforsker og på en sånn måte hvor jeg var. Og til jeg kom ut av min navn, så drekk jeg faktisk bare i kvinneklaven. Og jeg kallet min navn binær til at det gammel er liksom ta flest til å kunne utforske hvor jeg var. Og jeg minnes at jeg heier alltid en den øvnøkt ser man vi i kroppen kommer. Og jeg heier alltid troblager vi alt om en mannfolk er et kjennom av min kroppe, altså hver sånn eneste centimeter av min kroppe, de man blir man blir ikke høyt noen av det, skal si det akkurat sånt der. Og ta halvdige til å drekke opp for meg at sørste trygge, da har vært sånn, ok, jeg var ikke ferdig av det. Jeg var bare sånn kvoss og nær og sørt, så da jeg var 18 år, så blir jeg faktisk på harmonvidger. Og jeg kom så ut det var nøytjen. Og, altså som tvergjent kvinne. Og...
0: Tror du ikke lenge, ikke vi? Ja, jeg vet. At de tanker noen helt fra folk og skole, altså, badnager.
2: Ja, jeg har liksom haft det stry i midtelen. Ok, men, altså, man pjøs ikke å skifte kjen, for jeg liksom kunne være at han man er. Altså, du kan spørre utsett det som du vil, og så er du pjøs ikke å fære gjøre hormonvidger og skolvidger og alt så der. Og det liksom det som folk ofte sier. Og tar jeg stedet i omkringen å være stakk i hesten i non-binære. Egentlig fant jeg at det faktisk var kroppen som taler jeg og sier at to være nødt til å gjøre det til at jeg har et eller annet en sånn rau tanke i meg, oh my god, du først ble det med over. Og tog visste jeg at jeg var nødt til å gjøre det hvis jeg skulle få et godt liv. Og til det beste jeg gjør nærkant lønne det ikke. Og jeg har omgått jeg haft det bedre, og omgått jeg følte meg høyre, mer hjemme i min kropp enn jeg gjør nå. Selv om jeg føler at jeg enn ikke er det i kommende mål.
0: Hvordan var gangen å komme ut for det og ta kring det? Ta og enda noe trygger.
2: Jeg legger faktisk bare ut av Facebook at jeg heter Johanna nå, og hun er mynt. Og ta hva til. Jeg har ikke brug for at forklare meg selv. Jeg har helt ikke at jeg har brug for at greie fra, eller forklare, eller ivervise noe om hvor jeg er. Jeg vet hvor jeg er. Så jeg tømte ikke at jeg skulle argumentere, eller skrive et lengt leserbrev, eller whatever, til det ærlige mye.
0: Det er bare to.
2: Ja, og jeg holder an at folk var sånn, ja. Altså, det kom ikke så overvantet. Til at jeg gikk jo i kvinneklaven åren, og jeg dårst. Folk hadde slagt meg til at det blir at få lengt hår og så der. Så det kom faktisk bare som en naturlig parstyr for meg. Og min gang til å være veldig slow og lojende, men åpe og på en sånn måte. Og jeg halte, selv om det er ødelig ikke gjør det bra av åren. Men jeg halte er også veldig takksom for at, eller glad for at jeg tok meg tre av til å finne takk for hver og ikke skundte i meg.
0: Så du føler at du passer på deg selv i tilgangen i eisene?
2: Ja. Til det tås er vi alle negrymsk folk, og vi andre tvergjent folk, og vi salerfring og sørt. Og jeg synes det enda så så var det min avgjør, og så følte jeg at det var det rette å gjøre.
0: Hvordan vi familie og viner, dine tatteste, hvordan gjør de opplever gongtene?
2: jeg holder at det kom som et minnesjokk for mine foreldre. Det kom som et førkjent, enn til å si at det var det menn. Jeg holder det til at jeg var vant seg ved tanken om at jeg nå er prøvd å velge på det postmiljøen, og at jeg er ok. Og ja, og jeg holder det til, og i dag stod det mer ordentlig, og jeg ikke det beste for meg, og denne hjelper vi alle de som det kunne. Så det gjør jeg takk for øyne. Og min venn felt kan være alltid stod det mer. Og i hver vær. Og ja, jeg kom til helst og lengst med bedre vinkene.
0: Og hvis vi får sin det, hvor gjør det? Hvordan gjør vi vidtjøren avhørsket det?
2: Ja, avhørsket det er også noe at det er også negativt, men...
0: Ja, altså, det kan jeg tro er positivt. Yeah. Positiv avhørsket.
2: Ja, yeah, altså, jeg har alltid at ikke... Altså, jeg har alltid vært amazing til at for meg så er det jo, altså, dårst... Man får jo blitt av hod, og mine muskler, og mine aksler, og hofter, og bröst, og alt det som bare en rolig amazing kjensla, til du føler endelig en sort, ok, men hette verta, altså sort, hette tannpersonen jeg alltid skulle være, og nå bryr jeg. Det er angstvekkende for meg en sånn kjensla av, ok, nå bryr jeg mitt liv. Og,
0: det gjør det vilt.
2: Ja, det er ordentlig nice. Og jeg har alltid kjært nærke som så jeg var avhørske med nøylige vivitjørene. Jeg har alltid bare at, altså kanskje at man græter sin demore av østrogen, det tror jeg alle kvinner. Så jeg har alltid bare...
0: Det er også en svinkning, kanskje.
2: Ja, kan tro. Men jeg har alltid vært amazing. Altså min kropp er ikke super veldig møtig, og jeg har unge komplikasjoner, og jeg er sunn, og ja, alltid vil bare gjøre det godt.
0: Om vi skulle dukke synten i mer nyr og til samband med din kropp, hvordan er det til å brøtt i to i travet og eisen finnes mer samband med din samleike?
2: Mitt samband med min kropp er blevet nok bedre. HSC enn har kjent dysfori, og da fer unga de ordentlig vekk, så følger jeg meg nok mer hjemme om min kropp nå, enn hva de gjør det. Og jeg følger meg nok mer som jeg. Og til daglig så husker jeg faktisk ikke lykke noe om at jeg er et virgent i dag. Til at min ekspresjon og utkjent matcher mer av min innere, eller så. Det er kanskje det beste maten du har forklaret på.
0: Nå spør jeg litt lengt etter, men minnes du første løtene at du hukte inn i speklet og følte at heter jeg?
2: Jeg vet ikke om det er så veldig etter. Det er ikke hvorfor jeg er at, ok, jeg er tvertjent. Jeg holder det her øyne, eller av min navn, Trege, eller annen gild Trege. Her så blir jeg stått at nå. Vi tror. Men jeg har ikke spekler å si at jeg heter det. Til nå sånn blir jeg kommet, for jeg har holdt noen år siden. At siden har man vært en ordentlig blir jeg rikket, og jeg blir at kunne jeg ikke gjøre gøtene uten at velger å jobbe og større det, til det er kanskje ikke så kjøtta langer. Så ja.
0: Wow. Hva er det den største økten eller overvisen som du skulle vunne i år uten kinskiftet?
2: Jeg holdt det... Ja, ok, jeg hadde nok jobb for noen minutter.
0: Ja, ja.
2: Ok, jeg holdt det den største økten eller overvisen her ved jeg som til folk er noe... Folk har nok snakket på et plass, så er det noe sikker. Og ta her min nyhetsdag var alltid veldig kjørt. Johanna, du kan kroppen ikke at jeg kan ikke bo i et kjent til å klare å bestemme det. Og til det som svære hvis jeg selv var at jeg visste at jeg skulle gjøre etter det. Og jeg holdt det bare å ta liksom før etten gjør meg å huske seg om det ved at her jeg lærte meg bare at vi er mer fri. Og sånn det var det som er en etter vi alltså presser från samtalen och sånt. Det är ju onormalt. Eller det är ju sig som är onormalt. Så att det borde vara på normalt. Men jag hade, ja, alltså öten idé som jag sitter vid. Det är eller nek att dratcha som är och de har ämnen. Jag möter någon som är tvärtjänt. Ganska sälja tvärtjänt av kvinnan.
0: Hur helt du sälja tvärtjänt av kvinnor?
2: Jag hade bara att det var en större hötan i möter normen.
0: Men om vi skulle få in i det där vi alltså kan andra för att koksa och
2: ja.
0: Alltså kosta jag var ganska värre mot terra. Hon kosta jag där värre så terra värre ui.
2: Så det hade blivit härst. Men jag har alltid, faktiskt har jag alltid då av alla sig upp för mig själva. Och jag har alltid lika som process att ting nog så kött alltid. Men jag hade att det blev ju lättare. Och jag hade ju såna samtidigt som att man själv blev mer stärsk. Så hade jag ju som fler brödest och blev mer öppe. Så ja.
0: Tror du inte? Alltså du har haft ringar upplevningar eller
2: ja.
0: Konkreta stöver som har räckt det?
2: Ja, det har jag. Alltså sälja fyr, alltså arden börjar jag att stötta mig som kvinna och passa mig in i tandbasen. Så är det ganska mer provokerande visst du ganska särskilt ut som en person som inte passar i en bas. Och det är ganska very triggering för några folk. Och det har jag ofta varit i stöven som inte har varit så gav här. Här det har jag hotlat ropa eller vara våldlig.
0: Så du upplever när det är rejärlig resna?
2: Ja, alltså jag upplever att vi är, det gör det, liksom, men jag har upplevt att vi är förfylld. Jag var en bästa dungeon. Och så har vi upplevt att vi är spritt av och stöjna. Och jag har också upplevt att vi är alltså kränka i början vid vad ska man säga? Sexuell kränkelse.
0: Mm.
2: Ja. Här är så en affär liksom, jag kunde ju färg in i att läsa personliga sövnar. Men det är faktiskt bara så nekvar. Och jag är bara att jag är en affär för handels. Jag anker ska jag bättre med att jag tar till bussen. Så ska jag anker skita som bant i det av och se akkurs eller flänna eller ett eller annat. Så det är faktiskt väldigt rörliga härst. Men jag har alltid ansökt att jag alltid har varit stärsk.
0: Alltså jag också visste att det är som jag upplever stinschen så hej jag kanske knäcker på ett tushpunkt och så kanske resten mig efter, men
2: ja.
0: Att det är ju hur ting.
2: Jo, det är det. Och jag har ju också upplevt att jag själv vill arbeta så länge som fyra, där jag var yngre. Och i en inköpshandla har flera kommit in och börjat att alltså, slå mig i revna och att jag har 16 ställningar och alltså kassa någon som man tar fyra och sånt. Och så är det en hel del som måste få undan och rymma in och lägre och färg in och tar fylla vi in och lägre och en tulltruncher och ropa. Och här är så klar jag att läsa mig in i en rum. Och det är ganska inte mest äckliga flunchen jag upplever. Eller jag vet inte. Alltså, jag älskar att jag vet att vi är på innan att akkurat som jag gjorde mig lite mer upp. Och alltså, det var större av närmaste ting vi med som jag har sagt ja till. Här är man väl jag filmade vid blitse och sända det runt alla forskjelliga sort. Och jag har alltid inte att folk är klar i hur det faktiskt är äckosligt det är som händer. Och så liksom, så ska man få veta att okej, okay, men titta bara det lär jag tänka bara som offer och nu skulle det bara ha ett status eller whatever. Det är väldigt snitt att att det är ordentligt allvar som ting som händer. Och folk har alltid inte tydningar mycket vid fair pride at la vi upplysning at la vi en liten ella på vi ja så blir jag fast ordla idl och provokera ja av att triggered av att man renar vars paljos att det och jag hade faktiskt något så allvarsamt att jag inte tänker att jag är allvara ta i folk ser fra till det är inte okej att uppföra sig så läs och sen för ut av Facebook och ankorsräkna faktiskt försvär att han ät på den via halvdeles negativa tonen och upp motvis LGBT-plus-personen. Det är rätt av fullt.
0: Det jag hörde grejer fram att upplevelse när så får jag en sån här alltså följde du på en kramata vid hemsövn och bara vara symbol visst är det mening action. Och som först bara kunde lägga runt vid eller så ser. Det jobbar bara det äggvisligt. Ta maten.
2: Ja, det är det äggvisligt. Och det viskar snett att det skulle sitta ner och skulle ta som en stingerna. Jag var inte kärlek. Jag var inte kvar att folk har varit så komfortabel vid att göra det. Och så är det som vuxen folk och det är gött. Det är ganska svärligt. Men det är bara snett att göra. Sagt det med stink. Och så nu som tvärtjänt här är liksom här skulle jag bussen och visst mitt skolakars ganska för att få avslattare lockser där så hade jag ganska inte tro på mig för snett jag tänkte så att jag ganska när kvinnor med namn istället som är med över så här det så lojka så ska jag lika förklara och så hade jag också hotla att jag var unna katarar av mig om det här eller så och jag bara så okej, jag rinner bra att tacka bussen.
0: Du säger att du har klarat att du stärsk och du klarar dig fröst och fröst du med alla gal helt rakt. Kanske du nu i mån till allt det?
2: Faktiskt är allt det här som nästa stärskare som person. Och som kvinna. Så att vi där gör det bara att jag vill hålla till att låta mera i Fair Pride och i Lämmens Värld och nere och hjälpa till med alla den vägen sen att den är. Och jag hade bara att gör alltså, det är halta att man får fjäla sig på grund av det, så det är det fel. Till man blir bara ångsträckt. Man får bara större vilja att vilja vara kvar man är.
0: Kan du vara det bästa och det häraste utifrån er tillgångt?
2: Det bästa har varit att kunna föra ut i min vinkonen som kvinna och som ja, ung jänta faktiskt. Här jag kan ha ett skäg och sminka mig och bruka det klänning jag har till. Och så tar man färheten jeans euphoria. Det är folk tar så väldigt ofta om jeans dysphoria som är som fyllning. Men i sommarferien framåt är det som euphoria. Till dem om man följer att man ser det gott ut i omkring klävan eller om man har sminkat sig eller och kört. Så bara att vara mer fräls och vara mer trygg och ge mig själv det som kvinna. Det har nog varit det bästa. Och det här så har nog varit att okej, nu är jag faktiskt en bälk som är nog så underprivilegierad över. Och en bälk som rörliga när folk och de har med och i färgen tar sig härliga nyra. Och att vi ansökna vi som är och kallar det alltid är 2% av samplanen. Är ångsträckna årsöken för allt som är ringt. Är det nu i England jag har väl liksom bandakon för att bruka väser och förställa sådär som är rela crazy. Alltså, jag tror inte att skilja hur det är som kvinna ska gänga in ett manfälka väser jag är född som trångar. Det gör jag mig inte med detta. Och det gör det kvar med en rela uttrycka stöv och sådär. Och det går ösna kvinnor i en östryga stöd. Nu kommer att förtjänta män i en kvinnoväsna. Och att sån här ting och lower som det gör att vi säljer i USA det är nog inte det bästa. Så att få veta och sucha i milen att vi.
0: Alltså så det känslan är att samfället är inte godtäckte?
2: Ja, jag syntar. Självt om jag följer allikeväl. Att det kanske ångsträck när öten fyrer att ens rätsen kommer till Norrland. Men jag har alltid att allikevel har jag upplevt rejäl när jag kan stå och rejäl när folk som för det är så, ja, men jag hade bara Johanna och så där. En motgång eller så. Till att, nu har vi då sånt som jag kommer uppleva, kanske jag upplever för, men jag har upplevt det jävla positivt. Och det är alltid ankor som jag håller kommer utlösa, men att se också positivt med mig, eller faktiskt som jämmer som vill gå ett ned eller ett eller annat. Och till det är sånt som det var just uppmuntrat till att man har hållit fortsätta vid att veta som man är. Alltså det är för ångande i att du, men till att jag hörst i färgen att vi analys.
0: Ja. Om vi skulle ta oss att center om nu nämnt att du inte skulle sa det för enk. Är du, jag får jag samråd vid dig att du finns det för att hitta och hur ser det hjälpt dig?
2: Jag faktiskt inte så långt till sala för enk. Men det var mest för att kunna processa att läsa upplevningarna och ankersökna hatren som kom från fältet. Men och jag har ankersökna att navigera och i tog att skulle börja vid att skifta Kina. Men jag hade inte att det är några andra som kan fortälla dig för du är. Jag hade det här är några som kommer innanifrån. Så jag har inte just det stora att vi. Jag har mest också vid andra tvärtom folk om hur stora tillgång till det.
0: Det har hjälpt dig ganska mer.
2: Ja, jag hade det.
0: Ja. Hver er helt luttler, gjerende sløter, har haft særlig en tutning for det at han har to kommet ut?
2: Jeg vet ikke ordentlig, altså, jeg vet ikke om det er noe som hentet lykkes enn det kom ut. Altså, jeg gjør sånn at det er sånn at
0: påstå. Jeg skal tro at du, ja, yeah. Du er mer to.
2: Ja, yeah. Altså, det lykkes som, siden at man blir så ikke ut som, siden jeg blir så ikke ut som kvinna, så har vi ofta upplevt att vi har gjort det här fält kan vara liksom sagt hon ett la med saker är absurd. Vi ser Willa Johnson och säger, ja men du har den här som är Willa det här man blir absurd. Okej. Här är det absurd, ja men det är så jävla bra som det är så. Eller det värsta. Här, och till ångstökna det är jag hörs som säger confirming.
0: Yeah.
2: Och like validate.
0: Hjärtande.
2: Ja, hjärtande. Alltså säljer det sånt här i det värst. Mina föräldrar till just det och något så kört vill jag sagt. Och så tar jag mina ommer i brevet till Johanna och sen till Östen också. Det var större lättare för mig. Och jag hällde att det är alltså ödelfalt grundande med ser Johanna nu och sört. Så jag hällde att det var en eller större tydning av mitt pers att jag hällde. Ja.
0: Kvar är du vid det?
2: I det följer jag att jag kom något längt, självt om jag ofta följer att jag har längt efter. Men jag hade ganska att när jag var tvärsintra kvinnor så vill jag följa att jag har längt efter. Så att vi följer ganska att vi skulle göra mer för att kunna vara satta som kvinnor. Eller för att kunna vara kvinna nog. Och så vidare. Och det är en snacka som alla kvinnor följer, men ganska att sälja det här som tvärsintra kvinnor följer.
0: Jag har därför tänkt att det är att du ska göra eka för att visa att du är kvinna.
2: Ja, jag hade det. Det är också en sak som är rakt ner en person att det kommer från samfällan. Man har ofta hållit sig att säga att om jag gör det för mig själva. Och jag följer ordentligt att det gör för mig själva. Alltså kosmetiska verkliga ting. Men jag hade det att till som faktiskt är som gör att kvinnor följer sig således. Men och det är det säkert. Men det är väl så lätt att fixa på andra maten. Men ja, jag hade alltså, jag hoppas att jag är en affär värre. Absolut nöjd med mig själv.
0: Om du har kunnat ge dig ett råd till ditt yngre du, vad är det värre?
2: Ikke i situasjonen. Be confident. Og være to. Og trust the process.
0: Jeg vil si tusen takk for Johanna at du var vikon i dag.
2: Selv takk.
0: Og her hørte vi Johanne greia fra forbeidte hjerte. Deiligst. Vi har flott dere nå. Nå sitter vi et omkring stedens midtelen. Han har fysioterapi og lagt meg hos her. Bare her som skru gonga ned. Jeg frier litt hjørne. Ja. Og vi skulle faktisk bare vi til Bjørs, så jeg husker bare at du kan skrive fra, Svanna.
3: Ja, velkommen Bjørs, først og fremst.
4: Takk for det.
3: Det kjenner vi jo ordentlig vel. Du sjalefrøyngel og seksolog. Og i det du vi, tror jeg to eisen har rundt vi at arbeider vi tverkjenten, som jo det temaet vi arbeider vi i det. Hva så sier bare Pickle Center om det?
4: Ja, altså, jeg har haft en AHO i seksualitet og øvrigsleika, hvis man kan si det så, helt siden jeg begynner å lese. Så jeg begynner nok så kjøtt av ta arbeidspsykiatrien nere, at liksom, jeg arbeider vi her som balsinon, altså vi tverkjenten. Og så flyttet jeg hjem, og det fortsatte. Og så fyrer jeg ta meg så veien i 5 år siden, og langt. For 5 år siden, da spurte jeg LGBT om vi skulle gjøre noen bølger, fyrer tverkjent. Og det gjorde vi så, og det var de første bølgerne jeg synes hos Lea. Vi hadde samrøve bølger, hvis man kan kalle det det, fyrer ung, altså det vil si at de som var ung til 20, halvtid og cirka, og så fyrer eldre, over 20 år. Og tar balkene kort i en av to, jeg kan ikke minst 1-2 år kanskje. Og så hendte ting, så ble vi baden og så der, så ble balkene nylagte. Men nå har LGBT under til på eisen, ja. Men hva kan man si? Det kurser her jeg har haft nok snakk å gjøre vi tørkjent i følgen, ja.
3: Ja, og det verste er at man, det er sikkert fattelig og et torsk, det kan jo imen da mer at det er veldig en tørver som man så vil se, og man er noe som man har tidskjør i auto, det er jo ordentlig positivt. Hvis vi skulle begynne å hese samtalen, kan vi så greie å lyse fra hva er et tørkjent leitje for en gang?
4: Ja, det er et tørkjent, det er å ta en biologisk kjinn, og en kjinns identitet er ikke samsvarer. Vi som vi kjente, eller cisgender, som det heter enskånd, vi er født ved en biologisk kvinne, eller det kan si jeg med, jeg født biologisk kvinne, og da jeg så ble eldre, ung og vaksen, så den identiteten, den kjens identiteten som så her ved å feie, han samsverer vi min kropp og vi mot biologisk kvinne. Da du tverkjenter, da det ikke så. Ta samsvarar hese det biologiska kynet och den kynsidentiteten så där inte. Och det kan skapa en otrolig och lycklig att man kan få det helt förfärligt att ta och det är tungt och förvirrande när man är unger att inte följa sig väl i sin kropp. Og vi som ikke kjenner til det, vi har ikke annet for hvordan det er. Og tog jeg alltid at det er nok så viktig at her var viring fire folk som sier at de føler det så. Ja, men det er så stort det at det samsvarer ikke ens kjønnsidentiteter og ens biologiske kjønn.
3: Så att det kan vara länkar, drickva tillgångar som börjar ganska tydligt och utan. Det kommer att vara mer innan. Hur ser den där tillgången ut när man ska skifta kjønn?
4: Ja, så man ska skifta kyn. Och det är, låt mig säga, alltså det är inte alla som väljer det. Alltså det är några som väljer att, kan man säga, skifta socialt kyn. Eller det vill säga att herra uttryck, herra kynsliga uttryck, alltså utkönden, hår och så samsvärar vi herra kynsidentitet, kläder, hår och make-up och fravirande make-up och så framvägis. Og så det noen som færre gang til en hormonvidger. Det kan være i form av det som heter blokkaron, og det kan være i form av til dømes testosteronvidger. Og så det noen som velger skorvidger-eisene. Og det lykke som det typisk handler om gang til eisene. Man begynner først at lykke som har skiftet sitt uttrykk. Eller brøyter sitt uttrykk, så det samsværer hvordan man hevder. Og så det en nok så stor parster som velger hormonvidger. Og så det at en parster som velger skorvidger. Og det altså ikke alt som velger til.
3: Det en tilgang. Altså man kan börja med at mestja, om kroppen kommer transfer, vi med kyn, og så gengå åren eller togene, at det hända när jag vill mata när man huxar om det på. Man funderar ut att kanske när vi är någon kvar är det.
4: Ja, alltså jag huxar alltså tar man en onkel då med teenager, ta är vi ödlig och i tui en är såna lejtande stöv efter kvar vi är och kvart skalle och kvar hör ju till och sånt. Och så kan och det är alltså en process man har som förtjänte. Alltså, och jag håller det ofta här. Ta är så snart ut förtjän så har det vita där. Eisen sa det var bötten. Att här är också mycket är följ mig rätt i min kropp. Ja. Men så tar man teenager så lägger som så finner man det av att okej, jag kan så pröva skifta mot uttryck. Jag kan skifta mot sociala eller mot ja, sociala uttryck, hvis man kan säga det så. Och ta ser man eisen faktiskt man arbetar vid virginten och i till dömes i hälsoversionen att man ska helst häva vid ju tjockna en sån process arma fer gång den hormon vid och man ska eisen vid häva vid ju hormon vid arma fer en skor vid så processen börjar vi uttrycken och det kan gott täcka men det kan gott täcka flera år om man finner så rätta uttryck. Ta akkurat som tjockol öron. Alltså till vid andra lejta i sin land efter jag syns inte kvar vid er eller så. Det är bara synder, vad ska man säga, djupre och mera identitetsstannande till vid kynen. Så den processen är rätt viktig för det. För ung och hvis jag ska ha en rå, jag vet inte om jag lever framöver nu, men till dig som är avvarande eller som stola i kurser till dessa processen och tror att jag kan ägna vara för några helt få är det finna det där, okej, okay, jag är ganska tvärtjänt, jag var non-binärer eller är man non-binärer och så vill man det om man tvärtjänt så till ägna att lycka som att lära dessa processerna lära dig ungefär att inte tjocka dessa processerna så inte vi prat och stol och sånt där tror jag att man får inte hormonvidger på den här vägen. Alltså, och det är det som folk är från bänken för i allt det. Det är att nu skulle vi ge bort någon hormonvidger och skulle bort någon skolvidger. Nej, det är inte som säger det. Man får inte hela processen först. Det vill säga att det är sociala uttryck. Ja.
3: Akkurat. Och kvad vet vi och kvad var stort? Vi kan se att det är runt om hur det överskar sig allra helst. Tja, kanske bort någon ung om jag får inte hela tillgången. Ja.
4: Alltså, och som sagt Arin, alltså tar vi det i ung, tar det fler i ung som får jobba med processer och följa sig och enkla identitetskrisa och utan relationer och sånt här. Månen och vad ska man säga till vanliga unga, jag hade jag brukar sån i år, men till vidare vad jag menar, och ung som tillhör en myndlåta bölk till det här att det är hetta ensamme och det heter stigma och jag hör till minnelådan som ger en tunglande och stress. Och det är inte minnelåda stress och vi vet det. Vi vet att det är härare, straunare av varje minnelåda än det är av varje marglåda. Så det är att vara tvärkänder och att strujast vid hemma känslan, vid uppfattande samfället i hever av det här. Vi tar ett tidsje, relationen, vin, skola, ödlo mövlion och samståndes eisne. Vad ska man säga? Finna det här kvar i er och i min kina och i min kropp. Alltså det skapar tidsnäppt. Och det här uppdrar jag är att det vet man bär från granskning och LGBT hever lade spurnar, alltså hever just spurnar blå om ett er. Och visar eisne att LGBT plus personer hava det tänkre. Och det här vet jag eisne från röntgen. Alltså vi snackar vi bäge ung och vuxen tvärtjänt att höra till den där myndlåda bältjänt det är en stressande faktor. Ja.
3: Så är det inte nog vi är skola och jocknen till att som ett långt skola tror jag att vi har finnat sig själva så här blir det en sån en eka byrreisande vid först vi har väldigt stora troppspurningar. Ja. Jag har spelat det syndromet är vid kinsdysfori bara säga lite som det kan om till hotet och kanske syndrom hur det kan överska gångtna.
4: Ja, läs spurningarna till liksom, alltid röjna att göra det som inte förstår helt för det vid åken som skulle lusta alltså kinsdysfori det är det här vi att din kinsidentitet inte samsvarar vid din biologiska eller vid din kropp Så är låt oss se att är identifierar som över, men är ju jag någon biologisk kvinnlig kropp så tej och det är typiskt tej vad ska man säga kvinnliga kroppsliga uttryckna som blir vad ska man säga det som man upplever så dysforina om alltså bröst och underliv och eisen uttryckte ja rötten och så där och alltså detta kinsdysforia det fyller helt otroligt näck chat virgin och vi ser kan säga lukna vi till döms kroppsdysfori det är något som vi kan ömmeda mer nästan ödla uppleva trockar vi ens kropp som man inte är glad för det men tar man snackar dysfori alltså ta är det en så tingjande eller man säger nu var ju att gänga det utan så alla hälsa och vi alltså DSM eller KDF4 diagnosbok alltså ta ständigt det här är som en jag vet inte om det är en distinkt diagnos eller om det är en parster av en diagnos men det här var kinsdysfori det är något som jag upplever hur ser det som jag snackar vid som är utförtjänt uppleva och det här kan till dömes att är det här sociala skifte men hormonbidrag kan hjälpa rättliga nekv på att det kan bröta rötna i synder det kan göra käckväxter mickar och det kan göra att du knappliga ser till självan som ta människa som personer som du görs född till att vara
3: Är det faktiskt eller här du särskilt ganska den största brötingen eller det här ganska som hjälper först och mest att det kommer hormonbidrag
4: Ja det är alltid det ger en rävliga stora mån och det hände faktiskt när så samtliga kött eller så läs kött om nägg som är snart vi hade inte kött nog men det resten det var på ju flera år efter det nere så ja och så är det imisk andra ting man kan göra men det är utanlanda och så att ta hem då ratta vänningar och så där ta bjöd vi till ordentligt här i färgen men det är några tankar man häver som jag snackar med LGBT om vad som kunde man funktionerna på att det du det är isen näka som syn är om hur du är så hur ser jag rötten till det här och det är att ens rött inte jag är som den rötten som du ju häver det är ju det som är viktigt den ordentliga äkta är rötten det är ju den kvinnliga rötten om du ser det som kvinna och så att höra en ära rött det är klart det det ger näka vi ens alls så alls ja
3: Akkurat. Nämnde du Johan att vi kunde lika låta även kunde spela i Lövnån och att vi har varit öppen och lusta och vara förvittna på det som det gänger tröknen. Så har vi ett allmänt tjeck som vi först i färgen i Ötlundförn kan vara något så härligt. Men kunde lika låta kan det spela och ge sig här gångtna tjeck och följt sig som färgtröknen i dessa processerna?
4: Ja, alltså nu har vi att akkurat nu haft ett allmänt tjeck om Älaboan och här som dejliga Pride Day hoppas jag vi kommer visa att vi skulle ödelvera det här men det här tjeck om tvärtjänt är en av så hvis jag ska löva mig att vara så härlig men det är en av så lav och stöje att alltså, vad ska man säga

0: Jag var i en samfällighet här. Faktiskt till flera folk som släckte halta att du på en gång att det är till eller att du har inte rätt att uttrycka det som du gärst. Det är alltså, det är inte gott för alla hästarna i Kina. Det är förfärdligt bara inte ut.
1: Ja, oha. Men det är gott att du är till det och vi har haft denna samråd med Johanna så vi får ett långt för en vers på Jåsa och parstar ut i det. Jag också säger att jag syns till ändans att att spela det centrum kvad är ser ett känne kanske vi har varit för centrum i förrjön. Är det några skäliga ting som kom på spel? Att det är ett tjärtje som vi har, vad vi har lite samfälla. Men är det något skäligt i förrjön heller som gör sig allt annat?
0: Ja, alltså det har varit för centrum är det varit för centrum. Så det är inte annorlunda att det var förskut för centrum än danskut för centrum. Men det som eller norsk eller engelsk eller vad det ska vara. Men det som är alltid en stor månader är att det här var ett hälsoversk som släckte inte byggt till att mottäcka händerbult. Och det är bäge kommunlagna kipanen som inte dör att avvisa sina unga vågare. Och det är så eisen att det som kommer in i sjukhusverket är att man lyckas som inte alla vet vad man så ger. Så lyckas som det att en tvärtsint person ska få hjälp, det lyckas som en enkel person i hälsoverket som nu känner en psykiater som tymmer väl att arbeta med sin här och sånt. Alltså, och det är inte rätt att det ska avhänga av enkel person och inte en generell faglighet. Så det är alltid en också särskilt i färgen att vi har så lite samfälla. Och vi är inte byggven till att mottäcka ända bulten i hälsovärlden. Inte ordentliga innehåll. Mm.
1: Så här är det center efter AV kan man säga.
0: Ja.
1: Då tar sig center om du, Johan, att det är vi fördomar och kanske fördomar tvärtom uppleva. Kan du se på lösen mer om det här ganska kvätt? Kvätt är det det möta när kvätt är det?
0: Ja, alltså det är ett center här som homosexuell var i halvfjärsen och forsen. Det är vi att det är sjalliga sjuk och att då det heter en fasa och såna ting. Det är alltid det är när jag upplever rävlanek och alltså det är nu ett sånt nu några år sedan jag dubbelt jag och tog det av listan om i vi salaler lugn gärna sjuker så det är det inte. Och det här tycker jag när man tar möta också nek. Ja, det är vi. Ja, och ovetenheten som jag säger är och jag alltid det är helt reellt att inte vita. Alltså, kom och vara ärlig om det som vi inte vet något om och kom helt över förvitt efter att veta mer, snacka vi folk och när kan man säga, i familjen eller i vinnarbalken om man häver, arbetsplatsen, jag vet inte. Helt än att tjota fördomar ut och att spela som om det inte är till. Det är till och det var rätt. Akkurat det samma liv som vi alla andra har varit. Rätt till vittjer i hälsovärlden och rätt till jag vet inte, arbeta, jag vet akkurat det som det är. Ja. Så är allt det där, ja. Det är väldigt viktigt att vi verkligen löjv och helst att vara förviten än att, jag vet inte, ja.
1: Ja, akkurat. Bara, ja, jag också heter vi, bara om du har någon sån sak att nå dvärgen och att du är med till vi är det några ting vi kan göra för att skapa en bättre samröv om det här? Alltså, som enstaklänkar, som samfällar, eller storspårningar. Men har du några fiff till det här, några tankar om det?
0: Ja, alltså, jag tänkte att tro att det här är våra förviten. Alltså, och vara uppriktigt, hur är det där? Alltså, äkta förviten. Ja? Och faktiskt, gärna vill jag veta hur det är att vara till på en annan måte än man själv är till. Och här är det ju ödlån, lusens, kan man säga, aspekt. Och bär, hvis du har en annan huvudlid eller har en annan atron, en annan sexualitet, en annan kisidentitet, kom och vara förviten. Och äkta förviten, efter att vilja veta och lära mer hellre än att låta fördomarna styra oss. Alltså, det är alltid en påskarbrev ändå.
1: Fina mat jag länder på alltid. Tusen tack för samarbetet av Björst och goda pride för er.
2: Ja, och här kommer en sanger och det är Red Hair till Henrik.

0: Ó her hurt a vid red hair cha hairich go arnta hurt vid brust greia sin de fra. Vi skulle faktiskt till att enda nu på ena vägen, så är för att inte gå av Pride och säga värster här var vi det.
1: Svanna Jakobsdötter.
0: Och Anna Johan Sennes. Go Pride!

spiller rytmen helt oppe.

0: Men Kjærle Valentine får så opp at vi gjør det. Vi spalte ofte for helt fanfolk kunne jo være sånn støk hver dag. Bare var noen fanfolk som kom ut. Ja. Har jo tilfolk å spille heisen. Så det er vi hjemme til jeg lenge siden oppfunnet. Men det var eisen en øyne stort leikere å spille. Jeg halte til at folk bare menn og kvinner. Det ble jo ordentlig. Altså, det spalte nærmest vi. Man hørte, ja, å ja, og først og så inn alle tøyene. Og du har jo det så tatt på, så du nærmest, ja. Det var nærpjøving, men øyne spennende og gjevant. Men jeg følte før kvelden nyrre. Det jeg engasjerer meg til, spiller selv vant her nyrre. Det var faktisk eisen og øyne stort litt. Ja, Paul, så er det med min hand var vi, og vi fjerde oss faktisk alt annars rundt. Vi er en koffert, vi som leikker noen. Og han var så i alle fall følt kjemmer til. Men det var en leikker som du kunne bare fjerde inn hver som helst. Jeg heier et sånn. Du som kunne falle sammen, som var en kulissa. Og så annars skulle du bare ha tve stoler. En solstol og en amintlig stol. Det var eisen og øyne stort litt å gjøre til. Jeg hadde jo vært til at de aller fleste første kvelden i Danmark vidt vi leikker. Og i husen og kjølvand i eisen. Det var eisen en oppleving. En av stortlige sønning har vi selv valgt henne eisene, for mannskår, det var bare menn, det var eisene en helt særlig oppleving. Og jeg minns en av reaksjonen fra en av skårene, det var som ble med over kona, at kona er flett jo, eller jeg. En kona satt og kjettelig later, jeg vil slå med over sette søgne, han kan jo lære jo henne. Hva feil han? Hette jo grev alvorlig, sier han. Det er noe som er en mannsleikene, det er vi stortlige det gjørst. Feringen er grymme til vi feras vid storun laikon, til vi er ikke lo i veld. Vi feras oss, og så sett vi det opp, og hadde skolasøyninger, svo jo en gulv, svo jo eisen jo ofta tjokk om fölkje, det skal sies. Takk for et hei fyrt det. Annars spalte en laik som at feringen til heimsens enda, Edvard Fuglin var ikke man hørte. Han var den mest utkjelda i meg, han finnes ikke på skien skulle gjøre nekra kulisser som var nemmere av flita, til vi er ikke bæra bæra. Vi kom ut av bygden, så hadde vi ofte skolasøyninger i morgenen og skulle spille om kvelden. Og ferdags til midten bygden, så sette vi opp om nottene til skolasøyning, spalte kvelsøyning, tog nye ratter og steg etter til neste ferd. Nei, det var ikke nægget lov. Gås ikke for gamle koner som vi ble inn i oss, og til slutt vi måtte vi komme til man får ordentlig vidskifter.
1: Laura, en av fyr får sjånleikerne i havn i verkfall.
0: Det er i Sunnesøven. Vi hadde stående et fjellet. Lägglista fela förja. Vi tog i fri eje att det skulle fåas bättre omstör till Sjönlägg. Och om det här samma månader så kom dansk Sjönläggavidjan nerifrån för all teatren vid en lägg som hade fyringar fränder. Han lade ju om stövande förjon. Men här var så ägsen två fyringar vi som spalt Annika Höjtel och Torfin Hansen som inte minst. Det var ju sörst råk om det. Du tar vill det spela och jag någon hölls kvar det inte var en traditionell paddlor. Och det så funnit jag att Aulan i kommunskolan hon var väl ägnat till ändamal. Men det fick jag nej. Det slapp inte jag spela här. Tog att Aulan var vukt så det bärs till att spela här. Och det helt vitt var han också löjt. Du vet att det var vi till imsk tilltök här nere kvar utav. Att det var framfört bråd av sjönlajt och kvart av sönen. Kvar vi utav snöt lotetje och i forskjelligen höp. Det vil vi helt ikke finne noe i. Så vi får i verkfall. At vi får ikke ha paddelen at det er kjønnegrusen eller i havn for en til eisen var lov til å spille kjønnegger her. Men for en krefrenter, det ble som sagt at jeg ikke råket litt, og tar enda av når vi får kodla for å spille i arbeidsmannfellagshusen her, for det ble vel måttekner. Men siden så hette det eisen akkurat søgninger ut i lærerskolen, eller ut i vennigerskolen, om han avlandet var ikke til ikke, det skulle ikke kunne si. Men det var stor av fyrir som leitsen og noe. Han skapte en sindra av Øsing, eisende politisk alltid. Det vi gjør noe middelbilde, sjånlager har vært i havdra lofti av ting som sruer på alle. Han tar jo okkur stuver. Minst ene av fyrirna, stuver jo om det samme munte. Vi tar jo haft okkur skai eller okkur skai, enda og et skai vi har vana varslo. Det ble så eisende nevnt av ting som sruer på alle, alle til om at det var blun jottar pengar til å halda varsler fyrir og så var nega. Minnast eisen råkjur som var om det i Gynesø var fyrir, og det var kanskje lukka vi at Jotan ble strika. Jeg vet ikke om det var så gæl, men det var kanskje lukka vi. Men det er jo det som kjønlager skal. Han skal jo ikke ærga i sinter. Da har du nått egnom mal i gusosver. Kjønlager skal han eisen være til njødelse. Men det er det vi har teka aktuelle mål upp. Det är alltid nog så viktigt i sjönläge om det så är i samband med en nyskriven läge eller om det är en traditionell läge som vi ger ett övertiltigt mål. Och det är alltid har lyckats också nog så väl. Men det är så tantuin, kvar nekvendt i utöjt med en annan, det är fel läge. Går vi också blä ut med läge-rit som vi ritar under felan hon. Og gjør det nok sånn jeg skal virke seg med og hvert av søgnen da. Det var nok så nøyskapende. Et hotell som var nok så nytt da, det var det som er skapende dramatikker. Hvor vi tatt det skal i tog og hvert av søgnen. Alt i alt en rettelig spennende og gjevende tog hvor man var rettelig aktiv og det hendte når jeg var i snøsjønnegrusen. Men så vi da i 8-fors, 9-fors, da i Like Paddle Följa vid Sättra Stån. Ta är något som också framhållade ett mål till er att få stånsätta en tjåpaddle. Och det blev så att jag skrev ett notat om det ena för att ta senast i 1900-talen som var fyra av Tinsjönen eller kvart över ända till jag vet inte, men det var också vi tog ända mål i att få stånsätta tjåpaddlen. Och som en lir tog tog Like Paddle Följa steg till att få Eion Johansen og Jenny Petersen heim. Jenny arbeidde tog i Norra, en affisjonlag i Norra, at vi er lukket som et slag av Jan-produkt for å få stånsettingene i Lea. De kom så heim i 2000, minst ikke akkurat nær og æren de kom. Og en av de første leikeren som ble framført, det var så Eitenega Land Weekend, til Johansen Nilsen. Men eisen for æren til, så hadde vi dem haft og just nye nødde hølen noen. Fortellare kväll som var ju öliga väl omtökt och jag har varit en skaj nere i Åtsherre teater kvar jag gitt Vicky Brå, Sjönagara nere och finns ju samband vid henne. Hon gör öliga nekväv att färas runt och fortälla. Och hon kom upp här och hej är skaj och hej är snö en lajk och just nere hos någon tar vi till att det finns ju den sälen här av Maja Röjnen, tappjötlen av Maja Röjnen. Alltså flottet från att du lutt lhölen och vi tar till att han finns ju inte margarinfabriken upp framom. Og så fikk vi hjelp fra kommunene, eisene som fra lei, la vi til å ta et lån til å få gjort denne salen klaren til et teater. Forteller jeg kvalitene vi har nægget det første som var, og den første store leikeren som var, det var Mau Kjeistjøtna, etter bøkene til William Heinsen, som ble framført her i premieren av 121. Det var et veldig opplevelse, og det som hendte så lukket som tog, og jag gav ett skump till att tvära vi är i och som sagt vi är ju och Jenny och åtta ta sätt nu i 2000.
1: Var är det stötna i Mors tjejstötna?
0: Det gör det i dem. Och han är sin skriva läkrit till det. Och Lisa Heinsen, Abbatette William, gör det scenografierna. Och det var sin jag såg att jag nu bråd kanske att bruka tandmaten som Hölebrö brukt ta till tandläkaren. Så kom jeg til, som sagt, hjem. Vi ta og nevnte ni teater og dans i Norden, som det ta, så at ni kom til et av Nordscen, og nå det akkurat helt annet. Så da fikk vi gå en stol herfra, til vår så eisen hjemme her i Førjen, og hadde funter vi imska myndelager, og hvert av sønnen om omstøvner til sjønleger. Og vi hadde så bruk for kanskje å få eget styrk av pengen til ferieutrasler til primært til som Teater og Dans i Norden gav stol til. Så vi finner penger til stol, så det er en sånn kommer ferie nok som jeg går og frem til begynnerne. Til han er en nære oppgave nyrre. Men de kom så hjem som sagt, og så var lækeren Eitenega Land Weekend framfører, og så ble det til arbeid frem mot der, samtidig til så var det i 2000, etter i 2002. Da skulle vi til å ha det som et nordlænsk teaterdianer, og før. Det ble så eisen jeg veldig lage. Nordlænske teaterdøvene tar vi vanlige, ble ta en leger Walter, som fikk den nordlænske dramatikerprisen. Og til dette høvetegn, for først vi var i førjen, da ble det så Leikren Eitenega Land Weekend innstillaver. Reglene var så løsnere at jeg skulle en leikers innstilla som jeg har haft premiere innanfor de seneste 2 årene. Og han vann. Og det var jo helt fantastisk. Men jeg vil si han er ikke oppe på borg jeg vinner. Det vil jeg si. Så høyde kort fra ta, og så i 2003 Ta blev tjåpalteren samtäckter av Tintje. Och han husas framvis nere i Amajeruinen. Och här är inte akkurat där optimala omstövnar. Och här har jag sin intryck av att kommunen gärna vill häva tjåpalteren ut. Och här skulle bruka hölen i kvart och sånt. Men nu är det något som blir oss framman. Att det är samtäckt att det ska byggas ännu inte tjåpalter. Jag har alltid en efterblöd har sagt i 2018 skulle jag vilja leva. Men det är färdigt ganska löjva med det i vad stod. Men det är så samtäckt att han ska komma och ta trycker vi på en gosser. Så det är värre av det att glöja till.
1: Och just en höll någon som tjåpadlar ner och i nu. Jag var näka intermistiskt i början.
0: Ja, det var det i allra högsta grad. Då har vi spalt i Mauer Kjellstjärna. Då har vi lampt den här rikviga av platten från Kibafällan. Minns det. Och plattan där var ju några glopp i mittlen, så brettene som där var. Och så hade vi lagt några plater för jag var slatt under. Kjøpt bølge stålar fra Vørjusen eller hver dag vær, sånn bølge klappstålar. Og så minst til premierene av Mauer Kjellstjerne. Da sitter familien til William Einsen og Fremstrø, og så knapt jeg så begynner en av dem lukket som hettla nok så nekk. Og da visste jeg at beinen er fær nyr i midtjøkkenen etter tunna, for tunne platene som vi hadde lagt. Og, så det ble jeg sint av å røre her av Fremstrø, for jeg får rett opp at det. Så ja, det var rett litt intimistisk, det var det. Men det var jeg sin til. Det var det, så jeg synes ikke, vi finner ordentlig på det, men det er så kommet nå.
1: Men det har reisende bare til at sette nekvar imiske leitjer opp.
0: Her nere hjemme i Røyne, jeg har vært nekvar imiske leitjer. Hver du kan si at det er utrolig hva dette rommet kan bjøve. Det man ser at det er jo bare et lite rom, men du kan få det til å lete seg opp. Og det største som jeg kanskje har vært vidler nere til å være pyrgunt. Hvert som man sier, jeg lette opp i baven enda når man brukte, som man sier, ja, alt rum som det var. Og det er nekve leiter som har vært her nere, som har kraft nekve av rum nå, men det er jo ikke, og det er rettelig fantastisk. Så det er kanskje ikke alltid der store omstøvner som krever, ikke her vi sagt at vi ikke har bruk for bedre høl. Man sier omstøvner til leikeren, og det er rettelig av marsket her, for hvordan du kan. Vi tar jo et kjent fenomen til den såkalte rottegongen, hver man, hvis du skal inn motsatte med inn her som du var ferdig ut av paddelen, skal du jo ikke noen smelte gang at den fyrer i husen, og her er rettelig avhungst affære, selv om det er midlen bilen vi er ruttet opp her. Men en av forsatte en råtte her, og jeg tog hjemme, så finner jeg råtte gangen. Og jeg tar kreft av sindre av snilte å få tingene å genge opp. Men jeg har alltid til å lukkes rettelig vel i behøver, og at man kan få stor leikversk eisen her nere.
1: Ta vi kjønlager her, tog som kjønlager huset, så sier han, ser man egen at han har ta meg vel å være her.
0: Ja, det är ju så ägstna sådana tog för mycket vi kommande. Det är ju så ägstna sådana skärm. Nu har vi av gång grunden inte varit så näck i Könlagrosen. Först det kom hem, ta har sett några lejter upp här. Men jag har inte varit så näck här senast. Men det är ju också mina tog. Det är ju väldigt aktiv här. Det är ju så här vi de folkarna som ägstna var här. Men inte för att ta oss om loft och hver garderoban var och hver här jag fyr sig och första sådana. Men og tannpattene var jo heller ikke optimaler, hvis han sattene ble vikket etter etter, og er stadigvæk ikke optimaler. Så du kan alle togene gjøre at tingene er bedre.
1: Men hvordan har kjønnakerne haft det her nere med rynn?
0: Ja, kjønnakerne har vært godt her, da vi er i leitje, det vil jeg si. Det har vært tjukk lomme også. Omstøvner er jo ikke gøy. Du stender inn i garderobene, så er det trangt i forveien og skifter, og her er det det är så lite brus och bär och det är inte alltid du släpper fram ät till att kanske färre ut i köken kanske få där en kaffemund och så tror jag att det är rum i reisen in till paddel och kvart av sån. Så det krävs det sin trä av snilti och lealighet från kvar en öron att få att inte när gäng gå upp. Men jag har ju intryck av att jag läker er att jag gånger rättliga väl.
1: Laura, du har inte bara spalt könlajk över skrivstof och kvinna.
0: Nej.
1: Du har reist når vi er i husmål og skal av.
0: Ja, det har vært rettelig enn jeg var. Poul, med om min, Poul Dalsgaard, han døg i 2015. Og da har vi vært sammen i 33 år. Så at det er et nok så lengt jeg skal i min liv. Da har vi hittet oss, da arbeidet jeg og har skrivet under Nansjøgrusen. halva tøy og arbeidde i Grøymo. Og ta hei, jeg finner ikke husene her nere i Møyrene, som vi tar oss av om. Ja, vi tittest bare at han er en ålasøk. Det var så løsner at husene i Møyrene, de var ikke ålasøk klar. Vi har ikke akkurat ho at være i havna ålasøk og ta ikke hei mot ekne. Så jeg får vest til Mykineser, halte ålasøk. Hei vært der fyr, vi har eisen vært der ene og enkelte ålasøk at Søyan, men her ble jeg helt en ålasøk. Man sier, hvordan tar fyrir når jeg er vært her, da vi er ekkelig kjent. Du er skilja lennom, så er det framvis. Så det er sånn at folk er her ute i ålasøk. Men her får jeg så, ta hen til det som jeg ikke har atla. Som jeg sier der, så har jeg jo atla mer av livet resten av min tøy, som gommel jenta nere i Møyrene. Men her møtte jeg så Pottl. Han sammen vi nøkronøren kom ut til Mykineser, bant at han ålasøket, kanskje igjen og lutt til ålasøket ruse. Vi tog fri ei at her skulle flere lunta. Det er helt til i en grannhus hver dag røtto, og jeg er helt til Tja Herdis, drottningen i Mykineser, som er gift igjen skilmann og munnen. Og her kom jo alle inn som kom til Mykineser, eller den store parten av dem som kom til Mykineser, kom inn til henne. Og her kom jo eisen i heser foran her. Og ja, så hendte det. Jeg vet ikke. Det kom jeg kjenne han ta, og vi møttes så nærmere ferier, og det ble så til det at vi kom igjen halte sammen. Og det gjør vi som sagt, og jeg tror vi er. Det var rettelig tullig at jeg begynte eisen i å ta lot og tog arbeid noen her sore. På at han var bønti av Dalsgære, som er rettelig større gærer. Vi står hon här, två står här, höra till feste, Mihain och norra stegen. Ta jag kom här, ta var han akra given vid att det var nejt. Så att ta var hägen, men hägen är rutliga större till en man att röka ensam att lor. Så långt jag ser med häste var jag är sinter uppgjord, kanske inte så nejk. Jag var mer aktiv ta ens innanför tjånlägen och hej som sagt att allt är starv. Tja fyrst och kvinna i landsjukhusen. Det här vi säger som för alla är framär. Vi har inte rätt att han som ävla i Sverige och då. Men arbetar gärna och tätta och lukar som mer och mer i urhand för mycket förkommande. Och i första omfärd var det kännande till att sätta sig in och gick för att detta var för näka. Det var ju pura okänt land för mer. Gott nog har jag upplevt flätting och åkersåret. Och i mun band om kvar det har kommit när jag säger i huset. Och det som var stått lite ta det var det att kona farbror och Paul hon var ju böntat efter. Och jag minns att det blev flätt här. Att det blev ju akkurat som närmast man säger evokatar. Det där man rörade vid att få ett att lölda. Men det var inte något som jag intresserade mig för. Särskilt, man hukade gott nog ät. Men jag vaskade när vamp till jag kan du görst för nu kom till Skalavögar. Men jag vaskade nekvar sjöjan kan jag helst att säga. Så det var nog så främmande för mig att veta. Men jag vet inte. Pott var öliga raskar att lära mig. Säga mig vad det skulle göra. Och det gick så vi tog. Och som för alla så får vi lukas med ägstning att också ha mer och mer om ett här vi att få tidigt så näck som möjligt till rattis. Då fick man ju att inte fyra till dömes kinn och såret. Ja, nu är det, vi har väntat att det är affär, men vi har ju varit en tog kvar det här inte varit. Och ett som ofta har stött med utjöknad tojerna till var det så här lösningarna från IRF om att vemperna skulle tömast och andra var kortare och hjälten. Det var lika som det hade ju också sagt att nej, det man kunde tägas ordentligt eller rättes och få som mest bostad ur ödlån. Det blev gott nog inte säljt euro. Det blev det inte, det var inte några marknader för i här av Sandöden att sälja euro. Men som de som vill ha euro, de finkar euro. Men det är så något annat du kan göra om du inte säljer det som avro vi har tagit allra rättes. Womp är ju en god mätor, ägstnä. Men det blev så den största parstren av tog som vitlätte, det blev så brukt till hundamät. Tog allt rättes till hundamät. Det är trodde jag hundar, vill säga. Att det passar sig något lunda så läsnar allt det som du tog allra rättes som inte blev säljt. Det var ett årsfavor till dessa hundarna. Så vi så fick jag ägstnä lika som Majra av att göra bostad ur tog som vi är. Och det utvärs sig så ägstnä till att vi får att täcka sin tremat i flera följtje. Bär till turar, eindagsturar och ägstnä till att folk kunde komma här i Hian kvar det är i norra stegen i hus byggt. Det är från först och 1900 till så Abbe Pott som är byggt dig. Og de har vært brukt som et slag av setre, hver de har vært om sommeren, hver familien var her ved Kikvo Ødlund. Og vi har også eisen til at Mertes Ølja vel opp hotlet, til at hans har frustøver å komme her i Norra Stien. Selv om det er fordi han helt fra Bandspanje er, for at han var helt lite dronker. Som en siste hans har sier, han gjør det mansarbeid i hen, for at han var tjejer og gammel. Så har det lukket vært en frustøver å kunne være lukket som borte fra. Så det blev det eisen i tjåkken, at det var lukket som akkurat frustøver å være her norre, og i husen hun her, og i Norra Stien. Men her får eisen en stor parst av arbeidet fram, med en annen fletting. Jeg tog parsten til norra parsten, til jeg ble alt gjørst her norre, og først heim. Da begynte vi vært ikke bare for å ta heim, ta var ikke vever om man til husene. Ta var grivene en vever norra hemmeren, som vi sier. Men så slapp det ikke langt, og så det som skulle fraktas heim, det skulle enten bæres nyan hemmeren, eller jeg vil vi til å reie nyan ved røsse. Det vi så brant eisene. Og annars var det å køre ved traktorer vester om fjøtlen, og det var en tur som kanskje tog en 4-5 timer å køre. Så det var ikke bare. Det var et arbeid som på et hver gang vi å få samband så det kunne køres. Jeg kom så her, og det arbeidet fortsatte så vi tog. Jeg minnes en av når vi skriva og et brev. Det var nekk at du frem om det. Vi å få veien i kjøkkenen. Vi skriver et brev om at hvis ikke det nå kunne fåast vever, så det kunne være farbart i midten. Husen er bæg. Så jeg var sånn, og jeg gjevast. Jeg minns eisen vi sendte en av en fyrspurning til tidligtjenestene som tar vær, om hva det kostet i at få frakta vid tidlig. Vi fikk ganger nøkka svær. Men det var så veldig, til etterpå til døg, det var så veldig frakta. Det var så et omstøvner som vi var akkurat ta av kjøttet ble frakta hjemme og igjen. Og det er litt så vel gjør eisene, men det koster selv om det er sintrum, men ikke det er så overhåndstors, det vil jeg ikke si. Det er noen kom så i jakken, så lærte han kunne køre om han vid traktorer og lente seg akkføren. Og nå har han som tidlig vi, det har finnet grivet da. Jeg synes største tannveien, jeg synes det er bedre enn, så det er bedre farbarst. Men vanlige biler kører så ikke her, du skal ta særlig køre, ta fire køre her. Men det er eisene utmerket. Det er heller ingen årsøk til å gjøre det alt for godt, det er så frier enn ut.
1: Kan man ikke sykle her til?
0: Jo, det kan stå eisene. Her en lending, en naturlending. Men det så ikke store bader som kunne komme her. Men det ble da, altså det så armøyne at vi tar ble alle seieren før du livet. Borster herfra. Det var eisene vi rikket hjemme en par styrer av det, men det er noen fire tid nok alltid vi først vi bader så ikke vei. Og det ble selv nekk for til Sorgjær. Hade onkel Samru vi onkel nu utvärdning hur för allt om det att här finke det mesta säg någon urdalskare till Soria livant. Men här får isen i smärna. Så här har jag isen så i min band om kanske stä ju hook. Det var isen ett beskäftelse och förnöjelse och när vi ta slakt Jack Fish i smärna. Taft stod vi där. Det har vi nästan hook till att men det blev flätt så över det här så här har vi ju isen så gångnar ur Skalavik komma ur Norra Stien. Men det var ett ölknoss. Ett vad jag finns ju fortalt. Jag är så omkant och inte. Vad jag finns jag vita. Så det var ett ölknoss. Åh, nu för Feravinn. Han startar ju för så vitt några år att han var. Jag minns inte akkurat när den första kunnigarstånden blev sett av stånd som var nere här i apoteken och så vitt jag minns. Vad är det ju värre människor som ser så kom en fyrspurning till åkara om vi inte ville ta åkna av att vara färdlägare av Östersyn av Sandtöten. Och det så att vi själv sagt ja till. Och det började så i smavån vi att vi rikade åkna till att ta emot färdfölk. Och det var så bäget till endagsturar och till folk som kunde komma här och i husen under borgerna som det heter, att gista. Och här under borgerna, det här är så ett lunda land, själv inte är något lunda nu. Og et øyelig vekkert plass, her med en annen som heter Borgar Sandor, og etter hva Søvann sier så var det herfra eisen der tok sand, der de bygde muren Kyrkjebø, med en annen, det ble eisen nok til Jokter i Kvidanese, men eisen her, og ble gråd, ble eisen først ur Norra Stien til Kyrkjebø, i samband med bygningen av muren. Men så hendte nok til at en pramer koppa i Jokter døy, og så ble det helt jo bedre vi tog, til det som er fortalt. Men her en ikke av å ha vært stø, eisen at du også har ferie vinner, når hver søve knytt et plassen, og her mitt andre abborgarsante. Her kom eisne kåpaner opp, så vi tar eisne en av kåpakon i Skalavøk. Og det jo en familie i Skalavøk som Siksta skulle være atta fra kåpanen. Der kom jo opp her ut av Borgarsanti og kom jo opp av Borgarfløti at dansa og spela. Og her enda jeg så en kåpakon i Skalavøk. Det var et ene søv om til William Hammery, han skal være atta av Vesegå og kåpakon. Og det var som stender og i halvtiden stender og i søvebrot, tjej og en stalskart. Her skal vi sagt om at vi tog husen her var en kista som skulle være kistan som kåpakonen har gjort. Og som William, han sier seg at minnast at omma hans har fortalt det at en av fyrt manglet er vi til å gjøre en våkn, en hesta våkn. Og ta taket der disse kistene til å gjøre en av våknen på styrjord. Og han forteller, han minnes hvordan omman var om det at han hadde tidligere fra kistene. Jakobakonen til at gjøre våknen på strur. Det så en søkning som knyter seg til steg her, men vi har reisende en ris og en kjettling. Anne av dem er fattelig nå, det kjettlingen alltid som fattelig. Jeg alltid kjettlingen som fattelig. Og gammelt vi har til at de skulle binde nødsøtene og sandøtene sammen. Og hvis du først er ikke langt sår om Kvalnes, så er et sted hver det lukket som er såret hettla, eller såret hver det et hålen under. Og her skulle det begynne å ui og ta at her økene er sammen. Så det er en nekva søver som knyter seg et sted noen her, som vi har brukt i samband med feravindene, der folk har vært. Og her har vært nekva folk, beiføringer og utlendinger som har kommet vei til langre dvøl og til stortaturer, eindagsturer. Og det som så har vært primært, og som har vært et av hosgodene, at han fyrer at vi er vi og tog, det har vært til å bruke akkurat egne tilfølge til det. Til å gjøre dem i etter, og til det som de annars har haft bruk for. Og jeg synes det har vi gjort, jeg synes det å gjøre med til imisk høver, og hvert av primært har vært, at hvis jeg har sagt ja til det, så har det vært tar jeg har haft mulighet til å bruke tilfell fra åken selv. Og her får vi så eisene, og vi holdt vi, ja, det største vi har tatt en eple av velt, og så et råd av kval, og så, etter så får vi holdt vi et. Du vet hva det kunne få oss til å vekse. Jeg har gjort det sin drev det, men noen kan du gjøre nek på styr tog vi at her var spyrer inni og så var nek. Tog det skulle jo passes, og det var ikke alltid det var her, så det har vi ikke gjort så nek. Vi mener rent, som man sier, det som jeg kunne finne via køyre beinløs ut i hjørnet, og til rettelig nek du kan få å vekse. Og da vil jeg enda si at det er immun til dømes hjemme av sant, hver molten jo er så gav etter vi sant molten, så er molten i skala vi kunne ikke selge gav til å få oss vi, men det er fast allugget av nek var vekse her. Jeg har haft nek imisk slø. Og jeg har bare gjort det på den måten, at jeg har satt den rikve, og det som er kommet til, så kom jeg, og det som ikke kom jeg til, så fær. Og jeg har gjort eisen til rundt, at det er øyelig imest hvordan æren er det. Vi er vel ikke åkne, er så øyelig og utlåkne litt. Så anker er lukkast akkur vel, og er etter så lukkast det ordelig prim. Det må man bare regne seg fram. Men det er også eisen vi er en stor parter av tog som jeg har gjort. Og av tog som vi så har, tar vi til å ha haft folk. Og det har gjort med et annars til imeskøv at bruke så vidt mulig alt fra åken selv.
1: Hvordan var det så en havnagent å komme til bøndehus i Skalavøk?
0: Jo, det var en avbjøring, vil jeg si. Men jeg vet ikke. Folk var nok så lettere å ha vi å gjøre, og så med det. Så han var øyne som også omsorgen for at det skulle gengast vel til meg alltid. Så vi hjelpte fra honom så alltid at det var kjekkfunt. Og vi hjelpte oss øyne jeg. Vi var jo øyne større part av togene tvei ene. Selv om det har vi haft nekva gode hjelp, vei fra familie og vinnfølgen og andre som er kommet til, som du har haft AHO å være og vi har hjelp bakom. Men allukkig så var vi større part ensamme ut. Og da hadde vi dere egne arbeidsleder, som jeg alltid rikket i vel. Og eisen til at jeg lykker som hei eller større frihet til at gjøre det som røyner det som jeg gjør røyner. Så i så måte har jeg ikke øyne vel alltid. Og det kan så være en sak når du tog jo det. Men platt jeg sier til om heste, da platt jeg sier til at tar jo videre tve ene, ta klarer jeg arbeid alt undan, tar jo 1,3, Ta nåttest vempner av boja. Ta et han tri kom. Ja, så stå også. Men nek var teimen som jeg kom til hjemme, så kunne jeg kikva til å gjøre åkt annet, så presset ikke ble alt for størst. Så det er jo gengje å gjøre pjene hakkri enhet. Og vi lødde jo nok sånn at vi er teka alt til rettet som vi kunne teka til rettet.
1: Hvordan er det flettet ditt?
0: Det var sin drømmest. Jeg skal alltid at du skal kunne flette en seg om deg, tjøk noen år, av dalsker. Men Arne er jo som kunnet rett og imist. Inni midten har vi fettelig så her, og 2015 var det ikke minst. Potle har tidlig kjipanene nægget nye, men den gamle kjipanen 532. Men det meste som vi tar var flett av en RT 398, altså knapt 400. Det det meste som flett. Men annars er det svinket her i midten, altså 400 og kanskje ring armene, som nu til dømes tatt i fettelig så så når jeg står og ser det sin til mer av vi, og hvert av sånn, og det er sånn jo inne i midten. Så det er alltid noen år at arbeidet opp at. Så det vil jeg ikke ta opp. Og det vil jo øye i mest skiftende, og det vil altså til dømes vi kjenner hver du får fra at det første jo ærene tar hver handelen ved nye mølene, tar tak om noe mot kjenner. Og det var nok så omegas lest ut, du kunne fære vitt av meg direkte om han her, tatt på høy flett. Og det pleide jeg være nok til et årsforbruk av kjøpe vanlige dagligvarer. Så var det til, så før priser nye retter hvert og sånn, og så ene finner jeg, noen år rundt vi selv at salta, men det har løst seg ikke særlig vel. Og noen år alt bare færre for kjøyte, så til det for å være knapt i ånden priser for kjennene. Men nu har det begynt å spekle å komme opp etter som jeg skiljer, og det blir eisen jeg har vært løsende av priser for kjennene, så vannende. For til jeg halte frem, til jeg halte det for gældig at jeg ikke skal kunne lade seg gjøre at få en priser for det, og da ser man vi utlønne, altså det veldig for vanlig eisen til at det vi utlønne, at du får for vanlig en priser for det til at du skal lette så størst arbeid og gjøre taget til rettes. Hvis det ikke løser seg til at du første linjen at gjøre noe vittne, så kan man ikke råkne vi at det vil gjøre noe vittne. Så til her det er. Jeg vet ikke akkurat hvordan det er nå vi tog. Men det er eisen i forhold til at vi har ventet. Så man kan få eisen mer av hvordan det gjør.
1: En stor parter av arbeidet noen til å bente noen til heien.
0: Ja, det er det. Og på alt vi har noen, og er vi har noen. Et som er damt i øyne vel, det var å være særlig om sommeret, da vi var i hekkene også. Det var rettelig en egg hekken, at halte kjønnen til større hei, som sagt. Og han har gjort sånn hekkensystem, for jeg har lagt om raksteren i sin. Og så til en egg hekken i henne som skulle haltes. Men om sommeret er det ordentlig godt å være og arbeide vi til. Og jeg kan se en løtla søve om det i hekkeningene. Hotel var en tryggvande medvård, men han tog seg ikke så nek om at det er vi frelse, som nek tog seg om at det er frelst og ditt og datt, og jeg vet ikke helt akkurat hvordan man vet det. Og kona Færbromoen, hun var reisende en ekuliane, trofest og i sunne trygg for kona. Da kom jeg ene fra å prate om det. Det er sikkert veldig akkurat sånn opplåp som er veldig om at det er vi er frelster eller ikke er frelster. Hvordan man kunne vite om man var frelster. Og så, takk når han løte, så sier Paul, nei, jeg vet ikke, sier han. Men jeg vet bare til at hvis jeg øde hekkene i hien og stod oppe så la som det er 80 standa, så er jeg ved rettelig nær frelsen. Så det var noe som hans herre definisjon, men annars hadde jeg selv til at det er ved frelse. Hvis du lever et liv, hva du noe som kan være at du selv var bekjent og oppførte ordentligt, så kan det ikke være så helt galt. Og deklamere ut her og nå om du er frelst eller ikke, det er heller ikke noe som ligger til meg inn og gjøre. Så det får vi så suttet av efter deg, Gustavane, vi tog.
1: Nå er Laura ferdig om Alfjers, og Laura er kommet til Havnar.
0: Ja.
1: Hva er det atler om resten av togene?
0: Ja, vi har kommet kjent da, når jeg må gjøre det. Nei, det vil togene bare vise. Men nå er jeg kanskje en og en av sånne. Hva skal man si at det er en av sånne vakuum? Skal dere som fåta med det sinter? Så jeg pappet 20 år i 2015, har vi ikke vært vi til heste, men det har vi så vært i år. Det må jeg si at vi er eisenter. Ja, det har vært eisenter løye, og kanskje ringt seg mer eisene, kanskje at jeg ikke sier, ja, vi gjør det så, løsner, vi pleier å gjøre så og så. Nå skal jeg holde meg kurren, vi gjør det tog, og kanskje bare svära att ta vi spurst hos platet dit att göra. Och annars röjna att täcka hånd och här som det blir till att täcka hånd och te så te fista. Men jag vet inte vad det är kvar så jag har för. Men sambandet är så här. Och jag följer eisen till att så lösen som det blir utvecklat sig så kan jag alltid färre här hvis jag vill. Så te får jag sutt jag och sin nek vi gör på stort tog. Men annars, ja, det är i mestadsgrunn. Jag vill känna att det är en familj som sutt jag sinter till. Min folk som man ser sinter till. Och röjna finna ena. Nu är jag för kommande år.
1: Och vad som vi kör online?
0: Ja, alltså jag har gått nog inte spalt så när jag säger nästan, men jag vill säga att det är nog att syndra på i. Det är så lösna, det är faktiskt för första fjär och nog så länge att vi är i paddlig akkurat att jag paddlig sjukor. Som är så nöjt att löpa fra som man säger. Så jag vet inte hur det är om det är så när jag var paddlig någon, det vet jag så inte. Det vill ta in visa, men jag också till att det är så långt som i år så ganska färdig att vara syndra på i här. Jag är akkurat nu kommit som tilltagslimer och nämnde nu i felan och tjock och läkare fel att följa. Här är en nekva arbete som ska göras och det är så för att vara i togene tär inte att mynda sig. Det är så nek som kan hända alla inne och det är hänt nekva alla inne. Så det är inte bara vara som man säger en dansare råd som det är en nekva i hartstrui bäge innanför tjönlaga löjvi och en nekva innanför bända löjvi vill jag säga. Tacka mig och lött och tacka mig nog eisen. Jag har färast att sända det senast. Vi var varje en tur i Toskana. Och så satt ni efter sommar varje inne i Schweiz. Här har vi en sista dötter som bor. Och vet jag henne som vi sista månne, Susanne, den yngsta sista månne, hon dötter henne. Vi får en sådan om och om sista tur vid två måns badrandjön som hon är om med. Och det var eisen i ett förnöjelse, så... Det har varit bett en breakfast här nere i en sted som heter Treiten, och det är avmyndliga gott att vara här. Nu har vi varit så nära affärer här, det längst känner vi första affär. Då var vi en av sådana systra affär, vi trodde att systrarna, det var Arne Elsa och syster min dag. Så det gick nog när jag var och Arne kom här efter, men vi tog det några år familjejobb. Det gjorde vi så eisen i ett år i Schweiz. Familjen till Jan och Paul var nere i Schweiz och helt i jul ett år. Vi var nog tjaltrusk folk ur familjen som var här nere och helt i jul. Det var eisen ett upplevelse. Det var eisen inte samma syster döttren som kipade i fyrtog och som nu eisen kipade i fyrtog i Turen och i Toskana som är nu och som vi var ute. Det var fantastiskt. Annars är det inte en som har färast nek fyrtog av halta färger. Fyra snäck tar jag sett och just nämnt honom, norrländsk nämnt honom, teaterdans i Norden och nordisk teater i Union. Ta fyra snäck till funder i norra London. Men jag visste ju fyra snäck annars så rätt. Så det är något som det som är nu kanske färja fyra snäck inte mer, om det omstår vi till det, för vad? Och det är det, jag finner ett bena stant då.
1: Så färja sig där, tack för det.
0: Tack själv.

Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk, Sam Hulk.

0: Velkommen til fjorde og seneste sending og I hese røyene som vi nevna åttjar under truste. Og I undanfærende sending lødde vi dent av til averskan som vinnerløyve av landet, hever av omkvarve og nåttjore. Vi fratte om nedverste værende vinna til å vinne I husen hun. Her fire tøker, så igjen 2023, heva vi saunajar om at fremja borardikka vinnemenning. Vi har den Nils Winter stjåra og I vinnighusen hun, og Susanne Berg rådgjøva og I borardikt sida, at det hei vært lettere til å først om fire tøkken at verja løvmarkfeltet og I nattørene, om nattørene I fargen øtl vær kortløgt.
1: Jeg halde at det første som vi må etterspørre til å få mer vitan om nattørene, så at jeg tror at hvis vi hever en skrasetting og en kortløgging av nattørvidskiften I fargen, Så hittar bättre möjligheter för att vurdera I snäm en kvar är det nejot att göra sig I arbetsmiddagarna.
2: Om vi tar då en förska naturskrassetting här där var öliga lätt att finna sig information om kvart och allt andra imskon stövon så var det ju så att den är glattare som vinner att jag hade för det. Lujmark fältet tar ett då. Bytter du ut att jag ska kipa vid skämme.
0: Och I sentingen jag hörde vid Eisne Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjning om Rua kose bojer I färgen avverskast är att du utnavar verksamme som är utav mun. Og Trina Esterøy, forskvinna og I heimafrie nevnte, at vinnerløyve og kommunene heva framt flere betar at besa mellom anna gentje vi boplås. Hun sier eisne at det strøy som heimafrier hever haft søjan stånanina I 2018, at det gjør varst vid ljós og luftdolching hever kosta personliga.
3: Det rullar upp I helhet och inte styrs för näkran. Och hemma vid är att vi framman undan det som man skulle alltså, vara utsatt för det. Så hemma nevan görs det som vi har gjort.
0: Og I hese sendingene varpa vid ljós og ankvarjo averskan orske utbyggingar heva av føreske nåtturna. Førjar det framvis negv heftar et olje, men meira enn 100 år det lijen, så igjen fyrsta vattenorske verste vært ikke I norskle, til å være verste I bottene og I veie. Årsaka av terje averskan som veverlagsbrøydingar heva, fullfer sett av til grønne orskeskifte og I mongon London, og eisne og I fargen mal sett av øgenon. Att nu säger sev I 2015 att I 2030 skulle alla strömmar I färjan vara framleder ur värande orskekälton. Om sev för att röka hesson malen I 2030 ovist, men samma kurser för att gängast vid tui, vara stora denter I det lagt rå värande orskekälter I färjan som vattnorske, vindorske, solorske och eisene showerfallsorske. Men orske utbyggingar krävja plås I naturen. Och I färjan det tidsen bäger vötn och ajer och gör där stora byggingar I naturen till vattnorske verk. Vindmiller surra I fjöllenon, sjåarfallsdrekar averska lojvi I sjånon och solorska kräver eisne sutt plås. Hvordan kommer vi som friast borster I ord at framleie værende I orske einsporninger som vi setter I sendingene I det, og vi leider eisen I atter og I søvna om orske utbyggingar og I førjonen.

0: Tann 13. desember 1984 hei yfirfriðingarnevndin svo fund í Kirkjubø. Her samtykti hon at loyva sev at færa undir eigi 1 og eigi 3 og í oktober samtykti sev sjálft at færa undir eigi 1 sum var fyrsta byggjasti og í utbyggingar atlandne. Grundhugsanin við utbyggingin var at vatni og í avanon skuldi veitast og í tunnlar undir jörð sum gingi fram við fjöllunum norrrættir og suðrættir. Affallsøkje var 21,5 ferskilometrar og mett at geva 3,5 millioner rúmetrar av vatni året. Eie eitt verskatlanen var Lio i 1924. Onner byrgingen var 440 metrar lang og 24 metrar brei, og hin 430 metrar lang og 13 metrar brei. Borreier var 20,5 kilometrar av sauningartunnelen, og í hianon var gjörd mong oar inntök. Orskustö var gjörd nere við sjóarmalan. Atlanen var at færa undir eigi 3 verskatlanna beina vegin eftir eigi 1, men hon var ikkje Lio fyrir enn í 2000, og í 2013 var eigi 2 verskatlanen lodgen. Samal Matras Kristiansen, samfélagsfrøyngur.
1: Man kan säga att det är att i flera förrån till dömestömmen till ekordöm i ojusvatten så har man ju gjort några rulliga större intriv och hittat naturerna som är i ötchenen. Och i sina härvar så är det sysövliga ötcher som är lite under vattnet nu. Och så det är klart att vattnorskan har gjort rulliga större intriv och har rullat till några ojer och gäströtna till dömest.
0: Håkon Djuros stjåri i Sev är grejer iver att verskattlanden och gäströtna var störst intriv i naturerna. Men han säger samståndes.
2: Vi är öliga glädje om Eisverste. Det är den största gömslan vid häva av orske och värande orske Eisne. Och man kan säga att i forsen hon tar. Ta var kanske ett vi vävlas utlad och allt det. Det var kanske inte så stört issue till det. Så jag har gått sig mest att vattenorskan från tog att det var ett sådant. Kvar hållningarna var ju med alltså vattenorska vara att göra sig in och ta hela så är hur vattenorska är hon blivit mera hon är vaska grön hennar sagt vi tojne toj att det är en källa som inte utlåt här va och det kanske en där största är Björn som hossas kanske inte väl för Björn men det är en global är Björn som är allt mer vita eller lösa
0: och som mata kanske kosta ett sinter av intrivi och nocturna är att få tojliga värande orska källa som är så dick och stor som Eisverste kjøttekon er.
2: Alle framboer i samfunnet hever et footprint, en avbjøring, du hever en prus alle stedene. Jeg pleier å si at jeg selv er oppvoksen i Høyvøk, og jeg får nyan om bøkerne, og hever her i alt sånt vær, og vi runder her skoleis og andre sommerdene her, og så lenge som jeg er rakk, tar jeg her nyan om bøkerne der. Ta jeg i Bidgelente, og her er hus, og blokker, og veier, og asfalt, og kyrkjer, og skoler, og hattler, og alt mulig. Og jeg var ikke måte tog, men så lager jeg framboer, så du kan si at angstene, naturen kommer alltid att läta och går till och framboerna.

0: Vindorska hefur vunnið sig nekk fram som verandi orskukelda og í farjón sætni árinu. Fyrsta röndin að leta vindorsku inn á neti til sef vergjörd langi ui hálfjarsinum. Til röndina gjörði bröfurnir Helge og Birgir Enne og tvörare. Og í 1901 fórs var ein vindmilla som J.K. Johansson ui miðvægi hei sett upp knutt ui neti til sef. Og í 1908 fórs var ein vindmilla sett upp við smoltstöyna, laxoa og hellunum. Í 1903 setti Sev sjálft sína fyrstu vindmilli upp og í sigra parti af Nesía og í Estrautni. Þetta var ein röndarverskatlan som etnaðist vel, tói millan mól og framleiði streym hælt til 2021. Og í 2002 samtykti Sev að útbyggja vindorkina í Nesía og sem og ár samrottist félagi við smá partafélagi Rögt og meina röndarverskatlan við vindmillun og í Vestmanna. Sma partafélagi Rögt setti ári etter 30 millir upp á múrunum við Vestmanna som fór að framlega streym í 2003. Lögtingi samtykti elvætingarlóna í 2007 og hún aðsettir að vindorkulöyfi skulle bjóast út í frujari kapping. Lóin aðsettir æsne að áriinsmedingar skulle gerast í sambandi við orkuutbyggingar. Fyrsta útbóið og í sambandi við vindorska var verilegja í 2011. Það snúið sig vindmiller í Nesía. Ári eftir var anna vindorski útbóið lust og það snúið sig vindorski í Húsahía og man fyrir hánna. Sef vann hette útbóið í 2013 og ári eftir var vindmillerlundin verilegja. Men hverju áverskan hefa vindmiller og að það umhverfi þær vera settar nýr í. Hakon Djurus sverar.
1: Lúið jónt. Anna enn att jag vill det här kännliga är där. Det är störst kännligt intriv. Det här kännliga sagt då och jag vill vi att här vi är där isne. Och helheten är så rävlig imisk för och nöd. Alltså några säger att det är verkast, andra säger att det är förfärdligt och några säger att det är förfärdligt till nu släpper öll ut efter en kör vi ut i Nesia. Och onkel har haft talent för socialan och ginsar gå an tur och ha frien och fåglen och onka bilar och snäga andra folk. Så helheten är fyra och som privatfolk är så rävliga forskjelliga. Kvar annars är det nu går det helt ut av ändan Nesia, ut av Estnes och så suttar vi här och här är vatten och allt det.
0: Men hur ser vi fåglarlöv, plantelöv och öronjörlöv?
1: Ja, så i samband med plantelöv, då har vi en avsättning som äter. Du må inte täcka nudja mold in i ögonen, du må helst köra mold ut ur ögonen. Så det skulle gärna vara den samma floraen här. Så cirka, kusir näga ganska rygg, men det kommer åter. Och i samma vi fåglar här har vi inte stäffest nävnevärdet av dejonfåglarna i ögonen. Och jag menar att det här täljningar, det här medlingar vi har varit efterföljande. Vi har folk eisen gängande att han har att det byggt. Det är inte nävnevärdet intrivet.
0: Det som sevstjåren her sier om avvirskaner av vindmillon kan ukvossier vottast vi kanningon som er gjørtar i sambandet vi vindmillelundna i Husahia. Aren Miller var settar opp her i 2014 var en naturlysing gjørt i øgjennom. Skordur og blomplanter var kanna fra juni til september i 2012 og 2013 og eisne var gjørtar fugla teljengar. Og i Husahía eier eit lutfallsliga størst tal av fugle hever William Simonsen, løyfrøyngur, stafest og i fragreying om kanninganar fra 2016. Sløyene svarthalsa, tjalter, legf, myresnøypa, sommartutlinger, gratutlinger og steinstølpa. Utan fire bjotøyna var rauner at suttja i øgjennom, og eisne såest masafuglar, gratutlinger og myresnøyper. Legf og svarthalsa jo at vi så nevnta reilistanen i fargen, og av timebounds-løvene svarthalsa særlig kjølsom i fargen. William Simonsen stedfeste at bofuglamantje i Husahía var ikke minket sammenbordet ved fuglateljingene som var gjørt der, og arenmeldene var sett der opp. Øke huser tvørstere måte en noen lotfalslige rykken fuglaløve, nevnte han. Lente i Husahía bæði heialente, gramosalente og eirgrøytislente, og eisne flere tjattner her. Ta fjellbrøyta lente en avgjørende forstreid fyrir ryka fuglaløvnun og i øgjennun, nevnte William Simonsen. Han leia træt at apendingar var det ikkje om at fugler rente av vindmillenar, tog hans meisar undan daimon, medan han flei. Men han malte til at ferast verer vi varseme og i øgjennom, tog reirene ikkje lengt fra vevenom vi vindmillenar. Men hvordan prøyeligar det vindmiller, så i nattørene spyrja vi Samal Matras Kristiansen samfellags frøyng.
2: Det sannelig ikke prøy i fjellet noen, men hvis man hever til fjellet av at det skal være en part av akkurat orkomix, av akkurat orkoblante, så må man vel gå til at det en treit. Med hinveien så nøys man også at hoks om at det heller ikke skulle være ødelstø her vi sitter vindemiddel opp, så vi skulle ikke bare klaska vindemiddel opp hver som helst, men også hoks om hvordan det avvirker utsynet, og i avvirkene vøker og støvende. Jeg hoks også om at vi at vi rönar ju också en männa färavinnarna och tyskild är det också nej att det här var några stöd som varvöjda som verkligen i mån till tävinnarna. Så om vi instruktar att uppbygga vindorkna så nöjas vi ett angstvägna att huxa om att stäsa det och avvisa stövån här vi inte halter att vi missar förnäktor där vi är.

0: Spurningren om hvordan grøn orska skal utbyggjast i fyrjun hever eld til mengt et struje mellom imsi ava partanar og økjennom, særlig at hui strilti hever gynjist at avgreia mål og gjeva neiu løyve til utbyggingar. Og i november i 2025 gav Vinnihuset illt av sær og i grein og heimasøyne, som nevntist svarte verileggen og i grøn og orskeskiftenom. Og i greinene stedfeste Vinnihuset, at det ganger fram av at legge om til el og elrikna skipaner, men at elframleislan ur verand i orske kjeldun megnar ikkje at fylgja vi. Skal fer setast av grøna orske skifte, må skipanen i samband vi vindorske utbyggingar brøytast ver sagt. Vinnihuset nevnte at atlaja vindmillelunden og i klivalöksheia og i sandøytene ver åheppe dømi om hvordan en sei skipan kan sanka grøn i omleggingene. Tilgangten byrjaje i 2019, og 6 år setne var det framvis ikkje at vigeskiftet komin oppa plås. Samme søva var vi eine vindorsk i Atlan og Eie som forfyrre bakka, hauast ein vinnare var funnen i samband vi utbøye. Vinnihuset stedfeste at verande kipan at utbyggja vindorskna rikkar ytla. Susanna Berg i Rajeve og i Borardikt og i Vinnihusnån, og hon sier om den seie veien at få fram grøna orskeskifte.
1: Det skaper irritasjon, men det er også en dårst for oss som samfunnet. Jo langere vi utsetter grøna orskeskifte, så jo langere er vi tenkt at oljen er, og til ilt å spå om oljeprisen, og til så vidt å se nå til at vi ødler å finne kjøna. Mår jo drøsler vi til at vindmellontene er blitt flottet langere frem i fremtiden, så har vi nødt til å kjøpe til morgen av olje.
0: Ørstkjømlanen om at så trekt ganger at utbyggja vindorkna så statt til stier og i tøyhuset her føreskar fyretøkker nå virka saman og i nedversjonen værende vinna. Hetta nedversje hever til endamåls at fremja borardikt og i vinnelig om virksomme, eisene av orske økjennom. Men ta ganger og sent, sier Susanna Berg.
1: Man kan si at det ikke teknikkeren som avbjørnjen, kanskje heller det at her fyrskytningarlig om andre gongene som har vært ølige länkar och eller omfattande och det som vi kan skriva ett spurst emot leverande vind och det är att få att kipa ökje således att man arbetar parallellt man arbetar lika som vi flöjer i ökje och man hickar efter årskeskiften som en stor värskattland och hickar kvar är det vi skulle häva framlöjslo av varande årsko och kvar är det för kanningar som skulle geras i sin ökje och så färd görs allt på ena vägen så att vi häva en stora korsledning och kvar i ökje höska sig.
0: Så i samband vi utbygging av grønare orske så saknar tid at det blir gjort en grei kortlegging som man veikar man ska færa.
1: Ja, altså hver dag en lentesatlan for i fyrir som sier hver har vi vind og hver har vi bostadbygging og hver har vi orske og så vidare, så visste man akkurat hver i økjer som høska og se og så enda man ikke uges ned som vi kanskje kommer noe nå at man setter en av verskattland av skra og lukka som tar man så er ferdig gang du har haft oppå, så kommer man etter om at du sier, men er dette økene veldig høskende? Men at man legger noen økene ut og sier, her har vi et orske framlåslo, og så kommer man til nede i kanningene, til dem er det vinter så må man kanna, eller hvordan kosser det vintervidskiftene og så må man kanna hvordan er nåttere nede og hvordan er det avvirket til at vi tar til dem sånn at vinter med lån til.
0: Ofte så har vi det at det er omkurves et litt som vi har tidkjent i samband med orske utbyggingar. Og til ikke lære at teka etlitt til nåttere og omkvarve?
1: Sjålande skal vi teka etlitt til nåttere og omkvarve og vi bytter ut. Trobladjen er ikke et man gjør det, men det er kanskje hvordan man gjør det. Som vi ser, innskjer vi at det har vi gjort ølige kjipa, at det har vi gjort som det første i prosessene. Til dømes nå har vi en utbyggingar etlitt vi 5 i muskolen stedsettingen. Hes har blivit settere av Korsdjø i 2016. Och ta halta vid att ta bort man långt vetsen sejtjan färre parallellt och hukt efter omkvarsvidskiften av ödlom 5 stäsetingon. Det som man nu görst det är att man hickar efter öjnar i öjnar. Att först kannar man omkvarsvidskiften här och ta teker 2-3 år och så får man till nästa och kannar här.
0: Hagon Djuros, Stjori och Isev, säger om färgerna av gröna årskiskiften.
2: Vi halda själv att det kan inte förbi sent, allt för sent. Och jag halda anker här och korslagt att det har sagt att det är i jögstet 5 år från att du, att du kanske säger nu bjöver vi det ut och till att det ständer upp i rakstret. Och 2 år skulle det vara max.
0: Hvordan kunde vi göra detta tjotare?
2: Jo, det helt sikkert, hvis vi hadde EU-skipene Atlant 4 stengjen år for gongt, så hei det å lykke som ikke ødelse løyves tilgongtene, så er det en EU-fringer nevnt som skal bana, eller en fringer nevnt, en EU-fringer nevnt til Bidjevald, og til ungfarsaringsmettinger, og til nek forskjellige ting, og nettopp at det her vi er at, hvis du så kan det i ødelse vi i skiften på samarbeid av beina veien, så er det sagt, ja, men her er det tutsje imiske økker, vi kräver att här och här och här och så först gång vi allt i sen så arbetar parallellt då men vi upplever det som om att först anstärkt mål är det särstärkt mål och to arbetar seriellt och snöjt.
0: Vi får ju en här vid inte skrasset alla nattore till här vid stäfest i sändning någon fram och undan och vi har helt inte gjort det ena ländes attlan. Är detta ett inte som to hever att vi får mera kipaje och iverkipaje vid skifter och snöjt?
2: Helt säkert. Helt sikkert, og et filter du så har jeg hukt og jøgnet, det var nemlig orske og neta, altså ubyggingar, og lagt den i IVC et ingeniør. Hadde jeg gjort det smittligere arbeid vi, og i stedet for at det blir, du kan si, eisen i ankra telvingar som vi har tekner, altså ganske på en kjelig av maten. Det er et problem i sambandet. Han som senere skal være videre godkjennet akkurat, og det er jo ankra vi omkvarer et litt ned, og de, så stendte alle bo i et time og sier, nå må du komme ved sin ursliten, og de har ingen chans til at lykke som at de vurderer på det, og de har så ingen chans til å si nei helt. Så de har onker vil alle dine oppleve at jeg feier revolveren for pannene nå, og for det er også greit.
0: Så la oss si aktørene og øgjennom, men spør jeg vidt samfunnlagsfrøyngen Samuel Matras Kristiansen, hva han helter om langt avgreisle togene og i sambandet vi orske utbygginger, sverer han.
3: I halt det tutningar mig att vi har en ekran också starkare bremser och utbyggningen av samflan om tog att vi kunde kött komma att göra några stora fejler till en folk som har några huskott till hur landet kan brukas till bäger innanför orska utbyggningar eller bostad utbyggningar eller är utbyggningar som har som ösen kunde skapa större bostadsväxter men i halt det att det tutningar mig att vi på hända maten blev tvingade till att huxa och om en affär, två affär, tre affär och uppåt att slå affärer och är när vi sätter späkan och tror att man riskerar att göra några följer som inte kan rättas efter. Tar man fast vid andra samfällsvidskifter, politiska vidskifter, budskapliga vidskifter kan man ofta rätta följerna. Men tar man ger stor intriv i omkvarve är det ofta rättliga trobult att rätta efter. Och i summa förrän är möjligt. Och tror är det att tydningar mycket att bruka omkvarve och en kylgång hot och inte bära färre gånger till egen verskon.
0: Och som du säger, det här var bäja ena och tvärbremser alltid.
3: Jag har alltid haft en tuttning till att det tvingar och till att kärpa och argument för att detta verksamhet ska vara här. Kostar kommer att avvärska vad gagnet det gör. Att man inte bara säger ja till det första och det bästa huskottet men att man har en långare attland för hur det öka ska männa sig framtiden.
0: Och hur ser så framtiden ut i samband med orske utbyggningar, urstålen och tjusevstjåren och hakonet tjuros?
2: Vinter till den boligaste tillfället till er en pass av tog här och nu att du stått upp rejtne. Men vinter av land till inte så rävla när jag ökar vid hava till det er. Så ganska må vi eisen också om att ta vid hava lika som tröttar mest så är det till havs affären vid vinter. Så kan du säga sjöfall till er eisen här är vi visa vid öron och i Västmanlands under sina kanningar och röntor och allt efter. Jeg sier ikke om, men jeg sier ta i dette vissarik. Ta i dette en virkelig god kjelta som bare leverer, tog hun stabila, tog hun råkna vi igjen. For du ikke har hokst om at det her vita ostabila og gøyma og alt det. Herna kan du faktisk skalera opp og nyr allt efter kvar vi är och skulle snägg samfälla ut hörva och bygga ut lejband, ja.
0: Sjöra falls orska och omkvarvis arin och fjörnum.
2: Här är det nog rädligt att tänka. Visst du teker allt rådje och gör det om till orska så blir det stilla, har jag när sagt. Så det är ju löjv i sjönen, eisen lokalt, är trädigt att det strämmar sig vi rätt fram. Så här skulle eisen några regler och lejbandingar fyra. At hvert gosinneg kan man jo teka av rådgjennom til dømes, og her er ikke ord, og gosinneg tek du ærlig fyrir heim, og vi heva langt nå, vi kåp og kveld i øron, hei man lagt opp fyrir imens ting, og i sin røyndinom, mittelanna kunde vi stänga dräka någon till lödna grinta drabier så tar ju årekva. Och så vill jag säga att vattenorskan är till en öliga god källda till kanske att han mest förhetliga vöran tar vi ta som ström är framlägga ström. Du hever allt i en vattenorska värsta. Och här är det där avmarska isen vi kvar tillfanger efter förrjön till det.
4: Ja, och så är det solorskan.
2: Solorskan här är, nu är det prysene kommer så längt ner och på så här panelerna som man kan lägga av tätjer och ära flater. Att det är så öjligt upplagt är att färre att lägga av husatätjer och av byggningar, vissesbyggningar och ärastande. Och till faktiskt tar vi ett inskja, tog jag solen i den sommar och tar brukar se öjligen och olja. Tar ju, vi plejer att säga, tar ju vinter och vatten. Orskan annars är färre i sommarfjärn.

0: Vi tar vad hosar vi Hakon Djurus, Sev Stjora, Samal Matras Kristiansen, Samfellagsfröjning och Susanne Berg, Rajeva och Evinni Husnon om orki uppbyggningar i förjun och till avskan till häva och naturna. Her det enda och i fjore och senaste sending och i hese senderöjne hittar vi en som vi inte har hitt fyrr och i sendingen. Det Lövfröjningren Magnus Gård som ägstning är rektare av Minami och i Vestmanna. Han har skrivit en bok som heter Tre krone løyvakren, vi underheten om strøye vi naturna. Og i hese bogen sier han med landa, at vi djeva ikke naturne no ståren ans ui fyrjun.
1: Det som jeg husker om, det det at nå vi har finnet en annen naturvendig lov, og vi får at man skal skrase det en større mån, og arbeide særlig og professionelt vi i miskunn, vi heimelt ut til naturvendig lovene. Så en annen suge av ødelassen her, og det det at i til store heila så har folk mest omsorgen for det som de kjenner noe til. Og jeg har det sin så leis at det tver suger av ødelassen her, naturproblematikken i førjen, og den ene hvert kommende myndelager gjøre og lovgave og naturfyrsidinger skrasetta og for jeg kvalifiserer reimiske beslutninger som er tykner, og hins søyan som kanskje er han som ligger med inn og hjertet nærmest, det hvordan få vi folk ut i store og heila meira tilvida om naturen og få et tattar samband vid naturen.
0: Og hvordan helt du man kan gjøre det?
1: Altså, nå tannveren jeg kommer mest ut til skolaveren. Og jeg halte at jeg har mest bare fra at jeg var smadranger i halvfjersen og frem til nå, at læreren løyfri til dømes, hun færen mer og mer fra at man lærte en omnægra planter, eller man var i fjøren og fengt en kompik, og man får ut i linkhajan rent hur og samla i med sammen som her, til at man i dag sitter i en lærebok, eller en skjerme, og så sitter man og arbeider vi öle ofta faktiskt abstrakt och hotök och vi bottnar som i behöver är kommen här till en sorts abstraktionsnivå till näst tutningar mig lär att hej släppa att mäscha gus en kusett skalta brop är luktar eller kus en myrshölja kan lita en av ett färs gula och till häse sanslig upplevelsen vi har bruk för att ge var och en ödlon men särskilt bottn
0: och mäscha tära lukten i fjörnen.
1: Til akkurat her, og kanskje samstundet så hører du tettene i åt og i tettene som den sørste, altså flytefuglen er kommet til førjer. Til sommeren, det kan være at du eisen hører en andadrotten til en arkabramanning som rører frem vi. Altså, jeg husker at alle disse her opplevingene som jeg og Gustav har haft, det er unni i alle nøren før vi går. Og jeg så pura samfører om nå jeg blir til eldre, at jeg har hatt en tøtning at man upplever allt det här tar man yngre och visst är vuxna som är rundan om bötten är förfyr, jag säger den här och så har det så har vi till eisenstrån tuttning allt det där kommer in i mål så ska vi få ta oss med tingene vad det är vi så och så jag halde att skolan, jag ska inte generalisera om alla folkhögskolan förr men jag halde att skolan gott kunde göra mer av det.
0: Du säger och jag säger här bogen här att vi har en sådan huxnarhått som ger att vi täljer och vi matar. Och bort ur tog så skapar vi formlar. Men lovfröjligt markfälte, det häver sina egna vägar och sitt egna ändamål, säger du ett.
1: Ja, det är sånt också, kan man säga, också provokerande ganska att säga det. Men det är faktiskt det som är röjning av grundkörer för i alla arbetsna. Det är det här vi att vi... Hvis man malar okkar idésöver vi en ølja brajum pensle, så hendte jo det og i renaissansen i upplysningartøyene at vi få vysynt og vi få rationalisme, altså vi få fornuft og vysynt inn som en ølja sterskan aktør i at skapa til heimsmyndene som vi der jo i. Og det jo fantastiskt, altså det jo noe som hever driv i alle hendene framboren vid suttje og idéer og hever seg som gjennom undergåelsene. Og det ikke for jeg gjør opp i det, altså den framboren helt viser jeg at det ungen som innskjer av bakka atter. Men jeg halte at vi eier hittje sin retter om det var okker som glapp okker av hånden og i alle disse menneskene. Og det så mye påstander at at ta var ta tui at vit spegelia selja ta evolutionstanken við Darwin og alt det kemur så vi spegelia fern at betrakta altså vi søkje sa tekniske menningina og vi lukkar sånn at hitje hendan andan som var i naturen framan undan og helt atter og grykkar og opprona folk og såret så alt det vi sånn andan med alt du har se at her et eller annet vi naturen og du levande som er ørvis enn resten. Og tann ånden er lukket som tidsin ur naturene, og vi begynner å suttje naturene enn mer som mekanikk. Det er ikke han det særlige at han heimspeggingen som heter Descartes, som lukket som begynner alle tæ menneskene. Og det er min påstand er tann, ja, men hessin løs anden, hva er det her for nek? Altså, en kvar som hikker er min mikroskop, eller en av kikkene så simpler som en av møpa, ser at hun strygest og strevast, og hun røyner et eller annet og hever et endamal om det her bare er av er og jaun, eller hva det er til ringt å si, men hvordan forklarer du det? Til nettopp hattar som vi jo gjerne vil spekla i akkur egna løy, vi gjer akkur det samme. Vi kunne slett være ved å gjøre vøkert ting og vekkran tonleik og vi kunne slett være ved å strempe etter alle mulige. Og det altså ikke bare mennesker som gjør det. Planter tar strøyas ved å få vattnet inn opp etter. Hvor gjør det det? Altså, kanskje vi lager mye hvis det bare mekanikker. Hvordan kunne vi forklare disse her drømene her? Og det klarer jeg ikke, jeg ser sendingene. Men det

0: og hva det måtte være. Vi kunne gått utan at påstande at en planta hever huxar eller hever sorg, men til framvis. Her hatta strye som vi deilar vi plantene.
1: Du sier i bautjen er at rønter at verja nottore fra arinon av vinnerligere og samfellagsligere menning det ofta nytte leisar, sier du?
0: Ja, altså, nå jeg selv er løyfringer og nottorevisendalige skolaver, og jeg minnes vel særlig det første året jeg arbeidet i nottoregruppa sånn ved nottorefyrsiding da jeg begynte å nulle noen. Hvor så ringte vi å komme som en nottorevisendal folk, man vil så rævlig gjerne ha et eller annet objektivt høl, stinga en pinne i måltene og mata pH, et eller annet som man så kan vise, og jeg heter såleis og såleis, og tog må vi gjøre såleis og såleis. Men jeg så ikke bare mer og mer at han argumentationen för något var vad det är sen det hon är sen det hjälpslösa så hon nittar hon kött hur vi nöjast på en lamata att virusetta natur och vi kunde inte bära virusetta natur vi amata pH och tälja Lufrelle Markfeld och Gus Nexlö är här och Kjolsson och Rich alltså kvi vill jag vid är vi rotte och Jarna här var drunkvit Gus Grundjö finns ner. Og her det eisen min påstander, at det nok sånn jeg bare fornuft og naturvisent, det fantastisk, og vi skal skrase den jeg meier i naturen før, men det eisen en bokkjensla om når jeg er gale. Jeg helt sikker på at jeg vet hva sier vammelast vi rotter, som egentlig noe som løs akkur jeg meier enn rungvide til deres utdøyre, så det tog at hun et tekjen om at akkur er gale. Akkurat skækla i naturen, klatsjnar ligger åpnar, og det blir som jeg var råttur at jeg renner ut i bjørkene og etter fugleik og alt mulig eisne. Altså, til akkurat gale som faktisk stæva fra akkurat sjølv. Til akkurat på en måte akkurat egna skatten vid vamla stæv og tar vid. Ikke halte at det så mega fætt at det er jeg var råttur. Men drunkvidan i Nelse, han vilja vi for alt i verden i varvet. Hvordan grunngjør du fyrt høy? Og til nok snakk til at det handlar om.
1: Hvordan er grunnen til vi så fyrer at verja nottur i heltu?
0: Jeg halde selv til at ta i nottura fær fri lunge. Og ta meg i nottura, kan vi si, vi og oss selv oppi i rockstitchen. Men ta nottura fær fri lunge, så ser man i nottura at jaun var, altså de tingene som gjør, vi kan ta oss om 20.000 år som vaksar fra den førjun, vi kan eist oss om millioner av år om, som nottura så gammel som att han är väldigt lovfastliga och fri. Ta ser man hos en örgrinna av löveron, imiskonslövon, av planton och djuron, det blir flera och flera. Och det är nejvar och nejvar tillgär till löve, tjockvaren öron, ta ser man. Och i gamlon vissipan. Så jag hade faktiskt att upprunalighet och en vissipan som har haft öliga länka att tillpassa sig är mera värd än visst du välte länta eller sprunger grådbrod eller ett eller annat. Han nåttur han som tar kämer på inte att han är alltid dominerad av termofreka organismen. Han är alltid dominerad av termoorganismen som har lagt vid att dominerar allt hitt och täcka allt länte. Men här organismerna som har brukt öljan längt hyrärska till att tillgöra sig har fina järnvajer. Det är tillräckligt länge att hyrar den här gången. Vi har en äkva sådana nötter i förr.
1: Och tog är det områdande att vi djäva i kurser en parti av nötterna och i förrjön fri?
0: Ja, avgörst. Och man kan gott säga att öljan är nötter i förrjön färfri. Så jag bor från sig innan så är den nötter i förrjön som färfri. Men det hvis du hikker etter loftmynden fra omleie byrjan, og som tikknar byrjan av 20. ølt, altså for mer enn 100 år sjøen, vel mer enn 100 år sjøen, og sammen bare vi loftmynden som tegger det, så til dømes linkhajar og myrlenter, altså sårna visskipaner som evolusjonerer i etter gamle, og i førre og eisne lovfastliga gamlar. Det här är minkar öljan ägt och det här har inte gagnusle virre. Det är inte till vana att säga på det. Och Mörländen hemma så kör drönan ner i vattnorskverk. Det är inte små. Öll västersöjan och Österöten är dröna. Så det är stora vittor man har dröna öll som Mörländen borster.
1: Och detta säger Magnus Gard, Lufröjinger och rektare av Miname och i Västmanna. Og hetta var det i Hesse Senterøyene som vi har røpt, Odjar under Trostøm.

makes you think.

lying.